0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Malaika wa Bwana alimpasha Maria habari,
2: naye akazaa kwa tendo la Roho Mtakatifu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Mimi ni mtumishi wake Bwana,
2: nitendewe ulivyosema.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: Ukosefu
1: sasa
0: sasa
1: na wakati wa kufa kwetu, amina.
0: neno la Mungu likajifanya mtu
2: akakaa kwetu.
3: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amina.
0: Utuombee sisi mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
0: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe Bwana wetu. Amen.
3: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la furaha. Malaika Gabrieli alimpasha Maria habari kwamba atamzaa mtoto Yesu. Tuombe neema ya unyenyekevu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti, tuombe neema ya mapendo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu
1: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu utusamehe
1: dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana wa mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko

0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa Radio Moto Butembo Beni.
0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Mwase tura maye umura mia wetu umula mia wetu kunde amabutuha etututu eya munawire omubuhere buno bwirire tukandisangana nesho sala shabagi chetu ababirehera nyamuhanga esho ni amberere mberere mama kaswera alfosine anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maisha ni mwake anawaombea marehemu kiakimwa neema grace anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni anaombea pia Katembo Bartelemi, Tsongo Leopole, Kabira Selina, Masika Verena, Kabira Stella, Kahindo Bodwe, Chamacha, Mamishu, na roho zinazo sahulewa katika tuhurani.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine, anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao. Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Paluku Kikwaya Diedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Orine na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold Sayo na mke wake Kavira Maliro Experase, na wote wa jamaa ya Kahambu Kanyere Marie Josephine, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Animatere Kakule Salima Josefe anaombea uponyaji wa roho na mwili wa mama Animatrice Maseka Kinyangwa Sesile na mama Sidoni Matokeo Ulukumu Inanga. Anaombea marehemu walimu wake wa masomo wafuatao: Direktere Muchura Buhoro, Direktere Murisha Bonane, Mwalimu Kambumbu, Prefe Mama Shahanga, Prefe Mama Kapolisi, Profesere Hangi Ibaye, Profesere Kalambaye, Profesere Lusenge, Profesere Mambo, Zegro Kapitula Mbembedre, Isa Fimbo Mudreyeki, Animateri Papa Mutacha Marcele, na marehemu wote wa Epe Kavaendi, wa STT de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste animateri wa Radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Katembo Pio Simahembe inashukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na wa afungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Wanaombea marehemu hawa: Katembo Pio Simahembe, Kahindo Hangi Joakim, Paluku Salva Lolwako, Kuple Katsuva Sivirija na Kavira Tereze Vakalania, Kuple Hangi ka Taka Daniel na Kasoki Dorote kaha Mulwa, Kuple Muhindo Jerome Vite na Masika Marie Celine, Kuple Kamba Philippe Sembalalia na Kahambu Sivi Siri Mwenge Josephine na marehemu wote wa jamaa.
0: Papa Kipuni Emile anaomba misa ya marehemu bibi yake Maria Gorete Kibangale, baba yake Atanas Kasereka, mama yake Juliana Chabu, Emmanuel Kahindro, Victorine Kavira, Kavira Musagalia, Nziaba Kezanine, Teofile Mutretu, Fredi Kambale, Pascale Katraka, Pascale Muserume, Kasereka Kaidembia na bibi yake, na marehemu wote wa familia Kipuni Emile.
1: Kuple Cleofans, Paluku na Clarisse Kiakimwa inashukuru Mungu kuwalinda kwa magonjwa ya hatari. Inaombea roho ya baba yao Gabriel Kasereka Kabuze, bila kusahau Papa Michel Kamandi, Papa Mel, Papa Bruno, Papa Frederike Kamandi na watate wao Katende Kisokero, Zira Ngambo na Kahavirwa na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Mate Arnold na Kaboje Ritride Waselile Chikuangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu wa jamaa yao: Honorina Kaswera, Mumbere Mate Evan, Katsuba Kibingo, Muhindo Musukari, Ana Kabira Kibingu, Justine Pendeza, Celestin, Malikidogo, Roda Mubunga, Justine na marehemu wote wa jamaa ya Mate Arnold na Gertrude Kabuo.
1: Jamaa ya Muhindo Mbanusi wa Vusinzira wanaendelea kushukuru watu wote walio wasaidia kwa maombi, kipesa, kwa mawazo na vitu mbalimbali wakati wa vifo vya wapendwa baba Valande Mbanusi na mama Kavuo Mzopi Mapendo, na kuendelea kuombea mama Kavira Safi anayepanga pale kufepsi, na tunasema muendelee vile, Mungu awabariki, na hatuna hatutasahau kushukuru wa vetera wote wa Musimba na wa Butembo nzima, na na wanaombea marehemu hawa: baba mzazi Gilbert Mutumwa, papa François, papa Valande Mbanusi, mama Pendeza Mutopi, mama Salome, mama Goretti Kambale Mukoko Mbanusi, papa Kamot Shanga Regine Kakule Chite, na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufuatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa na masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wote wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Wanaombea marehemu: Paluku Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kabira Joseline Mutima Bisa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kato Mekyavu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea, na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Kato Mekyavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacific, Siheria, Gizele na bengine bote bamjamaa.
0: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musa Ileta, ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake, na wanaombea marehemu wafuatao: Kaputu Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musai Aloise na Juliene, Kuple Mukandirwa na Mtumishi, Kuple Kakwedekwede na Lucia, Kasereka Muhenenge Marcele, Veneranda, Kuple Katsumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Kasereka Shomero wa Kitulu anashukuru Mungu kwa kumulinda katika udhaifu wake na jamaa lake. Anaombea marehemu wafuatao: Nyamunami ya Ovid, Kataval, Gilbert Katete, Sir Julien Katende, Marie Jose, Joseph Kombi, Joachim, Jean Kavingulwa, na marehemu wote wa jamaa ya Kuple Zawadi na Kavingulwa Shomer.
0: Papa Alphonse na mama Melanie wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu: Papa Kwira Twite Jake, Tate Agate na Angela, Elizabeth na Kabeho Kamile, Katembo Chama cha Benezete, watoza kodi wote waliotangulia na wasio na waombezi.
1: Kuple Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko. Raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Mama Melia wa Avenue Bukavu anashukuru Mungu kwa mema yote aliyomtendea katika maisha yake, na tena anashukuru Mungu kwa yote, kwa wote waliowafariji wakati wa kifo cha papa Paluku Bagyananziu Wileme. Basi Mungu ampokee katika ufalme wake wa mbingu. Anaombea marehemu Paluku Bagyananziu Wileme, Kasuki Pelaji, Muhindo Mbukani, Daniel Mate, Rosta Muhindo, Katungu Ani, Mwengesi Ali, Dominique Milandro, Thomas Sindani, Kabira Donoziane Musika, na wote waliofariki katika jamaa ya mama Melia wa Avenue Bukavu na wale wasio na waombezi.
1: Safi Muhanuka anaomba misa kwa ajili ya mama yake mzazi Kahindo Leos Musavuka, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Petija Muhanuka, Pole Muhanuka, Dorsila Muhanuka, Stella Muhanuka, Suzanne Muhanuka, Muhindo Shai Shawi Tehali, Kahambu Esperance, na wote wanaokuwa katika familia ya Safi Muhanuka.
0: Jamaa ya mama Kahendro Verondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki waliowafariji siku ya kifo cha Katembo Verondwa Charles ambaye anaeneza mwaka mmoja kesho tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka tunao. Wanaombea misa ya siku ya Mungu, misa ya kwanza. Wanaombea marehemu Katembo Charles Verondwa Kakule Bwana Siali anayemaliza miaka 42 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Kamate Virondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Virondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
1: Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu hawa: Katungu Katurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katurana, Denise Katurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katurana Kasangavolo, Rosa Katurana, na marehemu wote wa jamaa ya Pasia Edine.
0: Kuple Kangiti na Dine wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea katika maisha yote, katika maisha yao ya ndoa. Kwa hiyo wanaombea marehemu baba mzazi Kasereka Joseph, Kavira Rebecca, Kanzoa Amede, Cesare Kabendi, Kakule Chuma, Kakule Kihatra, Kasereka Bishuru, Kasereka Grace, Kanzime, Kanzoa Sami, Jonathan na marehemu wote wa jamaa ya Iruhia na Kibaha Kibahimba.
1: Nasiga Jeni Rose anashukuru Mungu anayeendelea kuwajalia roho mfariji. Anaombea marehemu Françoise Mupala, Kahambu Françoise, Shabani Japol, Machafu Jabatiste, Kasengo Edouard, Kaswera Helene, Kiunguta George, Suzanne, Monique, Celine na marehemu wote na muti wa kizazi chake.
0: Kuple Emeka Tembo na Olga Kavira wa Kartie Kagemire Selile Liambo inamshukuru Mungu kwa mema na makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanaombea misa marehemu baba yao Kasereka Sivenda na Omer Kandiwa. Wanaombea huruma Mungu wa mbinguni amuhurumie dhambi zake zote na amumpe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao wote: Wambale Vuyabu, Kahemulo na Seline, Amede Chikanga, Selemerwa Maniobo na Filomena, Jiste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph Riben, Edgar Kakule, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Viviane Kahambu. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Jamaa ya Kirimbwi wanaombea marehemu hawa: Père Jean-Pierre Ndulani, Couple Kirimbwi na Valeria, Kaswera Ngeleza Bernardine, Kavira Ngeleza Marie, Muhindo Ngeleza Benito, Couple Barthélemy na Natalia, Couple Noël na Petronila, Elodie, Frédéric Malikidogo, Justine Kakwenzere na wote wa jamaa ya Kirimbwi.
0: Jamaa ya Ngoange Cyprien Asi inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngowangi Hari aliyefariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa wa Ngowangi, Mungu awalaze mahali pema katika ufalme wake.
1: Mama Gilene Kaswira Mbusa anaombea watu wote ambao hawafurahi yake baraka zake. Mungu awasamehe, awape moyo wa upendo wa kweli. Anaombea marehemu hawa, Mbusa Sangala na mke wake na watoto wake wote ambao walishatangulia, Kaniki na mke wake, Klema na mke wake na watoto wao, marafiki wake wote washio na waombezi.
0: Jamaa ya Oscar Kabunga Kasereka na jamaa Charlie Matekise wanamshukuru Mungu kwa faraja aliyo wajalia muda wa msiba ulio wafikia tarehe 28 Julai mwaka tunao kupitia kifo cha Kabuo Kamate Esperance. Wanaomba Mungu awajalie imani, mapendo na matumaini na kuombea pumziko ya roho ya Kabuo Kamate Esperance, Oscar Kabunga Kasereka, Isidori Muhendo Kaputru, Feliciane Kabwaro, Cecile Katuba, Awitre Shawitre Mwira, Masika Kabunga, Madeleine Kabuo, Sewe Roger Kabunga, Gabi Kabunga, Olive Kahambu, Kaibumba, Elize Musai, Ferdinand Kabira na roho za marehemu wote wa jamaa Oscar Kabunga Kasereka na Charlie Matekise.
1: Mama Kavira Petronella Vasima anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea akikumbuka siku ya kuzaliwa kwake. Anaombea pumziko ya roho za wazazi wake Fidel Kadusel na Dorote Kahambu, George Fataki na Domitila Muller. Anaombea na marehemu wafuatao: Irene Celesta Deogracias, Louise Josue Mumbere, Fosta Vero, Joseph Dunia, Vivian Joseph Saidi na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Kuple Kangiti na Nadine wanaombea marehemu, marafiki na maadui wao wanaojificha katika uso wa urafiki. Wanaombea marehemu Emmanuel Kibambire, Eugene Wasinja, Gislain Tasi, Muhendro Kibwana, Jackson Christophe, Vincent Fisto, Benjamin na wote wa jamaa yake na ya mama na Dine.
1: Mama Kavira Kieuka Nyajem anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake, na anaombea mume wake anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu Selio Vunoka, Jacques Kawa, Sokulu Cleofa, Jane Malonga, Kambale Meni, Sipe Nyamuole, Mawazo Mado, Leonard Catherine Shanga, pia na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya Maulu Siri Kubuya inaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Paluku Siri Kubuya anayejulikana kwa jina ya Depape, Karimwimbi Laurent, Piusi Wafu, Gabriela Kipandawili, Kasoki Njema, Muhendo Siri Kubuya, Siri Kibuya Jake na wengine wote wa jamaa Sere Cheboya, bila kusahau Papa Musenzi Emanuele. Roho zao zipumzike kwa amani. Mungu awajalie upendo, umoja na masikilizano katika jamaa yao. Na kila mtu ana nia yake, tutie nia zetu mbele altari ya Bwana, tutaanza ibada ya misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyinyi nyote.
2: Na kwako pia.
0: Maandiko matakatifu ya leo yanatukumbusha ya kuwa Yesu ni mwenye huruma na mwenye kuona mateso ya wale wanaoteseka na kuwaokoa, kuwainua kutoka shida zao. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushiriki ibada hii kwa amani na furaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa, mimi nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote, asafishe mioyo yetu na tufikishe katika uzima wa milele.
2: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
2: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu uliyemtuma kwetu mkombozi na kutupatia sisi tupokelewe kama wana wako, uangalie kwa wema watoto wako wapenzi, ili hao walio na imani kwa Kristu wapewe uhuru wa kweli na urithi wa milele. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen.
3: Somo la kwanza. Tuondoe maovu na tuishi kama watu wapya. Paulo anawaagiza Wakorinto watenge mbali nao Mkristo mmoja aliye mzinifu mkuu. Maana sherti wa Kristo aondoe uovu wowote na utakatifu. Ni somo katika barua ya kwanza Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha tano, mstari wa kwanza kufikia wa mnane. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Ndugu zangu, inasikilika popote ya kwamba kwenu kuna uzinifu, tena ni uzinifu wa namna isiyopatikana hata katika wapagani, ya kama mtu mmoja amekaa na mke wa baba yake. Nanyi mwajivimbisha kwa kiburi, wala hamkuweka matanga kusudi atengwe mbali nanyi yule aliyefanya jambo hilo? Bila kuwapo kwenu kwa mwili, ninakuwapo kwa roho, nami vile kama ningekuwapo kwenu, nimekwisha kumhukumu yule aliyefanya jambo la namna hiyo. Mutakutanika kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristu, nami nitakuwapo kwa roho yangu na kwa nguvu ya Bwana wetu Yesu. Mutamtoa kwa shetani mtu yule, ili mwili wake uangamizwe na roho yake iokolewe siku ya Bwana Yesu Kristu. Majivuno yenu si mazuri. Je, hamujui kwamba chachu kidogo yachachisha donge zima la unga? Jitakaseni mkiondoa chachu ya zamani, mupate kuwa donge jipya na kufanana na mikate ya Pasaka isiyotiwa chachu. Kwani Kristu aliye mwana kondoo wetu wa Pasaka amechinjwa sadaka. Basi, tufanye karamu ya siku kuu, si kwa chachu ya zamani, wala kwa chachu ya ubaya na ya uovu, bali kwa mikate isiyotiwa chachu. Ndiyo ya usafi wa moyo na ya ukweli. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
2: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Luka kipindi cha sita kuanzia mstari wa sita mpaka ule wa kumi na moja. Siku nyingine ya Sabato, Yesu aliingia katika sinagogi akafundisha. Humo mulikuwamo mtu mmoja mkono wake wa kuume umekauka. Walimu wa sheria na wafariseo wakamchungulia Yesu kama ataponya siku ya Sabato kusudi wapate neno la kumustaki. Lakini yeye akatambua mawazo yao, akamwambia yule mtu mwenye mkono uliokauka, inuka usimame huku katikati. Akainuka akasimama huko. Alafu Yesu akawaambia, nawauliza ninyi, yaruhusiwa siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuokoa uzima wa mtu au kuupoteza? Akawaelekezea macho wale wote pande zote, akawaambia yule mtu, nyosha mkono wako. Naye akafanya vile, mkono wake ukawa mzima tena. Nao wakajaa hasira, wakashauriana wao kwa wao wamfanyeje Yesu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Maandiko matakatifu haya ya leo yanatukumbusha ya kama Mungu ni mwema, mwenye huruma na anajiweka tayari kuwaokoa toka shida zao wale wanaosumbuliwa, wale wanaoteseka. Hata mbele tumlilie Mungu, tumuonyeshe mateso yetu, shida zetu. Yeye wa kwanza anajua ya kuwa tunateseka, kwani ana macho ya kuona na anaamua moyoni mwake kutuokoa na kutuinua ili tuweze kurudilia kazi zetu za zamani. Katika injili hii tunaona namna gani Yesu Kristo anamponya mtu siku ya Sabato, na kwa kumponya siku ya Sabato katika sinagogi mbele ya watu wote, walimu wa sheria na wafariseo, Sabato, na kwa kumponya siku ya Sabato katika sinagogi mbele ya

na sheria ambayo wamepewa na mababu zao. Hapa Yesu anapenda kutuonyesha ya kama hakuvunja sheria, hapana, lakini ametimiza hiyo sheria. Na ni hapa tutakumbuka maneno yake anaposema, sikukuja kwa kubadilisha, sikukuja kwa kumaliza sheria, lakini nilikuja kwa kutimiliza sheria. Hapa Yesu anatuonesha ya kuwa hakuna sheria kubwa kuliko ile ya mapendo. Kwa kumponya huyo mgonjwa, Yesu Kristu amemshionyesha kwanza mwenye huruma. Yeye ametambua mateso yake na ametambua nini anachohitaji maishani mwake, na alichokuwa anahitaji na kutarajia kwa Mungu ilikuwa uponyaji. Kwani atakapoponywa ataweza kurudilia kazi zake za zamani na ataendelea kumtumikia Mungu kama inavyotakika. Lakini Wafarisayo na waandishi wa sheria, kuliko kuona namna gani Yesu Kristu amemtendea kwa mapendo, kwa wema, huyu mtu aliyekuwa na mkono wa kukauka, wao wanaingia hasira. Na hiyo ingelikuwa fundisho kwetu sisi. Tukifuata sheria ya Mungu pasipo kuwa watu wenye mapendo, pasipo kuwa watu wenye huruma, wenye rehema, tunaweza kuwa kama watu na hawa. Tutafunga macho yetu kwa mateso ya wengine. Tunaweza kuamka asubuhi, tunaenda kanisani. Saa zingine tunamtambuka mtu anayehitaji msaada wetu, mtu anayehitaji tumnyangule na kumbeba mahali ambapo anaweza kupata dawa. Anachotuonyesha Yesu Kristu ni ya kama amri ya mapendo ni kubwa kuliko amri zile zingine. Ukimpenda mtu utamuinua, utamuokoa kutoka shida zake. Na tukumbuke ya kuwa Yesu Kristu anaendelea kuponya. Yesu Kristu anaendelea kuwatosha watu katika shida zao kupitia sisi tunaomfuata. Ni kupitia Wakristu waaminifu, Wakristu wenye mapendo, Wakristu wenye huruma, Yesu Kristu anaendelea kutenda miujiza. Neno la Mungu hili la leo linatukumbusha ya kuwa kweli inaomba ikiwezekana kuheshimu siku ya Mungu, siku ya Mungu, siku ya Sabato kama vile imetajwa katika usomi wa Injili yetu ya leo. Lakini hiyo isiende kinyume na mapendo na mapenzi yake Mungu. Sabato iliyokuwa nzuri, Yesu Kristu anatuonyesha kwa siku ya leo, ni kutambua magumu, kutambua shida, mateso ya wengine, na kukubali kuwainua, kukubali kuwaponya, kukubali kuwasaidia. Kuna wale ambao kufuatana na hali ya maisha yao ya kila siku wanahitajika kufanya kazi ili wapate chakula, ili wapate vitu vya lazima maishani mwao. Kwa watu kama na wale,
wasiwe na mashaka.

0: ya kufanya kazi, wala mkie kwenye kanisa, kisha kusali na kumtukuza Mungu, wanaweza kuenda fanya kazi zao, wanaweza kuenda kufanya shughuli zao. Lakini wale wengine walio na chochote, ambao hawana lazima ya kufanya kazi kwa siku hiyo, wale wanahitajika kupumzika kweli, kuacha vingine vyovyote. Lakini tusisahau ya kuwa mtu unaweza kuwa Mkristo na unatambua ya kama kuna mtu mwenye kuhitaji msaada wako hapo pembeni. Kwa mfano amegonjeka, hana nguvu yoyote mwilini mwake, na umefika kwake, unaangalia anahitaji kiwanja ilimiwe, anahitaji nyumba itengenezewe, sijui ifanyiziwe nani ya namna gani, ama kufuliwa nguo. Hautasema sitazifua, sitalima kiwanja kwa sababu ni siku ya Mungu, kwa sababu naheshimu hiyo siku. Hapana, kilicho cha maana ni kumtosha katika shida yule ambaye anateseka. Kwa siku ya leo, kila mtu atamuomba Mungu amjaze na nguvu ya Roho Mtakatifu, ili awe na macho ya kuona shida na mateso magumu ya wengine, na awe na juhudi ya kuwasaidia wanaoteseka, wanaohitaji msaada wetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Mungu uliye asili ya ibada ya kweli na ya amani, tunakuomba utupatie tukutukuze jinsi sawa kwa sadaka hii, na tuunganishwe nawe kwa kusharikia mafumbo haya. Kwa kukutolea sadaka hii, tunakutolea inchi yetu na hali yake ya ukosefu wa usalama, tukikuomba amani ya kweli, na tena tukikuomba utuponye na magonjwa, utukinge na magonjwa haya ya Ebola, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafaa na ni haki yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema ulimumba mutu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristu Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakazi wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane, tukikushangilia kwa sauti moja.
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana
0: Bwana
1: Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa
0: zimejaa
1: sifa
0: sifa
1: yako.
0: yako.
1: Hosana
0: Hosana
1: juu
0: juu
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Barikiwa
0: Barikiwa
1: anayekuja
0: anayekuja
1: kwa
0: kwa
1: jina
0: jina
1: la
0: la
1: Bwana.
0: Bwana. Hosana
1: Hosana juu
0: juu mbinguni.
1: mbinguni.
0: E Baba Mtakatifu, tunatangaza ukubwa wako. Umeumba viumbe vyako vyote kwa hekima na mapendo. Ulimuumba mutu kwa mfano wako, ukampa atunze ulimwengu ili akikutumikia wewe muumba wake awatawale viumbe vyote. Alipopoteza urafiki wako kwa kukosa utii, hukumuacha katika uwezo wa kifo. Kwa huruma yako uliwasaidia watu wote ili wakikutafuta wakukute. Mara nyingi uliwatolea watu maagano yako na kwa kinywa cha manabii uliwafundisha kutumaini wokovu. Kweli ye Baba Mtakatifu, ulipenda dunia hivi hata wakati ulipotimia, ukamtuma mwana wako awe mwokozi wetu. Huyu alijifanya mutu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi katika hali yetu dhaifu kwa vyote isipokuwa kwa dhambi, akawatangazia maskini habari njema ya wokovu, wafungwa habari ya ukombozi, wenye uchungu moyoni habari ya furaha. Ili atimize kusudi lako la ukombozi, alijitoa mwenyewe kwa kifo, na kwa kufufuka kwake katika wafu alishinda kifo, akaleta uzima mpya. Akatuma Roho Mtakatifu kutoka kwako, e Baba, kama zawadi yako ya kwanza kwa waamini wako, kusudi tusiwe tunajitumikia sisi wenyewe, lakini tumtumikie yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Roho huyu akiendelesha kazi yake duniani, anaongeza kutakasa watu wote. Tunakuomba basi, e Bwana, Roho huyo Mtakatifu akubali kutakasa zawadi hizi, zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye mwenyewe alituambia tufanye ibada hii ya agano la milele. Saa ile ilipofika ya kutukuzwa nawe, Baba Mtakatifu, kwa kuwa amewapenda watu waliokuwa duniani, aliwapenda mpaka mwisho. Walipokuwa mezani, alitoa mkate, akakusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, kisha kula, akatoa na kikombe cha divai, akashukuru, akawapa wafuasi wake akisema: twaheni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana, e Bwana, kwa ibada hii tunakumbuka ukombozi wetu, kwanza kufa kwake Kristo na kushuka kwake kuzimuni. Tunangojea pia kuzaliwa kuja kwake katika utukufu. Tukikumbuka mafumbo haya yote, tunakutolea mwili na damu yake sadaka yenye kukupendeza na kuleta wokovu kwa dunia nzima. E Bwana, uitazame sadaka hii uliyoitarishia eklesia yako, uwafanyizie kwa wema wale wote wenye kusharikia mkate huu mmoja na kikombe hiki kimoja, waunganishwe na Roho Mtakatifu katika mwili mmoja wa Kristu, nao wenyewe wawe sadaka yenye uzima kwa sifa ya utukufu wako. Basi uwakumbuke sasa, e Bwana, wale wote tunaowaombea tukikutolea sadaka hii. Kwanza mtumishi wako Papa wetu Leo, na askofu wetu Melkisedeki, na askofu Kataka, na jamii nzima ya maskofu, tena mapadri na mashemasi wote, na wale wote waliotoa matoleo haya, nao wote wanaokutanika hapa, ukubali kupokea nia ya kila mmoja na kumjalia yote anayotarajia kutoka kwako, na uwasikilize wale wote wanaotufata kupitia redio na taifa lako lote, na wote wanaokutafuta kwa moyo safi. Uwakumbuke pia wale waliofariki katika imani ya Kristo wako, wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa maadhimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako, marehemu wa jamaa zetu mbalimbali, rafiki na wote tuliowajua: Mama Kasuki Musai Angel, Kataka Hangi Joakim, Jackson Makoma, na marehemu wote wewe peke yako umejua imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili kupokelewa mbinguni pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu, mume wake bora, mtawa kabisa, pamoja na mitume na watakatifu wako, huko pamoja na viumbe vyote vyenye kukombolewa katika uharibifu wa dhambi na wa kifo, tutakusifu katika ufalme wako. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema haya yote. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utuopoe katika hali ya ukosefu wa amani na usalama, utuopoe na magonjwa ya virusi vya Ebola, utupatie amani katika siku zetu, tusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke zambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, na wacha amani, na wapa amani yangu, usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, kubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu
1: unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utupe amani.
0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Tusipokuwa wahurumivu na wenye mapendo, tutawahukumu wengine kuliko kuwasaidia kutoka shida zao. Tufanye angalisho na Mungu atutangulie, atusaidie. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, unawalisha waamini wako kwa kuwapatia uzima kwa neno lako na sakramenta ya mbinguni. Uwafanyizie waendelee kwa nguvu ya vipaji hivi vibora vya mwana wako mpenzi, ili siku zote wastahili kusharikia uzima wake kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Tutaendelea kumwomba Mungu atujalie amani na usalama katika nchi yetu kupitia maombezi yake Mama Bikira Maria. Tena Mungu yeye mwenyewe atukinge na kutuokoa na magonjwa haya ya Ebola. Tunakimbilia ulinzi wako,
1: Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utupoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa, amen.
0: Ili Mungu atujalie amani ya kweli na usalama katika nchi yetu, usalama katika jimbo letu. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ili Mungu atupe neema ya amani na usalama katika nchi yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ili Mungu atulinde na afya njema na atuokoe kutoka magonjwa haya ya Ebola. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Na wale waliopatwa na magonjwa haya makali, ili Mungu awaponye, awalinde salama. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
1: Na wako pia.
0: Asanteni.

0: Tomoto butembo beni.
1: Eshongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Erivereria eshonzuli mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omubwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mberiri hau mane reha emibweko yoshi omundu amabye omubwaga.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoropo ibayoli.
2: Hau mane kopek luanzo akagala omobuuma.
3: Kote baulikire bato banza bachine mbacha moto bote mbone beni turi e kambali tukwame imyasi eutorote kanira kunzuko e yingeno.
4: Enda bia shongolo yen, sikana bibawa
5: na Dani mweusi.
3: E na grushi ngulu ikatulongo komochiro cha muriolo sikufuduse zebuto mune beni. Ei mwachi ngudiru mwakao karasi onyoro makubiabirine nda atuminyoro makubiabirine renda oku karasi kaka hesa abakisha ya wape hasa kundu okutu kumbitsegundari epeti semine tumaini letu se Josefu ye musenene ibakubo nkoko ne yanari umama kumiatanu abakisha moro karasi kano kimusenene kabape wakabwa nkukunene wa yikandange elua na makoni awa ebola mkendi wa ebo mosinyari sikuli avua na kamati akabakoro. Naho tukiba bwira nko nuko mana nerihira emito ndekiri usi oko mana nemichichi eulparke olovero nka wakalani wakabwa nkukunene sibita ebiria ndekende kuko mana nko chipe chupatume nko chiyari baye emetano eulopara kilo vero nga galuruti kwenene nichipia echabiri kulikasi etenmo obutonde kanende kende ke echipi chatumano mukafunari mula siunga vero echipo cheulu wakabuwa nko kwenene maborne oba vero hira okumike kituo eulopara ke olo vero nga sibye vyo watasha soba muvyo mkendi wa vinjo mosho nkulu hino nesinepe ikabuwa nko kwenene mchendundi wa chinga makangiririo musu divizio ya Mambasa ya Kasatu oko mana nkosi hare ebishi ebirulono bukoni obo ya bola wakabuwa nko kwenene abanduni banji enyanya abane mwimbikono bukoni obo ya bola esendikenu ikabuwa nko kwenene nichendundi kakiraya bakoro waka chinga mwaka wakalase uchichukumu muna mtendeke.

0: Tukata suka o kubia kanisa papa leo irikumina banyo mchiru echa muriolo imuaka nirie nkoko nene olonzolo konene lulonzo oluori waticha owundi hasa kundu erimusunga sunganda kendeke. Papa leo irikumina banyo mwaka nirie mwobia swa ebie Roma konene kakangania bakirisu businko vareho konene eriwatikanania Butsira eri banya muhanda akabunko engulumbuya eyomukiro echa muriolo ikakangana nkoko nene omulichenu amabeko sangambe wa muendera omulwanzo nerimubira ndeke ndeke nga mulichenu butsira eri musuyira kutsirimure bya muhanda papa leo eri kumina bani achikwenene nyamuhanga akasaba abantu botikana naye ndeke ndeke busano buli mundu bakisha mbulya nga mwana wati cha muri chabo okomana ne papa leo eri kumina bani abuira na Roma mchiru cha mudilo cha bakrisu abe kone nengambe ewa na watikani andekendeke hasa kundu omolwanzo nerehera o ndio ko undi okubia abusi balanda mire obuwirire butsira erere ko ndio mudilolo oko mana ni papa leo rikumina bani akangira mchiru echa muriolo na o mwaka wakarasi mga wachokanda kanko abirisuka ndekendeke okarasi kakari mabakisha wawape epiti seminari tumaini letu se Joseph A na musenene mochiru cha muriolo mosinyari sikuli paluku Melkisedeki siku fudusu zepute mwini beni imwa tukiro buhere buhere na kumansipo na bandu wakara erikumino muuma o mwubu hima o wase Joseph A na musenene Mwasinyari sikuli paluku Melkisedeki na imo kangiri oko mana numwati o oluanzo ngoko oluanzo lo kone luka himba obuholo netrahi trahi neribi ya hondeke ake wangko kwenene ngambe abakari mungarasi ake piti seminari musenene ababuti na bandibandi abo shi kwenene iba ikanda kumushunzira susi ribi ya noluanzo hasa abakendi vya omumu wako wakarasi aho omukarasi kakawa rimanda kende kipiti seminari akabachi waisi nko kumakangiri obusana naye mwana labaha ano ngambe na ya bakoroba menya nko kwenene nabo banganaye kasa okuba batoka karasi baka bya homulwanzo ondi okundi
1: notre esperance pour autant que je suis passé
2: ma kwa miaka makumi sita na moya 60 na injina mabela ba mochero chino Nero chunga wa sabangi wana te muambarere. Muambane mchika okuchende uke waku woku. Ukubia etero chino changalo la emrero. Na chukuru mubi oshi wakangiriri. Ninyue wanafunzi. Muleba yenga munga watula muti. Ukubia etero chino changalo la emrero. Na chuchunga wa sabangi.
1: Son
0: natel okolanda lukuu omukulu wa karasi kepiti seminero morektere iyo mukara kambale kasamengo silvestre imosimir sikufu dusu zebute mwani bini mkwa kabina nimba sunga sunganda kendeke omukarasa kitumaini letu ake musenene akabu achiko nene wa kendeke kandanga nabu kuchirimo chino chihuendeke mukara kasamengo silvestre
3: Un merci tout particulier s'adresse à son excellence.
2: Tukamshima tata sikofu akaika hano kashatsungula umwaka wakarasi ne chonetenanga vererwa kunde akabina neha kuhine ato ne tukangania akaira okotonga labamu okubia tonga shuwa shuwa abalona bano abalina maringikania okubia omoro bekasa wakasha tulania engulo mboya tata sikofu wasinja na eso wa suwe nyuma
0: okoluande luko omoka raja batisi paluku ndavaru mpresidenti wakamatika babuti awa wakura wakasama uruko peti seminari tumaini leto imusenene imo misira chukunene uko mana nubukunibo ya bolanka mpe abantu bushiba tundikani akala ko ha umukubya abakoro abakasomereno ukushaba bashaba bape basunga wandekendeke na bali mabuko babape abushiko favorite ka mpiti seminar akabwa chikwenene gampe ibyushi bihondekendeke akasimanga koko ne na bape abakwa tikaya area lima abakoro nabo nibirisimira uko mana konabo bakaikana ko shonzera shusi ukubya abakoro bali mawondekendeke tumisenko bakendi byabanzi okurenale umama 15 abakisomera oko karasi akipeti seminari akabape akidusize kuti mune beni busana abandi mbokasere ngoma na bandi omoshidioseze eyina chinzasa naho omuchiru cha mudolo mbatrekireho wakindi manira akazi paroase ake busara buhira omuchiru echa mudolo omukaraja Paul musangani akombe watu mwanu na mosner sikuli palu ku Melchizedek kuimanira machinga oshi tukome nkobya labeka omosektere no yabya e sektere e na liambo yabirwe kazi paroase eye busara buhira
4: obuhere uhure mukaso komotututu e busara buhira muhewa iyi ibada ngaini Umumaniri omukara mukulu wa Hungary Africa ila basomsonisi mukara ja Paul Musangani Akombi esinyo cha muhang muchi ka kangiri bawa na mukara Melchior Banzo mukulu wa parukia eye na Liambo area botra ekazi paros eye bosara akabwachi olonzolo kunene ni bwiro wundi nkosheta ndandeke omotahetahi okubya eshatrowa abasolendeke erinyuma shahano omukara mukulu Umprovincial cha Paul Musangania okorinari ya Monsieur Sekuri Paulo ku Melchizedek imoka bacho mukara mbusa katomeko anisi akandibyo maniri owe kazi paroas eye bohera bosara o komana ni mutundu kirusi ya kanisa ka katolika na chingambe abakristu ibaye kaso musunzira sosi sikofu alangire nko babere kula okubi asha hika bakabwachi wabiri ya parokia ndakendeke
5: Esekter generosa marite iya ya kazi paroas Nilishirika nzuri. Ukuri na area sufu wetu, uchacha wetu. Ukuri na liage, chengamu maniruwe chichunga, echa ba asomsionisti, omwa amakula, nariyoni miisa nyamuhanga, ama vichubo hivi yako, echa muna wile. Chuka shima olu kengerwa, yotacha asufu. Kunde, mwanangiri umuwa wili, ereketerari yenyu, kwanza obuma bwiji
4: omu maniri muhyaka okazi parose busara buhira mukara aniseka tomeko mukabyane kiribwa mu bunywa bino
5: nenga sima mwasha mbaba asofu kanina sha sima na pe provincial na secrétaire ne chanda tosi aba katu sundulaya ina sha sima na perkire weliambo ne kose parosiane ye liambo Nekose ya vile nekose sektorale ya hano. Nile wa Kristu bosi. Baba simo vore mundu ukuri nariku iwe. Na umuende lele tulembera na tukandi ikasa. Erima nembero mubu kiriria. Itu bosi tuka shauriana kukonya mwanga sudi ya tukumbe tubie wa wiviri.
4: Na wa Kristu vikazi parwase eye uhira busara. Bachiba masimo kusibusibu ripokera bakara basumusunisi abakikorera hano sana sikufu na bero bahiha muri rekorera mu kiharonga kiniki bakisi bako buba bishibikira ndandeke tukome mu Kristo mu mwo busara
6: ekeri mbere tukashima abakundu bakubosi ara kisomo ara bidya na tuhano eredia erwanza oko provincial nerishanga oko pire abosi noriba bishimuka babwiri Mereo okorina ya wa Kristu boshi kane mam etna kwa mwa kwa mene tukawa tuti karibu parwase oko wetu Nyeri na rekatana awa yungulu akandibu atri ame panza panza kwa parwase ya musara wakino mosefe yetuizu mune kerifo kwa mwaviri hika awa Kristu awa kwa mene
4: Tumise nko omukara aniseka tomeko mkulu wekazi parwase buhira busara kendi kolano mukara jistemba fumoja wako watiche wa krisu ribe wubiri kundu busana simu nishasha ya riambo wakushu sakramendi
0: Ewe vya labika, ebu sara, ebu hira, ababribia kazi parwase sima chiri, awe riambo kukomana nebisikofu abiribua. Naho olubanza mungu bachonga tanga olulupara kelo birunga. Luchinare kabanduba buangana. Omuteri tuarei na Beni. Asa mkundu mungabiru echibu echewulu. Kukomana mko wachi kamati ya ko mkafunari. Atumeno ukubia kahiri metu ndakiri yusi. Ukubia wamenye emechichi olupara kelo birunga. Ngairi yiti kwenene. Wakawa nkolo poro luno siluta luande kende eke akamati akabandunga vana vano abayeteka teka ebeni abarokonda mbenda besho lupara kelo veru unga bauta marima na baka amana bandibandi abayeteka tukulupitere olivia kena beni wachiko nene wakalupaswa kakuzibutibu kumananko ene urembo mkafunari mula siunga biru chivu chivulu atuma okuya vayari baenda kende kolubanzanga ninachi kunene wama tulporo olure muhanda bachi olubanza lunu tuasha subawamu nde kende kukumana na kambale wakianira emeri uka wira abayete katika abarukunda ambenda besho lupara kolu virunga uchisibu etari weria nde kende ke imiasinga yiri yiti na sendika ya barimu abarumu mabu sinepe wakabu nkuku nene Gambe bari baye kunene imyatsi ngaiki basula yiti uko mana nkubu kuniwe bola bari basula omubya swa ebisu divizio ya Mombasa ya kasatu bachi kunene sibitali biri andeke ndeke ngambe bari baye ngabake chingoma ako bakarasa omubya swa ngabine bi naho okubya kaururu ibake bwonko kunene uko makombisi wa Manchester Club wa CAF FC Lezegle di Congo muya chindire kunene chipia eche aper eche Rwanda kugula nguma oko hatre. Naho nedese virunga yengomo mwe hikiru koche buwa na Lubumbashi iene Bazar Brunt Sheisel mwe ata hikiru koche buwa okomesa okupu de la confederasyo. Bauri kiriba tumanzo mchini mbecho moto buti mwene beni jendi dani mwusika kuri tukasima iyo die mersi cheo matukisha lwanako muandi mayenga buholu.
7: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
7: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
9: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
10: Habari zetu Ngunza Mapasa.
9: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Kuna kwa seminari ndogo tumaini letu ya msineni siku ya Mungu hapo jana kina baba askofu afungua mwaka wa masomo kipindi cha 2016-2027 zaidi ya waseminaristi 150 walijizwa mengi na waliomba pia waangalie namna gani kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Hivi karibuni nakuja na undani wa taarifa hii. Na wale wakaaji wanaoishi pembezoni mwa mbuga la taifa la Virunga walaumu mipangilio iliyochukuliwa kuhusu mpaka ya mbuga hili. Kwa hiyo wamemtumia ripoti gavana mwanajeshi wa mkoa huo tangu siku ya posho iliyopita. Na shirika tetezi la walimu laomba kusimamishwa kwa kazi katika divisioni ndogo ya Mombasa ya 3 kulingana kwamba hakuyachukuliwa mipango thabiti ya kulinda watoto dhidi ya Ebola, huku kukitangazwa kwamba kuna karibuni watoto 233 ambao watu wamekumbwa na ugonjwa huo, sio tu watoto wakiwemo pia watu wazima. Kadhalika na michezo, karibu. Ufundi wake DM Chioma Vaticano, mchungaji wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo wa 17 jana alikusanyika alikuwa na mkusanyiko mkubwa na wapelere wa Kristo kuna uwanja wa Mtakatifu Petro. Katika mafundisho yake Papa Leo wa 14 aliangazia hasa misingi thabiti inayohusu hasa namna gani mtu anavyoishi na hasa kuhusu barua ya Mtakatifu Mtume Paulo. Huku katika mafundisho yake mchungaji wa kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 cha msingi aliomba kila mtu kuangalia namna gani anaweza kuishi na kuwa na upendo na umwenzie. Mchungaji wa kanisa Katoliki ulimwenguni pia aliwasihi wa Kristo uishi upendo thabiti bila upendo na ukua na unafiki. Mwisho aliwalika Wakristo kumomba pia mama Bikira Maria ili awafundishe mapashwa yao na upendo wa undugu unaostahili. Kwingine iko ni mwambieni kwamba ni siku ya Mungu hapo jana ndipo kina baba askofu alifunga safari na kwenda kufungua mwaka wa masomo kipindi cha 2026-2027 kuna kuseminari ndogo tumaini letu pa Musienene. Misa ilisomwa kunako chumba cha sala cha mtakatifu Yosefu, msimamizi wa masomo haya akina baba askofu Sikulipa Luku Melkisedek alikuwa akisindikizwa na mapadri wengineo 11. Aliwapongeza kwanza walimu na wanafunzi pamoja na wazazi kwa kazi kubwa wanaoifanya, na aliomba wanafunzi kwa pamoja na walimu kufanya kazi kama vilivyo ili masomo haya yapate kusonga mbele kama ipasavyo.
1: Notre espérance pour autant que je suis passé dans cette maison.
2: Kumesha miaka 61 mimi na nimefunzwa hapa. Ninachoomba nyinyi msimame imara, mtumike kazi kama inavyohitajika kwa ajili ya mwito mlio nao. Ninaomba muwe wasikilizi kwa walimu wenu na mjikaze kupata mafunzo kama inavyohitajika ili haya masomo Petit Seminaire iendelee mbele. Hicho ndicho ninawaomba.
9: Mwisho ni mwamisa kulitolewa hotuba mbalimbali alipopanda jukwani na kuchukua kauli Reverendi Aba Kambale Kasimengo Silvestri, mhadhiri wa seminari ndogo tumaini letu ya Musienene. Alimshukuru akina baba askofu kwa usindikizi wake na kulingana kwamba yuko karibu kabisa na masomo haya ya Petit Seminaire tumaini letu. Abe Kambale Kasimengo Silvestri.
3: Un merci tout particulier s'adresse à son excellence monseigneur.
2: Tunamshukuru sana mwashamu wake na baba askofu mkuu kwa ujio wake na bidii na hasa kufuatilia kwa karibu hicho kituo cha mafunzo maelekezo. Tunasema asante kina baba askofu kulingana kwamba kila mara unafuatilia kituo hicho cha mafunzo ambacho kinawapokea wale watoto ambao wanatarajia kumtumikia Mungu katika siku zinazokuja. Akina baba askofu asante sana na usichoke kufanya hivyo.
9: Kwa upande wake Jean-Baptiste Paluku Ndavaro, mwenyekiti wa kamati ya wazazi wa seminari ndogo tumaini letu ya Musienene, na alisema kwamba katika kipindi hiki kuna ugonjwa wa Ebola, ndipo alisema kwamba wanafunzi ikiwa ni pamoja na walimu wote kwa pamoja washirikiane kuangalia namna gani kupambana na mlipuko huo wa 17 wa kirusi cha Ebola. Ni vema kuandika hapo kwamba siku hizi hiyo seminari ndogo inakuwa wanafunzi zaidi 150 kutoka maparokia mbalimbali za diocese ya Butembo Beni, Goma na Archdiocese ya Kinshasa. Siku ya Mungu hiyo hiyo tu kuliandaliwa na seremonia za kushimika kazi paroisi ya Kikatoliki ya Busara Ubuhira ambayo imetengwa siku hizi kutoka parokia ya sakramenti takatifu ya Liambo. Ni padri mkuu wa shirika la mapadri wa Somsu katika bara la Afrika ndiye aliwakilisha kina baba askofu Dani Kakule Mweusi alikuweko na matujuza zaidi.
4: Kwa majira asubuhi misa takatifu ilisoma kwa hali kama na hii. Padri Jean Paul Musangania Kombi alisimamia seremonia zote. Padri Melchior Banzwa wa parokia Liambo ambayo ilizaa kazi paroisi ya Busara Buhira alifundisha kwamba mapendo ya kweli ni kumshauria mwingine ili aweze kutembea salama. Kisha hapa Padri Provincial alimshimika kwa jina yake na baskofu Sikulipa Luku Melkisedeki Padri Mbusa Katromeko Anise kama mwongozi wa kazi paroisi ya Buhira kufatana na kanuni za kanisa. Alisema watakuwa parokia wakati askofu ataona kwa kweli wameweza kutembea pamoja ili Busara Buhira iweze kuwa parokia kama vile wanapasha kutumika kwa pamoja. Wakati sekta mwenye heri anwarite inakuwa kazi paruasi hapa Busara, ilikuwa kama ndoto, ni jambo ya kushukuria. Tunamshukuru kina baskofu na kwa jina la mpadri wote wa Sonsonisti, tunamshukuru kwani alitika hapa Busara kuwe kazi paruasi, kwani aliona hasa zaidi umoja wenu. Padri mpya mkuu wa kazi paruasi Busara, Padri Anise Katromeko, alikuwa na haya ya kusema.
11: Basi Mungu aendelee kushukuriwa. Ninawashukuruni pia wanakwaya na wengine wote mliofanya kazi kwa kuandaa sherehe hii ya leo ili iweze kupendeza kwa kweli. Basi Mungu aendelee sisi wote kutubariki na abariki kwa ziparuasi yetu ya Busara 4 kilometri. Shalom. Doge na nini kose paruasi yale ya Liando, muendelee kutu rembere ritu kumbutiriria.
4: Pia Wakristu wakazi paruasi ya Busara Buhira walikuwa na kushukuru akina baskofu na pia mapadri wa Samsonisi ambao watafanya kazi hapa, kwani akina baskofu amewaomba wasaidie Wakristu. Mmoja wa Wakristu wa Busara alisema haya.
12: Asante sana, tunashukuru kwani leo tumeweza kuwa kazi paruasi na raha ni nyingi sana. Tunasema asante kwa wakuu viongozi wa eklesia na vile wakuu viongozi wa serikali ambao walitika hii ambayo ilikuwa sekteri kwa sasa imeweza kuwa kazi paruasi. Tunasema mapadri ambao wataweza kufika mahali hapa wasije wakaogopa, sisi tutaweza kuwapokea bila tatizo yoyote, na wajua ya kwamba sisi nao tuko wamoja na tutaweza kusaidiana.
4: Padri Aniseka Tomeko, mkuu wa kazi paruasi Busara, atatumika na Padri System of Moza kwa kusaidia Wakristu ambao hataenda tena Paliambo kwa ajili ya sakramenti.
9: Mila Kainga ni mwandishi wetu aliyeko Beni na tuangazia kuhusu mzozo uliyeko wa mbuga la taifa la Virunga, hasa kuhusu mipaka ya mbuga hili. Wakaji wamemwandikia tayari gavana mwanajeshi wa mkoa huo. Kainga, kuna nini?
13: Wanayoishi pembezoni mwa mbuga la wanyama Virunga walitoa ripoti yao kwa wabunge na waandishi wa habari muda wa kikao kiao kilichofanyika pabeni. Kikao hicho kilipata ushiriki wa viongozi wa asili pamoja na wawakilishi wa wakulima katika maeneo mbalimbali zilizo pembezoni mwa mbuga la wanyama Virunga. Katika ripoti yao, jumuiya hii inapingana na ripoti iliyotolewa na kamati iliyowekwa kwa ajili ya kufafanua mipaka. Wakulima hawa wameweka tayari ripoti yao inayotokana na kazi zilizofanywa pamoja zinazoambatana na mipaka iliyotolewa na mababu na kipengele cha sheria ama dekre ya Novemba 12 mwaka wa 1935, pia na elekezo zilizotolewa na chumba la bunge kwa mwaka wa 2016 inayotokana na mizozo kati ya ISSN pamoja na wakaazi wanayoishi pembezoni mwa mbuga. Wawakilishi wa wakulima wanaomba viongozi wachukue ripota hizo mbili ili kuwa na mwangaza kamili kuhusu mizozo inayotokana na mbuga la wanyama Virunga. Kambale Bwakianiria Emery ndiye mwakilishi ya wakulima hawa.
14: Tumekataa hiyo ripoti ya ISSN iliyopelekea gavana, na sisi tunamletea ripoti ya raia population iliyopana udongo kwa ISSN. Inaonesha tulipana hapa na tunaendelea kusupport gavana wetu wa Nord Kivu kwa kazi ambayo amefaa katika dossier ya limite ya ISSN.
13: Wanaomba pia kuweka kwa commission ya kufanya uchunguzi na kusimamisha pia operation za kuweka mipaka ya mbuga la wanyama Virunga ambazo hazikubaliwe na raia. Wawakilishi wa wabunge waliokuwa hapo waliahidi kufuatilia masuala haya ili kupata mwangaza kwa swali hilo ambalo limefanya wahanga wengi.
9: Asante Mila Kainga. Shirika linalotetea haki za walimu wa masomo ya primary school yao ya kiserikali SINEPEP kwa ufupi, limeomba kazi za masomo zisimamishwe kuna kwa divisioni ndogo ya Mambasa ya tatu. Wanaangazia hasa kwamba masomo mengi hayana vyombo vinavyotosha kulingana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Mpango huo ulichukuliwa wakati wa mkutano usio wa kawaida ulioshirikisha walimu na memba wa shirika hili tetezi za haki za walimu, kile ambacho kilifanyika siku ya posho Septemba 3 pa Nyanya. Kwa mujibu wa Sinepepe, miongoni mwa masomo kweli hayana hizo lavabo iwe thermoflash na vitu vinginevyo katika lengo la kukinga walimu, wanafunzi na familia zao. Ingelikuwa heri shughuli za masomo zisimamishwe ili wasije wakaambukizwa na kirusi hicho cha Ebola. Ni vema kukumbusha kwamba hapa mtaa wa afya Zone de Santé Nyanya hivi sasa tangu hadi Septemba 6 ilitangazwa kwamba kumetangaziwa watu 233 ambao wamekumbwa na ugonjwa wa Ebola, kukuweko 173 ambao wamepona na 116 wamepoteza maisha. Jinsi habari zetu zilivyo eleza katika ukurasa huu huu tu wa habari za afya, ni Zone de Santé Nyanya wilayani Mombasa katika mkoa wa Ituri ndipo hali inaendelea kuwa mbaya, hasa mtandao wa barabara Nyanya Bafwa Bango ambao umepelekea shughuli za kukabiliana na ugonjwa huo kukwama. Kuna vijiji vya Bafwa Baya na Bafwa Bango ambavyo vimekuwa na hali isiyowezekana kuwa mbaya, hasa mtandao wa barabara Nyanya Bafwa Bango ambao umepelekea shughuli za kukabiliana na ugonjwa huo kukwama.

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika 13:33. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Jules Matita ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Jules Matita ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Jamaa ya Mayumbu Nguru pia fikie jamaa Karuani Pakitatumba. Pasteur wa Sebeka paka Katrikwazi pale Kamabilu. Pia fikie jamaa yote ya Ilabe inayopatikana pa Katrikwazi. Habari fikie jamaa yote ya Matifare pa Bunia. Habari fikie jamaa ya kama jamaa Kasambisi pa Itendi. Pia fikie Bofe Maombi pa Kandini. Jamaa yote ya Kanyamulamba pa Mabambi. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Jules Matita ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Nzanzu Ive. Na jamaa ya Kasweka, jamaa ya Kasweka Kasinyabo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Jacques Kasweka. Kifo kilitokana na magonjwa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Vyambwera Kahero Pakasinzwe. Ifikie Muhindo Kasinyabo pakia vinyonge. Kabusa Wanzarire Pabuholu Kauri na Masereka. Habari fikie Niklede Wanzire pa Masereka. Ifikie pia Sirika Wanzarire pa Kipese. Na ifikie jamaa yote ya Ngaiko pa Nyabiri. Habari fikie jamaa ya Bara pa Vayana. Jamaa yote ya Ndibitu Apolinere pa Kisingiri. Habari ifikie vile wasoki wote wanaolima kushamba ya Virenge. Jamaa Virenge pa Kasinzwe pa Lusisirio. Na wote watambua kwamba mwami wao Jacques Kaswera hayuko tena duniani. Programu ya mazishi ni siku ya pili kesho. Saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Musenene na kuelekezwa kwa makao yake ya mwisho pa Buholu Kauri. Kilio kinaendeshwa pa Kiambo Mulubo kwake papa ni kwake papa papa Jelote Kasinyabo. Kwa niaba ya chama ni chama ya Kaswera Wanzarire imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha papa Jacques Kaswera. Jamaa ya Kambale Saidi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Ngobi Saidi. Kifo kilitokea kwa kuliwa na majambazi pa Teturi Mayabiri siku ya posho tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa Butembo, pa Kiondo, pa Bikuku, pa Masereka, pa Beni, pa Ocha, pa Bunia. Ifikie jamaa yote ya Saidi inayopatikana pa Kisangani na pa Goma. Papa Filipe Kudembe akiwa pa Kiondo Bikuku. Papa Matia na Kakule Tsamu Kakule Tsamu Toma inayopatikana pa anayepatikana pa Risasa. Habari fikie Muyamba Siauswa pa Nyabiri. Jamaa yote ya Sebastien na jamaa Berna. Pia fikie jamaa yote ya Elize na Elisha. Ifikie Grace Bitswamba na Delixe. Pia jamaa yote pa Butsiri Beni. Wanane wote wa jamaa pa Beni, pa Goma na pa Butembo. Jamaa Kasereka Musa Ikiritapia. Jamaa yote ya Mubuuri. Pia jamaa yote ya Nzala Mingi na wengine wote wanaofahamu papa Kambale Ngobi Saidi. Programu ya mazishi wanajulisha ya kwamba mazishi programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya yenga jana makesha ilifanyika nyumbani kwa hayati pa Kiabuiri Auberge, na siku ya kwanza leo
siku ya kwanza leo na saa 2:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Mutiri. Ibada itafanyika kunako parokia Sebeka na saa 6 kamili itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la Jama paka Kuba. Saa 7:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pakiapo yeri auberge kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Saidi ambayo umeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Kambale Saidi Ngobi. Na jamaa ya Murendebu Mukokobya ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha msichana Inese Mariro Kahumba wa miaka 7. Kifo kilitokea tarehe 5 Septemba mwaka huu tunao kusete Kitatumba. Na wanajulisha kwamba kufatana na kifo hiki, kufatana na hali ya magonjwa ambayo tunapitia, mazishi inaandaliwa na itafanyika na ekipe ya wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kunako shamba la wafu de l'Université Catholique shamba Necropole la Précieuse ni Mugrabeni. Itakuwa siku ya pili tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Utakuwa washiriki watakuwa wana memba wa familia na ekipe ya riposte ambayo inahusika na jambo hili. Na wanajulisha kwamba siku ya maombolezo itakuwa itajulishwa baadaye. Na kwa mafasirio zaidi kuhusu kifo na kuhusu programu zingine, munaweza wasiliana na familia kupitia namba hii 0972 89 53 83. La famille Murende Bumkoko Biamariro a la profonde douleur d'annoncer aux amis connaissances la nouvelle du décès de sa fille Inès Mariro Kahumba de 7 ans. Survenu le 5 septembre 2026 au CTE de Kitatumba. Les circonstances particulières de la disparition de la fille n'offrent que peu de marge d'organisation publique du deuil. Le programme des obsèques se fera dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, interdisant notamment les rassemblements. L'inhumation et le lever de deuil se déroulera au Nécropole La Précieuse de l'Université catholique de Grabene le mardi 8 septembre 2026 avec la famille et les équipes de la riposte affectées aux enterrements dignes et sécurisés. La journée de prière et de méditation publique présentielle avec la famille éprouvée se déroulera ultérieurement. Votre compréhension, vos prières et votre soutien et réconforter la famille. Pour toute information, contactez le 0972 89 53 83. La famille Murende Mukoko Biamariro a signé ce communiqué. La famille Kaniki a la profonde douleur d'annoncer aux amis connaissances le décès de maman Léocadie Kaniki, décès survenu le dimanche 6 septembre 2026 au village Mbendwe vers 12h. L'enterrement a eu lieu le même dimanche après-midi. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille Kaniki Kindele à Butembo, à Beni, à Musenene et partout ailleurs. Papa Kaniki Mahitani Joseph a signé ce communiqué annonçant le décès de maman Leocadie Kaniki. Wakatekista wa parokia Sacre Mariambo wana uzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha mmoja wao aletwa kwa jina la Muhindo Kaniki Edizo. Kifo kilimpata siku ya 6 na ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie mapadri wote wa parokia Riambo, animateri wote wa Riambo na wakatekista wa sektori Riambo. Ifikie wakatekista wa sektori Kivwa, Usegeseye, Usara, Kangoche, Matanda, Buyunga, Rimi, Kivecha na Kasitu. Mazishi tafanyika siku ya kwanza leo, kunako shamba la familia. Saa 4 mpaka saa 5:30
Ibada ya kuombea roho itafanyika kwa sekter Pavele. Saa 6 kamili mwili utashindikizwa pa usahala. Kwa niaba ya jamaa kwa niaba ya uongozi Kambale Tusei Masivi ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mkatekista Muhindo Kanike Dizo.

na chama ya Musiranzi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katekere Kitanda. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na habari fikie wafuatao. Jamaa yote pa Mukuru ya Beni, ifikie pia jamaa yote ya Seti pakiala, habari fikie Kastereka Muhati akiwa pa Butungera, Tembo pa Beni, na wote wanaofahamu papa Katekere Kitanda watambua kwamba hayuko tena duniani. Jamaa inakaa pa Vichai, ni pale ambako anaendelea kufarijiana. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni chama ya Musiranzi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Katekere Kitanda. Chama ya Ndarirwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Masika Ndarirwa Regisi. Kifo kilitokea siku ya yenga.

0: Eriheria omutunga omochehanda ni chindu chikaluma kutsivu. Omumuulu obuhanya emikorere meuma meuma yangana watiche echehanda chetu numuyi wetu kukuyika kiria okubukoni obwa Ebola.
1: Asaha omundu ama hola na Ebola. Kuse asaha omundu ama hola oluholo olutawite echileka. Kuse omundu ama huhana kutsivu ama sala nerehara yangana vya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukoni bwa Ebola ikasiala okomubiri nomovindu ebyalwaka kulesha.
0: Eri iwaticha neri waticha abatu nga betu isi twatula okochinda kusokosho njimba esho mundu olia hola nobukoni ebwa Ebola. Kuse eri tulanako nomukoni owa Ebola isi twapima na hake eri eria tubenebene enyumba kuse besenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo.
1: Tuwire luba abanganga kundi banaka ngirirwe na vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echehanda chetu na batutimbirego.
0: Eriria abanga angaritu korera tukabitwa mabii wa ticha kanditwa mabii wa ticha na behanda beku wetu okwika kiria okubuni obwa Ebola itunashikirie abatu nga betu
1: obulimu korere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolu tuene isi twatabala yetwe bene bene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu.
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukuni obo Ebola.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Hebu fikiria muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seeds, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
8: Kumbuka Kesho, kesho.
9: Asante sana ndugu wasikizaji kabisa, tuko muko wengi kufata vipindi kwa kuwa mmeona mambo yote ikunenda na utaratibu wa kwake, matangazo, habari, publicity, tuko nafata. Angalia sasa, Sonas unaijuaje? Sonas unaijuaje? Sasa ni Echo de la Sonas na leo tutasema sana juu ya sisi ambao tuna pana vipasi, tunacheza mpira, tunafaa vingine vingine vyote, ni assurance sportive. Mzee asafika paluku anatuambia kazi tu yenye ni kutega masikio na kumutuika maswali, mambo yote ni vizuri. Tufate.

Asante sana bwana George Makeo. Asante pia kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni kuendelea kutupatia mwanya ili tuweze kuzungumzia Sonasi ni nini, Sonasi inafanya kazi gani na Sonasi inafanya hiyo kazi namna gani. Basi asante pia kwa wote ambao wanafuata kipindi Sauti ya Sonasi. Asante kwa wafanyakazi wote kunako shirika la Sonas, chef d'agence na adjoint wake na coordinateur technique wetu. Basi kwa microphone wenye kila siku naitwa kwa jina la Papa Hassan Paluku, niko mfanyakazi kunako shirika la Sonas. Bila kupoteza muda tutaweza kuzungumzia assurance sportive, lakini mbele ya kufika huko tutaweza kujibia kuswali moja ambayo litutwika siku iliyopita, na pia tutaweza kukumbusha ambao tuliweza kuzungumzia siku zilizopita, yani kuhusu assurance transport. Basi siku iliyopita kuna ndugu moja aliweza kututwika swali, anasema hivi, anasema basi asante tena rafiki, basi kazi njema. Ulisha tuelewesha mingi kuhusu assurance. Nitakusi kama hauwezi reduire frais d'assurance au mnakuwa naongeza hata kama ni 5 safra kubei ya karibira pour les enjeux roulants, kwa kuweza kuepuka tracasserie routière. Sasa tena kuhusu zile zingine makategorie za assurance, tena PCR tunjo ina chunguzaka bile byote. Merci, sema ni Papa Omer. Basi Papa Omer asante, ni message ilifika mtelefone yetu, ndio kwa maana tuliona mbele kuweza kuendelea tuweze kuleta quelques éléments de réponse par rapport à cette question qui nous a été soumise par notre concitoyen Papa Omer. Basi kuhusu ile preoccupation yako ya kwanza, ni vile tu ni kusema iko kitu tulishapima kuzungumzia na sie kwetu kunako shirika la Sonasi, na tuliweza kupima experience bien attendu hatu yapata matunda bado, lakini tukingana endelea na bade marche tulitafuta kuanza na assurance ya ba moto. Assurance ya ba moto tuliona kama tunaweza kufanya koma, tunaweza kusikilizana na wenyewe wanaojisha ba moto ba maison mbalimbali ambao wanaojisha ba moto, kuangalia kama banaweza kukuwa naweza kuba incorporate tuseme ile bei ya assurance ya moto, ya kubei ya moto. Wakati mtu anafika kununua moto banamkatia bei, me tout en sachant que ile bei ya assurance ya mwaka inakuwa deja ilishakuwa incorporé mu ile bei ya moto. Alors ile wakati mtu atanunua moto yake batakwambia sebo ushanunua moto pita mara moja kusonase ukamate na assurance yako, na ile wakati mtu atafika ku bureau yetu anakamata directement assurance yake ya mwaka na naenda. Ile kwa kitu tushazungumzia depuis mbele ba demarche ikingaliki akura tu yapata suite bado, me ba demarche ikingaliki akuru. Na vile uliweza kusema bwana Omer kutia tabu bei ya carburant wakati nye mtu anakuwa nanua carburant au fur et à mesure inakuwa deja na inatu paramètre kuangalia kama tunaweza kufixer montant ya assurance gani kwa magari, tutatena compte exactement na ile aspect puisque tunayua deja ke autant de fois kianeza kukunya karbira, autant de fois ke tunaweza kuangalia kama tunaweza kujaranje na bastation mbalimbali pour que tuwezi kukufrir exactement assurance. Iko kitu nafanyikanaka exactement kubayi njingine. Alors huku kwetu tuko Mukongo vile unajua situation iko un peu compliqué et plus particulièrement mu ville ya Butembo, donc kuko ma realite ingine. Mais sinon ile swali uliuliza iko kitu nye ko faisable na nafanyikanaka fasi ingine, na ina permettre exactement mutu wakati nye unakuwa deja kama unauza ni carburant, kama unauza ni moto vile tuliweza kusema hapa mbele, unakuwa deja na ushalipa assurance d'une manière ou d'une autre bila kuyua kama ulilipa assurance. Na ile nakuwa tu ule mwenye anauza carburant tunayua tu pendant un certain temps anakuwa na déposer franga kwetu, na ule mtu anakuwa anakamata tu assurance yake. Iko kitu nafanyikanaka kwetu fasi nyingine, lakini kwetu ma réalité des zingine c'est pourquoi hatuyafika ku niveau ya kuweza kurealize bitu kama ile. Asa uleza kuuliza kama na ingine makategori ya assurance kama inakuwaka kontrole na bapeser. Apana, bapeser banajukipe surtout na assurance ya mitogari, sababu vile unajua bapeser

Siri bana kuwa pale juu ya kuweza kusekirize surtout circulation mu balabala, na ndo kwa maana bana kuwa pale juu ya kuweza kukontrole kama mtu ana respecte code de la route, sababu code de la route inakuwa pale juu ya kuweza kuona namna gani kureglementer vile batu banaweza kujikomporte mu balabala, sababu balabala munapita batu alors wakati nyewe munakuwa batu, il faut kuangalia kama kusekirize batu juu ya kuweza kuprevenir kuepuka maaccident. Na ndo kwa maana kuna kwele makondisyon wakati yu nakona gari, fo nakona vitambulisho mbali mbali, notama assurance, sababu ndo inatuhusu kui wakati, sababu wakati unaweza kufanya aksida vile tunajua, ukuwe na mwenye naweza kukusaidia. Alor, ili wakati nye utakuwa hauna assurance yako, basi peser ile ndo kazi yake anaposha tu jiste kukusibabisha, na kukuambia kama unaweza kulipa assurance, na taweza kufunga gari, na kuna koba amande, kisho unaenda kukamata na assurance, sababu wakati nye utatembea na gari na hakuna assurance vile tunajua, utakuwa deja ushaenda kinyume na sheria, sababu kila mara tunazoa kukumbusha hapa, sheria ndio ilisema ya kwamba kila mtu, kila gari inapaswa kuwa na assurance yake, tushizungumzia mara mingi na kila mtu anajua. Aloro ile itakuwa kama ni mito gari, ile ndio inakuwa ku competence ya PSR, sababu ndio kazi yake. Me assurance zingine, sababu tuko tunazungumzia makategori mingi ya assurance, vile tuliweza kusema kuna kuwa fasi yote ambayo kunaweza kutokelea ajali, kuna kuwa assurance. Na tuliweza kuzungumzia kwanza assurance ya mito gari, tuliweza kuzungumzia assurance ya machantier, tuliweza kuzungumzia assurance ya incendie, donc ya maboutique, ya magasin, ya station de carburant, ya ma restaurant, ya ma hotel, ile yote tuliweza kuzungumzia. La fois passée tuliweza kuzungumzia assurance ya marchandise, donc assurance transport. Ile yote liacha ndugu anauliza kama na makategorie zingine zote za assurance iko tu juste inapasha kuwa kontrole na PSR. Tunasema pana PSR na jilimite tu kuma assurance ya mitogari, ile assurance ingine iko mudomeni ingine. Basi kuhusu ile swali ya Papa Omer, tunasema asante kwa swali yako na kwa wengine wote ambao wanaweza tafuta kupata mafasirio zaidi kuhusu assurance, tunakuwa kila mara ku 09 93 29 76 21, 09 93 29 71. Mtu anaweza kutuma message vile Papa Omer alifanya na vile bengine banafanyaka, comme ça na tu paramètre tu juste ku échanger autour ya assurance. Sasa tunasema sisi ni wafanyakazi kunako shirika la SONAS, et mission ambayo l'état litupatia ni ku assurer watu. Alors ndo kwa maana tunapita kila mara kwenye mitembo kuweza kuambia, kuwakumbusha kwa wenyewe wanajua, na kuwajulisha kwa wenyewe wajue assurance ni nini. Na tunazoea kusema kila mara wakati unafika ukamata assurance yako, kuna kuwa deja mkataba, na ile mkataba au contrat d'assurance basi inakuwa kitu nye vile tunazoea kusema, inakuwa kitu naomba wa parti ambao wiko angaje kwa ile contrat, tuseme assuré mwenye alikamata assurance na assureur mwenye na assuré mwingine, tuseme SONAS. Basi nalomba watu wanaelewa kama ile kontra inasema nini, ili ya kuweza kuepuka watu wasiwezi kukokotana. Ndo sababu kubwa kila mara tunaweza kupita kwenye mitembo kuweza kuzungumzia mapointi mbalimbali kuhusu exactement ma assurance. Basi tuliweza kusema la fois passée, mbele ya kuzungumzia mada ya leo, tuliweza kuzungumzia assurance transport. Tunasema assurance transport inahusikana surtout na marchandise. Inahusikana na marchandise. Alors tuliweza kusema wakati unakuwa na marchandise yako, unatosha ku inje ya kigeni kuileta huku kwetu. Alors kunakuwa probleme linaweza kuzipoze, ya kwanza ni kwamba marchandise inaweza kupotea, ya pili ni kwamba marchandise inaweza kuharibika. Sasa vile tunajua wakati nye marchandise itapotea, wakati nye marchandise itaribika, itakuwa perte kwako wewe bosi mwenye marchandise. Na vile assurance tuliweza kusema kila mara inahusikana na fasi kunaweza kutokelea ajali, ile itakuwa deja ajali kwako, puisque itakuwa deja ile tuseme kuharibika kwa marchandise itakuwa perte kwako. Ndoko maana kuna kwa exactement assurance juu ya kuweza kusecurize mwenye ile marchandise par rapport na ile perte ya marchandise, au par rapport na diminution ya kilo ya marchandise second ta par avari. Ile ndio na kwa exactement fondement ya ile assurance de faculté à l'importation, au tunasema assurance ya marchandise.
Asa, tuliweza kusema kwamba traje na kuwa wakati nye unatoka kuinja kigeni, unafika kwetu. Unafika kudwane, alor wakati utatoka kudwane, kusha maza maformalite kuenda mpaka fasi utaweka mashandizi kwa antrepo. Ile traje, a principe ndo inausikana na yetu nazugumuzia pa assurance de faculté à l'importation au tuseme assurance ya ile mashandizi. Na inakuwa, tuliweza kusema ile assurance de transport inakuwa na karakter obligatoire sababu siko tuku tunazungumuzia ma assurance ambazo ziko obligatoire. Ndo kusema unapashwa kukamata ile assurance. Tunazoea kila mara kukumbusha kwamba kuna kwa kategori mbili ya assurance. Kuko assurance zenye ziko obligatoire, unapasha kukua nazo, na kuko assurance ambazo ziko facultative. Donc unaweza kukamata tu kama unaweza kuacha. Contrairement na vile kuna kwa watu fulani fulani vile tuliweza kusema la fois passée, kuna watu fulani sema no assurance iko contrat, bon mtu anaweza kukamata tu kama mtu anaweza kuacha, iko mutualité, mutualité mtu akapenda taingia, bon ile kwa consideration exactement un peu terre à terre. Kila mara tunaweza kusema wakati nye unakuwa na kitu nyao ufahamu, anga unafika kuwajuzi jua kuweza kupata information. Nous, nous sommes là ouverts, nos portes sont grandement ouvertes. Unafika kunako shirika la SONAS, tuko pale, unakuwa na inquiétude fulani, unakuwa na nukta fulani ambayo ile vizuri, unapasha kutuliza, tutakupatia mafasirio. Ulie ya kukuwa na imagination yako mkichwa, kisha unapima sasa unatafuta kuipropager mabatu na hauna ujuzi. Ha, assurance iko matière, kuna ba specialiste wanajua. Hapana kukamata tu kitu kurupuka, itakuwa haiko mzuri sana. Ndio maana tunasema kuna kwa kategori mbili ya assurance, kuko assurance ambazo ziko obligatoire na kuko assurance ambazo ziko facultative. Na hii siko yote tuko tunazungumzia assurance ambazo ziko obligatoire. Ndio kusema unapasha kukamata ile assurance. Tulishazungumza siko zilizopita kwa nini leta aliweza kutia caractère obligatoire ya ile ma assurance. Tutaweza kurudia tena siku za kukuja, mimi tulishaweza kuzungumzia sababu ya kuweza kusema unapashwa kukuwa na tel ou tel autre catégorie ya assurance. Donc il va de même pour l'assurance de faculté ou de marchandise, mu cadre assurance transport inakuwa vile na caractère obligatoire. Na tulisema exactement ile transport ina dépendre kutakuwa bien attendu kuko transport maritime et kuko transport aérien, kuko transport terrestre. Ile yote inakuwa tu juste mu cadre ya marchandise. Kama utabeba kubulongo, vile tunaona magari natoka hapa matrela inaenda kubeba marchandise kule naleta huku, inakuwa mu cadre ya transport terrestre. Bas ile marchandise iko soumise exactement ku assurance sababu kuna caractère obligatoire. Il va de même kama utabeba mumai, tuseme mabato, ma mitumbu, tuseme mabato, basi ile marchandise na itakuwa vile soumise ku assurance. Kama utabeba mu avion mu cadre ya transport aérien, basi ile marchandise inakuwa soumise exactement ku assurance. Na tuliweza kusema exactement ke utaasire marchandise yako itadependre na wewe, kama utaasire vile corps, tuseme ile bato yako, tuseme ile avion yako. We mwenye avyo, unaweza kusema kama avyo nanguka par exemple taribika, basi non seulement mina asire marchandise, caractère obligatoire, mina asire vile na avyo yangu. Utasema no, mina asire vile marchandise, mina asire na bato yangu kama inaribika. Ile yote donc soit marchandise na kor, ndio inakuwa hapa tuseme mariske ambazo zinapasha kuwa objet ya assurance. Alors tulisema dire muda inakuwa itatokana sababu unaweza kukamata, unaweza kufanya voyage kwenda ku inji ya kigeni kwenda kuleta marchandise, c'est pas un mois, deux mois, trois mois. Alors unaweza kukamata assurance exactement à court terme mu ile sens ila pour trois mois na tatu paramètre kufanya tunaita police au voyage. Alors ile itaweza kuwa ya siko kidogo sababu vile tunajua kukumbusha kila mara le principe c'est que assurance iko 12 mois, ça c'est le principe. Mais alors kama unafanya ku 12 mois ku mwaka moja utafanya tu turu moja, pourquoi tutakulipisa 12 mois? Ndio kwa maana kuna kwa assurance a court terme. Kama ni ya mezi fulani unaenda unanunua marchandise unarudia, alors kuko ile assurance exactement mu cadre ya assurance a court terme. Et mais tout comme tuliweza kusema kuna kuwa unaweza kamata tunaita police d'abonnement. Ni assurance unasema bon ku 12 mois par exemple, bon mimi ndenda 2 fois 3 fois 4 fois,
Alors, mina préféré kukamata directement assurance ya inane. Ile yote iko tu juste assurance unaweza kukamata. Donc hapa si par rapport à la durée. Tunasema durée ya assurance a principe ni 12 mois. Mais kila mara tunaweza kusema hata sasa tulizungumzia masirasi zingine, surtout masirasi ya mitogari, tunaweza kusema ke konteni na hali tunaishi ya kiuchumi kuku wakati nye asirere, tuseme siye, tutaitika mtu akamate asirance kama ni ya 3 mwa, kama ni 6 mwa, kama ni 5 mwa, kama ni 8 mwa, ile franka kidogo ambayo utapata, basi tunakupatia asirance. Me tunaweza kusema kila mara ke en principe asirance ni mwaka moya. A principe asirance ni mwaka moya. Me hatuwezi kukua bila kukuasire, sababu kuna pesa nusu, no, tunapasha tu kukuasire, puisque l'essentiel pour nous et pour vous, ni kukua na assurance vile exactement sheria inasema. Basi, natuweza kusema wakati nyota kamata assurance yako ni kesio ya kufika kuna kushirika la Sonas. Pale tulisema ni we mwenye marchandise le propriétaire, au besoin, au tuseme deklara wako. Na ndoka mana tuna we tuliweza kukumbusha la fois passé wa deklara kusema wafanye namna yote batusaidie. Ou alors basaidie babose babo par rapport na i obligation qui pèse sur eux. Ba deklara bana yua ba kontur yote. Ba deklara bana yua exactement i obligation ya marchandise kukua sire. Alors il vous revient tout juste de faciliter la tâche kubabose benyo. Munafika kunako shirika la Sonas. Munakamata ba formalité. Tulisema ba formalité kuna kwa ba elemanye munapasha kuleta. Par rapport ifa sababu tunapasha kuyua valeur ya marchandise. Tutaleta kama ni kategori gani ya marchandise. Tuseme nature ya marchandise. E, talomba tunajua maye ya transport. E, tuyue namuna gani unatuma. Alors kuna kuwa maelema mingi mingi ambao tutakuwa naye bezwe pa sababu asirere ndo ataweza kuintervenir wakati kuna kuwa jali. Inalomba asirere anajua deja anashire marchandise gani, kantite gani ya marchandise, inatokea wapi, ilikuwa nabebewa na muna gani, ilizua ngapi, ile yote inakuwa exactement ma element ambazo unaposha kutuletea pour que tupate idée générale na ile tatupermettre exactement kuweza kufixe ile tunaita prime d'assurance. Wakati tutafixe prime d'assurance ni kusema monta gani unaposha kulipa na ile tatupermettre kujua wakati gani, wakati kunatokelea accident tuyue na siye vile vile kama tunaweza kuintervenire modele gani. Basi ile ilikuwa tu juste ukumbusho par rapport na iwezi tuleza kuzumuzia siku zilizopita kuhusu tuseme assurance de faculté à l'importation au tuleza kusema assurance transport. Dans le cadre ya assurance transport. Donc tunasema ni assurance ya marchandise. Wote ambao wana jokipe exactement na kuleta wa marchandise wanakuwa na ile mapwasha ya kuasire marchandise yabo. Sheria ndio inasema haikusie watu ya Sonas ndio tunasema pana. Kila mara tunazoea kukumbusha pa kusema assurance ni sheria ndio iko pale inasema haikusie watu ya Sonas haiko watu gani ni sheria. Donc tuko pale tu juste ya kuweza kumetre en application ou alors ku exécuter ile kazi yenye gouvernement za kutupatia ya kuweza kuasire watu. Basi, tutazungumzia kidogo kuhusu assurance sportive, sababu tulisema ndo objet ya leo, tuliweza tu juste kujibu kwanza kuswali ya ndugu Omer, tukaweza kukumbusha tuseme assurance transport, ambao tuliweza kuzungumzia siku zilizopita, na tulisema leo tutaweza kuzungumzia kidogo kuhusu assurance sportive. Tukingali tu juste mba assurance zenye ziko obligatoire. Tulisema kuna kwa assurance ya magari, assurance automobile. Tukasema kuna kwa assurance tunaita tout risque chantier au assurance de construction au assurance ya machantier. Tukapita tunaita assurance incendie ya donc nyumba kuweza kulungula. Na vile tulitoka kuzungumzia assurance transport ya marchandise na hapa tunazungumzia assurance sportive. Donc ile yote kingaliki mukadre ya ma assurance ambazo ziko obligatoire. Sasa assurance sportive ni nini? Vile tu le mot l'indique ni assurance ambayo inahusikana na wale wa sportif. Wa sportif kuna kama kategori mingi ya sport na wao wana pratique le ma sport wana kwa exactement ba sportif. Asa ili masporo vile tunajua inadepantre na kila peyi. Kwa fika mpeyi fulani kukuma kategori mingi ya sporo.
Aloro, hapa kwetu Butembo peut-être tunaona football iko pale. Tunaona baibu wanafanya ba sport de combat. Ikwe ba karateka, ikwe ba boxer, ikwe sijue ba catcher. Kuna kwa ba basket, kuna kwa volley. Bon, inakuwa surtout ma catégorie za sport zinyezi ko presque récurrent hapa kwetu. Alors, bale bote exactement banakuwa sportif na banakuwa assujetti kwi tunaita assurance sportive. Alors, ile assurance sportive bien entendu lengo yake ni nini? Ni kusema wakati nye watu wanakuwa wiko wana pratique sport, kuna wakati watu wanaweza kulumia tu kome, kuna wakati watu wanaweza kulumizana. Sasa haitakuwa mzuri vile tunazoea kuona kila mara hapa, surtout sport nye inayulikana sana, tuseme sport loin ni football. E kila mara sasa tunaenda kuangalia bajuere pale ku stade, kama ikuwe matokeo hapa stade Vanouvel, c'est pas entre Vanouvel ou d'autres stades. Bon, kuna wakati nye tunaona batu banatoka mule sabi kuna kimbilia kabumbu, unasikia mtu samwa anaanguka ye peke analumia, samwa mtu bon anasukuma mwenjake par mégarde de mocadre ya kukimbilia kabumbu, mwenjake anaenda anaweza kulumia, anaweza kuvunjika, iko baka inakuwa pale mu sport de combat mememo. Wakati mungu napikana bangumu, nezuza sukia, usha enda kulumiza mutu. Bo, na hukukua napenda bina tandiku mukadri tu jiste ya sport. Alo, ile yote exactement, wakati kuneza kutokelea, tuseme ma kaza vile, basi, kuna kuwa exactement assurance inye iko pale. Sababu, haita kuwa mzuri kwa mfano, tunasema kwa mfano soko zaki kuna chiza na nyuki. Eke kuna kwa jwere mwa nyuki, par example, wakati biku na kimbilia kabumbu, anastukesha enda kuanguka kuzwere ya soko zaki, ubi aisha musukuma, sabiku na kimbilia kabumbu, vile tunonaka, me, sa jwere ya soko zaki kwa mfano ateza kulumia, sa ateneza kuvunjika, tukome aneza kufariki. Bo, ilo wakati kusema, batu ya soko zaki kusema, no, we jwere ya nyuki njo ulilumiza mutu etu, ulipe dawa. Alors, je vois qu'éviter exactement bitu sa ile sababu ni mchezo ndio balifanya. Je vois qu'éviter bitu sa vile kuna kwa exactement kuna kwa ile assurance tuneta assurance sportive. Ndio kusema wakati nyenye nyuki na sokosa kiba tacheza, basi ile baka yote nyeta toka pale, kama ni kuvunjika, kama ni kaya ya modele kani, basi itakuwa tu juste soumis ku assureur, tuseme ku Sonace, pour que Sonace aweze kujiokipe na ile maka zote ambazo ziliweza kutokelea. Ile ndo tuseme fondement ou alors objet ya ile assurance sportive, sababu itakuwa kuweza kusaidia ba sportif. Usikuwe mwenye unabakia tu juste par à l'air, isikuwe tena club yako au president wa club ndio tena jiokipe na ile bidonta na ile bashoke tulitokelea kule. Basi inakuwa tu juste mapasha ya kuweza kusaidia exactement ile club, ile tuseme equipe, par rapport na ile madegene za kutokelea. Me avec le contrat d'assurance, wakati nye unatafuta kuingia ku competition, muna kamata assurance yenyu. Dans ce cas-là, assureur anasema bo ba blessure yote tatoka kule, mie bienda prendre bien entendu en charge. Voilà un peu le fondement ya ile assurance sportive. Na vile tuluza kusema, inakuwa parmi ma assurance ambazo ziko obligatoire. Aloro, par rapport na periode muda ya ile assurance sportive, inakuwa tujite mukadra sezo sportive. Kuna kuwa parfois kila ma sport nakuwa na ma sezo zake, kusema bo sezo sportive itanja de tel periode a tel autre periode. Na kuna kuwa ba periode ya tamor, watu banapumuzika, ainsi de suite la. Alors, c'est surtout mon cadre, ça y a saison sportive, pale kuna kuwa obligation, exactement, ya ile équipe au club, mbele ya kuweza kujiangaje, kuingia kustade, ya kuweza kupratike sporo, sheria inasema kila club inapasha kuwa exactement na assurance yake. Voilà. Alors, na garanti gani nakuwa wakati nye batu bana kuwa sumi kwile assurance sportive? Hapa kuna kuwa garanti tunaita responsabilité civile na individuel accident corporel. Tunaleta ma garanti mbili, siye kome wa assureur. Garanti ya kwanza inakuwa tunaita individuel accident corporel. Mfano nye tulisema hapa, nyuki na soko zaki kumutere kwa mfano, jere petetre wa nyuki anaweza kuiku na kimbilia kabumbu, ananguka yepeke, hiko bitu tunonaka. Anatereza, swete alikuwa la kukabumbu, yepeke ananguka, eke analumia.
Ndio kusema anajilumiza ye peke, hakuna mwenye aliweza ku okazione ile kulumia yake. Ni ye peke wakati alikuwa nakimbia, anaenda kuangukia kabumbu, ubi ananguka chini, anatereza, anakwala, kisha analumia. Njo pale assurance inatumika. Na kuna kweli tunaita responsabilité civile. Vile tuliweza kusema, wakati nye petetre juhere wanyuki atakuwa niku nakimbilia kabumbu na juhere wasokozaki, me wanyuki atenda kusukuma. Par exemple, wasokozaki, tunaona kila mara saka bubu natoka yulu, banakimbilia bote kutia kude tete, utasikia mwingine nenda sukuma mwingine, mwingine nenda kukia mwingine, de tel manera kinakuwa donge woye ndo ulisukuma mwenjako, ndo anenda kulumia. Donc, ile nakuwa responsabilité civile. Alors, ulia kusema ke wenjo ulipe ile faktira ya dawa, sababu wewe ndo ulimsukuma, selo contenu ya notion ya responsabilité civile, basi itakuwa juste assurance yako itatumika. Ndo kuna kuwa ile garantie mbili. Garantie ya wakati nye weye sportif unaweza kujilumiza wewe peke, na wakati nye we sportif unaweza kulumiza mwenjako. C'est ce que nous voulons dire tout juste en substance, ça tunasema double garantie. Ndo inakuwa exactement garantie inye iko accordé kuba jouere dans le cadre ya activité sportive yabo. D'ailleurs, il est le même garantie inakuwa ka kumasirasi scolaire, kumasirasi ya banafunzi. Wakati jema banafunzi anaweza kwe kuna cheza ye peke, ku recreation tu kome fasi ingine, unasikia na kuala na nguka. Njo ile tunaita individuel accident corporel. Tu kome banafunzi wakati biku na cheza anaweza kusukuma mwenchake. Ndo ile tunaita responsabilité civile. Donc, hii garantie mpili inakuwa surtout kumasirasi sportive, inakuwa vile na kumasirasi scolaire, inakuwa exactement garantie ambayo si ye kome wasirere, tunakorde exactement ku ba asire. Alors, wakati gani bien attendu ile assurance sportive tuseme inaweza kuwa wakati gani? Basi, kutokana na muda, tutaweza kuendelea na mada siku zingine. Kwa siku ya leo tulikuwa tunazungumzia kwanza assurance sportive. Tulisema ya muhimu ni kwamba assurance sportive inahusikana na wasportif. Na wasportif ita dependre domaine yote inye na kuwa prise en compte ba sport zinye ziku rekoni mu inji yetu en general na mu vila butempo en particulier zinahusikana na ile assurance. Basi tunasema asante kwa wote ambao wanaendelea kutega masikio kwenye Radio Moto Butembo Beni, kufata kipindi Sauti ya Sonas, kipindi ambao inapita kila siku ya kwanza kwenye mtembo wa Radio Moto Butembo Beni, de 8h20, de 8h15 plutôt, a 8h45. Basi kwa ngoma mikrofoni ilikuwa kila siku naita kwa jina la Papa Asani Paluku. Tunasalimu tena, tunasema asante kwa wote walitufata, tunawatakia mchana mwema. Tunawatakia usikivu mwema kwa wote. Asante. Okay.

0: voix des sans voix.
1: Tunaona kitangazo kia mpio mpio ya kupoteza. Mama Gilene anatangazia wakaaji wote wa Butembo ya kwamba amempoteza mtoto tangu jana dimanche le 6 septembre 2026 wa umri ya miaka 9 neva. Alikuwa mgeni, jina yake Chance, anavala polo ya vert. Tunawaomba mtu mapenzi mema aliyemuona amfikishe kunako Radio Moto Butembo Beni ama aite kwa namba hizi 082 44 62 365 09 83 84 12 74. Aksanti. Ni ikipindi ambayo tunaanza sasa ni kia mtakatifu Clodo. Clodo, tuwezi tukafata yale ambayo Padre Moise Kanduki ame na alitutarishi. Asante.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wakaka, wadada, wamama, wababa, watoto, wazee, nanyi wote mahali kote munatufuata, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mupya. Leo tuko siku saba mwezi huu Septemba, le 7 septembre. Tunakumbuka mtakatifu Clodo au Cloud alikuwa padre. Pembeni yake Cloud tunakumbuka mtakatifu Ren au Malkia, mtakatifu Regina tunamkumbuka leo, mpendwa msikilizaji, Regine, Rejane au Ren Malkia. Kwanza kuhusu mtakatifu Clodo au Cloud aliyekuwa padri, ninasema kwamba yeye kwanza baba yake Clodo au Cloud huyu alikuwa mmoja kati ya wafalme katika inji ambayo wanaita siku hizi Ufaransa, huko France. Baba yake ni kati ya wafalme waliotawala huko France, baba yake Clodo. Cloud huyu alikuwa mtoto wake wa tatu, mtoto wa mfalme. Mpendwa msikilizaji, baba huyu, baba yake Cloud au Clodo, walimuua kwenye vita, aliuawa vitani. Sasa watoto wote watatu wakakomalishwa na bibi yao Clotilda, wakawakomalisha katika jamaa. Ilikuwa Clotilda bibi mmoja ambaye wanamheshimu kama mtakatifu kule Ufaransa. Ndugu zake baba huyu, ndugu zake marehemu huyu aliyefariki, ule baba aliyefariki, baba yake Claude, ndugu zake, wadogo zake, wote wawili walipokuwa wakijitafutia utawala wa inji, wakapatana kati yao kuua wale watoto, kwani walipenda wagawe ufalme. Wanataka wagawe ufalme. Sasa wakaamua kuwaondoa wale watoto watatu wasije baadaye kudai urisi wao. Hivi wakafaulu kuwaua wawili, wakawaua, lakini Claudio yeye akaokolewa, akapelekwa mahali pa usalama, hawakumuua. Wakawaua wa ndugu zake wawili, lakini yeye Claudio akakimbia, wakaenda kumuficha. Ni kusema baba yao, wakati baba yao alifariki, ndugu zake baba yao, ndugu zake wakataka warisi ufalme wa baba yao Claude. Hivi wakawaua ndugu zake Claude, na Claude huyu akabakia yeye peke. Sasa kisha kukomaa, Claude huyu hakutaka kushiriki mambo ya kidunia, mambo ya siasa. Claude huyo akaacha kazi zake zote za utawala wa inji, yeye akakataa, akaenda ingia utawa, na kwa baadaye akapewa upadri, akawa padri, akaacha mambo ya kidunia. Mpendwa wa msikilizaji, Claude huyu aliishi katika utulivu akitenda mema mengi sana, alitenda mema mengi sana. Na alijulikana hivi sababu ya bidii zake za kuwafundisha watu wote dini. Kwa mwisho alifariki dunia akiwa kijana bado, na umri wake ni miaka 36 alipofariki. Ni kifupi kya maisha ya mtakatifu Claude. Tunasema pembeni yake tunakumbuka Rene au Malkia Regine, tunakumbuka leo. Rene huyu wanaandika ya kwamba alikuwa msichana mudogo mukristu sana, aliyeteswa kwa ajili ya imani yake tuko wakati wa mateso ya Deche kwa mwaka 215. Huyu Rene, msichana huyu, anaheshimiwa sana kule Alize mtakatifu Rene, Alize Saint Rene. Ni muji ambamo walimuia mpendo wa msikilizaji, na wamejenga huko bazilika na monasteri nyingi, monasteri moja kwa kumheshimu mtakatifu Rene. Rene huyu alizaliwa kwa mwaka 238 kule Grignon, na alikuwa amepoteza mama yake, alikuwa yatima ya mama alikuwa amefariki. Hivi wakamtolea mukristu mmoja aliyemkomalisha kikristu akambatiza. Rene huyu baba yake alikuwa mupagani, jina lake Clement. Wakati aliona wamepeleka Rene katika mikono ya mukristu kwa kumupatia elimu mafundisho ya kikristu, wakati alitambua alijua akakasirika sana, mpendwa wa msikilizaji, akamfukuza kwake. Rene akawa mchungaji wa manyama. Rene kwa mwaka 253 alipokuwa na miaka 16 akakutana na liwali Muroma Olibrius. Olibrius alikuwa governor. Olibrius governor huyu Muroma akatamani Rene, akamupenda sababu ya uzuri wake, alikuwa mrembo sana. Wakati alipenda urembo wa Rene, akatamani kumuoa, lakini Rene akakataa. Hivi kwa imani yake akakataa, anasema mimi nishaolewa, niko na mchumba wangu ni Yesu Kristu, mchumba mwingine ni Yesu Kristu. Basi ikaleta huzuni kwa gavana, akakasirika sana, akamutupa Rene katika jela, kisha kupelekwa gerezani, wakamutesa humo gerezani, kwa mwisho wanamukatakata kule Alizia. Mpendwa msikilizaji, tuo kwa karne ya 5, wakati watu walianza kumuomba, kusali, na wakajenga kaburi kwa heshima yake. Wakajenga juu ya kaburi lake, wakajenga bazilika kubwa, nyumba ya Mungu kubwa wakaijenga juu ya kaburi lake, na wanasema miujiza mingi ya uponyaji imetendeka kwenye kaburi lake Rene. Mtamomba mtakatifu huyu Rene atusindikize kwa sala zake, pembeni yake Claudio aliyekuwa padri. Tunasema pia tunakumbuka leo mtakatifu Carlo Acutis. Carlo Acutis, mpendo wa msikilizaji, tunaweza kusema ni mtakatifu wa hapa nyuma kwa siku zetu hizi, kwani yeye anajulikana kama mtakatifu wa internet. Alizaliwa siku 3 mwezi wa 5 mwaka 1991 huko Londres. Mpendwa wa msikilizaji, akaenda komaa kule Milan. Sasa yeye alikuwa mtoto mmoja tu katika jamaa yake. Carlo Acutis huyu alikuwa mmoja katika jamaa, alikuwa anapenda kabumbu, football, alikuwa anapenda michezo mbalimbali, hata video, mpendwa wa msikilizaji. Lakini wakati alikuwa na miaka 7, alipopata miaka 7, akaanza aenda kanisani kila siku asubuhi. Alilamukia kanisani, akakamata shapuli yake, na alikuwa na ungama kila juma, mpendwa wa msikilizaji. Carlo Acutis huyu, yeye alikuwa mtaalamu katika informatike kwa mambo ya internet, alijua sana na alikuwa naweza kutatua mambo mengi ya internet. Carlo Acutis alipokuwa na miaka 11 akaanzisha akatunga hata site web, mpendo wa msikilizaji, kwani alikuwa na akili sana, alikuwa mtaalamu. Alipokuwa tu mtoto wa miaka 11 akaunda site web, na watu wengi aliwatangazia muujiza wa Ukaristia, kwani alipenda kuwakokota watu kwa Mungu, roho za watu wazilete kwa Mungu. Ndiyo maana walimuita Musiber Apotre, mutume wa Siber. Neno lake kama zoezi alizoea kusema, Ukaristia ni njia inayonipeleka mbinguni. Ukaristia ni njia inayonipeleka mbinguni. Akuto huyu, Carlo Acutis huyu, Carlo Acutis alikuwa na wasaidia maskini wanaoteseka. Aliwasaidia huko Milan, aliwapatia franga, mpendo wa msikilizaji, na alifariki siku 12 mwezi Oktoba mwaka 2006 huko Monza, alipokuwa na miaka 15 wakati alifariki. Basi na alitolea mateso yake, ugonjwa uliompeleka, alikuwa anatolea mateso yake kwa kusaidia eklesia, akiombea pia papa. Walimutangaza mwenye heri siku 10 mwezi wa 10 mwaka 2020, na wakamtaja mtakatifu siku 7 mwezi wa 9 mwaka 2025, mwaka uliopita. Ni kusema yeye ni mtakatifu wa jana jana. Hapa mpendo wa msikilizaji, ni Papa Leo wa 14, Papa wa Leo aliyemtangaza kuwa mtakatifu. Basi tutamwomba mtakatifu huyu Carlo Acutis, yeye ni msimamizi wa vijana na wote wanaotumia internet, TikTok, Facebook, sijui Instagram, WhatsApp, wale wote mpendwa msikilizaji, msimamizi wao Carlo Acutis aliyefariki akiwa mdogo mtoto, alipokuwa na miaka 11 akaonesha akili yake. Tutamwomba basi atusindikize mchana wa leo, hata pamoja na mtakatifu Giorgio Frassati. Tutamwomba naye pia atusindikize pembeni yake Carlo Acutis, pembeni yake Claude na pembeni yake Rene. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu, mpendo wa msikilizaji, hakuna mengi. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na mwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Asante sana ndugu wasikilizaji, tuweze tukafata kwanza kipindi ambacho tumezua kufata de 9h30 micro programme tuma plis tufate.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo atungu atukua naweza kupima

0: kuongelea mbele kusema ma relation mrezi, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya sante sexuel, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singeonaweza kuongea na mzazi kwa sababu hatukuweza kumalisha, na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo, naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na projectu Maplis na mapiblisite za kupita kumaradio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
0: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambao ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Maromaza mbele haziko tena muversio moya na maromaza hizi masiku. Paski hizi masiku tosha kuwa na maromaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
0: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu, na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkati ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo, na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo, na hiyo experience tezianja hatukuwa na kufia sana yale ambayo tunaweza ishanjia Andre si, na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
2: Usifuate wanaotaka tubakwane.
1: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na inasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto waweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya. Na makanisa nazo, wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha, tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.

0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche. Vizila fulani fulani inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
1: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Iyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Nikusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa unasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali yuko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye yuko nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabeme, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
1: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye pekee anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benoraji, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sama singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Naona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia mahalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: ametayarisha Sergey kwa kuchindikiza Jama, kwa kuapuye Jama. Kama Jama inapenda, Sergey zimekuwa tayari. Kama Jama inapenda, ikakuwa mtu mwenye hata akufariki na Ebola, lakini anahitaji msaada wa Sergey, mfadhili tayari amekuwa kwenye zone de sante ambaye anaapuye. Hiyo ndio imekuwa, lakini gratuite ya morgue haiyakuwa.
1: Est-ce que moi il est cas d'assistance au Sergey, on a tenu compte na condition ama souhait za famille yenye ilikuwa éprouvée. Je me souviens un moment donné moi zaleta Sergey peut-être banaona ke haiko adapté ku mtu wenye alifariki, la population inafaa résistance. Est-ce que mnaanza uliza kama mlipenda Sergey iko namna gani, ubie iko uniforme yenye batamutia na wanamutia même si alikufa na Ebola ama pan.
0: Bugisi nilisema responsabilité kubwa ni ngambo ya Jama. Sisi tunachindikiza Jama kiafya. Na para poro ya Sergey tunapendaka Jama njo iseme. Eh, sisi hatupropose ke Sergey, mais Jama inaleta hitaji. Sema ina présenter besoin, ika présenter besoin tunairepondre yako. Kusema ni Sergey normal tu. Sawa, Sergey ya kawaida. Lakini kama Jama napenda tena kwa kuheshimisha mtu zaidi, itie Sergey hiyo ambayo inakuwa na madekor hiyo, hapana. Sisi tunakuwa na Sergey ya kawaida, Sergey ambayo tunajua. Lakini Sergey za kizungu sana za yulu kabisa ambazo zinakuwa na majet de lumière, sisi hizo haziko.
1: Asante, asante sana. Ndugu msikilizaji mpenzi, kama unakuwa na question, unaweza ipoze ku 0994-08-88-34, na tutaweza kujibia kwa maulizo yako. Alors, bwana Cezanne, certainement mko ku terrain depuis l'épidémie ilikuwa déclenché le 15 mai. Mko na pata matatizo, pole kwanza tunasikia moma donné mnakokotana na vijana aba comprendre nini mko nafanya mko communauté. Unaweza tuambia magumu gani yenye mko napitia?
0: Bwana journaliste, magumu ni mengi sana. Magumu ni mengi sana. Magumu ya kwanza, population communauté bon haitiki kama ugonjwa huko. Wanasema ugonjwa tumeutunga ili tupate pesa ili tufaidike. Sema hiyo ni magumu tunapata. Na wakati tunafanya hiyo kazi yetu ya swabe, wanasema tunabeba lulimi tuende uzisha. Ni kusema kuna kuwa maide za mubaya za bongo. Wanasema tuheshimie mwili, wakati haturuhusu jamaa iguze, mnauishe. Hiyo nakataziwa. Nakataziwa, sisi peke tunaweza mnauisha symboliquement. Hiyo tunafanyaka. Wanasema resulta inakawia. Wanasema wanatuita na sisi hatukui mbio. Hiyo ni magumu tunapataka. Na wengine wanasema iko sawa tunakuyaka tu. Nikusema edes tu ni ya ba pauvre. Lakini bale ba patron, tunatumikaka na muna ingine. Alors que kazi yetu ikuwe kumu patron, ikuwe kumunya iko mpatro, protokole ni moya. Kwa ni mambo imeandikwa, imechunguzwa na imetikiwa ndani ya nchi yetu kupitia ministeri yetu ya sante. Sema tunapata magumu mbalimbali, vijana wanapo kama ni sijui kama ni kasirani, kama ni yani sijui niseme nini. Vijana wengi mali nyingi hawaitiki kabisa, wanatutia mabato dalerugi simineza sema.
1: Kusema kama vijana banafika ku niveau ya kujiantake kwa maikipe surtout ya entraînement digne sécurisé, est-ce que muna collaboraka nabo mu processus jusqu'à ce que maiti itoke ku morgue yende fika mu communauté ipite munaongeaka nabo bia banastuka katu musha fikiza maiti?
0: Asante kwa swali bwana journaliste, hiyo ni swali nzuri sana, najibu ziko clear. Wakati mtu anafariki, kila mtu anakuwa na responsibility yake. Ya kwanza ni jamaa. Wakati mtu anafariki, lazima jamaa ipashe habari kwa haraka. Sema jamaa ialerte na wote wenye wanazunguruka pale. Huko ministeri yetu ya sante kuorganize ndani ya nchi yetu. Huko makartie maselili tunakuwa na wale wa relais communautaire. C'est vrai. Wakati mtu anafariki, wale wanaanza kazi ya kwanza. Paraporo ya afya, wanaanza himiza vijana, wanahimiza wa jamaa. Sisi tunakuya wale na washafanya kazi. Wa communicateur wanakuya, wa psikologi wanakuya, wa chef de cellule wanakuya. Kusema tunakolabore na watu na watu wote kuanzia chini mpaka juu. Wa leader communautaire wanakuya, deja chef de cellule ko leader, pasteur ko leader, padiri ko leader. Kusema mu processus yote watu wote wako

0: nani.
1: Alors, est-ce que muna collabora kanaba leviana kama par exemple kuko groupe de pression mu quartier bana baita pale mnaanza ongea na wakubwa bali ba viana ou bien bana stukaka tu bien mnaangalia intention yabo tu ni kutafuta assemble mnapendaka na nyinyi mbaingize mu repost peut-être leo njo yenyewe kunasemeka.
0: Ah, hiyo swali tayari nimepata jibu. Wakati Excellence Prisca Kamala alikuwa huko kwenye mairie alisema kama watu wote waweza wakaingia ndani ya repost, sino kazi zingine zote zitakufa. Nani ataenda mshamba? Nani ataenda msoko? Nani ataenda tuletea mbao? Nani atatutembezea gari? Watu wote hawezi wakakuwa ndani ya repost. Lakini hao wadogo ambao wamefunzwa, lazima tusaidiane nao, tuwaunge mkono ili magonjwa ikatike. Lengo kubwa ni kukata magonjwa mbio na ishi. Kwani kwambie hii kazi inakuwa ya mchoko sana. Kusema inachokesha kabisa. Ni lazima iishe mbio. Hakuna mtu ambaye anaweza kubali hii magonjwa iendelee. Kwani kazi kila siku ni 7 paka 20h paka 22h. Mungu anajibia tu watu, Mungu anachindikiza watu. Ni kusema watu wote hawezi kuwa ndani ya repost. Lakini ndani ya repost si kwenye andermani yeye sekirize. Kazi yetu iko presque iko tukuba volontaire. Tukuba volontaire. Kusema kama mtu anawaza kama anaweza kia kusaidia kwa bure bila malipo, anakuja tuko tayari.
1: Asante sana. Question nyingine yenyewe bali ipoze ni par rapport à ile manipulation ya makor fiskia kwa réseaux sociaux, basema kiala banasema côté ya nani, côté ya biole kwa kama wapi. Question banajiuliza hata ma groupe de pression ma mouvement citoyen comme Lucha aliuliza sema comment arriver que mona livrer corps yenyewe mnayo yake mtu iko confirmé même on a ipatia famille haiko sécurisé, mnaacha viana banenda papasa ile mwili, n'est-ce pas que mko naongeza ku manipulation ama ku propagation ya magonjwa katika community. Ile njoo nyemba na wanauliza sema vous vous livrez corps kukubatu mseme olia kupata mayiwe mubakie nayo, n'est-ce pas mnahatarisha community.
0: Ile swali nikiwaza bwana journalist wape kunaweza jibia. Wakati tuko pale kwa mikrofoni pale kwa RTNC, ukasikia lijiwe kudirisha utafanya nini? Utaacha mikrofoni. Ni kusema kitu ya kwanza ili tuweze kufanya kazi mzuri ni guarantee sécuritaire. Guarantee sécuritaire ni ya maana sana. Huko kiana wa ndugu wetu wa EDS walikuwa hata na polisi. Lakini viana violence ilikuwa yulu. Kusema nguvu ya violence ilikuwa yulu kushinda nguvu ya polisi wetu. Na inawezekana kama hata risasi litokea ndani ya full. Wakati risasi inatokea ndani ya raia, ndugu utafanya nini? Utaacha. Na mtu akapata magonjwa, ndio maana kituo imejengwa kitatumbo cha kupokea kila mtu anaweza gonjwa. Ili tena atunzie wetu. Nikusema hata mtu anapata magonjwa, tutamungoya tu tena tumtunze. Sababu waganga wao ni watu wazuri sana. Hata wanakoroga kazi yao yao hapa pembeni, hapa kugosha, hapa kudurata watakungoya tu, tena watakutunza tu. Kusema ili kazi yetu ifanyike vizuri, ni lazima watu wache huru. Tutumike ndani ya security total. Lakini kukakuwa tu insecurity, kukakuwa insecurity, là le principe est clair, les équipes quittent les lieux. Wanatoka, wanaacha.
1: Wanaacha mwili.
0: Wanaacha mwili ndiyo. Kwani hayombo nakufa, yule enda saidia. Hasa naona kufa. Resulta itakuwa nini?
1: Alors, danger gani inaweza tokea? Maana watu
0: wakokea mali. Hatari ni kubwa sana. Pour les gens qui manipulent le corps, 10 à 20 personnes vont faire la maladie dans les 8 jours. Vont faire la maladie. Tutaongea kusete yetu na watunzi. Kama hawakimbi.
1: Kesho tulipata par exemple mu community ya Bulengera wanasema bali biana wenyewe bali manipulate corps. Vingine viko intacte, hakuna nini. Na mwingine wanasema kunivua ya baganga wanasema kuko wenye walisha anza patikana deja na masinye wana viko napata matibabu. Est-ce que réellement kumanipile ile corps gisi tuliona kuma réseaux sociaux kuko probabilité watu wakwe anta?
0: Hatari ni kubwa sana. Nilikuwa mjibia mganga, mimi nasema wakati watu wanapapasa mwili, this event watakonjwa usiku ambao zinakuja. Lakini marali pia nayo inafatana pia na mwili ya kila mtu. Kusema tunao mwili wetu wazimanga Mungu maandiko. Marali ya kunipata mie, wewe ikakupata haitakuwa na namuna moya. Hiyo sasa inakuwa tena kitu ya ndani sana ambao wataalamu wanachunguza wanachunguza, lakini hairuhusiwe kupapasa mwili.
1: Asante sana mu community. Kesho nyingine nyi banauliza, wakati mnaenda fanya ile enterrement digne sécurité, mnaweka mwili mukaburi pa, est-ce que le virus haitabakia pale mukaburi kubenye watapita pale banapata banapata shida bie menye watakia lima pale a premier ka fulani nabo banapata banapata shida?
0: Bon, inafaa kujua, inafaa kujua kama utafiti inaendelea. Utafiti inaendelea paraporo ya dire de via virisi. Sitajibia hiyo maswali, kwani kuna kwa kamisheni ambao unaisika na hii maswali sasa. Wanaita prise en charge, wanaita surveillance. Kamisheni inakuwa nyingi sana. Lakini ambao mimi najua eke mwili ambao imekufa na Ebola, musiku saba inabakia ya hatari sana. Inabakia hatari sana. Na kwa wale wanyo ambao wamesoma zaidi, wanayua kama virisi inapendaka iishi ndani ya mtu mwenye anaishi. Sijui kama unaelewa. Ndio maana ukigusa mwili, nikisema wakati mtu anafariki virusi inapenda itoke. Hiyo mali inazalani inapenda itoke na mtu aigusa ipate mtu mwenye ngali anapumua. Unasikia? Lakini swali ya kujua kama wale kudonge tafanya siku ngapi, hiyo utafiti unaendelea.
1: Kunyovoya ingine yenyewe bajeni bana reklamia seme wakati mnaenda zika mtu, c'est vrai mnamtia msak mortuaire, ile madra, ile nguo walimuvalisha, ile nini, inawezekanaka nyie bakipe enterrement digne sécurisé mpatie kizi nguo za heshima. Est-ce que ni famille njoo nazileta ou bien nyie njoo mko na hedraine ya aseme ya mwesher yenye mnapatia kwa wale banyi walifariki au donga na hamu ba enterré dinyima fo mnapapatia nguo za heshima zenye zitabashindikiza.
0: Bwana journaliste, pour EDC confirmer Ebola, protokole nasema inaomba ifo tushe mwe. Kama ayombe kugusa sana. Naomba unagusa, unatia fasi na unamaliza. Ile interdit inakatazo kugusa mwili.
2: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: Oko buno bwabo kulinzo gabori kiwe tuvanzwa twa masuba omukatike studio aba katu kwa ma eyo mulye yo ngapa esho numero siku wayi mona tukeri tsopulia emelage yiku wenyu ne nyunga ko mukalangira omwatsi o mubiri o aba commissionnaire esho numero siku wayi ngatsuko ko ya RTL ye 09 93 05 84 22 09 03 05 84 22 09 04 70 42 081 4 70 42 081 4 70 42 binuwe nebahulikiri betu banzwa tekisi na mashima uka yihakabanga akersangira uko chende cha munabwire chinuwe na yukasira
1: uwe sinja mutu la wetu mutu langu lu wetu chilumbiru Robinson yono nama vijeta ya hano nga wande wabere chamba lere chama rekina tukirika hano na kande nga shima katonda Yehova Mungu ribi umwe katu haka la kirika hano
0: wa sinja wanyanze
2: tunayo umavecha tukatuka mbombo kwanza kuwa jurnalisti ya ushikunde dara frasini ya holire kote mbombo kuwa ushe wa mwashi tuwabri hiko mochehende tuwaka na ya na washa kulo wa komisioneri
0: wa sinja wanyanze. Eh chinywa chini mbere tukende hacho tekis. Asho telefona lika tuwana atu kasha haisi.
1: Wasinja.
0: Nache, evi mabe novi chisungu yunono weruka. Vya tula vya labia mo vimiati menje. Ok, tekis. Umukomisionare yu wahi kwanza.
1: Umukomisionare. Umukomisionare yu mundu. Oyu kavya ini akako lumubiri ui komisio. Ngandu wendi umubiri ui komisio. Akavi yu umubiri. Uwiri hindani ya bandoba vere. Omundu akarondiri uliye chendo yebe parcele abiye motoka lubiye luchemba yebe telefone yebe pikipiki bendu benene ebindu binalirwe kishirie riulibwa nerweta kirimye uli echendo chewe lakini kumbe secha bya chendo echi ni we riulibwa ne serikali nga hanongwe musivile so uto rosa luriulye mbondo hanie bendu be mabe mabi musivile ta uto rosa luriulye nga mahembe we shotembo so uto rosa lo nerwe yabaniko mabendu beringebyo umabi yabaniko mukomisiyo beringebyo iuli mubandi suli mukomisionere wa kwenene nero wabibi ukana kolo erihindania bandu bake ulaya bendu nabaka ulabyo kande washabya iwo ni muchitunga echa ba komisionere oyo yuka hulawo mu mukomisionere owe kwenene
0: namba mundu atu muchitunga isuli mukomisionere
1: omugambo aluri ni echo omabwa utuli mukomisionere konde siwanga abwa utukendi ko komeriko ha kutukendi ko komine kutuko karitie kutsehai nero bakanda ko habati akarte eriwo mbama ku buha muri we rikole komisio e serikali tu ikabwa yitwa omabwa utubye no buha muri we rikole komisio iyo yeka yeka horusa olubitunga bya ba komisionere eritumika nero bitunga byo bya beka bya bwana byo beka ba komisionere borusa oluritumika nero omabwa uli mukomisionere suli mochi tunga cha commissioner ha ukabe ule mo clandestine ukabe ule mo frauder umoshiria unatolerewa pata malipizi
0: aha ni wambo eso mundo ka bat omundo nyakura tinango te mutu wewe riguria asuka ya buru mundo tulebe ana utiko mutu wewe riguria ha ukabe suwe bya mo commissioner
1: yes suli wewe bya mo commissioner utre wa yomochi tunga cha ba commissioner ha ukatumika mo fraud
0: ahon fraud
1: ko berebe itie
0: aha nyambo owaringa muri cha yamene burat nango te chimadze chunge ndiguria na nabwe ro wunde sicha nishimwe babavi akauria chibanza chewe naro naburo mundote owa hane muria chibanza aho si commission
1: bo okonzera
0: fulasa ikasa labia commission saya
1: okonzera yowa mabikole commission lakini ngokona mabikukangania wana malangeranga ngabanganga kutsenga mutu langulo bo wamabuwa wote bo na ingandi byenge tfulira bandu beshongulo uwo mwatse naro na uwo butukanda tapanyao na ukendi botri ko muho na ukakolangu ko botulangu lo bakakola lakini hamuli eri tuleshongu lo retapanyesho ko bandu banane utra wabanayo ko mbio mwati oyo wanareka ukunde emegambo yine wazi obuli mubiri omonache woche nwanga bya munganga nga bya musuda nga bya mupulishe nga bya mutulangu lo nga bya muhe kumbe icha bichina ichibali che serikali wabi una utracho acheka ko hamuru mubiri oyo okay. Neresimo muluka yako lo mubiri oyo su hamulirwewo hakabyo bure obwa he mutulangu lo wetu chilumbiro ukaikuta Esho tulishi umasu umashi serikali, shenio mkubuli mubiri. Narasa ukaya kolo mubiri, esi utatuka wabuli ya, esi utatuka uyungiru mochi tungacha waka kolo mubiri. Oyo eche hamuliru ni serikali, ukaishi shiriwa mabi yako lechendo, Nerukwishi wama vigenda hangenya ukushutulishi serikali. Nari mamu uloka ndia wa sungambuana, reyama kuhamba kuti polisi, kuti faridesi, kuti echindri, eindri, ini servisi ya sekiriti yole ta iketu mikisaya, esa waswaka kundichi, wabere yendo mwenru, ngoko petra yenda wama.
0: Ngoko petra yenda wako. Ebitu nga nebenga, nechigu makote nebenene?
1: Bo, uneshi mamu ambo wetruwe Kongo, tuka kumbe hanusi tuwe buwe vendwe veri ebi rikwesa kwa soma metu. Itwe buwe vendru ngoko omuambwe buwiri. Omuambwe tuwe Kongo. Omunru anenu buhuru obiritu kishi chitu nga cheku wewe. Bora e chitu nga chucha vicha ngana shichichi emegambo eye serikali. Esho tulishu shishi serikali. Narasana ngatu karakura ndi ebitu ngebe ba komisionere vyo evu tembo nebengaha. Are we hanenge bitu ngebe yonga natokaraku tondara kunde. Motu analangire tutaha ebitu ngana rian nabe nene. Kunde serikali inatekere hamuli yeriwe tubuli mundu wari huru eriko lishi chitunga cheku we changabe cha chasomo, changabe chitunga cha vokake, changabe chitunga chachi, lakini kumbiche shichichi emeambo ya serikali. Na tuwa batuwa langra tutaa, ndibwe bitunga vya berebi yave nene kanditubu shumubiri ne muuma. Tutakumbe ibu tuwa naire chaganra echikika laya ebitunga vishibe wa komisionari. Na tuwa nabirita yaranga bitunga ngabe sapu umumuyi wa bitembo. Ebe kako lobo umabu ibitu ngebe ba komisioneri. Chitu nge chichi niha ni chichi niha ni chichi niha. Neroba kandana chucha na shere. Chitu cha andra. Echuba kika lamu hau.
0: Nero. Chitu nge cha kwanza chicha.
1: Chitu nge cha kwanza. Angandi tukana hula kwanza. Chitu nge choba abiriko lishe. Chua cha andra. Choba kendi ya wakika lamu ibitu ngebe ba komisioneri. Chitu nge cha andra. Chua hula morako. Rezo de komisioneri. Ekurtie okongo. Nero. Chitu nge cha kwanza momora kweyo. Ya siyake. RDC. Echa kabere yeko kodete eyi musimba. Echa kasatu yesikovi inyo morukumba loho chekungu hari. Abo, neri obole bandu bana utache trangole cheku wabwe lakini mocha anda cherako bakaye bana musangana ha uma bakakania okomyatse me uma me uma eyi anga sangani ibikundi bya bakomisionere.
0: Umukaka mbakaka na moku ngakumyatsiche.
1: Bo, unalangire ngo ngokomo ambwe serikali yanabuire. Kumbi omundu kwa mfano makoli komisio. Eni ya nabane kini numu chitunge cha bakomisionere. Eyo ye objektife ye kwanza eyi chitunge cho. E objektife ya kaberiri rilevia eriformi ya bakomisionere. Bakomisionere babiba nganato karevia ne formasyo erminye meyambo ye serikali ye ilevili ya ilevibiba anza eriulia vendu ne rilevia vendu vye niwe ne serikali eriulibu. Kusudi omukomisionere ya bebe ni anauti ya mafunzo ayo. Ichangana muwe teacher inya kolumubiri. Ese hare na chero na cheoma. Echoba nga buambu, e service ya security fuleni ya mamo lagako kunda kwa muhua mwaka yenda muhanda.
0: Wabiri utibaka bangana hingani ebindubi yoshi. Bangana watiche risangania baka.
1: Baka ule ebindubi
0: yoshi.
1: Ilusha kuchia niwe ni serikali ya mbondo.
0: Mdosha nga kufa komisio kwa mbondo.
1: Kundecho
0: sichi. Kumbanji.
1: Bio nebindu sibili hiru ni serikali.
0: Na ebindubi yoshi ya kote eruwa mbutuka ula yomundu.
1: Bio ye. Matrafike wabana, matrafike wabandu. Bio ye kundi mamu ambu watuwe Kongo vio niwe.
0: Bio betemo. Tuwa memo tukakuverekira tekisi wetu. Kusha buko kori ordinary aba komisioner enebo sana ne neringa bundu bundu se comme si muri abantu bavere babiriwo wacho kutse bakuwa cho butuli dino bakamba ebendo bya mebya mahahuka omukati kumuyi owe butembo enebo sana na ba komisioner abakabuga cho ukabasubira uticha
1: bo injenga ndi wanetya baba kayeteba everenge bya renge biriwo mbwe bendo bya bakahuka busana na ba komisioner ne mwete bya katoke kanember ebitungu ebitrongole bya bakomisionere sebere byabi unashe mbere abakomisionere babi mumuyi omulu wa manani ya majasi mobiliere ngebuta masi yake shosikovie shokokodete na vende na vende sebere byabi nibwo ambo e komisio chabe charinga chepombe ribwe kwenene kunde obore mundu ni akabilangira tabo nyina shibwe na ba boss fulani kutse nyina shibwe na bandu fulani na mawene je fulani na rwabwe sabakasa bo ibo ibafanyo ya maelewano wabo ngoko bangatoka. Lakini munebure ho ma association immobilière ya berebera tukatamba no muambo we serikali omomulu iwenga mu commissionaire bamabembange chendwa mbu tulira ichinduchi omugambo atuwe nirie nje sina ngaongezyo ko chendu kutse sina ngalusha ko chendu amatabishi wae nabisangania oyuka ulaye chendu noyuka ulacho. Ngoko chukandira tango mfano wa chabanza chutu kendikania kukotsebo kundi yabia bendobe kakore kasane bendobe kana enda kabuke buke. Omomu ulu vama abembe echabanza munga ula yecho. Ambalo echabanza chino ni $20,000. Kute ni sengandi mili, kute ni samili. Inja senye wetu ya rohusa kuna hake uluribu ya nyitringandi ongezi yako. Nena nina sinanolufuranga noluomu. Na mabeba nekanga yako lomweti yoyo. kumbe na boho wo mumugambo inje matabishi waye ikahula mu pursantage oyukabe ule chibanza ni singi pursa senanga labaho senanga ruka kutsina ngachimi oyuka wola iyo kandimba e David Gilseng eche kare kiyo se washama bya David Gilseng sisha tabya singi pursa ngo yule ulani busana nachi kundi anene kazi ei ndi David Gilseng yengonirie mu singi pursa akande yare hakwa betase ebi serikali tutuke ngo mfano
0: tutina nge chibanza che $1 singi pursa $1 ikundi
1: singi pursa $1 ngandi mihanwa machine unashi ngasheshi 20 mabibu ya mabehi ngandi mia kalamu ko hano mo telefone iko wae tukandi mia $100
0: tutume 10000
1: tutedi miange 10000 mutulangulo chilumbiro che 10000 10000 dollar yeno na mabiro mo machine ngandi divise par ça nerina kwendre fwa senge uyuke ulaya eshakanda mbashesho senge $1 uyuke ulaya kandemba esengi $100
0: nembo wamabio mokope mdoka ule chima za chweche dimil
1: ndi
0: chabe wola uyuke ulaya inunia kuhu esengi
1: $100 yuko dimil no yuke be wola ya kandembe desa sengande echamari ke desa sengande iye tukeko ni busenanechi kundi eindi desa sengande yeke ndi yeko lishayo eriare hebetas kunde kwa mfano mwaka ulange chima za chilu cheneko taxe parceler esa shanjama di identite kumbe yabi aya nani abetashye aba chef de quartier aba chef de cellule kumbe bamenyango ko yo wa maulaho ehe oshiye yo sakandi andaka labalabiri ku kukumine mbulye kandika no ko cadastre e David Gilseng yo yike wetikaya eriya collection
0: okay wanyanza tukandukira eyo ure ukasira emushimba tukano wango ko emushimba no maeriya mesango ye yebebanza aba commissioner banauta mokataho nyambo bakayusumo milube washishira omundu ukagula umukomisionera na bei no munyachi banzine bana bei aparamana na binyabe banza bakanata shalona ba komisionera mbwa maria nene ukala ngiro mubira ba komisionera wote
2: asante sana baba journalist chilumbiro ngazi kunata mucha Clovis Katsamba yomukuleko kodete yomushakulu taxi kawe hola na watu washakulu banayo woide pesa ngabara mukaya na bokalemba mengatu kwasuba kumwambo omushakulu kawe buwate omundu shangabi ya mukomisionera UN e statut ne fonctionnement e yabandu omochiho chetu chikwa chitundoka nabya muende panda ndongi kine shiwe omuno ngana nganzo ya mutaximene suli omu association ya bamotamove suli omu munoyo aseko ngana wanzo wa mukomisionere uwe na we muende panda what ukamwanyi watokerishicha eshuturi ya cheho uere kala mu numero matricule yao yao kundi buri association bagaba ba identifier yo bakaye numero matricule donc kwecho omuno ngana mu komisionere UN isiali mu association.
0: Ah bon.
2: Abantu bakaye tsori mu association parce que bakaye bisamo nabande kusudi bato kirie bangatoka esiba ngatukori eretok esiba ngarakala kere kolibi ben. Alors par rapport aba commissionnaire bakalo ba courtier. Kuna ne sevron kolio bua bakasangana ya omukria na yoka omukria na yoka ulaya. Ndario olubanze lo mukria oyuka ula oyuka ulaya kana wata nditu ninash ngoko hani omuntu kalusangana ya. Echibanze kino kinese eje 7000 akabya libadi ngino nenzi na 7000 njuwe newe akabya ne libya ngaka shurutishiba wa ngaka kasawa eri kiri mu 1000 kundoma langara tikisi ko mabua deja $500 ku 10000 ne deja sengande ko yuka ula sa fesa sa sengande no eja kalia omukurutie nero akalibya echibanze chenje kumuna liya 7000 ngalu naongiria akabya katswera deja kikala mbere ya burenda bakurutie akatsuko ata angatsuko na burenda bakurutie abo ngatsuko na lebye kwanza ngise dimile yake ngada ba 5% yamo kuze dimile ni 5sa kuchi ngalu natsore chibanza cheche 12 dimile 5sa ke wo mwisho nero namnya kumbe na lihe dimile yake 5sa yabye bakurutie kundi na chikitu bakakala bakalike chakala donc au kalike chakala iche hiko mo dimile 5sa yo mukurutie me umabi hiki uka ululua sangana na muke kuluka ulaya. Tukichi ulumu dimili. Ichende yeko dimili ya hendo tolaku yende nefu mili sengsa. Na uzu nishe heri desa sengandu. Chikala ngerika abaka sangana ya bandu banu. Ribi ya riyabo omochi huo wakari kebandu ya kalatu. Kundi uka ulaya kwa tukuhera mo omamutuwa uki ukendere omundu oyu. Neru ulua wata akwishi nipa nisa yeko akapurusaki weni kapa nisa yeko. Kandene sigiri yao sinachimu kwa. Kusudi na intro kesunga hechi ya ugeshage edimile ya yilweo. Nario, obotsebo bore, Bukawa buka bande ngomba kurtie kwanza cha kwanza bandu bari abagata cha kwanza cha kurtie banene abane bari abagata kundi oyona byaka heko komakala oyona byaka byaka ko metric wo wetweria abara lekayo kundi baba bakalu basunge sengsa yo kuna dako kuna mudinjo nere ule bamba sengsa ne dira senga
0: ngi biro byoshi
2: no no byaka senga sunge biro byoshi umabele yabaka oyuka sunge senga ndwari omo oko oko mwese muville donc yeni dimo hilera sunge sengsa yo mukurtie kasungo ko okuna mudinjo Jenganareka abantu bushi
0: nganase bwata
2: Jenganareka abantu bushi bwambo Jenganareka abantu bushi bwambo turutyo mu komisio tureke mibiri yarare mama amatsungu turutyo mu komisio tureke emubiri wataba makala oyoga kataba onene
0: Kanachebe
2: oyoga kataba makala nende alo kina akara sunga sengsa atina kumbara sunga amakala wakindo tromwe sulengire obutsi wabo kunganareka buringa kanga ka liberté akuba kaluwa rekera abantu nario Jenganareka abantu bwambo atuyo mu mubiri otwiboshi Na wandu ushiwa mumbiri oyo, aba ndi batsumwe ndi mibiri yabo, aba ngasi bangasha baneka, aba ndi bangasha baneka, na mumbiri oyo nareke ndi mibiri iya buleta.
0: Iya kuba.
2: Na rongasi ndi wanetri, omobotsibu wabo, aba ndi ya bagatra, na rongasi sasa sikabula. Iha wamwe seta sunga komisio. Ukwari nganyanga yituwati. Nenganaka aka evoka amatre waka akariyari omu masengisa madea senganti, na runa zoto mireri ya bandu babiratri, suwe ndi uliwa wawo. Kutuna zoto mireri ya kandika luana, aka kareromoboshi,
0: Atimula
2: yuhu wenye kusudia asunge esengsa yuwa ya ndisa sengandi yuko hundi oyu. Nari erizoto meririesho mbanza elulisisa ni ama parcela oshi au leo leluwa luwa. Ikabi ni mubiri wabu. Ngukana waka tupura ambasa wanga wakabu la abakunivo kulupiteli ambakabu humiku. Abakikomisioneri na wamabia wamabia wangana wula ama parcela wakabu ulaya. Ewa kibu humuchi. Donki ewa kitu sumera ama alua abiyo mma parcela inje na mwala wetu ahoba bale tushira Bani lava ya mungu na manga ni molo molo, ubu au tutu mule yohuweni. Neto alwa na mwala wetu, ewe basungu mukliya, au yuko aulao, kusudi basunga masengsa dolari wao. Donk, amubu ya baba komisioner, habari ya baba kuzisania bando baanji, iba alwa zaidi. Amubu ya baba komisioner, baka baba kuzisania bando, unabi ya uliho watu kwa sisi nere, mundu yu anga uliya ho, au yu anga uliya ho ninje. Nere basi yobrije, au yu na tukisho frank, mbaka tusanga na ya, mbaka tusanga na na yuko aula, nere bala tu baka shaya basa. Oluwanzu lwa kweka. Aulia ulaya. Aulia wola.
0: Oku waba komisionari baka beba namu leto makufilio mwabe handa.
2: Nama bichibuwa. Niti baka wabi tutomeriru mulu wa nomuke mwubu ushiku. Tsewa kala ngambono nemo mama. Ula yoho wawu. Oluwanzu lwa kala. Kundi wala yoro kosa yungsa dori ye komisio. Pasungeyo kunde. Hama wabi robe nene sabaja sungayo. Nereche nduria. Aulia waba komisionari. Baka na wula nererema. Ile nabe nene paselo. Mwisho kuna watikumbe paselo yungana wula ndake. Omunuma dukusunga hiyari ya kahiri chavu, na hiri na kahara, na hiri ya mino chinavero. Baka hiko mochika, eba ya sumo vipimo vya parcel. Neriwa era maparcele, momake maki zaidi. Neriyo omalue na vimu katika tika wajirani. Avigiri vikalu huu uyu, neviri vikalu huu uoria, ya blanga veye hai. Echavu, chika blanga chama, tuwa tuke mnyumba manzanza, mamalupango. Ukasunga echavu, miliange ya mandu, ya vio kolupango loo uonde, ili la lembra molupango loo uondina. Kundi pasele nenge. Sefe waka wakatupu rabati ya mbunye sekretari ukuri kwehi. Mkola ngro, haba karenga wakatsema baka baba mpasele mamake make. Kusudi basunge makomisio. Donge yonde votsevu mwabu mwabu kopi mwabu eba komisionere wake tu kuri yako. Na malwana mshaka yomuka tika wajirani. Iba wabiri ya sengsa yabo me, siwa jishoko yoshele.
0: Wanya nzema tongara miyati menene. Bena bere ni kubulaye wangana suvi ya kwapa mabe oma.
1: Bon, tulimo liberté d'expression. Nama langra ture hano, tulimo liberté d'expression. Sa ture hano, obre mundu niye uwe. Eche kamulu moko motrema, nechaka ilangela.
0: Eche katulango ko, eche limbera te, aba komisyonde baka natutumera ya, aba nangabana, mugula yuhuwe, nyutuke basu ngro mukiria, chikana hika. Wao uka nabi mubiro, ptetre, uka natu wako hii litige, hii. Wasi, hii probleme humae wamba, komisionero noyo, watutatuhaya.
1: Wasinja, echo mwosha kuluwanya nzia mabuwa, umalangera ahushi ushi hania bandu, changabia chasomo, yangabia reta, yangabia hai, ahi nichi kutocha bandu, seharebo lebebe na beboya. Na bandubu ushi sebala sosana, bakana buwambu mundu waka butro, umuveri shara butro mutrema. Abandubu ushi bandamu patrabu mabishomu mwiji, wakaba be patralu, abu ushi sebala yendra, ngukwe injiri wali ufundishiba wai. Nomuwa komisionari satu watraga na makosa kanabia. Lakini, chekareka ituwa riyoba kaulamo shambre e yikosiliasyo. Na miati hile biri yenga maefraksyo yonge shambre de kosiliasyo sharisha na pokarayo yikalu yele biri yoyo haye yoko serikali. Kunde ne muambo. Echendu chushi chere kwa efraksyo echose cherebe kwa kosiliasyo mabalumi. Mechendu chere ya karakteri civil echo chikabi china serikali inahario rusa olore fanyi kusiliasio kucho. Nario echo musha kuluwa nyenzia mabuwa aba komisionari chikale kituwe munaburu muasia ke RDC truwiti system tuwiti ya mabiro make make wabaka ulamo maantena. Cheche kare kitu watu itwe situ wangateli enu mkomisionere watu na muuma ini abaneka ini anauti kuchibali chaisi yake lakini ni anayatashanga vyo kwa antena. Oyoto matikima tukari kiperevyo mba vya tutu umulushe vyoko itwe suyibu mbiroi kuwa. Tukundichi ale karibi yaka ya kola. Ebe ringe vyo mosha kuluwa wanyanzia mabu omori nari yaisi yake naroka andekweshi ama fundisho uwene ni anamulabu mwaisi yake naroka ndisheli kwa antena yiku wetu. Neriwe ya mafundisho uwene ishanga patao. Kunde echetake satu kwa kula kuchukwe kazi. Aswa ituwa komisioneri tuenge chitunge chetuche ya siyake RDC. Ituwa tutawuti ya mamlaka wa kwa chetrake ye. Lakini tukako le miviri yokochi yo kwa chetrake. Abi manire chetrake neba he ye serikali. Wamabe langerango lochemba lona mbetelo no. Ukande langera ilogo ya siyake ye. Iwa langera hano eno ye logo ya cheho chetu ya RDC drapo. Ehi kaka ngana yetre tukatumika omogu ya matrani nechi ne serikali. Nero ituwa tukatumika. Tuka tumika na maservisi mbalimbali we awe serikali. Eri levia. Ngeko mwati weru wati. Ebi yeri. Nebe umabio kwa bendo. Ebe kasumbo wabando. Omamu ulu tuka leba echatakache noche kanda ya abwa. Kumbe tuanetre tuka tuwe kusilte. Ama servisi. Awe leta. Awe leviri umati hoyo. Nerini yangene tuwe teacher. Hano hangana gabwa. Hat. Kunde ngoko musha kuluwa wanyi nzia mabu. Echetraka mwamabe gajachu. Mwamabe gabacho muhanda muhanda. Yoba kawulamo lotisma anarishiki. Yekara tamalwa wa mabandu. Lakini mwamabe gabacho.
0: Ngoko wanya nzakabu wakaba. Nga ni nyo mwamada tumabandu mwereramia ya hekara.
1: Ye. Situ wakabu tututu wamari tereramia yu. Echendana cho chikare tereramia yu mumuyi. Wabwera. Wabwera wamari tuwe ni vita. Kundu wamabi levia ngoko musha kulu wanya nze mabuwe. Omomu ulu vita yu luseri yabi. Abandu wane neba luba ni ukoli. Kundi njenga kumboka hanoko nonansisi. Evita yika tuka. Eye nani ya afdala. Bo RCD ikashe tsuko kono na ndwiti ama KML ikashe tsuko kama kono na NEF nebe maem ventura nebe kashe ndelei umuyi wabotemboka luka chene karongo kanganga ngasubango kono na sisi umuyi wabotembolo tulihuchituru okochalalo chisito ne ukawa besoka au kaeri ya drome ni marema webe awebe rebwana metri you see himbire bando yere mundu mumamum lakini vita iribe ya bebi ko shopembeni okulutuko komyaka yo namabi ya huleyo obore mundu makalangerat kwarenga nyiye isho mobile ye ikabye security na rukonda eviti yo ikakumisaya chemakazo ma utata tenga sulu utengire utukendi huma na rakamwaye kake ko urana kutre nga ula ka parcel wayo webe ye parcel so anga era utre so anga tokai na riye iri adrichi e system ya makare yo na riare we itumwa sieke yiku wetungo kona na mabe kubwira tukarondeka na itwe tumika na ma service weleta awanga tuwe teacher ilotisimairi anarishiki siya koreka. Mborene karika kendi tuwebwa. Mborene kademika kendi tuwebwa. Kumbi evi anasukabia lebiwenga vya nama tuwebwa makondisyo. Awanga favorize ordre. Ese vya natamaluango kwa musha kuluwa manyenze. Mabu evi yeribi ya lushisa ni abandro. Eshomba luwe yise sereho. Nebende kumbi evio. Omuesi yake yetu setu wange merabendwa berenge vye.
0: Abandro bakabu wabatia. Ambujana nakura neto hoa ye ni D-Mil. Inyo bakomisionari wayabu eru mukiria wawo utiduzi mil nario kumwiso ukendi asuka shanire kuvure kwe de mil yeyo nibwibi kuze sibwibi
1: obo ingandibwe ndi nibwibi kunda kanda
0: bekana kwa kumwa
1: ndiyo ngoko na bankubura neteno aba na bosho mu nyumba meme changa beno machisomwe bosha bakapatralo tu hakabe hanamo bya bakasha taruku ku injili nero lakini omwete warengo yotu mabe sungawo tukakoyera omwesi yake yetu kondisho mbanzango kunalibwe otino ebiro ye kosiliasho mu biro byetu bekulu. Esho mbanza sikisi ni mwelisi ya yine yishike shiku mubiru. Nira abandoba kako la malolo wa renga botuketu ne musu yirabu. Tumabile vya nomuatini ya mabibi yesa. Nomosura ya renga ya fraksho tukana usoo kusirikali. Kundingo kondambi tuleku eno. Haniba komisionari betubare vya banika kwa nguru kondambi enu. Busenenechi okwevya. Emiati fleni fleni yoba kufundishiba umuasi yake. Eyilebiri ya megambo ya sirikali. Babi ya niriko rishayu. Nira babi ya angu kwa maya fraksho. Ya isi yake yare kumwati uwezi omundu ni andakata
0: omundu omundu wame wati ini akura ati D mil iwe ya wati lose mil amabe kuwana rasho ene problem
1: amabe tuketwe chikale ka mwemu wania mukarate wazo yoyo chikale kata nitahanuha li liberated expression hanganabi chindu fule ni kushi chenemu kore komoteremu ya yu njisende na chemenya kundikuwa muwasi chiriche iko kushambri iko siliasho tukabu watote ibirobi ya tubine wazi oko disandere kwa ha Numero 5 oko batima ya musha kulungetse elkane. 4e niveau mo lupango mwemweshi yeyo.
0: Naba kaula mo CCT.
1: Habye nani biro centrale ya CCT ya réseau télécommunication ya Orange. Ewe ngero mo lupango mwemweshi yoko 4e niveau wa mabe wona no lubanzo lorengo lu commissionnaire wetu wa Siak. Oyuna mbiti jile ya hendi kreko wa Siak emelango yune wazi mo commissionnaire yotu kanda mo berekere.
0: Wanya nzuka waza utiche. O mo commissionnaire akasangana ya bandu wabono mruti. Uti D mil, ini abati lose mil, ina abati, ndowe ulairi uko D mil, umbiye D mil ya yo, uka ringi kanabe kena ravesi.
2: To, ngani kana kufatana mapatano, bangana bianga, kumbu wanga mshubuliri yesho. Kundi inabri, kundi makaya inabri uulia, me malerezima, kunde uka ulai ule ule mwaga. Nerakabi hatule, uka ture D mil, ina ture lose mil. Hakalo haso, lo wanzo uri rati parcele. Olubanza lwa ulunzi olwori umuwa soha solu ya soha wako ndi abirira ti parcelle kwao donc omubanje ba commissionnaire bamusha kulwa tekisi ba ni moniabo moniabo abakavya ibangana rati ya bibanza bya bandu kundi hane basha kulwa kulwa bat nje akibanza cha hisi mu commission aba abasha kulwa mu commissionnaire yaba bakulwa balanga bayira banga bayitwe bat na ribu babyo obligé bakala yecho kusudi kibulu mukria kundi omabu chakula uruwa atasimu likomisi. Kunji naa sungro mundu mundu. Nera oluwa za likuluwa kalo kubasha kulua. Ne chaka vere. Chikana ya hika wabi enda waka sotra bandu. Yuvi ngromo kolo mosteliona. Ibu uri chibandu chokapare kavere. Na uba nganachi soha. Iwa uri ya ulogo mabihiri. Iwa uri ya uleri ya kwanza ya kavere. Kwa mba eru mshale moka uri kirerana. Iwa abiri teria nolufranga luwa wole sengi sambu. Noni kombie ule komisi.
0: Nya abiri ya sengi sayo.
2: Iwa abiri ya choko ino kwa uyu. Alakini baka wa shio mabuwa kwa uvo. Muka shio muka kaninji wabere. Mba eru mwore kirerana mrenga mokera motu. Ibi bende bende wade kolesteri ona. Seferi bangana ya bohua. Mesi bisu ule shofranga shabandu. Eja kavere nganga hivulio kwa aba. Nge wamboko. Erwenda. Si ya ngabule parcele yobandubi isi yaki ba ulaya. Omo ulu, hama pia ulu manza luwa mboko, kandiba wana ya ulaya kumaba si manza kwe, nganga ablanga baka yikuwa kituwa batu. Nganga ringikania, asaha bandu tukashaba hangani rako, inyumone ulaya wa mboko, inyumanduwa ya siyaki. Inyumanduwa kwa kodati mwema uulia. Me ulu manza luwa mashasuba, ambu banduwa kwa kulukaya, kandini inyumone ulaya wa mundu. Inyumukati raya nishofranga siku wenyu, masengi sa dolari wenyu, mabri yao, made puwesengi bursa, meba treveta, iwa shiwa mundu ya mo nganga ningikania bandu ba commissionaire bana twarere ba bandu bali yanga bakye ba bakabasohana nabo batre okumatsi wale ngoyi na okumatsi we commission omabe uti 10000 amabe ya hweta hweto mundu omo 12000 akakuulire okobero wonzire ngalengana kuwa musubulire acho
0: me
2: omo 10000 menga ngani burai awuni burai kundi kasahani ajipima biblia kaliyo bya wazi kasani ko mndowe kwa mabeso mu kasani ekilo cha wa oyala ule umukuki kundi kilo cha wa ruwa munidimil na rubo obutingada ulati cha bya 12000 esa yo mabibi ko lugrahi twanga ba komisionero mu burahi bo se bare ko lilo
0: abo omndo mabil amabila biblia ho omunyala me bata ande yakitakane chaye kwishi yo chili nilisi na chevalere yacho ngokochere olufranga luno nelwayi Ini amaga enda chita chiti.
1: Aringa nilu nabiri subia okomwati wale biri omupatro wabiri hirahebei. Neru mukomisioner ine ya pandisha kusudi ya kashari kuvirira twagura tuti ebiro byetu bine tayari okwesoha ba komisioneri abaringabo.
0: Na wangana no bwacho nge mukende musoha muti.
1: Ere musoha kwenene olufrango luni kandi subulia lo kondeni ali nyagalo. Kundi twabiri bwe wezi.
0: Nake suha lo olwa chibanza.
1: Ndi yuni kandi musubulia lo. Kundi twabiri bwe wezi tuti mukomisioneri
0: kwenene.
1: Ana uti ya mapursa wewe. Kote hakanabia amweke atelo mapatano ngo komusha kuluwe twanalia bwa hatino. Hakana biyo mundu wabilangira techebanza cheni dimil. Menje nyite kiri dimil iye luye iko mamufuko wae. Neri yuwe na weni mumakubaliano uwe na ba komisioner. Ini wataa mwenyele tere uwe onzi mil. Kundia kaka likilekyo mwonzi mil iye mumu kendi lolo waba hai ulo ba komisioner. Aho, ekosa esiri uko luhanda lolo waba hai.
0: Eske chikana kumunia bati njeni lairi uko dimil.
1: Ndiyo.
0: Dimil dolar muamasu ngawa kenzi shenda atashonishi.
1: Ye, kobe trayandabe yetia. Yuwe na wenye kabi ya vika likile mapursandaji kunde tuwetu wakatu mitruba komisionere bi ya siya kituwezi tulitu mikoma bendo berengebi. Mitruba komisionere bi ya siya ketukaya ndana waba kaholamu mapatano. Naba nani naba boss oku kwa manane meyambongo kuhibuiri. Echeba anza cheno mulikomisio yetu ya senga. Ngokona na mabako na makalikile wuhani. Nariyo yuwe na wenye belangira taa ndibu njenyi lu njitakire senga ishe lushe hike tu omomofuko wae. Nariyo yuwe na wenye belangira kalikili yako inye lunionga rashoko. Nario seka na ulibua ashushe lushe lwo kushe ba commissionaire na se wushe lushe yomomfoko. Me omomu wulu ompatruyu wena wene abiri wat ino shaye ni dimil. Nero semu tabwa semu tchete yuni abiri yet ni dimil ya kandete ke commission. Nari wo waya yetsuri yongezia kwa send rotation banza seringa sho twamaranda bando baranga bo etwa kura kubukwa matu. Ngande sha suboko cho mwala wetu nyenzeli buhaka bwatre ewa mboko ama hulana ya tiabetra kabe kalua ba commissionaire ba banemu ya uli. Ngabu anete okwecho kabisa banganapi meritwa nyirwa commissionaire. Hania magumu awaka huluka eni ryo kandatra okoba commissionaire. E serikali ye yitoreri ye libyo bendo byonga byanga enda bet. Kundi twa mo kawaida ketungu kutuko tumika. Tukatumika omugwa matani ne serikali. Na mabi ya uleche banza choharep. Ngatuka na ikahu na sungo mshifu desilil. Kutu mnyumba kumi. Kundi ya baba bakabi ya okobe baba baba baba chef de base ya baluba vya nabalume. Mushidekariti ya liandata yosha nga mnyobu remu lume. Na uwe komini yoyo ya liandata na miri ya liandata. Me chef de selili na nyumba kumi. Vanwe baba luba vya ine ma ine balume. Aba luba vya ne proximite na bakalani. Nari ukai kahari wa mabotrahi akaba nza kano. Babiri tukangenye kwa mbunika beya. No munduru wabiri ya nganta chaka ganza. Trubo ere uyuke ule. Yunu mwenye kwa kwa kwa vere vete. Nari waparitire yabo. Tukonutuwa bana marasa nyama. Au angetuwe teacher. Eribu watute. Event. Yekoreke kwa se event yibia nile. Nari omomu ulu kwa mfano nge wambo kwa eri ya na handrengo kwa maloe betrakanda mwyabi ayo. Ebyo bekabia biri nda tukushwe kiri shetu kundi. Trumomu ulu tuke ula ya. Ngate buwanga mayane wayo kundi luini ya bini ya nehai. Omuvile ya butembo. Tukalu tuengera ii ni ya bashef desilili ya bashef dimezo. Aparitiri ya butu wabereba na maeformasyo. Nari wamabeshe yebya kwa mfano. Ni madosia berebu wanga mataranda nga makarande mwa berehu wa berobyo mundu muende chisengeni muende hai. Ebyo bekabia biri nda tra. Okometro ya bahe, ya ba komisioner, chirio kwa serikali yetu, elile vya benduwa berenge vya nga yangabieka muwabio yetu kusudi vile karirabete, vile kilita ndiri ya baka kalani, no haveri ndatra okoba komisioner.
0: Chamabi hika, omu komisioner, ni asangani ya vandwe, kwanye zimaka na buwacho, naruwa ulo kwa mundu wa tatu lirigulia. Esaba kama mbosho franga sakasubula, omu komisioner kasubula ya sewa kutie.
1: Okondambia yo, omu komisioner ya kapo hawibu, omu komisioner ya kapo herawa haho. Veka enda bete. Kwa mfano, nge vandi ikalu ya langere kwa mkomisionere ngoko muka favorizi ububandi. Ina hiko kwa musha kuluwa nyenze. Ntrae musha kuluwa nyenze. Akaparasele sikaka noka nehano. He njua musha kuluwa nyenze basi wama erande ketekisi basi nyinele hirio kwa kaparasele. Neru nyinashi, nreke kundi injenga mkomisionere bakabwa mkumbi na hiromo chatakamo boholo. Ese nabi ninjenga ye hiromo chonga malo. Nabiri hile vya dukimayo mundu. Akarta delektere kiwe kahendi kireko vende. Ne dokima yihendi kireko vende. Otomatiki menje mundu nyewiti hakiri ngendulu na menya netu. Uyue vikire cheta sichechi eche famii. Swate parcele mama uwa yu waulayo. Naro mama uwa berehola yuwe birishi ya laka beke parcele. Kote mama uwa beri yara moko moko kwebo yenga. Naro mbuwa mbuwa utrube kire cheta. Naro kumbe vanda erenge yu nje mkomisioneri sinangima nerayo. Echa kabiri. Wamabe langira na cheta sicho mundu. Ine kukenge ni cheta siate parcele ya yeyen. Chiriwazi. Aba jireni bani yao. Ngokona mabibu aba chef de selile na aba chef de dimezo bani yao. Iwa napi meri yako silti yao. Eriko firme kwa nene kwa nene cheba nzanga nachewe. Kundi ya banduba nene bana utokobe banza kwa ini magumu tunena umumui. Iwe iye kwa nene munduwa na utoko chetasi. Ache parcele ne yewe lakini sheritra yetuwe taxi parceler eye kumini. Orwa yoi kako firme umate onre kekonde. Abe kumini. Embere ba delivery ba tidokima, baka tumairi chef de quartier, na chef de quartier ni tumairi de selile, nero, eyo yika yako eba mabe menyeche banza, nga chano choy. Lakini omomo ulu chika yabaneka, neneni yiko mine, seyiri yuko koche banza, nero na uwa yetuwa utre, evande renge yuka hangana rayo sutre tukewe tushi, aba jireni yabali yao kute sutre tushi, aba ndube serikali yabali yao, iwe mkomisioneri tuwa mabinga romolo banza, omwache yoshi endishe kushi yeye.
0: Wanyenze maga naputaka heche. Eche riguria kabere aba komisioneri wambobo. Okochi nocha manga chika lubo tukua kurundela ya. Aha andina wuna liya ulaha na lamba tekene. Eba kuhu akangwa angwa.
1: Wasinjo kwa mwati yoyo. Omu komisioneri ngokona mabibuwa. Nemundu kumbini ya wetiche serikali rihiro. Oboho lobo mochetraka. Na choche chekare kibabu ambu ama asosiasyo imobiliere ama ajasi imobiliere eni abia. Kunde akatu mikanechi ne serikali. Na oha kalabe mafunzo we meambu ya serikali. Nario sasa. Bukabi ya buliebo nani omomu uluka ya yomundu ni vya mkomisioner. Ngokomu shakulowa nyenzeli ya buwa. Shari omu asosiasyo imobilier. Kutiwa ya mweya. Shawete ne dokimana ngo meyabiri yenduko serikali. Eye kamu hurusa oluriko likazi ya yu. Nario omomu uluka ya ndache tia chete. Iweye chatake chekalwa nariwe bwa utuke ingiramu cho. Iweye chatake chekalwa utuke finase chukutuwa butuka ulacho chenyanganga. Ama suba nyuma akabi ni anayi. Nge asosiasio imobiliere ajasi imobiliere yetu ya isi yake si yanga kuwe teacher. Omosho mbanza saringa shoko na haki.
0: Wanya ndesike anecha maana ba komisionari rabi omoka jika chikumuni.
2: Bon, aba komisionari wabri hira, wabri hikashi. Kunde, ewa nzebi ambere, aba komisionari mangana ebali avokale. No sipo mbama ebo miaka makumi avere. Ebanze bena tulabe kahula ese ali ba commissionaire e ali ba commissionaire bokabe hula uwo burutete mwala watu ngindi ule kapasale ka ngindi kombole mukuni olwanze lwa werao ese ali bwa mbuhal mapursa aba commissionaire ba matsumbuka ba mavya banji kunde ba menyi bomo wambo kapete ka tiare hari sengi pursa na depo sengi pursa aba ndo malangiba mukashi
0: biandikira mu megambo kuze yesterday yenyu ko mukamuka yahacho muti
1: ya yehe biandikira mu megambo biandikira mu megambo riri beramonge berawa karatasi yenyewe abe nani abe service ya bita mu batura karatasi yenyewe kakanga nirie emegambo yechetaka ngoko ikaenda wako nebe trongole bikale baya ba commissionaire ngoko bika tumikawa omomu ulu Joseph Kabila Kabangi ni ene president le republic US nye megambo nyewe.
0: Wanya nze chinyuan chao.
2: Halunu nga wanati. Omuambo ya mahasira. Omuambo miambo mene niko kanabia eye na mubia mene utendele cheho. Tekisi ya mubu wa waziwazi kiha ni umundu kwa watu njisi nenzile wa komisyon. Lufranga silo ngato toro. Kwa silo ngato toro kwa lufranga luwai. Iyuwa ni une watu. Ero mwine kulu wenyu. Tekisi ya mabichi kofirme ki wakaka lewe banza. Eche wanzi che dimile. Uwa mabisu ngeromusha kuloyo. Inaka kwa chomo dimile. Meka wa tikisa adinjesi ni kulemusi kulimatu wa komisio. Tekisi nune watu borungo rea kuluba ngele kwa setisa. Nereche manze jayujika watu. Abagazi kumo 11,000.
1: Okwa choma.
2: Nere ambo 10,000 setisa kumuishu. Kundiba namura namerolo wabo. Otomatiki mbima wabika leche manzeju. Nere wareka navandu. Iba ngana wala niri himba. Imo yeye himba na mosho ongu wangwa. Fosana navu. Donki wakati seche wachetu. Wakati za wakalani. Aloke guvernema yetu kwa iti. Ika kakiraya. Ika proteja ya wakalani. Wangavere abantu aba kondere bakarunda yabo bakatsanda abakalani bakabule rimba babantu aba abotekisi aba bangarundibwa echa kavere ukazungu botekisi abantu muyira banga baputu omabiyizwe ibo wango kuna muri ho wawo nere kushiwa shiro masangana muola wenyu kutse bonde wawo kutse muyomba abana bawo ina mabe ulaho bari muyezuri itzikana ko mundu amundi wabiri uri ho wawo totwaro munye kumatsiyo nwe rukatwa lwetu tayi ezi nyumule tumukiriono. Nero sungwa bya singa kokwewe. Iwanga jaba nalu banza lwa bwaga lufranga lwa bakwingirana no muwuta. Nga abantu bali asubahanu aba le lwanu aba. Abantu bo mu bandu abo botegisi abantu ba commissionaire yaba. Eri aba ro bari nene ambo banzira bakasolomo ku mapaselo abantu aho batari ahera. Ibanzira bakwa mune olufranga tune kulo sibitalema. Sibitalema ralo sibitalo luhera. Omuwambo yanga suwamu ngalinga na badipite kundi batine no kokonze. Batu te basomo muwambo oyo. Me bakinde ka bandu banene ngoko nili obuwa. Wakindi heri mibiri ya woiwa iye nganalu mwachere wachavana. Neromulu wakasha bulu mibiri wa wono. Eha bale pasile ka ulibu wawa. Tari haba komisioneri haba nga hama peta katika hama tongo na besatu. Eko kodete. Hama yesi yake hama nesiku nesiku.
0: Ya manganamuri ya banduwe
2: nga. Naba ndi wakangi waneye watebu wa watashi wa mwobu omoche ya na mochi tungachavo.
0: Manganamuri ya banduwe nga.
2: Hama yabale pasile ka ulibu mvile mwumu na wiri. Ya huwa mwesi. Wakindi ishiba. Wakindi ishiba. Nitu wakindi shinga wagangi na wakindi tuwafrasi kutukono mwazivete. Wakindi shinga inyunyu tu, hey kari yoko wetre ya hera. Na oluwa nzolo lwa wendele ya lotia, haba lipite wa titashambo, oluwa nzolo mwa luwa. Kunengewa kwa muambo hii kasibita mwana buwawe beye na tine goma, memisi mwata kolama muambo. Mwabeka watu, parcele ya ngahi mbuwa amo, yomudonga yuwa muhuru, ni parcele 3R. Notame parcele eriko 15 sur 20. Uwame vesu nga uko yiko ruenda haria, hoka sesa wanga ho. Ungazwa ne pasele ko 79 ikeka tumwe nyumba eye 25 tole nyisa akafika kakaya banika le mo muchinjiro akabine sikanga songa reya olubanzalo ne lwanda olubanzalo ba commissionero lunde bakane batuma buri pasene no suye parcele me ebe ne bane bahya sube nyumba nye mola no nye babere kitundi bera okitas e parcele wote akoko 10 ne koma bu oyike ndan ko 10 ne nene e parcele nge oko 3 si angali wone leta si angandekwa. Meba komisione wa briliga, abandu wa vere wa ule tu e parcele, nusu ya parcele. Vala ngraba ya gawayo kabelo misi ya ndia kovetase. Mamba, ero muwabe honyi wa vere muhimbe wa sevre, ewo nyiri vita. Neri wakale tu obusu, mwumoba anna wakisha mia, wakisha pate heritage. Oko parcele yo, iya vere ya hande kwa koleta, kwa hunde mundu. Olu wanza lukashi wende luanda. Ngana kena wadipite watu wadewimi ya mwati yonu mwati wabo, eriye wangana kakiri ya wakalani. Abandu wa vere ndeleriwa wakindi herero wa ushumu komisio.
3: Nere bakari ya masengi pursa, made pwe sengi pursa. Nere bakari kovore parcele kwe sete pwe sengi pursa. E sengi pursa e yuko ulaya. Ne de pwe sengi pursa e yuko ula. E sete pursa, e sete virgili sengi pursa eno. Mwabia ndele ribe avati, ama komisure wa kevi ya banene. Na mapasele wake ulaya kevi ya make. Selavi di kiwa kito somere vya bandu. Wari ya waka waka ule mapasele wa watoto rere. Nere kandiba ulia na make make zaidi. Nera malua na shabia kama na numo pe handa. Eyo wajirani. Na omosho ngula shabandu, abairitaji, akasha wala kaga abuwa, usanenda wa komisioner.
0: Tekis, atusuba kwa chua wanyense aliabuwa, omdwana mabi ya buru mkomisioner tunandi muri Hawaii. Dovisi na mabi kwa shofranga?
1: Omkomisioner, akahaba umubiri. Akahaba umubiri.
0: Shara yetuma.
1: Shara yetuma. Nga hanos, ngebe banza, venemu ula meme numukaritiko njimikeremu. Sinyirina taya hangano komondo ndiche banza moche ka hangana moche ka ula hano jet kundishi mube tete nyi hinja lakini hoba biri nyi hinja kumbe amabu ya tia mai sungiru mkiria inye misi nyale mberi shindana ino nanabereba na mundu tuwe biri kenia nai neruwa hona ena minye nda kwishi na matisha rekeritisha rundiri habandu eyo nepoye kwanza ngata sha subokocho
0: ene akusi nyale eriwa suwa sharunda mundu
1: suwa sharunda mundu
0: narone rikusi nyale ro Suanga lo vya lavese.
1: Bo, ahubari kandiri kandiri vya nga yu kande minyata. Sina nga shebu ya nyitiba na ronganda mokasa netri. Devir gili
3: sengi kursa. Nekisa kiti watu wabra netru ma. Kote. Nekisa kiti watu wabra netru ma.
1: Yeah, kope kaya ndabe etia. Tutuwa komisionere tule bandru baka buwa mkumbe tule vya bandru baka hirobo holobo mbandru. Tule vya nabandru baka hirobo holobo mo chetaka. Neri favorizio bo holobo mkariti
0: huu. Tukatu zema amabi uliye nga vemila. Tupo basi ya nabresu ngao ndi mundu datane mwalawa tuwanefasi fulani ama betu mesho frank. Ahunia ni yako hakadisi kut ahos e pursese indisha juwe.
1: E ye pursantaje si indisha juwe cheka kwa manibu omote mawo na yuko kandi tumika. Na ini angana menye tiba lakini. Onona ya mabihiri ya mainite manene na maturu kwa mabiru ka pika uwa karibirasho taksia kahambashu. Kwa yuka menya kakanda yirat. No ahos nangeshe kwa nyitaba unga ya runda
0: hiku sandaje ushi
1: omote mawe. Seba ngaba mbo. Nero sase kwa mbibu omote
0: mawe. Komisionera kenda kuheka kakuko loko chaganda.
1: Ye hebyo sibi anga endabe teneru. Lakini bu omote mawe mundu kumbena uni netumika bu mundu mundu. Kundeche banzari salabu wa mbucha maula kwa nene ni keshi nene. Bandoba na nebaba kaba karingekani ya bati ambu. Omu komisioneri ya kari ya bore. Omu komisioneri lise leu liyeche banzari ni keshi nene. Wangana tualaho mundu wa kwanzi ni elevi. Uwa tualaho wakaberi wa kasatu. Owe saberi wa salaya ula. Newiri ya maiturungi uwa biripika manga. Na ama komunikasyongi uwa bereko la manga. Ngata shasubako ya ndawazo yomu ala watu nyanziri ya guweke buatano. Ewa izivete ya bandoba mabianzayo. Itwe situtake ni muesieke ya bandoba nziri wa izivete. Chekara ikawu mumafundisho otu kahaba komisionere betu tukaba wala tutreno. E komisio isu waluka ireo mukazi na iruo luo butiwi karirayo isu wangesha ringikani umabe kwa benda vendo. Nganda bahango mfano kwa isiake yetu. Haba komisionere bana nene bakorema, bana nene batunji, bana nene bakomersa, bana nene banganga. Haba ndaba niumu maservisa wa leta mweyi. Naba ndaba niumu mibiri mbali mbali ya bandini bataksimen. Narecho chikawu atika yomondro. Echeba nze chana cha ya ula mbrono mwesha kela vecheba nze chira ula tamburina misibiri satu kundi unawuti ya kabirikao. Ese wangenge roma malolo o warenga omu ala watu nye nziye kebu ya tre. Nere ule mwiyatoto meriutimu ula ya na kandabi ya malo uka runde mwutika profite. Omu asi yake kumbi ya vise vya bana.
0: Anose hanu mdua shira tako kena nimero ni aritelu kwa karansenge. Atiana itarishiri erebo kwa mkomisionara murebe. Shata uliri narekuwewe. Kunda mwa mwoha. Oko chibanza chikuwewe. Wabiri ulia chibanza na rione tu. Verebete alumubo huyu.
1: Omu asi yake yetu. Omuri watu wabotu ndakebu vimu vya komisionere. Itwe tukape ngo mundu oshi oshi. Oyoka hambo mpatro. Ini ya mutu walumu okoko serikali. Neru ibiro ya siya kisi yashi. Omu komisionere yotu ketuke ndi murundia. Neru tukewa tutu. Oluba nzololo wamavi ya molu wanavi yoko mundu oyu. Atu ya yuko biroko halia. Tukandili vya komisionere vonga tukasu ya rabo tutu. Kunde namebo kachero
0: choma. Hanyo mkate betako.
1: Hanyo namebo. Ndiyo kwa benabeti ya artikle DCA ya estati yetu ya reglemado de interior. Ikalu ya wajit. Omundu yuka yendesa chetia chetia. Mbali mbali na mebako yichitu ngane serikali. Omundu otu kama tebetako. Na wamabi hiko mbiro yetu. Ukendi ya madokimane klasi ya wakomisionari watu wabi tebetako mwa asosiasyobu sana na dezod. Namebo kachero choma. Tunahikiri ya kocheka. Tukayu wa mbomundu wa ni mubi unabia bazalendu mwenda andwere. Omundu wa mayaba nikatu mubiu nebio bazalini. Mabi hiko mubiro yetu. Ukendi ya madokimane klasi wa wakomisionari watu wa betrapetako mwa asosiasyobu sana na dezod. Na mebo kachero

0: kufukuza mucho kwa ta wende voyage ya ye. Vataksimene, rero wedawe yomoroide yeno. Deko deko, avakiliyo tukasungabo tututu.
1: Eno ye pichi pichi tutemere. Kundi

0: tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Diner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiri mawangi.

0: Let me see it yet. Obuteke uliomwetunga. Obuteke uliomwetunga.
1: Suzanne, omwisho noma wererera eshukururu shaye bukacha ayinde ya hole bwacha nayinde ya hole manake hanu nimbira una bandu mbaya tu.
0: Rekavyo, eske unapatiaka na hii ufugo wako dawa?
1: Ache, enyamana ya hapa ya dawa ngamundo.
2: Mina kushangalia, ukapenda ufugo ikuitike. Ya kwanza, kuwa napatia nyama dawa na kutia usafi kwenye hiko.
1: Echoche mambamba basa, sinde kolecho.
0: Ya kufata, unaipatia majani inayostahili kwa afya yake.
1: Injesha yeshikario kwenye kusakosera.
2: Ya tatu, ukatafuta mbegu ya ufugaji.
0: Usitafute ndani ya soko, lakini warone liayo okoune yukalisha ya.
1: Njesha yena ulasho kwa aranze basi.
2: Jo vile munendeka uza kule manyama za manyoe ya kuhalalala. Zenyezi kona mecho ya kutosha machozi.
0: Nesi swire kubuhero komebere yasho.
2: Wa manzere ule nyama yere trunga. Iwe tuka wele vienga seiri kwe vyeshe vyotu wa maulahano.
1: India mbunesho nyamasho mabutunga buguma. Seshi tole reviashi kabutanako. Kundie vya nebe kandia beka hola.
2: Jui ya kosanginite. Kwe hile tole ere obulisha wetu. Itwa himbirabu wa makaji uwene.
0: Na kufanya ndani usafi kwa kutumia majifu.
1: Obutunga buwe nebukatu hemboka yereria obuteke nemborewa.
2: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB.
1: Ombobu wa matanine sabeka.
3: Chers parents, vous voulez former votre enfant dans une institution de qualité? Ne tapez plus loin.
0: Masomo hi ni ya muzuri inatimiza ndoto zako.
4: Complexe scolaire Sainte-Croix.
5: Monument de l'éducation au génie diversifié pour l'élite congolaise.
1: Akarasekano ni kabakatolika.
0: Omo busondoliwa wa père croisier.
5: De l'ordre de la

Tunasema sana sana kwa kuwa tumeweza tukafuata kipindi kitu kia leo. Tumeona namna gani mambo napasha kuwa naendeleka ya kufanyika, napasha kuwa na kalia madeshe ni mchafu yote ambao tunaona kumuvile itezi kuwa jiri namna gani na ni hali ya kuikapitalize namna gani. Alo, tuendelea na vipindi vingine. Kwa hii wakati ni afya ni mali. Afya ni mali ni kipindi ambao kinaanza, tunaanza na karibu 20 minutes, 25 minutes, Lwanzo Wanyenze ataweza akaendelesha kipindi hiki. Tufati kwanza.

ngokuba betsuka erilwala ekalwa mo prostate nero luba utewa kwa kalo kwa mokasere. Kunde vero ndevire umu mpere. Vya saka tulinka wabringa ve. Wabringa vega. Wabringa meyenye. Yabe bula maetzi. Yabe bula masusha chibiamo. Everonda verondevyo. Vikashi shiribwe kabiru ya chironda ronda. Nero kwa kwa mokasere de prostate. Nero boluban sahe yo. Haluban za luka kalera. Nero basi. Abandume kwa kwa chiki wambu mtuwa kende pasurwa. Uzana kundi mwata toke langira maalama anu wembereshi wakati. Na ujikali kutuwa abrekira tutri mwati yoyo. Waka ongezeka kwa utuka bikene kuhombere na doktor. Tuko tutri ama feble seksio la bandu wabrivia nao. Necha kabrile mnye masha ongezeka. Ye prostate. Kundi mandu wakana ringana yambu. Ama huke prostate wakabe mabia mbalaka kera. Alakini yehe. Tu ni wukoni na wuka ikiromunu. Kundi wakana tutri. Nika kuningo. Aka nkabre segera. Kutsa kajue. Aka kwa kuchiku ningo cha mpira. Aka nkabiria kanafasi. Aka kala ba mkoyo. Usana tu na makoni makoni. Nerio. Amakoni oshayo. Aka visha sanganana na malama na tukela langereka. Ngambe wasa. Okulubiteli luetu la. Lua die la gloire. Olu kawa neka. Omotanga. Oho lubiteli wa maroz. Neri wase walaba mwabi mabietu. Tuwa kupimisha. Nero tuwa kuhande kire dawa, ama dawa, ootu weteko, ootu kutipo mbiali ibie wetu. Na kitu watu kutuwa kubarekira tuti, ngambiru ya kasana luba luba baba, wame wangira alame no, wame wana matu horekirira. Iwa ngandayo mbiwa wa alame engu mayo kwa sito mahula hanu. Este shewesha maalert, ngambiru wa sewa shewa tunzua luba, kutuwa shewa pimisha ta. Uwa lebia, omvira wangangabina yituri yate, kusuduki lebia nga wa, nga wangabiru matongo luahe, awle prostate. Esho dawa kanji kanji tukwa tukwa liyasho, tukwa sisu ngomunda chimwei, mdo kwa tinangu toko shodawa, wangali kwa shodawa shayi, nyingana tuze prostate. Angana tunzayo, shalea mnyalorengo wama vya mongo lolua. Shalea mnyamalama, oulu kanyako, ngangana vya nende alame hiviseme, enyumasho, esho mwati oyo. Neriwa yuka utri, nande mwuri ya dawa, nande mwuri ya dawa, nere kundu kwa liyayo suta pimisha, edawa yangana vya ikatumika, iratumika ndeki, kuzengulu itaire. Utu yangala wangala mire nere watala maluwa. Nere chika kwa wadambale mbenyubu ushi mkatuhuri kito kundambieno. Kusudi muto kerevia emuangana lama. Kundituwa la ireko. Tukawa tumo muemisio ya tuweno ya fianimali. Wasaa wawere lama. Isa wakato kerevia wangana vya neafia yuwene. Nere watu kerevia na maendeleo. Omo maisha oku wawu. Watu kwa udumia. Ama itaji, bangabia vana, changabia chihanda, yangabia na society nzima, ikabia inakula ireko, okusudi utokiri wangana watichayo. Mesaha, ukabia neafi ituwene, ukana shishira, obukoni obuma vyo kuputukalia, neru wabio wangana vya chondolo monjengo, esu wangasha kule mubili wa waria, wana vyo katokele tukurivuri atureka, na huko ndi ukoni wabere potukala, wabere kuchinda hese, neru wabio suwanga hatoka, eri wangana kule mubili oyo. Neru wa mali, owabe wabere tundembere. Iwa suka ukalia, ukalia wako, neru kapitale kauka warekerera. Nechihanda chao. Nidwe sosiete tukule ire, kunde saa ukate kumuchango wa umbeno kuchilalo, umbeno kumatsi mulebe. Ukumibuwa dijadeje chuo wajetore basula. Neru ndambie yo sheyo, hika. Iwa mabebi yo, upesutu shi wetichandeke. Echuo chetu, echihanda chiku wawu. Neru watashe vya gumu kuhuwene wene, kutuwa vya gumu. Okutuibusi, alakini ito tunamu kuwera. Ito ikasi ya tunde kuwera, garadio tuwa kuwera, kundi tuwa brehere na tukumitu tuwa kuwera. Kasi ya uwa wetu horekerera, ngumba na uwa ikasa, ewa sokulubitali. Muruka wabro tete operasyo, ya tuwe tuka kolamo, ni 50%, donk ni operasyo ganya. Ewa umabia sana, tuwa kupima, kwa tijipima wachia, tuwa kwebuka yako, ndonga nama wetu horekerera, wana kure mbeno ukuni umakubo, tuwa mahula hano, suwa tempisa seksuel, swat e prostate ewasa ewala omo chumachiku wetu chumachiku wetu wala omo special diagnostic analyzer ne chumachika kurora mubiri woshi nero bukoni uri ahola ndozi kutwa lebi bukanze obo icha itwa hire ekitala cha chuma mwenye riso chuma mwenye idwali ro ahoka butano nga byangalerwa zaidi nero twalebi nga ukawala wa obwanga bwa nero cha fumbura obukoni.

o vho u kwire. Tsha ya fumbulo vhukoni vho u kwire, i tsha lushe kliše, i tsha kanganya na hau kao, hau ka alira wa zaidi, donge hali nzuko yo vhukoni vhuku wawu. Tsha ya vetu kanjao, nerio o mdokteru mkwi kauku wetu, ina kola interpretasyo, ina horekere na soma, e kliše ya unge yama wa itichi, na esho dawa setolere, eriku kwa manisha. Eri tunzo vukoni obo na huwatsuka nzuko yabo ngaire yeti inakutunza. Nario wareha etuka holatu ni 50-50 ukare 12.5. Uriye de 25 la bomo chumejo ma examen woshi kunduka kola ma examen na wande woshi au ba generalist wala bomo laboratoire yetu ngoko tukana kola kuma lupiteria wan kunduka na tukabua ewashe ala bano kum doctor mu generalist na kuhorekerera inakurega maulumu amakuningo kwa kitakubukoni buku wawo washe lobo ala bomo chuma. Ejika ujika doktore yo, tumenyerere nzuko ubukoni wonga nichi, na masababu nganga vya newahe, nerio, ituwa kuhande kresho dao. Oko chikecho, wala hakumbe, eduzi pweseng, tukaruka wala nukini 30,000 francs. Omabi ya levya, ayuka tumikisaya, omumaisha huku wawu, ama depasu kakola, mbenu namu na mbajaji, namu na kutaksi, mbenu namu ula karibiro kwa yokomoto, mbenu namu nyo na buteye, kuzi namu ulane sombe yeka, umabi kalikile, 30,000 francs, kula fatana na vuyengo wawu, usubana na vuyengo wawu ndekendeke, ungalibia 30,000 francs, yanganabia na frangange, kusudi usubana na vuyengo wawu kuwawu. Ukawe wabi tunzwa, tuwabi kupi matu, tuwabi, isho dawa, ukawe tunza wa sasa. Itu isho dawa, chatuko watu tunisho dawa, ne musonge wa isho dawa, nisho dawa chatuko kota yenoka, nisho dawa sisi ya labawa sisi ya biexpire, nisho dawa sikabia sisi chine kwe vero, ya chine takala koshi, chavi na kokotibwa, chavi na dungodunga na vete, chavi ndiviosi, sika chine takala kosi. Sika kutiko mwabiali ya vietu yenoka, sika kutiko mwamili yetu yetu kasunge noka, shangaya mautra wa isho nyama, sika baneke wetu. Tiyadu kwa watu kwa watu, esho dawa esho, kabia nga dawa nga ma specialite, awoto nga nabula no mfarmasi, mafarmasi watu kwa watu sunga kama esho dawa eno, kuzo nga nasunga indizo siri yo, mere sunga dawa eyo, si wanga sunga ayo. Sikaba nika tu, oko laboratuari adila gloire, eyo musha kulu wetu, Jermeki Toko. Umabe toka, uwasa, neru, edawa eyo na yo, tukwa wakwa kutu rakuyo, tukwa wakwa edawa eyo nga beya franga singa. Nari itwa gaba kandre efacture yeyo yongendo kabere iye bya 50% yamata yo konfano ngali reserve dollar ya dawa save dollar ukale 60 na twakule 60 chikale kitwa bale mbale mbenyu wushi mtu ukulikire kundambieno mwase okulibde luku wetu lukabaneke mutsanga alubde lo maros okulimi nzereka lo ehohera ukwabala ukukubeki wa higo kusoko ya kalumba okulwande lwa marembe ukeruka okulwa tusunga na manimero kwa tuwaru bahao, kuzudi muto kereto sunga kwa uweo. Njeno lanzo wanyenze, eri manile chende cheno, tukwa ya sunga nomo chende cheno che kwanza, tukantuka wakaniko undibukoni, niriba kanine mkoto neto kosho dawa, esi katro kama kuni ayo, ito tukai ketera tu ilire, wase, upimisaye, omo operasyo, sengant, promosyo, sengant, kuzudi muto keribi wangana pata, eafi ya iku wawu, na maendeleo, ato keresha waneka, omo chihanda chau, omo kitunga chuka sebamo na mwachi wache tu utokiri wangana kontribie okumendele. Tuwa bashima mwke sebambo lele.

0: watatunza vile vidonda vyenye alipata na kupata kumwili, kama ni vidonda kumwili, kama walimkamata kungufu wakamumulumiza vidonda fulani fulani, ile atapata dawa na atapata yenye tunaita prise en charge psychosociale. Ni wakati ambayo wapsikologe ama wenye wanahusika na magonjwa haya ama kuhusika na afya ya kiakili watamsaidia tena kuweza kumrudisha katika hali ya yake ya zamani kimafikiri. Na tunasema prise en charge juridique ni wakati huu muhanga anapenda afatilie kabisa ama apinire ule mwenye alimkamata na kingufu, na njo atapata msaada kisheria, na mwingine atapata gisi ya kusaidiliwa kiakili, kisheria. Na kuko wale ambao wamepoteza hata vitu vyao, na hii kituo itaweza tena kumpatia ile ambao tunaitaka reinsertion socio-ekonomiki. Watamsaidia tena kumpatia hata kitu kidogo ambayo itamsaidia tena kufaa biashara yake ama kufaa aktivite fulani juu arudilie kazi zake za mbele.
1: Ni kwa neno yako hiyo, Madame Mpi Jose, na kwako Filemo. Kwa mwisho tu, kwa fupi tu, neno ambayo nasema mwanzo mwa
2: kwa mwisho tu, napasha sema tusikuwa na ficha ile ujeuri inapotufikia, tujitokeze kwenye vituo vinavyotusaidia.
1: Asante sana. Tunafika mwisho ya kipindi chetu. Tunawashukuru nyinyi wote ambao mumebaki kando za redio zenyu kwa kutusikiliza. Mimi ni Maombi George Makeo. Tumeweza tukapitiza kipindi hiki kya tupiganishe ujeuri kwa redio Moto Butembo Beni, kwa usaidizi wa kipesa ya UNFPA. Asante kabisa kwa wale ambao wamejiunga nasi kwa kupitiza kipindi hiki. Tutakutana tena juma ijayo wakati kama huu kwa redio Moto Beni.
3: Pour tous les civils blessés par les combats, les soins d'urgence ici sont totalement gratuits. Face aux tragédies des conflits armés, la protection des civils est absolue. Tous les blessés civils des guerres ont droit à des soins chirurgicaux et médicaux d'urgence sans aucun frais. Les centres de santé et hôpitaux partenaires vous ouvrent leurs portes.
4: Ou appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: N'écoutez pas n'importe quoi, car vous n'êtes pas n'importe qui.

0: Jambo msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Butembo Beni, tunawakaribisha tena kufata kipindi kipendelevu kwenu kia wafokolari kutoka mkominote ya Butembo. Kwa siku ya leo, kipindi kitatolewa kwenyu naye
1: Lora Kamuha,
0: nami ni wenyu Gregoire Kakule Malonga. Ndugu msikilizaji, sisi ni wafokolari kutoka mkominote ya Butembo na tunapatikana kunako parokia Kitatumba, kunako parokia Mkuna, kunako parokia ya katedrali vile vile na kunako parokia ya Bulema. Tunakuwa na mikutano zetu kila siku ya Mungu kunako parokia Kitatumba apre misa ya tatu, donc chaque dimanche apre 3e messe à la paroisse de Kitatumba. Aussi tunakuwa na mikutano kunako parokia ya Mkuna chaque dimanche kisha misa ya pili, na kunako parokia ya Bulema tunakuwa na mkutano hapo kila dimanche apre misa ya kwanza. Na hapo katedrale tunakusanyikaka sisi wote kila siku ya Mungu ya kwanza ya mwezi, na tunakuwa hapo kisha misa ya pili. Ndugu msikilizaji, siku iliyopita katika vipindi vilivyopita tulikuwa tukiwaletea somo mbalimbali, na tuliwaletea vile experience ambazo zilienda na ziko naachindikiza parole de vie ya mwezi ambayo ulikuwa ukienda na uko naisha. Lakini kwa siku ya leo tumekutayarishia somo mpya, na ni neno ya uzima ya mwezi huu septembre. Na mnajua kwamba kila mwezi tunakuwa na neno la uzima, na nabidi tualete neno la uzima ya hii mwezi. Ndugu msikilizaji, tutakuomba ubaki karibu na redio yako ili uweze kushota mingi katika kipindi chetu hichi cha leo, kwani ni kipindi ambacho kikurishe na kitaweza kufundisha mingi zaidi, na ile ambayo tutaweza kusikia katika neno la uzima itaenda na iko na tuchindikiza mwezi mzima mwezi huu, na niyo ndio itakuwa kama reference ya mwezi ya experience zetu, na niyo ndio itakuwa guide ya maisha yetu ya dura hii mwezi mwezi yote mwezi mzima. Ndugu msikilizaji, kipindi yetu hichi kinaanjaka na usomi wa neno la uzima, na tutafanya usomi wa neno la uzima, na itakuwa katika lugha la Kifaransa, lakini tutaendelesha partage mu lugha ya Kiswahili, lugha ambayo tunazoea zaidi sana. Na tutawasi musikie, mtege sikio vizuri ili muweze kushota vitu mingi kupitia hiyo neno la uzima, hiyo usomi wa neno la uzima. Na partage, yani ni kusema tunagawanya, kila mtu anagawanya ile ambayo ameweza kusikia, na ile ambayo imeweza kumgusa, na ile ambayo imeweza kumjenga, ili na wengine nao wapate hiyo neema ya kuisikia, nao iweze kushanje maisha yao. Ndugu msikilizaji, bila kuponda muda, tutampatia ndugu Laura Mike, ataweza kutufanyizia usomi, na tunaweza tukisaidiana hata naye hiyo usomi, kwani itakuwa usomi ndefu kidogo. Ndugu msikilizaji, tumfate ndugu Laura atufanyizie usomi wa neno la uzima.
1: Asante na ndugu Gregory kwa kunipatia neno. Ndugu msikilizaji wetu, tambua kama tunaanza usomi, na tutapendelea vrema ubaki karibu na redio yako kusudi uweze tena kutusikia na kutufata na kuyua tena nini ambayo saa zingine itende na tusaidia samoya mwa hii mwezi yote yenye tulishaanza. Basi tutaanza. Parole de vie, septembre 2026. L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Ni somo ambayo tunaipata katika kitabu kia Mtakatifu Romain 13:10. Hapo ndipo tuliweza kushota hii somo yetu ya leo. Peut-on ordonner à quelqu'un de mieux si nous attendons l'amour comme un sentiment? C'est évidemment impossible. Mais si nous le comprenons comme un don de Dieu, les choses changent. Paul, dans sa lettre aux Romains, dont est tirée la parole de vie, décrit précisément la relation entre la loi et l'amour, affirmant que l'amour est l'accomplissement parfait de la loi. Juste avant, il nous a relevé l'origine de cet amour. Dieu prouve son amour envers nous dans le fait que, lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. De même, la première lettre de Jean dira également « À cela consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. »
0: L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Aucun d'entre nous ne peut donner ce qu'il n'a pas. Augustin l'avait bien compris lorsqu'il s'adressait directement à Dieu en affirmant « Donnez ce que tu commandes et commande ce que tu veux. » Nous avons ici les dons inestimables de l'amour de Dieu et nous sommes appelés à ne pas les garder. Nous avons ici les dons inestimables de l'amour de Dieu et nous sommes appelés à ne pas les garder jalousement, mais à les faire circuler.
1: Des destinations de l'amour de Dieu, nous pouvons devenir des sujets aimants, appelés à devenir des personnes qui aiment, participant et suivant à la vie même du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'aimant, l'aimé et l'amour. Nous n'avons aucune autre dette envers personne. Nous rassure Paul, si ce n'est cet amour réciproque, car celui qui aime l'autre accomplit la loi. L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Le véritable amour du prochain, affirme Charles Lubitsch, ne fait aucun mal. Il nous fait donc vivre tous les commandements de Dieu, sans exception, car leur premier objectif est de nous faire éviter toutes les formes de mal envers nous-mêmes et envers nos frères et sœurs, dans lesquels nous pourrions tomber. Et si compris, les commandements de la loi, plus qu'une obligation, deviennent un don de l'amour de Dieu. Ils ne contraignent pas notre amour, mais le libèrent pleinement.
0: L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Pour parvenir à cette pleine réalisation, la première étape dans l'amour du prochain consiste à ne pas lui faire du mal. Mais ensuite, il faut devenir créatif dans l'amour. Il ne suffit pas de ne pas faire de mal à son prochain, nous a rappelé le pape François. Il faut choisir de faire le bien en saisissant les occasions de témoigner que nous sommes disciples de Jésus. Alors, comment vivre cette parole de vie? Remettons l'amour au centre de notre vie. Aimons les autres concrètement comme Jésus les aimerait. C'est lui la plénitude de l'amour entière donné à Dieu et l'humanité et à l'humanité. De lui, nous pouvons apprendre la mesure élevée de l'amour.
1: L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plus accomplissement de la loi. Doris, une jeune écossaise, nous raconte. Lors de nos visites régulières dans un refuge pour les saints à Bru, j'entre dans un monde très différent du mieux. Je sais que ce que je ressens n'a pas beaucoup d'importance, mais ce qui compte, c'est de mieux. Un jour, un homme au visage profondément triste m'a confié qu'il se sentait prêt à finir, qu'il voulait même mourir. Je me suis simplement mis à l'écoute. Puis, nous avons partagé un sandwich et un café. J'ai compris qu'écouter et être présent était déjà une façon de montrer de l'amour. Quand le moment est venu de partir, il m'a serré fort dans ses bras et m'a souri, en disant que ce que nous faisions était très important, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui étaient là. J'ai ressenti l'incroyable force de l'amour. Je ne l'ai peut-être pas sauvé, mais sa gratitude m'a rempli de joie et cela en soi est déjà très fort. Ndugu msikilizaji, hapo ndio tunapaswa ishia kwanza kwa siku ya leo. na mnajua kwamba apres tu juste usomi ilifo tupite kunani ku etape ya partage, vile gisi kaka Gregoire aliweza kutuambia.
0: Asante sana ndugu Lora kwa kutufanyizia usomi wa neno la uzima, na wasikilizaji wetu mumeweza kufata usomi wa neno la uzima, na kwa wale ambao wanasikia kwa lugha la Kifaransa wameweza kushota yale maneno ambayo imeweza kuwajenga, na kuna wale ambao wamependa wagawanye na sisi, lakini wako mbali na sisi, na tunawaalika kufika kwenye mikutano zetu kila dimanche. Soit kama uko karibu na parokia ya katedrale, fika hapo katedrale. Kama uko karibu na parokia ya Kitatumba, fika hapo Kitatumba. Kama uko karibu na parokia ya Mukuna, fika hapo dimanche. Kama uko karibu na parokia ya Vulema, fika hapo, utaweza kugawanya na sisi, na utaweza kupata tena na kupata mafundisho mengi, na utaweza kuelewa chama yetu ya Fokolari. Ndugu msikilizaji, neno la uzima, kichwa ya neno ya uzima inasema l'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima ya mwezi huu, na hiyo ndio ambayo itaweza kutuongoza. Na katika neno la uzima hii wanatualika kuishi mapendo, na wanatuambia kwamba wakati mtu anaishi mapendo ya kweli, wakati mtu anaishi mapendo ya kweli aver ndugu yake, yeye anatafuta kutomfanyizia mabaya na anatafuta kumheshimu. Donc ni kutaka sema wakati unaishi mapendo na ndugu yako, unapashwa kumheshimu na unapashwa kumhurumia osi na kumusuete vizuri. Donc wakati anaanja mpango, anakamata mpango ya kazi, anataka fanya kitu, utamusuete vizuri na mfungulia roho ili apate resulta ya mzuri katika hiyo kazi yake ambayo anataka jilase ndani. Na ni hiyo ndio mapendo ya kweli. Lakini unataka kuta watu, unaona watu wiko naishi, wanasema kama wanaishi katika mapendo, wakati donc wakati utasikia binye mwenzake iko nafanyizia mwingine, utakuta ke habite mwenye vraiment amour concrete. Na wanatuambia kwamba mwenye anaishi mapendo, ana donc mwenye anaishi mapendo ya kweli aver wenzake, wanatuambia kwamba ana accomplir essentiel ya kanuni ama ya sheria ya Mungu. Donc katika sheria ya Mungu wanatuambia kwamba mapendo ndio kuparmi vinyi viko essentiel. Na mkifata hata mafundisho ya Yesu Kristu, wakati alikuwa huku kudunia, alikuwa na preshe mapendo. Sije yake ya mingi, teme zake za mingi zilikuwa centre kumapendo. Kwa mapendo, kwa huruma, kulikuwa na pardon. Hiyo ndiyo mafundisho ambayo Yesu Kristu alikuwa anatufundisha, na anaendelea kutualika kupitia hizi neno la uzima ambazo anaenda akitutumia. Ndugu Lora, neno ni kwako, ninaona una yale ya kuongeza.
1: Ndiyo, asante na ndugu Gregoire kwa kunipatia neno. Ndugu msikilizaji, vile gisi ndugu Gregoire ameweza kutupatia ile machache kupitia petetre somo, na kutuonesha kama amuru ni kitu normalma yenye ilfo inafaa nini, inakuwa ndani yetu, ndani ya mioyo yetu sie wa Kristu. Donc na sau kunaishi amuru na mtu normalma, ilfo unaonesha ile amuru kwake vike na muvyote venye anapashwa aweza kufanya vione kidongele ya muru ipatikane ndani.
0: Ndiyo.
1: Na ilo njo kitu wenye Mungu anaenda natuomba.
0: Ndiyo.
1: Na vile kisi parole de vie yetu inatuambia, donc amuru ni kitu wenye donge kwanza haina nini, haina makosa.
0: Ndiyo.
1: Donge ni kwetu kwanza kuitia ndani ya maisha yetu, ya mioyo zetu, na utaona pale vrema ile upendo sa kuna itemwanye peut-être mu watu ama mbele ya watu, deja ni kitu yenye enenda ina marke.
0: Ndiyo.
1: Na sasa unaionyesha vile mbele ya watu, deja kwake Mungu yeye anaenda na furahi.
0: Ndiyo.
1: Na ni kazi yenye roelema tunapashwa kuwa nayo. Unajua amu normalma tusikwe ni kamata tu juste ça sentiment moi hivi.
0: Ndiyo.
1: Mais il faut tunai comprendre comme do de Dieu yenye donc inaanza ndani yetu moroho.
0: Ndiyo.
1: Unaona?
0: Ndiyo.
1: Juu ukakuwa na ile amuru yenye roelema inaanza ndani ya roho, ndio kusema donc unapashwa fanya vitu vya mzuri na unapaswa tena peut-être vitu wenye wengine watafurahia.
0: Ndiyo.
1: Eh, mais déjà ça inakuwa sentiment mweye mtu déjà pale ile wakati inakuwa ka samwe haina maramua kazi yenyinge pashwa fanya mwakati nyu na ina nani naomba.
0: Ndiyo.
1: Mais il faut inakuwa donc amuru yenye inatoka ndani ya roho, na wewe ukishapenda normalement il faut na ule mwenzako mwenyewe anapenda na sentir que réellement oui il ni mapendo ya kweli.
0: Ndiyo.
1: Haiko mapendo tu yenye inapashwa onekana peut-être mkinywa ama inapashwa ongelewa tu mkinywa, pana.
0: Ndiyo.
1: Donc ni kidogo yenye tunipenda niongeze kaka.
0: Asante sana ndugu Laura kwa hiyo rich partage yako. En tout cas imeweza kunijenga pia, na nimefurahia pale ambao pale kwenye umesema amour ni pale kwenye umeweza kusema kwamba mapendo hatuwezi ikamata selma kom iyo kom sentima.
1: Ndiyo.
0: Paske parfois unakuwa sentima yenye inakusukuma kufurahia mtu.
1: Ndiyo.
0: Donc unaona mtu use vraiment u mtu mina mfurahia. Lakini wanatuambia kwamba hiyo amu hiyo mapendo ambao hiyo upendo ambao wanatuomba katika hii neno la uzima haezi jiarete pale. Amur hiyo ama hiyo mapendo hiyo upendo inapashwa enda odela ya hiyo sentima. Na nikutaka sema nini, ina donc premièrement ulisema ke après hiyo sentima, donc après hiyo sentima amur hiyo upendo ya ambayo neno la uzima wanatuomba ni do ya Mungu ambayo inatusukuma kutenda vizuri.
1: Voilà, ndio.
0: Kutendea wenzetu vizuri, donc unamtendea vya mzuri. Na hiyo ndio amuru, hiyo upendo yenye wanatufundisha katika hii neno la uzima. Donc haiko hiyo sentiment yenye inakusukuma inakutuma kufurahia mtu, donc ile iko simple admiration. Iko tu sawa sawa na kiu.
1: Wow.
0: Donc ikisi mwili au inaweza kuwa na bezwe ya kukunywa mai. Njo iko hiyo sentiment iko compare na hiyo kiu, lakini upendo ambayo wanatufundisha katika hii neno la uzima ayo ni do de Dieu yenye inatusukuma kusuete wenzetu vizuri.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Kuwasaidia kuakomplire misho zao. Hiyo do ambayo inatuonesha sura ya kudekuvire sura ya Yesu ndani ya mwingine. Kujiona ndani ya mwingine, donge unakuwa najua ke ule mwoko naye ni weye mwingine.
1: Ndiyo.
0: Donge vitu vyenye unaweza mutendea, vitu vya unalaga wa kutendea njo vyenye unamutendea.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Donge ukitaka wa kutendee vitu vizuri, vitendee mwenzako. Donge vyenye unalaga ako njo vyenye na ule ndugu yako analaga ako.
1: Ndiyo, ndiyo kaka.
0: Niyo tu ambayo nilipenda niongeze.
1: Ndiyo.
0: Kuyo partage yako ndugu Lora.
1: Natuka merci kwa ile kaka. Tunashukuru tena zaidi.
0: Ndiyo.
1: Pina menda ongeza turudia nyuma kidogo. Metu ni msasi ya kupartage.
0: Ndiyo.
1: Donc hapa tena kwenye kuku ufasi nyuma natuambia munani musomu.
0: Ndiyo.
1: Peto ordone kelke deme. Donc pala natuambia nini? Onona mumaisha hawezi ambia pete, hawezi donge, hawezi kaza mtu kufanya nini, kupenda kwanza, ijapokuwa samwa yeye ile lengo ama ile nani ile spirit haiko mu yeye.
0: Ndio,
1: unaona.
0: Ndio.
1: Na vile kiswali tuambia msomo, donge hii mapendo yenyewe tuko naongelea hapa ni mapendo malma yenye ilifu inaanza kurasini.
0: Ndio.
1: Na rasini ya mtu njo nini? Njo roho yake.
0: Ndio.
1: Eh?
0: Ndio.
1: Ndio kwa mapendo yenye inaanza ndani ya roho. Wasikuintoxikia, wasikuoblige kufanya nini? Kukupenda. Paske amour haiko obligation.
0: Ndio. Ndio.
1: Eh, donc amour na loi ni vitu mbili yenye vinaenda vinatofautishana.
0: Ndio.
1: Eh. Ndio donc wanasema nini? Si kama wa Kristo tukaweza kupendana. Deja ni kitu kia kabambi kenye kinapashwa fanya nini? Kinapashwa na kinachanje maisha yetu. Juu imagine sa umependa mtu. Hmm?
0: Ndio.
1: Bila ile kupenda peut-être par sentiment mtu unasemea papana. Donc unajisikia kule unapenda mtu. Et puis na kumpenda ule mtu unamonesha kwa mkoa unampenda. Donc ukamkuta peut-être samwa munjia yenyewe unakuta kerel mahefai kwake. Eh? Unakuwa deja obligé kusema ah huyu vraiment ni mtu mwenye mimi na jisandira kukupenda. Il faut quand même naye asiweze kufanya nini? Asiweze kuingia mkitu kia mbaya, taki mimi niko pale.
0: Ndiyo.
1: Unaona? Deja unakuwa deja unaonyesha kwanza ile upendo ku mtu mwenye wewe peke peke unaona unapenda. Mara mwana sasa taona ile nini ile act sa zingine nyume mfanyizie. Naye kwake kama roleman naye iko na ile esprit ya kupenda ama ile amuru yenye peut-être Mungu alikuwa anatuelezea ndani ya somo. Deja naye kitamgusa sana. Naye samwa kwenye naye ataendea anakuta kero ile maiko marke naye anakuwa obligé samwa afanye nini? Aoneshe ile nani ile mapendo wengine watu wenyewe, donc anapashwa kukutana nao. Ndio maana donc tunapashwa kuwa na pendelea kuona sura ya Yesu ndani ya wenzetu afeti. Unaona? Na isikuwe ile amuru yenyeko sipa discream niseme vile. Donc isikuwe amuru yenye tunapashwa kuwa na malimiti, hapana. Donc amuru yenye matomba ni amuru normalement yenye tunapashwa manifeste kungambo zote na kukila watu wote.
0: Ndio.
1: Tukakumbuka Yesu haiko kusema alikuwa kama mtu wa ubaguzi, hapana.
0: Ndio.
1: Donc na Yesu alipiaka na tukufia sie bote kwa limoya. Alipokuwa sie wenyewe na sie tusiende tusaidiane ama tusiende tukufiane peut-être limoya kunani mndani ya maisha yetu.
0: Ndio.
1: Donc ni maisha yenye inapashwa kuwa vrema kawaida kwetu sie kama wa Kristo.
0: Ndio.
1: Na tunapasha fata mfano vile ya Yesu. Eh, parce que déjà tunaonekanaka nani tunaonekanaka vrema sawa example kama sipa sa mfano ya Yesu. Sasa tuko deja huku tu unaishi, tuko deja mifano mbalimbali.
0: Ndio.
1: Eh, ndio.
0: Asante sana ndugu Lora kwa hiyo partage yako, na tunajua kwamba mapendo iko na kanuni yake, na wanatuambia kwamba kanuni kubwa ni kupana. Wakati unapenda unapashwa pana. Kupana ni kutaka sema kugawanya na wenzako. Kwa kisi hapa tuko na nafanya partage aussi, ni acte ya mapendo ambayo tuko na accomplir, mapendo ambayo tuko na accomplir wakati tunapana, tunagawanya ile ambayo tumeweza kusikia ni kwa ajili ya upendo. Na wanatuambia kwamba kupana haiko selma bien materiel, na wanatuambia kwamba wanatuambia hakuna mtu mwenye anaweza pana kitu kenye hana, lakini mtakatifu Augustino alisemaka wakati alikuwa na affirmer parole za Yesu Kristo, anasema tupane kwa kwanza kupana kile ambacho unaomba. Onge kitu yenye unaweza Mungu unaomba mtu kumbe unakuwa mko capable kukipanda. Kisha ke uombe kila chochote ambacho unapenda.
1: Voilà.
0: Wakati uko capable ku Donc wakati unajua kuomba kitu chenye unajua ke uko capable kupana. Seke chote chenye unaweza omba hawezi chikosa kwa mtu mwingine.
1: Ndio.
0: Na wanatuambia kwamba hii mapendo ya Mungu, wakati donc Mungu yeye alitupenda. Haiko sio tulipenda Mungu, lakini Mungu ndiye alitupenda. Na sisi kama Wakristo sie wenyewe tunapata hiyo upendo, na hatuwezi jigunjia kwa ile hiyo amour de Dieu kusie. Donc haiko kitu yenyewe tunaweza jigunjia kwa tunachoweka, unachigardesha luzema siharibikake, donc unajigunjia kwa upendo ya Mungu wewe peke, hapana. Wanatualika ku fair circulate hiyo upendo partout kwenye tunafika, na kila mtu mwenye unakutana bila ubaguzi.
1: Ndio, ndio kaka.
0: Unapaswa kumpenda, unamwambukiza hiyo mapendo ambayo ambayo ulirecevoir kutoka kwa Mungu. Na unatuambia hakuna wengine deni ambayo tunadevoire mtu mwingine. Unge hauna deni ya mtu mwenzako, ya mwenzako apare deni ya kumupenda. Hiyo ndio tunaposha kuwa na deni yenye inaposha kuwa na tukosesha usingizi. Dongo unakosa usingizi juu uko na deni ya ndugu wako ya kumupenda. Lakini undako na mtu anakosa usingizi juu deni ya vitu vya dunia. Franga. Unakwenda lamuka kukatrere juu ukimbie juu basikuone. Hiyo deni ya gisi na tufaaka deni ya franga. Sio kuna deni ya makuta za mingu na kwa nogopa watu. Kumbe vile njo deni sasa ya mapendo inapaswa tufanye. Kisha unatafuta gisi ya kujiakite kwa hiyo deni ni kupenda ndugu yako. Na utakuta kwamba naye atakuwa na deni ya kukupenda na mtaweza kuishi maisha mazuri. Na ndugu msikilizaji, muda ni muda kwenye studio. Na wakati kondani unakimbia, tutampatia ndugu Lura neno yake ya mwisho, ataweza kutugawanya neno yake ya mwisho, na tukonenda na tukonatoka humu studioni.
1: Asante na ndugu Gregoire. Mie kitu kinyinda pasho apendelea petetri niambie wasikilizaji wetu eke deja saa tumerecevoir kwanza ile do ya amuru ndani yetu sie kama Wakristo, normalement il faut tunaifanya nini? Tunaifaire circuler vike deja watu wafanye nini, waweze deja kuapprendre na kujua ke watu donc wanapaswa fanya nini, wanapaswa pendana. Ni ndiyo kazi yenye Mungu anatualika ndani.
0: Ndio.
1: Asante.
0: Asante sana ndugu Lora. Ndugu msikilizaji, tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo, na tuliwaletea neno la uzima la mwezi huu, na kichwa ya neno ya uzima inasema l'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima, na hiyo ndio itaweza kutuakompanye dira hii mwezi yote. Ndugu msikilizaji, mbele toke humu studioni, tutakosa kusalimu makominote zote za wafokolari popote ambapo wanatufata na popote ambapo Radio Moto inafika. Huko Lubero tunawaona mnasalimika, Lukanga, Mulo, Beni, Goma mnasalimika. Ndugu msikilizaji, tukua umu studioni naye
1: Laura Kamua, kumushi mina salimia Pivo Giste, Clovis Msarangat na dada Christine Richard Kamua.
0: Hatuta kosa kusalimu wote ambao wanatujua kwa majina. Sita kosa kusalimu mama mzazi Steve Kamwenge, inakuona hapo, salamu kufikie. Ndugu msikilizaji, tuonane siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya

0: Tunakukaribisha tena mpendwa msikilizaji kwenye kipindi chetu, kipindi ambacho kinaletwa kila siku kwa saa kama na hizi na wanganga toka Sande Mandale Ngandi Lama. Yani tukisikia Sande Mandale ni wale ambao wanatunza magonjwa ya akili. Kisikia sauti ni mimi psikologi ya klinisye Jean-Marie Katembo Mwisa, tumekuwa nao
1: na psikologi klinisyen Kaindo Martine,
2: pia na mama Katungu Wanza kutoka Sante Mandale Ngandi Lama.
0: Tukishukuru wote ambao wamejiweka tayari kufata kipindi chetu kia siku ya leo. Tunawaomba muwe tayari kwa kusikia mada ambayo tumeweza kutayarisha kwa siku ya leo. Hivi tukiona wanganga wote kunako kituo yetu, tukiona infirmier magnifique, infirmier mama Ange Edwish, tunawatakia kazi njema kwa kituo yetu. Tukiona wale ambao wanachunga wagonjwa pale, tunawasalimu na tunawatakia kazi njema ambao mnaendelea kutenda kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya wagonjwa. Hivi wale wote ambao wanakuwa na moyo mwema kwa kuweza kusaidia wale ambao ni wagonjwa, tunashukuru sana kwa kazi kubwa ambao mnaendelea kutenda kwa ajili ya wagonjwa. Hivi mwenyewe tu Père Angelus pale paroisse Kitatumba, tunakusalimu sana na tunashukuru kazi ambao unaendelea kutenda kwa ajili ya wagonjwa wetu, kuwashindikiza vile kiroho, sababu matunzo inaenda kiroho kimwili na vile matunzo inakuwa iko kwa njia mbalimbali. Tukipona kiroho, naomba tutunze mwili na inaomba vile tutunze akili zetu. Hivi kwa leo tukitaka kuzungumzia mada gani, psikologe Martine?
1: Ndio, kwa leo tutazungumzia kuhusu tasio arteriel, yani presha.
0: Asante. Tukitaka kuzungumzia tasio arteriel, yani kumaanisha nini presha, kisi wameza kutuambia. Na hivi tukitaka kusema kwamba inaomba kila mtu aweze kutunza sana roho yake, aweze kutunza mwili wake na vile kutunza nafsi. Yani ni vitu vinaenda vinabebana. Roho, mwili na nafsi. Yani mwili na roho vinaunganishwa na nafsi. Yani nafsi inakuwa katikati ya roho, inakuwa katikati ya mwili. Yani ndio inaunganisha. Inaomba tutunze hizi yani hivi viungo tatu. Roho yetu, tutunze mwili na tutunze nafsi, kusudi tukue mzuri. Sababu wakati tunaweza kuwafafanulia afya, yani naendana na mambo mbalimbali. Yani naona akili yetu iko namna gani. Inaona vile nafsi yetu iko namna gani na mwili yetu iko namna gani. Na hatuwezi kusema tunakuwa na afya mzuri kama roho inachoka. Hapana, roho ikichoka yani hauko tena a bon santé. Kama mwili inachoka ama mwili inagonjwa, roho na iko bie, hauko a bon santé. Na wakati yenye mwili na roho vinakuwa mzuri, kama esprit haiko bie ama nafsi haiko mzuri, donge hauko toujours bie, parce que mwili inakuwa stable wakati yenye esprit iko mzuri. Mwili inakuwa stable wakati yenye roho inaikala fasi moya. Na ndio maana tunazungumzia leo latasio arteriel, yani presha. Sababu tunaona ndani ya mji wetu watu wengi wanateseka na hii magonjwa, na tumezunguruka sana kutafuta msaada lakini magonjwa haishe. Na hii yenye tunaweza elewa, yani tasio wakati nyinyi nakubana, inaweza kukuletea ingine magonjwa yenye unaweza kuwa nenda tunjisha, oh hapa kuna luma, oh hapa hii na hii, lakini haitapona sababu shina inabakia pale pale. Yani tunatunjisha alama, tunaacha nini? Tunaacha shina ya magonjwa. Ndio maana tulipendelea kidogo mama wetu mganga ongeleza kuelewesha msikilizaji wetu kusema tasio arteriele ama presha inataka kumaanisha nini kwa kifupi.
2: Asante kunipa mike. Presha au hipertensio arteriele inataka kuimaanisha ya kwamba roho inakuwa kama pump. Donge damu inaingiaka na nguvu katika roho, kunakuwa yenye tunataya minima au maksima kwanja. Njo saa damu inajiingiza muker. Na wakati napokuta mishipa imekuwa na kalibre kidogo kidogo au inakuwa na njaya kidogo kidogo, inakuwa ya mingi, njo sasa mtu atapata hypertension. Na wengine ni wakati sasa wanasema seme anaingia muave sedonge mishipa imekuwa kidogo kidogo, kisha damu inatupa mishipa inatupa damu ya mingi, au pope inakuwa na nguvu sana, damu inakuwa mingi kushindia njia ya mishipa na mshipa inaenea katika. Injo yenye tunataya hypertension. Donge damu inakuwa ya mingi kushindia njia ambayo inaipitiza mumwili. Ndiyo, ile njo yenye tunataya hypertension au pressure.
0: Ndiyo, asante. Yani wakati tunasema pressure, gisi tumeza kusikia, yani kunakuwa mzunguko wa damu. Na wakati yenye mzunguko hii inafanyika, naomba kuelewa gisi kuko care ama kuko roho. Care iko sawa reservoir yenye inakoserve damu yote yenye inakuwa mumwili. Aloro, wakati yenye damu iko inasirikile mumwili, roho inafunga, inapope kusudi damu ipande wapi? Ipande muservo na iweze kusirikile mumwili yote. Aloro, wakati yenye inakuwa na vitesi ya yulu sana, jama nenda kuta wanakuambia seme tashi yako ishakuwa yulu sana, yani naonesha kama damu ishakuwa na vitesi ya yulu sana. Na tunaelewa kwamba wakati yenye kuko hypertension, donge kuko na hypotension, yani inapanda ama inashuka. Yani wakati inashuka, roho wakati yenye inapombe damu, aloro damu inatembea na vitesi ya chini sana. Yani tiyo zenye zinakokota damu zinaibeba pole pole, juu ende fika kuservo inaomba wakati. Haitaenda mu vitesi yenye kwa normali gisi wanatuomba. Ile njo inakuwa kwa ngambo ya tasio. Alo, wakati watu wengi wamesumbuliwa na hii magonjwa ya tasio, nakutanaka mtu nishaka sikia tasio ishaka kuwa ya kupanda, lakini wakati nye unakia muuliza anakosa kama tasio inaweza tokea wapi, yani anakosa kama anaweza igonjwa na juu ya nini. Na ndio maana kwako psikologi Martin ongeza kutuonesha njia moyamoya zenye zinaweza ingiza mtu mu hipertasio ama hipotasio, yani inaweza develope magonjwa ya tasio kwa mtu.
1: Ndio, asante kwa kunipa neno. Vitu vimwavimwavye vinaweza acha mtu ana develope magonjwa ya tasio, kwa mfano kunakuwa msongo wa mawazo, kuwaza sana, wenda waza vitu vyenye hautapata kwa tena solution, kujitia mu mafikiri ya sana, ile mafikiri ya sana iko parmi mabitu ya vinachaka mtu tasio inapanda wala inashuka. Machakula zimwazimoya kelkefois zineza tuletea vya vile saku muipertandi wala muipo, wanamwambia ukula chuvi ya mingi muipo, aseme muwanyiko na hypertension ambu kula chuvi ya mingi, unaenda kula ya kidogo, waya mingi ambu kule ya kidogo, wewe unakula ya mingi. Ndiyo.
0: Asante. Mama, kuna ingine ambayo inaonekana kabisa inaweza kuletea watu magonjwa hii ya tasio?
2: Asante. Kuna kuwa ingine, ndugu zangu, kuna kuwa ingine yenye tunataya hypertension primitive. Donge hypertension yenye inajileta inajileta, hakuna koze yenye iko yenye donge koze yenye unasema se ni juu ya iki. Na wakati unapoongea na mgonjwa naenda jikuta se hakuna kitu. Kuna kuwa na ingine pia koze inakuwa hereditary. Unaenda ona watoto wote munyumba kwanja kubaba mpaka kuwatoto wote wanakuwa wa hypertension. Unaona mtu iko naishi lakini naye siku moja wata wakati anaingia kwenye kitanda cha magonjwa watamwambia seme, ah, ulishakuwa na itasho ya vent siridisi. Se, ah, donge anaenda kuta ke mkubwa wake naye alishaka kuwa na presente tasho ya vensing. Na mdogo naye imekuya tu donge inaenda aonekana na iko kizazi. Hii ni makoze nayo pia inaenea kuwa kufatana na maisha yenye tunaishi. Koze primitive nya ina sababu na hereditary pia. Kuna enea kuwa na ingine inakuwa maaksida. Aksida zenye unakuwa sasa unawaza. Ah, mie tunjo hivi nilikuwa, mie njoto hivi nilikuwa, gize wanasema msongo wa mawazo. Kisha hivi nakuingiza kwenye hipertasio. Kuna kuwaka na ingine, inakuwa selo. Selo maisha yenye uko nayo kwa mfano. Saa mjamzito, mama nakuwa na mimba. Ile koro etranje mwili, inaenea mletea hipertansio au hipotansio. Ndiyo.
0: Asante, yani wakati nye tunazungumuza juu ya tansio, ni magonjwa ambayo inakuwa sana kwa watu. Lakini njia zenye zinatokea mwai magonjwa, inakuwa njia za mingi sana. Kisha wameza kutuambia ile manjia mbalimbali. Yani le condition de vie, namna yetu ya kuishi, ayo peke ineza kutuzalia nini hii magonjwa. Na jukuto ulizaliwa ka huko bien, lakini ofiri ya mezire huko na komala, unakuta roho inakia, iko unachoka pole pole. Na njona kutanaka, ineza tokana sababu ya nini, malisho yetu mabaya, uleza kutuambia malisho. Yani chakula yenye tunakula haiko adapte kunini kwa afya yetu, unakutana isha kulamusha kwa magonjwa yenye haukukua nasikia. Na wakati mwingine inaweza tokana sababu ya nini? Ushaka kuwa mtu mnene, yani ushaka kuwa mobezi. Alors hii obezite pengine ni juu na ikalaka fashi moya, haufanyake exercise fulani, yenyiko fizike. Yani mwili haina wakati ata kutosha jasho ata wakati kidogo. Na mwili nafani ni mwili nanenepa, unakuwa na kilo ya mingi, kushinda nini? Kushinda kriteri ya nini? Ya kalikile ya poa. Yani nakutana huko na tayo fulani, ama huko na miaka fulani, lakini kilo yenyu na peze, yani, sekomsi. Yani kiliko ya mingi kushinda miaka yako.
2: Nakumbuka jinsi papa moya alisema kase mifupa yako na haiwezi supporte ile mass, donge ile minofu yenye umekuwa nayo na mafuta. Donge mifupa nayo inakuwaka nayo
3: na inachoka.
0: mifupa iko sipora. Aluro kati yenye unakia beba kilo ya mingi kushinda taya yako, kilo ya mingi kushinda miaka yako. Na inashindwa kusiporte na roho njie nafani ni roho njie nenda choka, onda develope tasio. Na ingine natokana sababu ya nini? Wale ambao wanatumia sigara, wale ambao wanatumia pombe ya makali. Ineze nda fani ni inenda develope tasio kwa mtu. Nakutana mtu tu, roho ishaka jichokea. Na wakati pa naenda angalia tasio, tasio ishaka kuwa tu ya yulu, ama ishaka kuwa tu ya chini. Na unajuliza yu na yasa anakufa nini. Na senyo neze nda muuliza na kuambia semi ya tasina probleme nye na nisumbua sababu. Lakini shida ni nini? Ni ile tu kufa nini? Kukunya pombe ama kutumia sigara sana. Na wakati mwingine kutokulala mzuri. Yani haupatake usingizi. Naangalia gishi wakati nye uneza faa tutu la nui haukupata usingizi. Kama kuna kuchaka hii. Unakuchaka wepeke kwanja huku wabati unachoka. Na maile sasa tasiona inafaa nini inajidevelope. Sababu wakati nye haukupata usingizi, che vote kila mtu kwenyeko ni temwe. Unakutanako na waza vya huku na vya kule na vya kule na vya kule. Na vinyi havia kufikiaka mumaisha. Vyo tunanchaka vwaza kusiku unakucha. Uko na vitu vya mingi sana. Vyenye visha ingia muhakiri sababu ya nini haukulala mzuri. Ndio maana usingizi yenye haiko sifiza inaweza kudevelope nini magonjwa ya hipertasio ama magonjwa ya pressure. Na kuko mafakteri zenye ziko psikolojike. Ndio unaweza kuwa unakula mzuri, Mwingine unaweza kuwa hautumiake pombe, lakini mafaktere psikolojiki, yani inaweza tokana sababu ya nini? Pengine mazingira ambayo unaishi inakuletea nini wasiwasi ya kuishi? Unaishi kitu na
3: uko na hoga.
0: Uko na jiogopa, kwenye unaishi hauko stable kwenye unaishi. Najiuliza, ah, mtu kuishi hapa basi basi. Halori tunakutana siku za mingi, roho inachoka, inaleta nini? Tasio.
2: Ni kwa mfano hapa mkartie, kartie Kongo ya Sika, kulikuwa kumekuwa grupe ya vijana wanajiunga kukuwa na terorize watu, wanaingia maparsele za batu busiku. Njo deja makana zimeanza patikana ba kufika kwenye tuko, deja mtu anasema se roho inachoka. Donge anakuwa na nafunga mlango, niko nasema se vakasa.
3: Eske utakucha kama
2: utakucha na baya ingia. Donge mazingira yenye mtu anaishi ndani yake ndani ya umuletea magonjo.
0: Ndiyo, yani mazingira ama mafaktari psikolojike tumeza kusema wasi wasi. Yani hauko huru kwenye huko. Na kuna wengine ambao akisha sirika, asha sirika tu vile. Yani roho hairudi yake nyuma. Ule na iko na porcentage ya yulu sana ya kudevelope magonjwa ya pressure ama tasio. Na wengine ni hoga. Yani kwenye kutona kwa kiko na ogopa. Ero basi, ero. Ero, imagine venye wanaishi mumashamba, kwenye anajua ke siku fulani walikataka hapa watu. Alor, senye anajitua nasema minenda mshamba. Hakuwa ke stable mshamba, ya kwanza ni hoga enye anakuwa kanayo. Anapiga kajembe chini, anageuka nyuma. Anapiga mpanga, anageuka nyuma. Kama alienda ongola mihogo, anasumbaka shina mwamu kudongo, anageuka nyuma. Yani, ile hoga inaleta nini? Inadevelope pressure.
3: Hata pare nani kwenda mshamba nani na maisha yetu tunaishi leo. Mm-hmm. Hii magonjo yetu tuko napitia. Ba mingi kuna baletea pressure. Unaenda kukuta mtu aseme mie siwezi enda kwa hospitali juu ya hivi na hivi Ebola batanibeba. Unaenda kukuta mtu tu natasio amekufia. Na unaenda kukuta mwingine bana mwambie sema iko kwa hospitali fulani, bana mwambie sasa tunakupeleka ku sete tende kutunzia kule. Metoksha skile kesho ya sete deja pressure inapanda wala inashuka na mtu anakufa na hafika hata.
0: Voilà, avec situation yetu tunapitia leo iko hali ya mbaya sana. Yenye uko nasikia na mchoko ya kutembea mumigulu, senyu naenda ikala fasi moya marama hogi na kupiga unasema oho,
3: na mie rosa mwa ni mengia.
0: Na mie kosa nisha patikana. Yani hakili inakuwa marama ya nini? Sete, na sete batu wanatia mkicho wanajua kie kufika kusete.
3: Egale
0: ni kifu. Njio unakuta mtu kuna develope na magonjo, na develope tasio, na huko mnyumba kwako na ikala ta mzuri, meji ya hoga ya nini ya mazingira, ya hewa yenye tunaishi, unakuwa mgonjwa bila kujua.
3: Ndiyo.
0: Na kufatana na hii, unakutana leo watu wanakufa sana. Unalamuka kampu mule umekufa mtu, unalamuka mule umekufa mtu. Sasa probleme ni nini? Na wewe kwenye uko na ikalo nanja jogopa, eske na mie sitaenda maulu kwe. Esha kwa saa chihunzo kubatu.
2: Ni chihunzo ya.
0: Esha kwa chihunzo.
2: Ni acho wachubwe cha Ebola.
0: Yo nakutana, hewa haiko mzuri, watu roho zinachoka. Pa, nani tasio zinapanda sana na vingine zinashuka chini sana. Yani maevenema zenye ziko traumatiza zinasumbua sana na zinatuingiza kwenye msongo wa mawazo, na msongo wa mawazo inalamusha nini? Inazala tasio. Yani vinaendaka vinakokotana chengine mchengine, vinafaa nini? Vinaleta makosekasi. Hivi wakati tunazungumzia tasio, hivi kunaweza kuwa halama fulani fulani zenye mtu anaweza onesha wakati yenye ashakuwa mkandida ama wakati yenye ashakuwa take na hii magonjwa ya tasio? Mama,
2: asante. Kuna kuwa alama zile ambazo mtu anaonyeshaka. Alama nyingine ni kichwa inaluma. Donge kichwa inaluma, inakuwa njo kichwa inakuwa napiga kama piko na twanga mo marto. Na ukiona mtu, kuna kuwa vengine tunabapata, mtu anasema sasa nishaka kufa kichwa yenye haiponake. Wakati mnapima tasio yake iko muipertandi. Donge ni watasio ya kupanda. Na haya juwa kata. Ubiye vengine nasikia se, mie mena tembea kana tasio ya taya venti. Ile nakuwa na niatari. Sasa unasikia na mwingine se, Mie waliniambia kana mafasi fulani ase nisikuwa nakula chuvi. Kumbe ni pertasio, tasio donge naletea kakichwa. Na ingine alama inaletea kenye tunataya vertige au kizunguzungu. Na hili ni alama inakuwa kakumutu mwenye amekuwa na hipertension. Donge kizunguzungu cha ajabu na sikia kama taa unabeba na nyumba kukichwa. Kuna kuwa ingine ni yenye tunataya palpitansio kardiaki. Roho inapiga. Donge unasikia tu roho inapiga sana. Ndiyo ile nayo inakuwa na ni alama inayopatikana katika magonjwa ya hipertansio au ya hipotansio. Ile ni alama kubwa kubwa na wengine unaniaona vizio au kuona wakati unapoangalia mechi unakuwa flu. Donge vizio inakuwa flu. Hautaona mzuri au naona kama kadudu moya hivi kaisekte kanapita mbele ya macho yako. Ile inakuwa deja na imekuwa malama zenye zinaenea sema niende pima tasio yangu. Ile ni malama kabisa kubwa kubwa zenye zinaenea acha unasema mimi naenda pima tasio kama iko namuna gani, kama roho iko natumika tena namuna gani. Habalipisha yake mtu unapita tu kukituo kinye kiko karibu na weye, unasema useme ba munganga munisaidie mupime kwanja tasio yangu.
0: Ndiyo, asante. Yani ni alama ambazo zinaonekana zaidi sana kwa wale ambao wamekuwa na hii magonjwa. Njoku kwa gatu uneza sikia kichwa shaka sumbua sana. Kuna kunywa kadawa inashindikana. Niende kunywa kwa mayani inashindikana. Kose niende wapi inashindikana. Pengine ulienda tunza alama au kutunza magonjwa yenye uko nayo. Na yenye tunaweza elewa ni kwamba hii magonjwa inauaka pole pole. Yani kwa bombe yenye inauaka sila siezma. Mnaweza kuwa mnatembea na mtu mulishinda naye mulifanya takazi naye lakini mangaribu na stuka aseme mtu fulani amekatika.
3: Wala amekuwa paralize.
0: Wala amekuwa paralize unajiuliza hii nayo ni nini? Na njoo pale kwenye leo nasikia watu viko nakufa sana nasema aseme alikula sumu, alikuwa alilogewa, alikufa nini? Na hii magonjwa iko naua wengine bila kujua. Watu mnafanana naka na tuko mbalabala lakini kila mtu kwenye na ikalu nakuta watu wanabeba mizigo. Watu wanateseka, roho zinachoka.
2: Ndio.
0: Ndio mtu senya tenda jikofia mbwa fulani njua lishinda naye. Wanaenda kukokota kuprobleme na haiku ata probleme yako.
3: Ambo alifika kwa fulani wala alikula na fulani.
0: Alikunyia kwa kuhimaya mbwa, alifika kwa fulani njua kwenye alikunyia mai ule tunjo mwenye aneza kuwa amemua. Pengine alikuwa na magonjwa yake yenyewe alikuwa anatembea nayo iko mroho iko ndani haizi onekana kwa macho. Alo vinaleta nini mkokotano mtu anashajiendea sababu ya nini? Pengine ignorance, tunaishi bila kujua. Yani ni magonjwa unaishi nayo unaweza kuwa nayo ndio hausikii hata maumivu lakini iko nakula roho pole pole pole pole tasukaka tu siku moja naanguka na kukatika. Balozi wanapatikana ile wakati. Aloro ifi psikologi Martine, tunaweza jisaidia namna gani au tunaweza jikinga namna gani kwa hii magonjwa ya tasio?
3: Ndio gisi mama alitupatia pale maalama za hayo. Kwanza mtu kishanja jisikia vile unasikia buregevu, mama shatupatia metode ya kwanza kusema unapita kwanza kukitio kia afya, unaangalia kama tasio yako iko nenda namna gani. Kushangalia eta ya tasio kisha wepeke kwanza personnellement unatafuta maorigine zinaweza acha unakuwa na ile tension kama ni msongo wa mawazo, kama ni yenye ku hereditaire gisi mama alisema. Wepeke kwanza unajisaidia personnellement kisha unatafuta mtu mwenye naye anakuya na kusaidia sote psikologe sote mambre mwenye unazoea sana mwenye unaona gisi iko favorablement kukusaidia.
2: Na ingine yenye mtu anaenea waza kama iko hereditaire inafaa unafuata maestriction au mahusia ya bamunganga, kwa sababu kifata mahusia nayo pia itakusaidia. Na mwingine tulikuwa naongea naye alikuwa anasema sasa na vingine wanaanza kunywa pombe sasa kose itawasaidia, asema mwanzo hapana tena ingana nywa hapo mwanzo hapana. Atituma wazo tu magumu na kwaka tu na inaikala pale kama uko na problem
4: tu nakuwaka tu nuko na waza donge nafaa tu unafata mausia ya munganga. Kama munganga nakuambia nini, endea kwancha kwa ile kusudi uendelee na huko naishi vizuri.
0: Na ingine ni kuweza kukontrole usingizi kwenye unaikala, unaangalia sema skemina lalaka mzuri kwe. Kwa msaili na kusaidia kusema hii mwiliko na muna gani, sababu usingizi kwa reparater. Inasaidia michoko ote nye ulipitia, misukosuko ote nye ulipitia mjurne, senyu na lalo na lamukaka tena, karoho nakasha rudia kuna fasi na jure, chana likuwa mena choka, roho likuwa ishi, nisha kuwa dekuraje kwa hiki, tena kesho na lamuka kasufle kasha kuwa, maisha inaendelea. Hivi, muda inaenda sana, tulikuwa kipindi ambao kinaletwa kinaletwa na wanganga, Sande Mandale, Ngandilama. Tukipatikana Kitatumba, Kartie Kambali. Nafika kwenye hospitali kuu ya Kitatumba, pale mbele kuna kuwa kanisa ya Bima. Unaingia pale chini ya kanisa ya Bima. Hivi, tunatoka ndani ya studio, tulikuwa naye
1: na psikologi Endo Martine.
4: Na Makatungu Wanza kutoka Ngandilama.
0: Nami psikologi Jamari. Tunatoka ndani ya studio, tukuwatakia ufuasi bora wa vipindi vipendelevu.

0: Masomo inaendelea na tunashukuru sana, kwani watoto na wazazi kunafika kwa masomo kukuja andikisha watoto, na ni furaha yetu kwa kuwa ijapo siku hizi tunazuiwa na magonjwa, lakini watoto wanafika kwa masomoni. Na kufatana na mwaka jana, hii siku ya leo watoto wamefika, wiko nafika wengi, na kwa hii mwaka ni wengi kupita mwaka ulioisha. Na tunashukuru kwani wazazi wanaelewa vizuri kuenglizio ya watoto. Haiko selema wasuru mie wayuko nafika pa kumasomo, lakini wataanda na wasuru wote yuko nafika kupermetre inclusion ndani ya mji wetu wa Butembo na kando kando.
1: Maprekosio gani zenye mulipima kamata kwa hii ane skolor vi ugonjwa iko?
0: Wakati huu maprekosio ambayo tumekamata kuhusu ugonjwa ya Ebola, tumetia malavabo. Lavabo mbele mtoto aingie shuleni, aingie ndani ya class, anacha nao kwa mikono, na mbele afaye kila aktivite kukuwa na zoezi ya kukuwa nao kwa mikono. Na ile haiko mara ya haitakuwa kigeni sana kwa watoto, kwani wanazoea sana kunawa mikono kila aktivite walikuwa na ile zoezi. Lakini kwa siku hizi wamekuwa na zoezi zaidi kunawa mikono, kwani wamefunzwa na kwani wameambiwa kwa kuwa kuna ugonjwa.
1: Na mesaje gani yenye utezi lase ku wazazi ku populasio ya Butembo paraporo na hii masomo?
0: Paraporo na masomo yetu hii, mesaje ambayo tuna lase tunatumia watu wote ku Butembo na kando kando, waendele kuleta watoto shuleni na wasizani kwamba masomo haiko masomo ya watu walemavu wanaokuwa na katika hali ya ulemavu ke haiexiste. Masomo iko, tuko na ecole primaire, na kisha ecole primaire tunakuwa na ecole secondaire, na inatupermetre kufa inclusion na kufa makazi mbalimbali mbali kwa watu wanaokuwa katika hali ya ulemavu. Ni masomo ambayo tunakuwa hapa ni ecole primaire Mwangi Surmie, na tunakuwa vile na Institut Notre Dame de l'Assomption pour Surmie.
1: Na unasema jambo gani kuhusu formation ya langue de signe yenye ilikuwa hapa? Una message gani kwa hiyo jambo?
0: Kwa hiyo jambo wa formation ambayo tulifaa, tunashukuru sana maitabisema zote ambao walifika kukuja fa formation hapa shuleni mwetu, na ilikuwa raha kwetu. Na nombre ilikuwa kweli, walikuwa wengi kidogo, walikuwa wengi, lakini hatukufikia watu wote. Na hapa sasa tulifaa formation ya watu wanaokuwa katika vituo vya afya vifulani fulani kuhusu mgonjwa ambaye anakuwa na ulemavu wa kusema, kufikia watu wote. Na hapa sasa tulifaa formation ya watu wanaokuwa katika vituo vya afya vifulani fulani kuhusu mgonjwa ambaye anakuwa na ulemavu wa kusema, kufikia watu wote. Na hapa sasa tulifaa formation ya watu wanaokuwa katika vituo vya afya vifulani fulani kuhusu mgonjwa ambaye anakuwa na ulemavu wa kusema, kufikia watu wote. Na hapa sasa tulifaa formation ya watu wanaokuwa katika vituo vya afya vifulani fulani kuhusu mgonjwa ambaye anakuwa na ulemavu wa kusema, kufikia watu wote. Na hapa sasa tulifaa formation ya watu wanaokuwa katika vituo vya afya vifulani fulani kuhusu mgonjwa ambaye anakuwa na ulemavu wa kusema, kufikia watu wote. Na hapa sasa tulifaa formation ya watu wanaokuwa katika vituo vya afya vifulani fulani kuhusu mgonjwa ambaye anakuwa na ulemavu wa kusema, kufikia watu wote. Na hapa sasa tulifaa formation ya watu wanaokuwa katika vituo vya afya vifulani fulani kuhusu mgonjwa ambaye kwa

0: na ulemavu wa kusema kufikia watu wote. Na hapa hapa sasa tulifaa formation ya watu wanaokuwa katika vituo vya afya vifulani fulani kuhusu mgonjwa ambaye anakuwa na ulemavu wa kusema kufikia watu wote. Na hapa sasa tulifaa formation ya watu wanaokuwa katika vituo vya afya vifulani fulani kuhusu mgonjwa ambaye anakuwa na ulemavu wa kusema kufikia watu wote. Na hapa sasa tulifaa formation ya watu wanaokuwa katika vituo vya afya vifulani fulani kuhusu mgonjwa ambaye anakuwa na ulemavu wa kusema
1: tunasikiza yale ambayo tutafuatilia. Unajua kulikuwa na shida na ndio maana mliona ile silence ni juu ya akura. Leo tumeweza tukawasha moteri ya kwetu, ndio maana mkufata mwisho ya kipindi chetu mwalikwa wa siku. Tunashukuru Rosela mwana mpenzi ambaye ametutarishia kipindi kama na hikyo. Alo, tunafata sasa kipindi chetu Eko des Anges, sasa mzungumza juu ya sakramenta. Tuweze tukafata

Ndio tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wale wapendelevu wote wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambao wanawekea kipindi hiki ili kuweze kusonga mbele. Mimi ni Masimengo Adelar, tunakuwa na ndugu wetu Remiasa ambao anakuwa kwa ngambo pili ya studio. Gisi mnaweza kusikia tutazungumzia juu ya kuhusu sakramenta hizo za kanisa, na hizo sakramenta za kanisa tutaweza kuzungumzia juu ya aina za hizo sakramenta tukizitaja. Bonne condition d'écoute à vous tous.

Ndio, asante ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile tuliweza kusema kwamba tutazungumzia juu ya sakramenti, hiyo sakramenti nukta kwanza itakuwa kusema kama sakramenti ni nini, na nukta pili itakuwa kutaja aina za hizo sakramenti, kisha na nukta ya tatu itakuwa kutaja sasa hizo sakramenti gisi zinagabuliwa kwa makundi fulani fulani. Gisi tumesema kwa kwanza kusema kwamba tutaweza kuzungumzia juu ya kuhusu sakramenti kama ni nini. Kwa wale wa France wanaweza jua kwamba le sacrement est un signe par lequel nous recevons les grâces de l'Esprit Saint. Donc le sacrement est un signe par lequel nous chrétiens nous recevons les signes, les grâces de l'Esprit Saint. Kwa wale wa Swahili inakuwa alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Na ndio hapa wakati tunazungumzia juu kuhusu hiyo sakramenti, ilifu kujiuliza, je, mimi kama Mkristo, mimi mwanadamu ama mimi fulani, nishakapata sakramenta gani? Kwani tunasikia gisi hiyo sakramenti na kuwa alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Pour dire, mwenye hana sakramenta fulani, ula jwe gisi, hana ta neema moja ya Roho Mtakatifu. Na tunajua gisi Roho Mtakatifu ndiyo yenye inatuongoza mahali pote ambao tunapatikana, na kwa makazi zetu zote, ikuwe kwa vitu vyote kwa sura ya kiroho, ni Roho Mtakatifu ndiyo natuongoza, kwani ndiyo

0: nguvu ya Mungu. Sasa kama hauna hiyo ambayo inakuwa, hauna hiyo ambayo inakuwa neema yenye kutoka kwa Roho Mtakatifu na ndio nguvu ya Mungu, sasa utakuwa unaongozewa namna gani? Hiyo ilikuwa su forma ya definisio yenye tumetoka kusemea hapa. Gisi sakramenta ni alama ya kanisa yenye, hiyo alama za kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Na ndio hapa tutaingia mara moja hiyo ambayo ilikuwa nukta pili ambayo tunazungumzia juu ya kuhusu aina za sakramenti. Kama tunasemea aina za sakramenti, mtatambua kwamba hiyo aina za sakramenti zinagabuliwa kwa kundi makubwa makubwa matatu. Tunasema aina za sakramenti zinagabuliwa kwa kundi makubwa makubwa matatu. Ya kwanza inakuwa inakuwa hiyo ambayo sakramenti yenye kutufaa wa Kristo, le sacrement d'initiation à la vie chrétienne. Hiyo ndio inakuwa kundi ya kwanza, tunasema sakramenti yenye kutufanya wa Kristo. Na ya pili inakuwa hiyo sakramenti ya utumishi, hiyo inakuwa ya pili, ama hiyo sacrement de mission. Ya tatu inakuwa hiyo sacrement de guérison ama sakramenta ya uponyaji. Tunasema ya kwanza inakuwa, kwa hiyo aina makubwa makubwa matatu, ya kwanza inakuwa le sacrement d'initiation à la vie chrétienne ama sakramenta yenye kutufaa wa Kristo. Ya pili inakuwa sacrement de mission ama sakramenta, hiyo sakramenta yenye gisi tunasema sacrement de mission. Ya pili inakuwa sakramenta ya utumishi. Na ya tatu inakuwa hiyo sacrement de guérison ama sakramenta ya uponyaji. Na hizo sakramenta gisi tumezitaja hapa, kwa hiyo aina makubwa makubwa matatu, sasa kuna kwa masakramenta zenye zinaingia, zenye zinapatikana kwa hizo aina makubwa makubwa matatu. Kwani kuna wengi wenye wanajua hizo sakramenti, mea bajue kama ziko subdivize namna gani ama zinapatikana katika aina gani. Na ndio hapa mtatambua kwamba kwa hiyo aina ya kwanza ya sakramenti yenye kutufaa wa Kristo, hiyo sakramenti zenye kutufaa wa Kristo zinagabuliwa kwa kundi tatu. Na hizo zenye zinagabuliwa kwa kundi tatu, kuna ya kwanza inakuwa hiyo ya ubatizo, ya pili inakuwa hiyo ya usabitisho, na ya tatu inakuwa ya ukaristia takatifu. Tunasema kwa hiyo aina ya kwanza ya sakramenti yenye kutufaa wa Kristo inagabuliwa kwa aina kubwa kubwa tatu. Na gisi inagabuliwa kwa aina kubwa kubwa tatu, ya kwanza inakuwa sakramenta ya ubatizo, ya pili inakuwa sakramenta ya usabitisho, na ya tatu inakuwa hiyo sakramenti ya ukaristia takatifu. Sasa je, hizo sakramenta zina tofauti gani kati yazo? Yaani ubatizo, usabitisho na ukaristia takatifu. Na ndio hapo utasikia kwamba kwa hiyo sakramenta ambayo inakuwa ya ubatizo, hii kwanza gisi sisi wote tunajua hiyo ni sakramenta yenye kutufaa wa Kristo. Maanake kama tunaitwa wa Kristo ni juu tuliweza kupita kwa hiyo sakramenta ya kwanza ndani ya kundi hiyo ambayo inakuwa ya sakramenta za kutufaa wa Kristo. Inatufaa wa Kristo, kwani tunasema inatufaa wa Kristo kwani inatufaa sisi wanadamu kuwa wa Kristo, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristo. Tunasema inatufaa sisi wanadamu kuwa wa Kristo kwani tunakuwa viumbe vyake Kristo. Wakati unapita katika sakramenti ya ubatizo, pale unakuwa kusideresa kiumbe kipya kia Yesu Kristo. Na wakati unakuwa kusideresa kiumbe kipya kia Yesu Kristo, pour dire pale umekuwa umeambatana na Yesu Kristo. Na ndio maana tunazoweza kusema kwamba wakati tunaambatana na Yesu Kristo, ujue ya kwamba umemukosideresa wa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na wakati utamukosideresa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hiyo ni neno yenye napasha kwa pronose ukishaingia katika hiyo sakramenta ya ubatizo. Hauwezi sema kwamba Yesu Kristo anakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na hayapataka sakramenta ya ubatizo. Hiyo haiwezi sikilika na haiwezi semeka atafasi fulani. Na hapa kwa hiyo sakramenta hiyo ya ubatizo, gisi tunapashwa jua tena kwa nukta pili, hiyo sakramenta ya ubatizo inakuwa sakramenta yenye kutuondolea zambi la asili. Zambi la asili nataka zote. Kama tunasemea juu ya zambi la asili, tutatambua kwamba zambi la asili ni hiyo zambi yenye wazazi wetu wa kwanza waliozoka kufaa wakati walikuwa pale kwenye shamba la Edeni. Hiyo zambi ya kukosa utii. Na wakati waliweza ingia katika zambi ya kukosa utii, ilikuwa kosa yenye lituingiza katika malipizi yenye sisi wanadamu hatuwezi weza kujitosha ndani ya hiyo malipizi. Kwani wakati tuliweza kumuasi Mungu kupitia hiyo zambi ya kukosa utii, Mungu akaweza kutupatia mambo fulani fulani kwa hasira. Na wakati aliweza kutupatia mambo fulani fulani kwa hasira, ndio maana tunasikia kwamba wanasema wanawake watazaa kwa uchungu, wanatuambia kusema kwamba wanaume pia watakula kwa jasho la uso lao, na kuna kwa vitu vingine tunasikia kwamba nyoka haitatembea tena kishimame, tatembea na nalala chini. Mambo mengi tulizaka kusikia hapo kwa hiyo zambi la asili. Na ndio anatuambia kwamba wakati unapita katika sakramenta hiyo ya ubatizo, hiyo inakuwa na neema yenye kutondolea kwa zambi la asili. Na ndio sasa ni ole kwa ule mwenye unakuwa na umri fulani hauyawezaka kupata hiyo sakramenta ya ubatizo. Na kunakuwa watu wengi wenye wanazoeza kusema kwamba wakati watu wangali wachanga hawezi weza kupata sakramenta hiyo ya ubatizo, kwani ni kitu kenye wanapata kwa imani ya wazazi wao. Inafaa mtu unapata sakramenta hiyo ya ubatizo ukikiri mambo yenye inatoka kwa kinywa yako wewe mwenyewe, na ukijua kama Yesu Kristo ni nani. Kuna wenye wanasema hivi. Na hapa tena tunasema kwamba kwa hiyo sakramenta tu, kwa nukta ya tatu parmi les avantages ya hii sacrement de baptême, tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Tusei hiyo sacrament inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Ndio kusema nini? Wakati unapata sakramenta ya ubatizo na kutushirikisha kwa fumbo la kanisa. Kama tunasema fumbo la kanisa, tunajua kwamba wakati tunaingia katika hiyo sakramenta ya ubatizo, tunakuwa kwanza wale wa mambre wa jamaa takatifu ya Mungu. Tukisha kuwa wa mambre wa jamaa takatifu ya Mungu, na pia tunasogea katika fumbo la kanisa. Na wakati tunasogea katika fumbo la kanisa, tunajua gisi ndani ya fumbo la kanisa, tunajua gisi wakati kunakuwa kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo, hiyo inakuwa nguvu yenye sisi wanadamu tuliweza kupata hapa duniani. Kwani muovu shetani alikuwa anajiwazia kama yeye ni mkubwa kushindia Yesu Kristo kupitia matantasio zenye alikuwa anapenda afanyie Yesu Kristo, me vyote vile vilozaka kupita na havikozaka kufua dafu. Na tukaingia tena kwa hiyo mambo tu, tukasema kwamba hiyo mambo, kuna watu wengi ambao waliozaka ya kwamba Yesu Kristo hatawezaka kufufuka. Yeye gisi alikuwa kwa sura na mwili ya mwanadamu, nao tuweza kufariki, anabakia hapo hapo. Me, kwa nguvu ya Mungu, muumba wetu, na kuonesha gisi alikuwa mwana wa Mungu, Mungu akaweza kuonesha majabu na kumtosha katika hiyo hali ya wafu. Na wakati waliweza kumtosha katika hali hiyo ya wafu, tukaweza kupata nguvu sisi wa Kristo. Na ndio wakati tuliweza kupata nini nguvu, ndio maana banatubidi kusema kwamba tukue na kiri kila siku ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwani bila kufufuka kwake Yesu Kristo, sisi wanadamu ama sisi wa Kristo hatungipataka tena neno ya kusema mbele ya wale ambao wanakuwa wasiamini. Hiyo ni kitu kenye ilifo tukwe na tunajua. Yesu Kristo angewezaka kufufuka, sisi wa Kristo hatungi pataka tena neno ya kusema mbele wale wasiamini. Na ndio maana wakati tushakuwa na hiyo nguvu na hiyo opportunity ya kuweza kusema hiyo neno na kuweza kupasha sauti huko na kule juu ya ufufuko wa Yesu Kristo, hiyo ukombozi yetu sisi wanadamu, tunapashwa kiri hiyo jina la Yesu Kristo. Na tutaikiri namna gani? Tukipita katika sakramenti ya ubatizo. Na ndio sijue ule mwao natufata kwa sasa, kuna wengi wao gisi wanaweza kusema pambeleni kusema kwamba wanazoezi kusema kwamba no, mtoto mdogo haezi pata ubatizo. Ilifo mtu unakuwa na mamiaka fulani. Sasa ya kujuliza, utachunga ubatizo paka siku gani? Utachunga uingie katika jamaa ya Wakristo mpaka mwaka gani? kuingia katika jamaa ya Wakristo, eske ilifo kukue miaka fulani yenye wanakuhesabilia kusema kwamba ilifo nikuwa na diza, nikuwa na 20, 30, 40 juu niingie katika jamaa ya Wakristo. Sasa wakati unachunga ile ma 20, 40, 50 e plus, mbele ya pale sasa utakuwa na umeitwa nani? Na ukitoweka kwa wakati kama na huu, unajua kama utenda wapi? Hiyo ni maulizo yenye watu wanapasha juliza, na wakati unajuliza unatia sasa plus ya sakramenta ya ubatizo mbele yako na ndani ya roho yako, kuona kama ni namna gani. Hiyo inakuwa sakramenta ya kwanza. Kwa hiyo aina ya kwanza yenye tunasema gisi hiyo sakramenta zenye kutufaa wa Kristo. Sakramenta ya pili inakuwa hiyo sakramenta ya usabitisho. Hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema gisi ni sakramenta yenye inaturudishia neema za ubatizo. Tunasema sakramenta ya usabitisho yenye tunazoweza kusema kipaimara inaturudishia neema za ubatizo. Tumesemea pa juju ya kuhusu neema za ubatizo. Tumesikia kama ubatizo ina mafaa gani kwetu sisi wa Kristo. Na leo tunasikia kwamba hiyo sakramenta ya usabitisho inaturudishia hizo neema ya sakramenta ya ubatizo. Na wakati naturudisha hiyo neema sakramenta ya ubatizo, tunakuwa sasa namna gani? Tunatamka kwa maneno yetu imani ambayo wale ambao walikuwa wazazi wetu waliweza kutamka kwa nyakati zenye tuliweza kupata ubatizo. Tunasema sakramenta ya usabitisho inaturudishia neema za ubatizo. Na wakati naturudishia neema za ubatizo, pale sasa weye mwenye unaingia katika hiyo sakramenti, weye mwenye unapata hiyo sakramenti, utatamka we peke maneno yenye wazazi wetu waliozaka kutamka wakati uliweza kupata ubatizo. Pale ndio mnaweza kuservice kwa wale ambao wanasema kwamba mtu anapashwa tamka yeye peke maneno yake. Na gisi tunasemea hapa jua kuhusu hizo sakramenti, tumesikia kwamba hiyo wakati wa kwanza kama mzazi aliweza kutamka kwa plasa yako, wakati utaingia kwa sakramenta ya pili unasikia kwamba wewe peke utatamka maneno yale yenye wazazi wako waliwezaka kutamka wakati uliwezaka kuingia katika sakramenta ya ubatizo. Na tunasema gisi hiyo sakramenta hiyo inatufanya nini? Inaturudishia tena neema ya sakramenti ya ubatizo. Na kwa hiyo sakramenti tu ya usabitisho tunajigisi ni sakramenti yenye natutuma pia kufanya kazi, kwani tumepokea sasa nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kuweza kufanya kazi yenye Yesu Kristu aliwezaka kutuambia. Na ni kazi ya namna gani? Ya nendeni mukafanye mataifa yote kuwa watumishi wangu. Na ndio wakati wanasema nendeni mukafanye watumishi kuwa mwenendeni mukafanye mataifa yote kuwa watumishi wangu, ilifo kuona sisi katika eklesia yetu Katolika, wakati watu wanapata hiyo sakramenta ya usabitisho, inakuwa mtu mwenye anakuwa na umri yenye inakuwa na akili kidogo. Na wakati inakuwa na umri ya mwenye kuwa na akili kidogo, pale unakuwa deja na kuna kama kwa movement d'action Katolika unaweza kuwa responsable wa groupe fulani, meme ata responsable wa paroisse fulani, kwani umepata nguvu ya Roho Mtakatifu yenye itaweza kukuongoza kwa kuweza kufaa na kuweza pasha habari njema ya wokovu kwa watu wengine wote. Sisi tuna zoezi ya kusema kwamba tulikuwa na hiyo zoezi ya kusema wakati mtu unakuwa mukatrem primer unapata sakramenti ya Ukaristia Takatifu. Wakati unaingia musizie primer unapata sakramenti ya usabitisho. Tunaona gisi hapa nakuwa wakati unafika kumwa miaka fulani, miaka yenye inaweza kupermetre uweze kuaborde na watu wengine kwa kuweza kuwafundisha neno la Mungu na kazi yenye Yesu Kristo aliweza kufa hapa duniani, ilifo ukuwe umeingia muumri wa miaka fulani. Hiyo inakuwa juu ya sakramenti ambayo na hiyo ya nini? Ya usabitisho. Tunasema sakramenti ya usabitisho inaturudishia neema za ubatizo yetu. Manaki yale yote ambayo tulipataka ndani ya sakramenta ya ubatizo zinarudishwa tena wakati tunaingia katika sakramenta ya usabitisho. Na hapa tena inaturudishia neema namna gani? Kwani tunatamka sisi peke maneno yenye wazazi wetu waliozaka kutamka wakati tulizaka kupata ubatizo tukiwa na umri ya watoto wachanga. Sakramenta ya tatu, kwa hiyo aina ya kwanza inakuwa sakramenta ya Ukaristia Takatifu. Hiyo sakramenta ya Eukaristia takatifu ni sakramenta yenye inatuambatanisha na kutushirikisha na Yesu Kristo. Tunasema gisi hiyo sakramenta ya Eukaristia takatifu inatuambatanisha na inatushirikisha na Yesu Kristo. Wakati unaingia katika sakramenta ya Eukaristia, ujue gisi pale umeambatanishwa na Yesu Kristo, kwani unapokea mwili wa Yesu Kristo. Na wakati unapokea mwili wa Yesu Kristo, hiyo ni mwili yenye unaiambatanisha na mwili wako. Wakati unaiambatanisha na mwili wako purdir, unakuwa sasa unafaa sudir entre weye na Yesu Kristo. Na tunajua kisi wakati sudir, tunafaa sudir, hiyo operasyo ya sudir inafataka banisha, kama ni machuma zinafataka bana kabisa, hakutakuwa separasyo. Na ndio wakati tunaingia katika hiyo sakramenti, tujue gisi tutakuwa deja na tumeambatanishwa na Yesu Kristo. Na tukisha ambatanishwa na Yesu Kristo, inatufaa nini? Na kutushirikisha pia na Yesu Kristo. Kutushirikisha namna gani? Inatushirikisha kwa mambo yote yenye Yesu Kristo anafaa, na mambo yote yenye Yesu Kristo aliwezaka kufaa. Kwa mfano, Yesu Kristo aliwezaka kuponyesha wagonjwa. Wakati Yesu Kristo aliweza kuponyesha wagonjwa, ile mamlaka yenye Yesu Kristo aliweza kufaa inatufaa nini? Inatushirikisha kwa hiyo mamlaka yenye Yesu Kristo aliweza kufaa kuponyesha wagonjwa. Yesu Kristo alifaa mambo mengi sana wakati alipita hapa duniani, na hiyo mambo yote ambayo aliweza kufaa wakati alipita hapa duniani ni yale yetu tukiingia katika sakramenta ya Ukaristia takatifu, itatushirikisha kwa yale yote yenye Yesu Kristo aliweza kufaa. Kwani gisi Yesu Kristo aliweza kusema kwamba wakati anaenda hata tuacha sisi kama wayatima, atatupatia na atatuachia nguvu yenye tatupermetre tufae tena mambo makubwa zenye aliweza kufaa hapa duniani. Na ndio wale mwenye hata kubali kwanza Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ujue gisi hautakuwa na pa ya kuweza kufanya kitu kienye Yesu Kristo aliweza kufaa hapa duniani. Hiyo mauponyaji, hiyo yenye na kuwa mambo mengi yenye tuipenda kudeta hapa, ni mambo mengi sana. Na ndio hapa wanatoa gisi, tumesema juu ya hizo sakramenti tatu, tumesema juu ya sakramenti ya ubatizo, tunasemea juu ya sakramenti hiyo ambayo inakuwa ya usabitisho, tumesemea juu ya sakramenti ambayo inakuwa ya Ukaristia takatifu. Ni wewe ambao unanifuata kwa wakati kama na huu, je, eske nishakapata hizo sakramenti? Kama ndio, eske hizo maneema zenye zinasemeka hapa juu hizo sakramenti, mimi naziishi ama hapana? Na kama siziishi, ni juu ya nini? Sama pale jibu, unaweza kuwa ulipata hiyo sakramenti bila kutayarishiwa. Maneno unakuwa tu pale useno gisi nimefika mu 4e primaire, mimi ndafuata kateshe, ama mimi naingia munini fulani, unaenda par plaisir kusema gisi nimefika mu umri fulani, kwa masomo yetu kuna kuwaka kateshe, na mimi nitaingia muonene mkateshe. Pale wanatuambia kusema kwamba ukakuwa tu mwele hali, ujue gisi hiyo sakramenti yenye utaweza kupata itakuwa hiyo sakramenti yenye nakuwa gisi libate na kwako nemwangia mai, inatelemuka na haitaloana. Ndilfu kwa hiyo kitu gisi tumeweza kusikia neema zeze napatikana katika hiyo sakramenti tatu. Ya aina ya kwanza ya ndani ya sakramenti zenye kutufahamu wa Kristo, hizo maneema zote zenye tunatoka kusema hapa. Mwenye unanifuata kwa makini, ukiwa mzazi, ujua kwamba usisukume tu mtoto tu kwa nguvu kusema kwamba aende fata kateshe juu apate hiyo kama inakuwa kipaimara, ama ipate kama ni kufirma nini hiyo Ukaristia takatifu. Mumesikia hizo neema zenye zimesemeka juu ya kuhusu hizo masakramenti. Na ndio hapa tumesikia kwamba ni vitu vyenye ilifo vinatayarishiwa. Na wakati vinatayarishiwa, ni kwetu sasa kuona je, tutatayarisha namna gani? Mimi mzazi natayarisha mtoto wangu namna gani? Na wewe mtoto utajitayarisha namna gani purvike uweze kupata hizo neema? Na ndio muhimu ilifo wewe mzazi mwangu natufata hapa, uko kwanza na unajua neema za hizo sakramenti. Ukiwa unajua hizo neema ya hizo sakramenti, ndio utaweza kuongoza sasa mtoto wako aweze kufata hizo sakramenti ama hizo mafundisho apurvike aweze kuingia katika atua ya kupata izo masakramenti. Meka kwa kusema tu na mukamata tu, gisi amefika mu 4e primaire, aende mu sakramenti ya Eucharistia takatifu, 6e primaire, sakramenti ya usabitisho, ujue gisi palo takuwa na haumusaidie kukitu. Pala takuwa napata tu sakramenta kwa jina. Na wakati anapata hiyo sakramenta kwa jina, hizo neema za Roho Mtakatifu hawezi pokea tena neema fulani. Na ndio ilifo tufae juu chini, tujisaidie na tusaidie watoto wetu ili waweze kupata mafundisho na maelezo na mafasirio zaidi juu kuhusu hizo masakramenti. Ni heri mtu unaenda pata hiyo sakramenti ukiwa na umri fulani na umeelewa kama hiyo sakramenti inakuwa juu ya kitu gani. Hiyo ni kizani mumetufata, na gisi mumetufata tu ni mapendekezo zenu zenye tuna chunga tu kuma namba zetu zenye munajua hizo ma 09 97 29 50. Tunasema tunachunga mapendekezo zenu ku 09 97 29 50 kwa kuweza kuona kama nini inafaa tuongeze tena kwa hiyo sakramenta ya aina ya kwanza yenye kuregrupe 3 sakrema, na nini yenye lfo mutusaidie purvike kwa vipindi vinavyo kuja tuweze kuona kama tunagusia tena wapi. Hiyo ilikuwa mambo yenye tulipenda tupartaje nanyi kwa siku hii ya leo, kwa kuweza kuzungumzia juu ya hizo sakrema d'initiation à la vie chrétienne. Nikiwaza gisi munatambua kwenye radio tu, muda na kwaka tuna ni muda, na ndio hapa tumefika kwa wakati yenye kipindi kietu kimekomeshwa kwa siku hii ya leo. Na gisi tuleza kuzungumzia juu hiyo hizo sakramenta zenu kutufaa wa Kristu, tumesikia gisi tumezitaja hiyo ubatizo, usabitisho na Eucharistia. Wale ambao waliweza kutufata waweze kuona kama wataongoza watoto na kuwasaidia namna gani ili waweze kuingia katika hizo mafundisho na wametarishiwa vema. Ilikuwa kipindi Echo des Anges ambao kwa siku hii ya leo tulikuwa na ndugu wetu Remias kwa ngambo ya pila studio. Mimi ni Masimengo Adelar, tutaweza kutana tena siku ya kwanza ikiwa majalo Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Boreste d'état à tous les programmes de la Saka 3 MHz. Bye bye.
1: Que signifie le nom ange?
2: Avec Radio Montobutembo Beni,
3: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
4: Laissez à vos enfants la grande richesse, la bonne éducation et instruction. Tous ira te place moi ma somme ya qualité. Le complexe scolaire cardinal Angelini. Et n'ayo patikana mu quartier Marende, Chicho, Selile Ngengere, concrétise votre qualité de parents responsables.
5: Mouniolo, mounou irena mounjacha.
4: Une jeunesse capable de briller scientifiquement et socialement, partout elle se retrouve.
6: CSCA,
5: Complexe scolaire Cardinal Angelini.
4: Dans ces trois niveaux, la maternelle, le primaire et le secondaire, ni excellence joue à travailler dans la discipline.
5: Tounene interna yuen, namabis scolaire, omoka jareka hes.
4: Ce complexe,
5: ikona barimu diplômé, va Christou. Expérience.
4: Wanapatiaka batoto pratique mingi, théorie kidogo.
6: CSCA.
4: École conventionnée catholique.
5: Hey, maniwe na basere réparatrice de la Sainte Face de Jésus.
4: Imeanza andika wanafunzi wapya ku ECT du complexe scolaire Cardinal Angelini. En 7e et 8e éducation de base, na mu première, 2e, 3e ya hizi option. La scientifique, nutrition et le secrétariat administration.
5: Complexe scolaire Cardinal Angelini.
4: Twege, omome bere yuene.

0: vasimani vya Mungu. Mbona sasa leo ujue bi Margaret kuna zunguka kwa mtandao?
1: Imani, shusha sauti ndugu yangu. Ajue mko tusikie kuinje. Ya, kalashe kwa pembeni.
2: Amjambo wenu ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: lakini mzeka 6.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba?
2: Bo mimi naweza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Hakuna problem wao tumie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturudisha kichwa zikao zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe wa Margaret yenyewe kwa kuzunguka kwa mtandao. Leta vile vyote.
0: Mkubwa kalashe. Kuko ujumbe ya bi Margaret inafika huku.
2: Mwaka wewe usikia?
0: Sisikia kashi.
2: Mwaka na usisikia. Ile habari na husu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikie hata. Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kilizeno.
1: Vraiment. Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunaamua ya kufanya.
3: Habari zenyewe zina uhakika, zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
4: Ndio, ndio, ndio. Na Neli alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
5: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kaka ukipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
3: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
4: Baba ile yote ni jua nini? Ni jua kila upande. Napendaka habari zabo njoo zenyewe batu baaminie.
2: Leo shida kwenye iko pale.
1: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
6: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
7: Lakini basi tuko na vya kufanya, Ndio sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
1: Mimi nafikiri inafuata wakina matumaini kama Margaret ataruzia tu.
7: Tutabakiana matumaini.
1: Na nasa fatilia shida za huko.
6: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Tarefusha tena wakati.
7: Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: Sasa Chef Margarita.
5: Mwalimu. Hivi ni kwa nishatuma ujumbe kumtandao. Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena ni ingie mradi?
4: Ndiyo bi Margarita.
5: Niko na regrete sana kuona niluazia biatu ya mbaya. Nilikuwa na wazi inawezekana ikuwa ile mimea ingeo ilitiliwa musumu. Kisha nanjona tuletei magonjwa yote. Nanjona mana nilipitaka na isema kumtandao ya kijamii direktema.
4: Angalia
5: sa ile ujumbe ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
4: Hasa, mimi nadhani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Si ndio ushindi ile?
5: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni vibaya sana kwangu mie kiongozi. Mie ndio shefu mzima. Tena mimi nisingizie watu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
4: Ile hali inaweza kufikia kila mtu.
5: Ile haiko ndio excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko banapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe hawana makosa.
4: Bo, bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe wanaweza kutambua makosa yabo.
5: Ile sasa ndio sijue kabisa.
4: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali sitembee sana na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
3: Tafadhali, s'il vous plaît, mwalimu na Margarita.
2: Oui, oui, papi.
3: Bani, s'il vous plaît. Bafundi mitambo biko mule mustijo deja balisha kuwa tayari. Basha pana sinyale kama vitu tibisha kuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
5: Make ninge mustijo sasa.
3: Ndio, ndio, uwe tunjo fundi mitambo. Iko na chunga, mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moya. Shetu kuna sikiliza huku ngambo ingini.
9: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita, nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa balitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu una uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani, ama haiko raia mwingine, ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja, na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
1: Zika 6. Wewe sasa unajua ni mshe. Sasa tunapenda tusikize ujumbe Margarita mpaka mwisho mshe.
10: Sio. Lakini Lusako, ndio message yote ile ya Bi Margarita alituma.
1: Yote ile.
10: Ndio.
1: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kumbali na shii. Ndio. Voilà.
10: Bi Margarita anapendaga makaji yake sana hiyo.
1: Na mshe.
10: Hapana, hapana kwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
1: Petit Charlie, ningishanga kuna kwa mpinzani tu sana we.
10: Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana, lakini malheureusement kuona utimilifu haya ni kazi ngumu sana.
1: Eh bwana Charlie, mie kiongozi wangu ni Chef Margarita. Ndipo tunatumika chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
10: Mimi napenda vile unasema pale msako.
1: Très bien. Comment monsieur Cassis?
10: En tout cas, kila mtu anahoka na pende yake mwenzao, paraporo na vitu fulani moyo vimemlipitiaka.
1: Exact.
10: Sasa niko mimi na waza ushujaa.

0: Batu yote abezi waza sawa. Ewa, mina waza lakini. Yukutu mzuri bi Margarita Rudio. Moshe, shia bote njua aja yetu ile kabisa. Vrema shia bote njua susi yetu ile. Jua tema gonjo enye na tushambulia ijimbo yetu. Inalomba serikali jihusishe kabisa.
1: Asuka.
2: Unajua mwalimu.
3: Niambie sheri, niambie.
2: Nilishaanza ugopea wenye minaweza fikia mwii jimbo msiku za mbele. Mwii hali nyetuko na indamo, hakuna tena tama tumaini.
3: Sheri.
2: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha taki tumoni.
3: Habari zenye hazina uhakika. Haziziisha maramua msiku chache.
2: Mwana sasa kakangu kipasi ye peke. Alisha katala kuaminia ukweli.
3: Abo?
2: Kwake yeye, hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Ni ayawo ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kubatu kuhusu kuishi pamoja. Hili njotu ni ayawo, ni ya mbaa sana.
3: Hasa pale sami nakusikia unasema vile, mina za kuogopa na mie. Kwa kweli, nikuwa siyapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini, mambo ilipitikana mwa hii jimbo yetu, nituma mina wetu nakuwa sabili, tunakuwa mbali, donki hatusogili, yani mzuri, tunakuwa sabili, tunataka kuachana vya vile. Na mina zani kama ile haikuwa mzuri.
2: Tulikuwa napingana sana.
3: Sana, sana kabisa.
2: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia uzaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
3: Ile ni kweli.
2: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
3: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
2: Ndio.
3: Akitujikaze msiku za mbele. Turejebishe.
2: Ndio.
3: Tubakie imara si vile?
2: Ndio.
3: Bili wa zamani bisturegeze.
2: Ndio.
3: Sasa nikwambie. Hino si check. Niko na ndoto.
2: Ndoto gani ile?
3: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro banakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
2: Tusitikake benye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
3: Sasa nisogele kwanza nipate kwanza kabisa maki ka moto moto.
4: Asante sana wakaji watu wa Bugo, benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, minachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
5: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukuwa na ile tabia ya kujidumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema, maji ambala ikatake kiu.
4: Ndio, ndio, ndio.
5: Okay, kwa leo, ni hii njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Muumuru. Na ila hiko njo mwisho, utaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja, mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Uko na vya kusema?
6: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa, munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugo Noro? Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugo Noro, bakuye jiunga pamoja na shie huku kwa ujenzi ya Bugo si.
5: Mina sikia ulizo yako.
7: Komanda
5: Kalashu, unaweza nisaidia kujibia hii ulizo.
4: Ndio, ndio. Mama Nyaba, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugo Noro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Muna tuwa kama hatuwezi fanya beto kulimoe. Habu ya tuwezi kama.
2: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika, zilisha leta chachu sana mwa hii region. Japo, kuona liuwa ligonjwa hii magonjwa kali, na anafikia kupona, hii njo mesaje kubwa yetu tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko. Na tukishika vizuri kanuni zote za afya, tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa. Ila, naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza.

0: uza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti. Ni tabia gani ambao tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
1: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo? Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosekana. Hapana, inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kwa magumu yako. Hapana kuprofite mu message ingine kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message paske na haiko yako wewe peke. Message inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mimi anataka regle ile chuki yake ndani ya ile message. Koseka se afet juu ya kudevelope entre ene contre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka mem ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani, alo inawatoka kwa nyiwa wili na inaingia ku community mbili zingine zenye munatoka ndani. Ni mubaya sana kudevelope ene wakati watu wanaelewana bila ubaguzi, antuka development inakuwa kandani ya mugini. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
0: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali ikuwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mwai jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
3: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo Sud. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamuya hata pana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munaanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
3: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
4: Nafurahia sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia, ila inafaa kuizungumzia vizuri isikuwe kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo Sud banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofe ilishakapita?
5: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
6: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
7: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook
5: Ukiandika kumbuka kesho, kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
7: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: Ende yongana kwa ma.
10: Iwa kukaji tuandreke kundiri sali Radio Moto rekabere na kutongerere.

0: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Mwanama vyo weyo matipango kwa mavihola kwe.
2: Na demidila na yasha kufa, mambo ya uzuni.
1: Abandubo shima kandi luba horora kubu mahaberechi.
3: Nama vyo weri umakuno. Renu abanduba kahola, iba gendera nako.
1: Arengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
2: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
1: Neru ya viri nuja tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
2: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
3: Mawa mikono. No kila wakati
2: omwikore sheribu kutia kasabu na mageti uwene
3: ama kwa kutumia gel alkolike
1: nerio wa mberego muhanda ewo luwate bitoko lupitali oluri haku inao
3: kabla ya kufanya kazi yeyote
4: nawa mikono
1: emberego ulia
4: nawa mikono
2: unapotoka chooni
4: nawa mikono
3: ukataka nyonyesha mtoto
4: nawa mikono
2: unapobadilisha vazi zake
4: nawa mikono
1: polisi yareka tukaheria imani yetu
3: no mwanzi wa shoyambo yambo tulaka.
2: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
3: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
5: Mpesa. Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 20 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunités.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana waganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye Waziri la Afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Mugala, taye, aba namba yeba mataka takotsevo, kandi bakabuge furashe yuwene, makaso merako karashi chikwei.
3: Baba, kunokuri ya velase na herase, neringwa bakoroboa malangela kwavo, makaso merako karashi ya kajishikiri, kandi ya kashiwe kuno.
2: Naye, naziruma na wage, nyeso merako karashi ya kajishikiri, kandi ya kashiwe, kandi ya kakato kisa ya bakoro.
4: Ona kwa shikwa karase ka uma, ya grupe eskolere, apatre de bute.
5: Grupe eskolere, apatre de bute.
2: Voilà mon école. A carasse kagikwa sekako. A konilunga bugandete. Amwete kuluwage. A kande somerako. Kodehano. Hali yaba professeure professionnelle. Avec des têtes bien faites.
3: Eh, ari una yandika anu mwana wage. Kodehano. Abakoro. Wakasu mama kondisyo awene.
5: Rube soler. Abote de butembo.
3: Ende hano. Ukandi lua yeya e edikazio de bas. E setiemi ne witiemi.
2: Inga. Nikwa nene. E pedagogi. Général, et commercial et gestion, et secrétariat administratif, et technique sociale, et agriculture générale, et vétérinaire, et nutrition, électricité, et construction.
3: Et maintenant, vous avez eu un peu de temps.
2: Vous avez eu un peu de temps. Vous avez eu un
5: peu de
3: temps. Vous avez eu un peu de temps. Vous avez eu un peu de pratique, et informatique, mais la malepo yoyote.
2: Vous avez eu un Abadile rifunze ordinatere, wakandi wakangiriria, esho laboratoire shetro. Sene anoo tayari, okwe wakangiriria, elio shiriwa nganza.
3: Chona matashatse meraho, kole primere, yene hano, tuleti ya bakoro, ikwa maternel. Ayi, batoto beko nasema frase, uoluwa buti, iyo mungwe. Aba namo maternel, wakabu gane angle, namo primere, wakabu gane angle. Manake, grupe skolere, apatre de butembo, mwye shetu wetika ya.
6: Sibina ke mune sengari omwetse kuluwa mwenda pole akabuye frase na mabo langari akorera frase kunze belishike
5: rue soler abode de butembo
2: mabiri tukarande komo maternelle no mo primaire no mo secondaire mureti avana e grupe scolaire apotre de butembo ye kabaneka o muyiwa butembo o buse vakatu koko witar mupaka 14 eva nemo balen
3: kuti watu berikira 09 98 68 09 00 ama 0 82 80 40 06 6 kote 09 99 85 45 18 narusi watosonga.

0: Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre milieu et circule parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger
1: Radio
0: tout en
1: Moto
0: mettant...
1: Butembo Beni.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
5: Barizetu
6: Ngunza Mapasa.
4: Kuna mengi usiku kwa mkia Jumatatu hii leo. Kuna mtu mmoja Musa Musongolume ambaye aliumizwa kupigwa risasi hapa nyumbani. Kwingineko ni maeneo ya Itava, kuna jengo ambalo liliporwa na msichana mmoja kubebwa kwa muda. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi. Daktari msimamizi wa Zone de Santé akatoomba wakaaji kuwa macho na kuangalia namna gani kukabiliana na mlipuko wa 17 wa Ebola. Alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari, akisema kwamba wagonjwa wanaokadiriwa ni 415. Wale ambao wamefariki ni 295. Cha msingi ni kuangalia namna gani kupambana na ugonjwa kama na huo. Hapa Butembo, siku zinazokuja huwa kutajengwa uwanja wa kandanda wa kisasa. Mee hapa jijini Butembo aliwapokea watajengwa kule Ngolwe. Katika mkutano huo mambo yalikuwaje? Hivi karibuni tunachambua yote katika undani wa taarifa hizi. Karibu. Remi Sfataki ananiongoza kiufundi Eklezia Baba Kirewa, parokia ya Sakramenti Takatifu ya Liambo, ambayo imezaa kazi paruasi ya Busara Buhira. Anaomba kila mtu kuangalia kile cha kufanya katika lengo la kuwaunga mkono wa Kristu na mapadri wa Busara Buhira. Padri Melchior alisema haya siku ya Mungu hapo jana.
7: Ni kusema kwamba wote ambao watapokea sakramenti watakuwa Wakristu wa kwanza kuandikwa hapa pa kazi paruasi ya Busara, na ikiwa ubatizo, ndoa, sherehe zingine za sakramenti ni Busara, kuonesha kwamba tu kuna komaa na hapa sasa hivi tutaitwa parokia.
4: Busara itajitegemea. Padre Melchior aliomba na kuwasihi wa Kristo, hasa wale mapadri ambao wataishi hapa, inabidi waishi katika mazingira yanayostahili. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
8: Uko mubiria machuka. Mubiria machuka mnenene.
7: Kazi inaanza. Tutajenga kwa haraka nyumba ya mapadri, kwani wanakaa mbali.

0: na hekalu la hapa kwenye ngazi paruasi. Ni kusema kwamba kazi tutatumika nanyi kwa kuwa tujenge hata altar ndani ya hekalu la hapa Usara, kwani tuanze pia zingine kazi za ujenzi hapa.
1: Alipochukua kauli neno, mwakilishi wa mwashamu kina baba askofu mkuu wa jimbo la Butambobeni, mkuu wa shirika la mapadri wa Somso katika bara la Afrika, Padri Jean Paul Musangania, na alisema
0: namwomba Padri Anise ambaye ni baba wetu wa kiroho kuwa atakuwa akitupa mielekeo na kufatana na yote ambayo atatenda hapa kwa kuhusu sakramenti. Tunawaomba musikilize na historia yenu itafika mbali hapa Busara, kwani hawezi kusema tena jimbo la Butambobeni bila kazi paruasi ya Busara.
1: Kazi paruasi ya Busara Buhira itajitegemea na hivi karibuni itakuwa na sektere zake mbali na zile za parokia sakramenti takatifu ya Liambo. Jiji la Butembo liwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba hali ilikuwa mbaya usiku wa kumkia Jumatatu hii leo. Ripoti tulizonazo mtangaza kwamba watu wanaozaniwa kuwa wazalendo walipiga masasi pembezoni mwa klabu inayofahamika kimaarufu Vanessa. Ni nafasi ya starehe, inapatikana kunako barabara Talihia, quartier centre commercial mtani Kimemi. Katika hali kama na hii, kuna mkaji mmoja ambaye alipigwa risasi kuumizwa, jambo ambalo wanalaumu mkuu wa shirika jipya la raia nchini Kongo. Hapa Butembo, mwanasheria Katembo Mirembe anahakikisha kwamba mhanga anafahamika kwa jina la Musa Musungulume George, anayekuwa na umri wa miaka 30 ya kuzaliwa, mkazi wa Chikungu kati Matanda mtani Musu, saa tatu za usiku baada ya kuona hali hii jinsi ilivyoendelea. Shirika la wananchi kwa hiyo limekuwa likiomba kuongozi wenye mamlaka husika kuangalia kwa karibu pia tabia za wazalendo wanaopatikana hapa nyumbani na pembezoni. Kwa upande mwingine, watu ambao walikuwa kibeba silaha pia walivamia majengo ya wakaji yaliyoko kwenye eneo linalofahamika kwa jina la Potaji Paitave Butembo usiku wa kumkia Jumatatu hii leo. Imeripotiwa kwamba watu waliporwa vitu vyao. Kuna msichana mmoja ambaye walimbeba kwa muda baada ya kumwacha, ilikuwa simbali na karibu na ST. Masikilizano usikitika wakaji wa kona kama na hili ambao mkuwa kiomba uongozi wenye mamlaka usika ungali mara tena namna gani wanaweza kujenga amani na usalama unaohitajika. Kwingineko wakaji inabidi, hapa tuko katika habari za afya, uangalie cha kufanya kulikoni kuleta mabishano mbele ya ugonjwa. Hicho hakitajenga jamii maridadi. Na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola ni shauri alilolipana Daktari Mkoko Kambale akiwa mwenyekiti msomezi Dr. Wazondi Sante Yakatwa, wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari siku ya kwanza hii leo Septemba 7. Aliangazia mambo mengi, kwanza ugonjwa unaendeleaje, hasa kuna elisande nyingi ambazo zimekumbwa na ugonjwa kama na huo tangu Septemba 6. Wanakadiriwa 415 415 kufirime. Wale ambao wamepoteza maisha wanakadiriwa 295 asa hapa zone de santé au air de santé ambazo zimekadiriwa na zinazokuwa hasa na visa vingi ni ile ya de santé ya Vungi na Masuli Daktari Mkoko.
2: Kama population haijiangaje, magonjwa itaendelea. Paske siye tutashindwa kufanya kazi yetu, notama kazi ya kutunza wagonjwa. Kama hawafike, wanakufia kule makominote na wanakontaminete na watu ingine. Kama watu abaitike kujifere liste na kukua suivire gilierma panda 21 jours. Kama kunyumba ya mutu kulikuwa na mutu alikuwa na Ebola, tunamtosha kunyumba, tunampeleka kuisoloma, tunaenda sukula ile nyumba, ile yote kunini juu ya tukupe chain ya transmission. Me wakati ile makazi zote, tunashindwa kuzifanya juu ya resistance ya kominote, magonjwa inaendelea na inaweza kutubeba mwaka mzima. Me lakini watu wakadere, hatuwezi fanya hata miezi tatu na kama hatu ya maliza hii magonjwa.
1: Daktari Mkoko alisema kwamba kumekuwa wagonjwa wengi ambao wamekuwa wakisalia kule manyumbani wakihofia kuenda mahospitalini. Kuna tatizo, waganga wanatishwa, na hiyo inakuwa tatizo kubwa kwa kufuatilia, hasa wale ambao pengine walikuwa karibu na wagonjwa ambao wamekumbwa na ugonjwa huo. Na hicho ndicho kinapelekea jiji la Butembo pengine kuendelea kuidadisha wagonjwa kirusi cha Ebola, jinsi anavyoongeza Daktari Mkoko Kambale.
2: Afete siye tunapata resultwa kwa wakati. Mekuna kuwa ingine magumu, watu wakati wanaleta maiti kumorgi, haba lete adrese yabu yote. Na wakati nye tunataka fanya maksion uturu ya ile ka, tunakuwa na magumu ya kufumbula kwenye ule mtu alitoka. Na waza hii ama resulte ilifika kufamia na retare ile kuparmi makozi. Na ingine nakuwa probleme vile ya resistance. Famie tunaweza kukomunikie kama kaiko positive, mefamie inakatala ile resulta. Na antre abu habata aweza kushikomunikie paske habakubali kwanja ile resulta. Nyuma njoba takia kukubali ke mtu alikufa na Ebola, na batu unawesha fanya kilio. Me kwa ngambo yetu tunafanya ngufu urke familia ipate resulta bele ya wakati. Na tukamate mamezire urke batu wasiweze kujikontamine wakati ya kilio.
1: So cheke Daktari Mkoko Kambale, mwenyekiti wa mtaa wa afya wa Katwa, huku akiendelea kutoa mwito kwa gaji waganga jamii yote kuangalia namna gani kukabiliana na ugonjwa huo wa Ebola. Maridadi ya usambamba na hayo, kuna ugonjwa wengine 9 ambao wamehakikishwa kukumbwa na ugonjwa huo katika zone de santé ya Biena tangu siku ya kwanza hii leo, tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu, tukiamini masemi yaliyotolewa na mwenyekiti wa mtaa huo wa afya. Hali ni mbaya, na ingelikuwa heri watu angalie kile cha kufanya miongoni mwa hawa watu 9 waliohakikishwa kukumbwa na ugonjwa huo. Wawili wamefariki, 7 wamekuwa kipata matibabu kwenye hospitali kuu ya mambo wa Valente Kisambi Kamuha anazungumza haya.
3: Tumekuwa deja na ka kenda, tumeshafika mkenda, na ili tunapenda tuambie population kama inaomba tunajikaza juu ya kuweza kupiganisha ile magonjwa isiendelee. Na huko nasema kama huku kumeonekana mamuvuma mingi za population, watu wengi wanakuwa sasa wenye wanakimbia sana kutoka eneo kwenye kunakuwa ugonjwa, wanakuwa fichama kwa eneo zetu za huku. Tukasema kama ugonjwa unakuwa kama vile mimbaloro. Wakati mtu yuko contact alikuwa aligusa mtu, alikuwa sijui alimchunga kwa hospitali fasi fulani, kisha anafichama. Ugonjwa kama alisha kamatika unaendelea. Na ile kitu tunaonea tunawazia kama ile njoo iliacha kabisa mripuko unakuwa mwingi sana huku kwetu. Watu wakishakuwa wengi wenye wanatokea mahali kwenye kuna kweli ugonjwa uzikwa katika kanuni za kiafya.
1: Acha msingi mkuu huyo wa kiafya kutoka Biena anaomba wakaji kushirikiana na waganga, ndicho kinaweza kupelekea watu kukabiliana na ugonjwa kama na huo. Nasa mtu anapokuwa na dalili au alama, ni heri jielekezieni kwenye kituo cha afya, ongeza Daktari Valentini.
3: Kitu ya kwanza, tujikaze tukue tunanawa mikono na maji safi na sabuni, au tunatumikisha ile desinfecteur ile gel. Ile ni kitu ya kwanza. Ya pili tujikaze tusikue na gusagusana, sababu magonjwa haya yanakuwa ya kiambukizwa juu ya kugusagusa. Tusikue tunagusagusana. Ya tatu inaomba tunajikaza. Mtu kama anagonjwa, ukaona dalili fulani za ugonjwa fulani, unaenda kwa centre de santé ama kwa hospitali, sababu magonjwa haya ya Ebola yanajionyesha kupitia alama za kufanana na magonjwa mengine ya kawaida. Inatubidi tusikue na chezea kumaiti. Maiti ama vitu vya mtu mwenye tunajua kama alikuwa na ugonjwa wa Ebola. Tusiwezi kuwaficha wa ndugu zetu, tuwezi kuwakosiantize, na kila mtu anajijua kama iko contact, aliishi na mgonjwa mwenye amekuwa declare positive, alikuwa naye sijui wapi, aweze kuitika kukua sivi, ye peke ajilete au wa ndugu zake wamupatie mashauri wa kusema afike afatiliwe. Ile ni kitu ya maana sana, na ile itaonyesha kama unajipenda wewe binafsi na unapenda na wengine nao wasifai nini wasiambukizwe.
1: Hata hivyo, daktari huyo msimamizi wa Zone de Santé ya Biena Valentine Kisambi anaomba pia kwa serikali iliyoko madarakani kuangalia namna gani kuwahudumia waganga, kuwapatia vyombo tosha katika lengo la kupambana na ugonjwa huo Ebola, ambayo ndiyo inasikika na kugonga vyombo vya habari siku hizi. Pale Niania wilayani Mombasa katika mkoa wa Ituri, hali ya barabara mbaya Niania Bafwa Bango imepelekea waganga kuwa na ugumu wa kuwahudumia wale wagonjwa, hasa wale wanaoishi katika vijiji vya Bafwa Baya na Bafwa Bango. Kulingana na habari tulizonazo, lalamiko hili tuliwa na daktari msimamizi wa Zone de Santé ya Niania, Dr. Joseph Pimana Kue, ambaye alisema kwamba tangu siku ya Ijumaa Septemba 5 kuna gari ya kuhudumia wagonjwa ambulance ambayo imekuwa na ugumu wa kusafiri kutokana na barabara mbaya, hasa mashimo yaliyoko kwenye umbali wa karibu ni kilomita 40 na Niania. Kwa hiyo anaomba waongozi pia kufuatilia jambo hili kwa karibu. Ni tangu Juni 13 au tarehe 13 mwezi wa 6 iliyopita ndipo Zone de Santé ya Niania iliripotiwa kwamba imekuwa na wagonjwa wanaokadiriwa zaidi 232 wa Ebola, 73 wameponeshwa na wengine 116 wamepoteza maisha. Tusubiri jiji la Butembo litangaziwe kwamba ndipo kumekuwa ugonjwa au ndipo kumekuwa hasa hali ya ugonjwa kuhamia hapa, utovu hasa wa Ebola epicentre sio wanavyosema wa Farasa. Lakini kilichoko ni kuzungumza mshikamano, neno kwa neno, mkono mkono, ni kati ya rahia na waganga. Ni masemi yaliyotolewa na Kambale Mutuya Dalmo, ni mkongomani na mwana wa nyumbani. Alisema haya pale tulipotembelea site kituo ambapo kinahudumia wagonjwa wa Ebola pale Katwa. Dalmo Mutuya:
4: hakuna kitu ya matata hapa. Wale wanaosema kwamba waganga wanaua watu ni bongo. Tuko na waganga, nimeona, ni watoto zetu, wa ndugu zetu, tunawafahamu vizuri. Wengine waganga wanagonja, ingekuwa kwamba wao ndio wanatesa watu, hawangeweza kuambukizwa na ugonjwa huu. Lakini tunawasisitiza watu wote, kila mtu mahali alipo, aushikilie sana yale ambayo waganga wanaotuambia, hata na vyombo vya habari viko natangaza kila siku kuhusu ugonjwa wa Ebola. Pamoja tutaweza kuushinda. O, viongozi wa serikali tunawasihi wakamate mamezi, wanajua sheria ya inji, waitimize.
1: Habari nyinginezo ni za elimu kwenye primary school Mwange Sur ni wabubwe ya hapa nyumbani. Kazi masomo zimeanzishwa kama vilivyopangiliwa na uongozi wa elimu. Wazazi wanaendelea kufika huko kuwaleta watoto wao. Direkta wa masomo ya Mumbere Zangura Press alizungumza na Radio Moto Butembo Bedi na kutuambia
5: Tunashukuru sana kwani watoto na wazazi kunafika kwa masomo kukuja andikisha watoto. Ijapo tunazuiwa na magonjwa, watoto wanafika somoni. Kwa hii mwaka ni wengi kupita mwaka ulioisha. Haiko selema wasuru mie kwa hii kunafika pa kwa masomo. Taanda na wasuru ote kunafika kupermetre inclusion ndani ya mji wetu wa Butembo. Tumetia malavabo. Waendelee kuleta watoto shuleni. Wasizani kama masomo haiko ya ulemavu ke haiexiste. Inatopera metre kufa inclusion.
1: Hata vyo masomo haya ya Mwange Surmie iliandaa mafunzo kwa ajili ya wote katika lengo la kuwafunza hasa lugha ya maarifa. Mumbere Nzangura anasikitika kuona kwamba watu hawakukuja kwa wingi.
5: Maitabisema sote ambao walifika kukuja fa formation hapa shuleni mwetu, ilikuwa raha kwetu. Walikuwa wengi, lakini hatukufikia watu wote. Mgonjwa ambaye kunakuwa na ulemavu wa kusema surmie ashafika kunako strict sanitaire, apokelewe hapo ili wamutunze vizuri sana.
1: Ecole primaire Nokati de Levesi mutani Urengera jijini Butembo, kwingineko ni masomo ya msingi Ecole Primaire Njiwa ya Kiwanja wilayani Ruchuru, na imekuwa na ugumu wa kuwahudumia sa watoto wale ambao ni mayatima. Ngango Muhima Alois ni mwenyekiti wa masomo haya ya msingi.
6: Shida makuta zinakosekana, ninakutana tunashindwa kulipa kwa mwalimu. Mwaka iliishia kwa bahati mbonjo, mimi nimeona tie watoto kwa masomo zingine, sitafungula masomo ya Epenjiwa hii mwaka. Walikuwa ni bayatima na wenye hawajiwezi. Sasa ninaita wale wenye hawajiwezi wanasaidia kidogo kidogo, na wengine hawatafanya kitu, njoo nikajikuta nashindwa. Mara moja tunasimamisha.
1: Anse Valinda, katika habari za michezo asema kwamba kuna kazi za kujenga uwanja wa kisasa wa Ngolwe ambao zinatazamiwa kuanzisha mwezi wa kumi hivi karibuni, maridadi na mradi ya Amani Construction and Trading, jinsi alivyotuambia na ni mshauri hasa wa kisheria wa shirika kama na hili. Asema haya siku ya kwanza ile Septemba 19 wakati alifika kwenye ikulu ya meya na kutembelea maeneo kama na haya. Ni saa 12 na dakika 20. Msikilizaji, sina cha zaidi, ni kushukuru sana kwa muda wako. Remias Fataki aliniongoza kiufundi. Naitwa Javi Ngunza Mapasa, panapo na majaliwa. Ungana nami kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.
7: Shungulu ino sikare tawa, ne chiona cherivi ka nerivweka, ekopek luanzo.
8: Hau mane ekopek luanzo, erivweka ahali ubutreya, okongu lakulana ea ba mambri. Mwase na mubikyo lubwere luenyu ahuwene, kandilu baluba.
7: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
8: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
9: Kutri vauri kiriba tumenzu pusini bacho moto vutimune bini ture e kampari tukwame emiazi eyumobi huu.
10: Indabia shongolo, yeah. Shikana bibawa
11: na dani mweusi.
9: Endangiro shongolo ikatulo nkomo chiro e cha murio lare kiro mochiro cha munawiri. Abandu mbakabi muhange hange umkalani mumuyumbu sa musongolo mezorje mwaka utalumusasi. Eri nyuma shabakari kandibaonga ni bazalendo. Eri bunja bunju mugi wabute mpo waka utanja masasi wa chitia chitia. Nomochi kuhuche itave abapandu mbaki ngirayo bama kolembeka mbeka. Nereheka ebendrobe nji. Nereheka eriburirani kukatrambi ombesa muma. Eri nyuma sharia musia edefe. Omo ya soo ebisiti masikirizano. Na munga kama kuluwe chibungo chobunya asache na katuwa na kasa babikala. Ni kwenene wae mirewe umase webolanga ni wabo, ngo wabo, ndeke ndeke ukubia. Kwenene wawotikaye ndeke ndeke. Aka wachi kwenene batulangulu na bande bande nkampe abosi. Iba tundikanya akala kwa umaka wachi ni mana ini. Eri 15 ababere mbikondo bukuninga bana buno akabachi ni mana were 10.

0: kaziparuwase kibusara bohera ina kabuachi abakristu bahambanemo buke bakuboko okubya bahimbira bape enyumba eya lubaluba okubya abape babiha kuhi nesomo chikazi paruwase ngayeneno okubya na lutare luhimba wendeke ndeke omukara kakule banzwa Melchiore mwaka nirebi omuchiru cha muriolo baka hiraho omukara mukulu kazi paruwase ake busara buhira omuchiru cha muriolo kabuachikwenene esho sakramenti chusisikibwe shikakoleka ebusara busara eliambo
1: niyumwambo awa kandi patra hano neri wakati wibatsuka enimero ya kwanza ya machisabu cha hano ringi busi sima nisha ya handikira wana wege ya amena wawo tukatsuke chisabu eche eskripsio elibre de awa nama kasha patomo dimashe ikasa amena wawo kori ni etsuka ya machisabu echo si awa kante kanaya okwerunga nabo eri bakali batsuka hano
2: amene
1: nabo si aba kaite kana yokosho sakramenti ya sitese kana tisha serayo ayo si ni misa menene misa kumetwa sabanya muhanga naye akuwa emisabe yetu tukakula erinolia ewebya parokia renoreno twamabibya kazi paruwase kunobwire omunjacha biro binyotonyoto bas neryo tukabya parokia
0: omukara Melchiore banzwa mukulu parokia naliambo yoributha akazi paruwase ake busara buhira chini chendundi abakristu bahambanemo buke bakuboko okubya emibiri yosi yitsuke ndeke ndeke erihimbira bape babiha kuhi nesomo chikazi paruwase ngayeneno akabuwachi ngamba nolutare ilwana kanga basania ndeke ndeke nirihimbwa ndeke ndeke omobero ebiri hakuhi hakuhi mukara Melchiore banzwa
1: uko mubiri amatsuka omubiri amatsuka munenene abakara betu tutekumbe sibashabya hare hare tukandi hibira bakanyumba karaka haraka haraka haraka tukatsuko buhimbe boko yengeno tuna mudi watikanya nenyu sa kwanza masinja na maluna sema engalangira mukasa mukayiherera tukaenda nane rehambana tutia tukahimba akanyumba kabapeka hako haraka haraka kupita usiomaringa mwade mwa ikama yusulaha abape walwe eyo bali hali eria basere kuhi tukawatikana na ya nenyu movitese kabisa ni hali ya juu alutare tukahimbalo ha alutare tukahimbalo hano abamaso bakasa oko omokwanza eyo koyenga iberia tukio mubiri ono wa haraka haraka neindi mibiri yekande kwama
0: kuluhande luku muka raja polo musangani ya kumbi watu mwe nuna sikufu dusi sibuta unibini kaka vya mkulu wa lihangari Afrika ya wakara wa asumisionist chiku nene wa kriso mwe hambanamu na wakara abo wa kindu wa ticha ukasi chiku endacho hano kwenene ibi shibi kende enda ande kende kibusana wabu adeho kuiba sondola ande kende ki okubi usi ibi ngana wa ticha ewabo ebusara buhera ikule ande kende ki muka raja polo musangani ya kumbi umprofesia lwa asumisionist
3: ilo masaba omu kara wetu aniseti mwaka wambu yeye ni baba wetu wa kiroho si mwaka wabacha ni baba wetu wa kiroho ni wambu yu mkiroha hanwe niko vile becha nerio asa mwaka ndo kwa dawa si mwaka kwa dawa yu hikire ni baba wetu wa kiroho si mwaka wabacha ni baba wetu wa kiroho ni wambu yum kiroha hanwe niko vile becha nerio asa mwaka ndo kwa dawa si mwaka kwa dawa yu hikire ni baba wetu wa kiroho si mwaka wabacha ni baba wetu wa kiroho ni wambu yum kiroha hanwe niko vile becha nerio asa mwaka ndo kwa dawa si mwaka kwa dawa yu hikire ni baba wetu wa kiroho si mwaka wabacha ni baba wetu wa kiroho ni wambu yum kiroha hanwe niko vile becha

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikumbwa na msiba. La famille Murende bu Mukoko bia Mariro, à la profonde douleur d'annoncer aux familles, aux amis et connaissances le décès de sa fille Inès Mariro Kahumba, 7 ans. Décès survenu le 5 septembre 2026 au CTE Kitatumba. Les circonstances particulières de la disparition de la fille n'offrent que peu de marge d'organisation publique du deuil. Le programme des obsèques se fera dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, interdisant notamment des rassemblements. L'inhumation et le lever des deuils se dérouleront au nécropole La Précieuse de l'Université catholique du Graben le mardi 8 septembre 2026 avec la famille et les équipes de la riposte affectées aux enterrements dignes et sécurisés. La journée des prières et des méditations publiques en présentiel avec la famille éprouvée se déroulera ultérieurement. Votre compréhension, vos prières et votre soutien nous réconfortent. Pour toute information additionnelle et message particulier, la famille est joignable au numéro suivant 09 72 89 53 83. 09 72 89 53 83 081 38 05 698 09 73 78 18 88. La famille Murende Mukoko bia Mariro a signé ce communiqué annonçant le décès de sa fille Inès Mariro Kahumba. Jama Kakule Kambere Gerare na mama Alfosine pakarte Fatuma namba moja. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Nzanzu Ushindi Christian. Kifo kilitokea leo tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 7 na nusu kunako hospitali Kitatumba baada ya ugonjwa wa muda mchache. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kakule Mbuluri Piepo ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Nzanzu Ushindi Christian. Na chama ya Sindani Ildefonse Pakalimire inajulisha ya kwamba wamerudi kutoka Bulambo kutoka Bulongo ambako walilaza mama wao Celine Kaswera. Na ilikuwa siku ya tatu, wanajulisha kwamba siku ya tatu tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu misa ya mafariji itasomwa katika misa ya asubuhi kuparukia Liambo Pakalimire. Baada ya misa, ndugu na marafiki watakutana nyumbani kwa papa Sindani Pakalimire kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, papa Sindani Ildefonse ameweka sahihi akiwajulisha ya kwamba wamerudi kutoka Bulongo kuhudhuria mazishi ya mama Celine Kaswera na wanakusanyika wote nyumbani Pakalimire kwa papa Sindani. Jamaa Kihaya Kasande inopatikana Pavuovi Kahondo inashulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kihaya Yosia. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 12 na nusu baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote Pavuovi, Mulubia na Kahondo. Jamaa yote ya Kamau wa Sambia mahali inapopatikana. Ifikie vile jamaa yote ya Walukundi pa Furu pia fikie ULPGL Butembo Katwa. Jamaa yote ya Byakuno pa Furu na Sebeka Kikyo vile. Jamaa Tito Sombola pa Musanga. Habari ifikie wote waliomfahamu Kambale Kihaya Yosia.
wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza makeshi itafanyika nyumbani pa Mihaki. Na kesho siku ya pili na saa moja na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Machanda. Saa mbili na nusu ibada mafariji itafanyika kunako kanisa la Sebeka Kikyo. Saa tano safari ya kuelekeza mwili pa Kahondo ambako mazishi itafanyika. Baada mazishi, ndugu na marafiki watarudi pa Mihaki kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kihaya Kasande imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha baba Kambale Kihaya Yosia na jamaa ya Kambale Munyu. Jamaa Kambale Munyu Pakitsuku ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Ojeni Malumalu. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 6 na nusu kunako hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa wote ya Kahamba pa Magera, jamaa ya mwalimu Gervais pa Beni Kastabi, jamaa abe wa parokia Mabambi Katsike. Pia fikie jamaa yote ifikie jamaa yote ya mapadri pa Mangurejipa. Habari fikie association ya wafotografe pa yani a prévu pa Butembo, ni ndugu yake Moizi. Jamaa ya ifikie pia belle famille yake pa Kasimbi na dada yake pa bia pa bia Fongo Kambau. Watu wote wa Biakato wenye wanamjua Malumalu Ojeni. Jamaa yote pa Mubana, hasa mapadri pale Mubana. Jamaa papa Molewa pa Mangurejipa. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Chunyu ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Ojeni Malumalu. Na jamaa ya Bernard Kisolu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi Masika Marie Speciose mama Sipe. Kifo kilitokea ku clinique universitaire de Grabene asubuhi ya leo 5h. Habari fikie mama Mbambu pa Uganda, jamaa yote ya Bernard Kisolu mahali inapopatikana, wakaji wa selule Mwenge pa Kalimbute, waimbaji wote wa chorale Saint Esprit pa Vulema. Habari fikie jamaa yote ya Daniele Kalombi mahali inapokuwa, jamaa Msongolume na jamaa wa Sukundi. Pia ifikie jamaa Kalombola. Habari fikie jamaa yote ya Bayanda, pia jamaa ya Ngohi. Programu ya mazishi inapangwa hivi: leo siku ya kwanza makesha itafanyika pavuhika kwa papa Msondolia Ndwalia, na siku ya pili kesho na saa tano misa mazishi itasomwa kunako baraza ya Vuhika. Saa saba kamili mazishi itafanyika Pandelia Rute Ngolwe, na saa kenda ndugu na marafiki watarudi nyumbani pavuhika kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Bernard Kisolu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Marie Speciose mama Sipe. Na jamaa ya Kasweka, jamaa Kaswera Kasinyabo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Jacques Kaswera. Kifo kilitokana na ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa ya Mbwera na jamaa Kahehero. Habari fikie jamaa Kasinyabo pa Kyavinyonge. Kabusa Wanzarire pa Buholu Kauli na pa Masereka. Wanzarire Niklede akiwa pa Masereka. Habari ni kwa Sirika Wanzarire pa Kipese, jamaa Ngaiku pa Nyabili. Ifikie jamaa ya Bara pa Vayana, jamaa Ndivitu Apolinere pa Kisingiri. Ifikie pia wote wanaolima kushamba la Virenge na Kasinzwe, wote wanaolima kushamba lao la Lurisirio wajua kwamba mwami wao Jacques Kaswera hayuko tena duniani. Programu ya mazishi ni siku ya pili kesho saa mbili. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Museneni na kuelekezwa kwa makao ya mwisho pa Buholu Kauli. Kilio kinaendeshwa pa Kiambo Mulubu kwa papa Jeloteka
ni kwa papa jelote kasi nyabu. Pia kilio kinendeshwa pa Buholu Kauri kwa niaba ya jamaa ya Kasweka. Ni jamaa ya Kasweka Wanzarire imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha baba yake Kasweka. Na jamaa Kasereka Lubiro Kisaka inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba mkwe, pia baba wao na mjomba Kakule Mukendi Sami. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Yobu Kawa Pamarera. Habari fikie jamaa yote ya Kakule Balambai Semu Pamachanda. Pia fikie Katembo Balambai Timote anayepatikana Pakato na jamaa kwa alikuwa Lava Pakanyangungu. Jamaa kianamire Pabutembo Paluku Katobe Pakadungu. Pia Sangala Pamarera na jamaa ya Makuta Jerve, jamaa Kimbula na jamaa Marcel Ndungo Pakitulu, Sepa Kerwenda, Mitualite FCC, FCCD Pabutembo. Pia Mitualite Umoja ni Nguvu Paruenda Matsinde. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Muhindo Mukendi ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Kakule Mukendi Sami.

0: Waongozi wa Crusade Ekaristiki parokia katedrali wanasikitika sana kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha ekwapiste wao wa sekter Kaundura aletwa kwa jina la Edizo Kaniki. Habari fikie Padre Omonie Diocese Moise Kibutsa wa Sanalo. Habari fikie Padre Omonie wa Doaine Katedrali, Padre Omonie wa parokia Mater Ecclesia Roger Kabuyaya, waekwapiste wote wa Crusade wa Crusade wa sektere katedrali sektere Buchege Bulamba Kabichero Kaundura Usenga Vungibe Matanda na Maheru. Wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza mazishi ilifanyika kwa saha za mchana. Kwa niaba ya waongozi Alexi Mturirano na Kasereka Heri wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mwekwapiste wao aletwa kwa jina la Edizo Kaniki.
1: Na chama ya Kasereka Lubiro Misake Ngeleza inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mjomba tena mkwe wao baba mkwe wao Kakule Mukendi Sami. Wanasema kwamba alifariki kuna hospitali Horizon pa Butembo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni fikie Yobukawa Pamalira, ifikie pia Kakule Kalambaye Semu anayepatikana pa Matanda. Habari fikie Katembo Valambaye Timote Pakatwa na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Ni chama ya Muhindo Kake Ndi Janti iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kakule Mukendi Sami. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.
0: Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Ngola Mubiri inatangaza kupotea kwa mtoto wake Wivine Ngola Mubiri, mtoto msichana wa umri wa miaka 9. Alitoroka nyumbani siku ya 5 tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 10 magharibi. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye anamlea mtoto Wivine Ngola Mubiri nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza mpeleka Paruenda kitachimbwako kwa Papa Kelvin Ngola Mubiri au anaita 09 95 72 0 92 11 10 669. Ni chama ya Ngola Mubiri imeweka sahihi. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.
1: Na dada Isabel Furaha wa Nzavalere anatangazia watu wote wa territoire ya Lubero hasa wanaopatikana kunako njia ya Goma Butembo kwamba ameangusha malete yake. Ndani ya malete mlikuwa dossier za masomo. Anasihi mtu amoe mwema ambaye ataokota hiyo malete amuite kupitia namba zifuatazo: 09 94 39 23 25 09 94 39 23 25, pia 09 97 70 79 16 09 97 70 79 16. Kama uliokota hiyo malete unaweza julisha tena kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni dada Isabel Furaha wa Nzavalere aliweka sahihi.
0: Mama Gilene anatangazia wakazi wa Butembo na kando kando ya kwamba amemkosa mtoto wake msichana anaitwa kwa jina la Shansi, ni wa umri wa miaka 9. Alipotea siku ya Yenga tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Anavaa polo ya ver. Mama Gilene anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake mtoto huyu Chance ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 082 44 62 365 au 09 83 84 12 74. ni mama Gilene ameweka sahihi.
1: À l'Institut Bunyuka Saint-Joseph informe tous les parents qu'ils continuent à inscrire les élèves dans toutes les classes de l'éducation de base et dans les options ci-après. Vétérinaire, agriculture générale, pédagogie générale, commerciale et gestion, excepté les quatrièmes années. L'Institut vous offre un enseignement naturel bien adapté pour la formation de jeunes, un internat bien équipé et espacé pour les jeunes filles. Pour plus d'informations, contactez le 09 99 91 49 83, 09 99 91 49 83 et le 09 77 08 14 81. 09 77 08 14 81. Pour l'Institut Bunyuka, Sœur Katungu Sibakwiri Butwa, préfet des études, a signé ce communiqué.
0: Papa Leonari Wakarimire Selile Hangi anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando kwamba amemkosa mtoto wake Kahindo Kitandi Wini wa miaka 20. Ana upungufu wa akili. Ni mwanafunzi wa Seres Kindugu Premier Anne. Alipotea siku ya Yenga tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Alionekana ngambo za Kihinga na saa 8 kamili. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye alimpokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 98 96 0600 09 98 96 0600 au ampeleke Pariambo nyuma ya parokia Katolika. Ni Papa Leonari wa Karimire Selule Hangi ameweka sahihi.
1: Na Kabira Florence wa Kiabuhiri anatangazia wakazi wote wa Butembo ya kwamba amemkosa mtoto wake wa umri wa miaka 10 ambaye ni mgeni pa Butembo. Alipotea tangu siku ya 5 tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 5. Alikuwa anavaa robe ya bleu ciel, alikuwa anavaa pia viatu jorojoro ya rose. Jina ya mtoto ni Maska Lydia. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea huyo msichana Maska Lydia amfikishe pa Kiabuire karibu ya kanisa Katoliki ama ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita familia kupitia namba hizi 082 87 87 248 082 87 87 248 na 09 76 49 74 12 09 76 49 74 12 ni maman Kabira Florence mukaji wa Kiabuyiri aliweka sahihi.
0: Hospitali kuu ya Katwa inatangazia kila mtu yeyote au jamaa fulani ambaye imemkosa mtoto wao wapite kunako morgue ya hospitali kuu ya Katwa kuangalia mwili usio na uhai kama watamtambua amefaa huko. Mwili huo umefaa kwenye morgue siku 6. Kuna vile msichana moja anayekuwa na umri wa miaka karibia 20 aliogotwa na kupelekwa pale kwenye hospitali ya Katwa na anakataa kutaja jina lake. Yeyote aliyemkosa msichana wake afike kwenye hospitali ya Katwa kumuona kama atamtambua. Kwa niaba ya uongozi wa hospitali kuu ya Katwa, Dr. Kanyuki Mafuta Papi ameweka sahihi.
1: Communiqué de l'Institut supérieur de chimie appliquée de Butembo, ISCA Butembo. L'ISCA Butembo porte à la connaissance du public qu'il procède à l'inscription des nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. L'ISCA Butembo forme des ingénieurs techniciens en technologie des aliments, option chimie agroalimentaire CAA, pour des compétences dans la transformation, l'analyse et la conservation des produits d'origine animale et végétale. Génie civil, option génie minier, pour la prospection, l'extraction et le traitement des minerais et leur mise à valeur. Chimie environnement, option chimie et gestion de l'environnement, pour des compétences dans l'analyse chimique de la pollution, la transformation et le traitement des déchets, ainsi que la gestion de l'environnement, a vu de contribuer à la résolution de la question mondiale du réchauffement climatique due à la pollution environnementale. Ces options permettent de rendre disponible une main-d'œuvre locale capable de satisfaire les entrepreneurs et limiter ainsi la main-d'œuvre étrangère, toujours coûteuse. Par ailleurs, les finalistes de l'ISCA Butembo

Kwa Kristo banza banyamuhanga, shalom. UGC temwanyaje. Tumunduli mbere, nichihendi cherichika jibia. Ukuma gulio uosi. Wakele kimani katolika. Okuba Kristo uosi. Zaidi sana okuba katolika. Munabure kwende uwa okumushuma. Neribu uwa. Kuna wana ukamu haba katolika watu miyamushuma. Waniba frima, ninini. Nyamwaka buwa atichi. Neri komunika kumuli wa Kristo. Wakama watu kwa tukwe mwakodamu ya Kristo. Ama ande kwa nituwa mwangaza. Na toka reminya. Nga tuangai ratuti itu ingaba Kristo. Embereshe vyo si. Tusi menyamuhanga. Ukwe na rata atani ya muwala. Neri ya mutimamu wirire. Amen. Mwatu kwa kusimako ni mwatu hanjika. Tuya bando baka kutumikira. Tukwanze tukutumikire. Na toka rekuminya. Viho mwane tu. Eri wanzali numpaka mwisho chihindi chetu. Terendelea. Eri kutumikira. Ulona retavala. Okoveremo. Neveremo. Amen. Tuwejibia mwabudio mwane nwako wako sanamu. Aba pasaba nane berekirako batene baleta kitabu ebitaba kende sungabe kundi aba Kristo bosi batokere mnye doctrine yao nyamanga kabwa tichi bateme bosi bana musomabyo bakasangala okomando kabwa waziwazi okosana mno ko bisibi kabwa okoyimani kundi imani ya katoliki ni imani restable emyaka zaidi ya 2000 akanisa kanimo lembere na ni doctrine restable. Asa mwenda kachuki doktrine yiwe, ni normal ya ashana ya ne doktrine stable, na apanje saba kwa wanza makanisa huku wabo, enia yabo ni kritike, e katolika, kuna mtu wate mamatuna shali usawa huku wa mawe. Me doktrine katolika stable, na niya yetu, eto karibu nyichinde cheno, obole mkristu, mkatolika mtu wa miahamuko, aminya maandiko matakatifu ndi e Biblia. Yotuli nayo ni tradiksyon eye Biblia Kiebrania, agano la kale na Kigreki, agano jipya. Na soko seme shairi, minye tekste, ne kontekste ye kuwayo. Yotuli nge siyo muna wire ribulio, ilikabwa kumusuma. Kundia vanji, aba pastor wakate babo, haba katuli wakati ima mabuji, mabuji niwe shetani, baniba frima, banevoke. Mbutu aminya amani wakabu watichi maandiko matakatifu. Etu aminya rilo mwagano la kale. Emi shuma omoliturujia. Ikatumia wa ilo mwagano la kale. Na ngotu kwa sungacho matabu cha kutoka. Makumili na tanu. Musoro makumita tunasaba. Exod chapitre 25 verse 37. Obole mu pasteur. Obole mu temwe. Obole mundu osiko bwa mwando kumabuji asomecho. Ngaso mwacho mchiswaili. Kisha utengeneze taa saba za kuwekea kinara. Nazo zitakwekwa kwa namna zitoe nuru upande ulio mbele yake. Ndilo neno la Bwana. Exod chapter 25. Verse 37. Mubati batengeneze ebinara. Mulu wakere wakatengeneze amishuma ya kera. Wakera kukunu mulu wakere sebi ya kuro. Wakatengeneze misuma. Ewa hira mwenani mwe petrol mulu libyo mulu oyo. Wiringe nenge nani misuku ya munawire. Saba. Ewe kakibawa. Asa umpe kakule chisomo. Ewa chave saba. Ewa atondekana. Nabo shiwa na shibendere Israeli ni mishuma saba. Hapa shi Israeli, wakila kwa televizyon, hata France 24, ile imaji ya mishuma saba ni kufatawa na kutoka 25 verse 37. Nanjua alama hata Netanyahu premier ministre, ile mishuma ni kinara, inakuwa na mishuma saba. Ukikonde ni saba. Kufatawa na kutoka, chapitre 25 verse 37. Ajika mha mishuma mulimo bende kuli mha mishuma shetani katime mishuma shetani pia anatumia mishuma ya rouge na manape za rouge
ni alama ya damu. Wenyewe wanaenda kuzimu, nimeona watu zaidi ya 200 washona ambao nimeombea exorcism. Wenyewe wameokoka kutoka kule, miungu wamekufia kule. Anapokuomba nape ya rouge au kitu cha rouge ni alama ya damu. Mishumaa rouge ni mdomeni ile ya satanisme. Mimi mshumaa blanc ni alama mwangaza. La lumière chasse les ténèbres. Na ile rouge wanapokuomba kitu cha rouge kuwanyao naenda kuzimuni. Wala mwana na kuzimuni. Na usaze kama shetani atumia kitu fulani, mara moja yote ni cha shetani. Juku wanyao naenda kuzimuni, shetani afalaka nguo. Akama lisho njimba. Siko tuha, kujitenda bila ngrape lisho njimba. Shetani shanga lisho njimba. Utakuwa na kuwa buchi. Kule kuzimuni kuna hata Bible satanike. Hata una mapasteur, wanabii wale mbachunguze mzuri. Niko nakisema kila siku. Na nimetia kuflash na kate memoir. Matemwaza wanabia wane meombea. Mufanya angalisho, mamiujiza ile mufanya angalisho. Meme le Rosicrucien. Meme le satanisi wanafaa wa majiza, wanafaa ma miracle. Mupasena po kuombea, uyeje na komande Mungu na kumande inafaa mufanya angalisho. Mufanya na uchunguzi. Wengi waenda kuzimuni, shetani hana nini, anakuambia kusudi pate franga, fungula kanisa. Na ni matemwaza niko na wapatia, haiko mambo ya kuevante. Mtu anapokuambia kuradia mimi nabii fulani, mchunguze. Mchunguze. Mabini wanatumia manape. Wanyao na kuzimuni wanaevoke, anakuambia utatia nape ya rouge pembeni ya mai. Au na shota mai mu plastiki unatia nape ya rouge. Alo usiseme, juba natumia manape, nimesi natumia manape. No, manape kuna manape za hotele, manape za nini, za blanc, ni ya sakristia. Na liturijia kwa Mungu, hapana kwa shetani. Na unapotumia bujie, kwa sema bujie ni ya shetani, no. Mungu anapotumia mwangaza, hata ukiona meza. Ukiona wenye na wanafata wa Rose Croix, wanapo nani nana shambre yabo, wanatia kameza. Sote ma, setia mungu meza juu shetani natumia kameza maramwe na nani. Ile ni kukosa akili. Meza ya shetani kwa meza yenyewe unatumia nyumba, kila nyumba mnakuwa kama meza. Kama unasema hata utumia vya shetani unawaza meza ni ya shetani, unaona shetani kanatumia meza, maana wewe unatumia meza. No. Meza kwa maana unatumia, unaitengeneza kwa menuisier ni meza yako. Unakamia nakamata bujio unaitumia kwa liturgia kufuatana neno la Mungu, hapana kufuatana neno la shetani. Shetani c'est le singe de Dieu. Anaimitia ya Mungu, baba anatumia alaver, ni kusema anatumia kwa ngambo yake ya giza. Anatumia binyo Mungu anatumikishaka, me anabikufuru. Giza anatumia musalaba, me aneraverse, la croix raverse. Na hapa kuko note bien. Wengi wanawaza kama croix raverse yote ni ya satanisme. Mujue ke, unapona Roma, tunatumia musalaba yuko raverse. Ile ni musalaba wa Simoni Petro. Juu, walisemaka wamutia kumusalaba migulu yulu kichwa chini. Na njo Saint Pierre, ukangali historia kaya tatu kukilea ku Google, unasema la mort de Saint Pierre. Ku Google, aliuawa, alisema muue migulu yulu kichwa chini. Na njo croix de Saint Pierre ya mtakatifu Petro inakuwa croix ambayo raverse juu kichwa kwa chini migulu yulu. Na mungu anapoona ile, wanapona kiti cha pape, wanatia migulu yulu, wanaweza ke ni ya basatanisi. Sile kama watani wanatumia kurara vese, haiku ya Simoni Petro, me wao, wanatumia vitu vya Mungu, alaver. Inafaa tuangalie historia, na hata wengi wanalike jicho, wa satanisi wanatumia ile jicho, ile wa Illuminati, jicho la Mungu wanaigeuza, inakuwa jicho la shetani. Wanatumia ile triangle, na muko jicho, mehaiko ya Mungu, meni ya shetani. Le diable, il singe Dieu. C'est le singe de Dieu. Singe quelqu'un qui imite quelqu'un. Wanaimite ya Mungu, me wanatumia kwa ngambo yenyiko ya kishetani. Yafaa kujua kile, ukuna discernement. Ukuna discernement. Hata ile plastiki ya maji. Wajuer, wanatumikiaka, wenye wanaenda kuzimu, wanaenda kwa wafumu. Wanaizi asiste mache, mu plastiki ya maji inakuwa ekristo nanoka macho kwa ekra ya ya maminani ba joueur ba Italia ba nini Barca na nini gizo na kwa ekra na wafumu nao natumia ile plastiki unajalisha mamai ile plastiki inakuwa ekra
Aho utasema sitakuwa natia maji mumbase juu, ile njo ni evocation. Uwe unatia maji mumbase, unanawa senepa ya haiko ile maji ya wafumu. Juu hata unaposema mabuji tunatumia jua nini, sitakuwa natumia mabuji ni kutojua usage ya kitu ambacho ulitumia kama ni kwa Mungu au kwa shetani. Yafaa kupata kujua kata mwenye unaevoke ile tu mimi naevoke kwa masomo kumanani kumai kana shukia kumai natuma mayai mumai njoo najipasua utasema ha sitakuwa nakula mayai juu mayai shetani nakulaka mayai mara moja juu ni ya shetani mayai kuna yala mumugi hapa hata mayai mayai kuna nani mayai toli toli mayai 3000 francs mayai hiyo ya shetani ni ya Mungu buje hiyo ya shetani ni ya Mungu mekama natuma mjia shetani unjo naharibisha mjia shetani me buji mayai maji plastiki basin au meza au biblia unatumia kwa Mungu kwa njia ya Mungu mekama uko satani unaizi biharibisha ile naharibisha kitu cha Mungu unatumia kwa mambo ya shetani ndio inafaa tujue mabuji tunaitumia juu ni mwangaza hata shetani anavala nguo utasema sitakuwa navala nguo juu shetani anatumia nguo no pale na unadanganyika. Mungu anasema nini? Yesu Kristo anasema nini katika agano jipya? Yesu anasema nani agano jipya kwamba yeye ni mwanga wa dunia. Unapokisha buji na washa mwangaza ni alama mwangaza. Soma Luka kipindi cha kwanza mstari wa 17:8 mpaka 17:9. Luke chapitre 1 verset 78-79. Na wasomea. Mimi ni mwanga wa dunia. Mwenye kunifuata hata atembea katika giza lakini atakuwa na mwanga unaopeleka kwa uzima. Luke chapitre 1:78-79 na Jean chapitre 8 verset 12. Yosa anasema ni mwanga. Ndio maana sio unabatiziwa sisi wakatuli na kupatia mbuji ili mwanga wako uangazie. Na hata wanatia wimbo mwanga wangu uangazie popote dunia uangazie ile bujini ya Mungu ile mwanga iangazie mazima kuna wale ambao naangazia ili sio comme une lumière ténébreuse ou une ténèbre lumineuse unakosa kama ni mwangaza au kama ni giza unakosa kama ni giza na fanana mwangaza au kama ni mwangaza na fanana giza inafaa uangazie acha giza na mambo yote ya giza. Wanakupatia ile nini mordorea blanc. Mordorea blanc ni mwalama ya usafi wa moyo. Inakuwa blanc. Na inafaa upate kuishi duniani ukiwa safi. Ni alama usafi wa moyo. Maana kuna alama anakuwa alipewa ile nape. Ile mordorea blanc. Mimi umechafu na juliza kama mordorea ambayo ilikuwa blanc ishakuwa chebaka. Heko tena blanc ishakuwa chebaka. Juliza leo kama ushapata wale walikupatia buji ya blanc, est-ce ingali blanc leo au ishakuwa chebaka? Juulize ile ambao na wanapatia ile mordore ya blanc, heko ile wasatanisa ambao nao wanapenda kuzimuni, wanatumia ile mordore kunjia ya mapepo ni njia ya kishetani. Shukuna ufalme mbili hapa duniani. Ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani. So na bazi unakuwa unatokana na ufalme wa shetani. Unaingia ndani ya ufalme wa Mungu. Alio kama shetani anatumia vitu vya Mungu na kuviharibisha ile ni mambo ya kishetani. Na kama umukristo unaingia kukuwa mtu wa shetani, moto wa shetani nakungoja. Unatumia vitu vya Mungu kwa njia ya Mungu utapata uzima wa milele. Ndile ambapo tunakusudia kila mmoja ambaye alipata ubatizo. Neno lake pia ni mwanga maishani mwetu. Mishuma tunaotumia ni alama ya Yesu Kristu aliye mwanga. Yesu kabwatia yuenewene omo Jean chapitre 9 verse 5. Jean 9 5 inasema wakati wote nilipo duniani mimi ni mwanga wa dunia. Ebiro byosi ibonaba kuna chiuo nilicha kala echo chiuo chosi. Yuwe ni wanene mwangaza. Mwangaza natoka wapi? Buji au tala. Gisi tunajua wote. Wakati wote la lumiere chasse le tenebre. Ndiyo mwana Yesu Kristu
Yeye kama ni mwangaza, alikuwa anafia kwenye kuonyeko na mapepo za giza. Zinasema, tu kwa neno gani mimi na wewe, utajua kwamba wewe ni nani? Mwana wa Mungu. Juu aliangazia kwenye kwa mapepo, zinalia, zinalambika. Kesi kujavu avertua, etuwe ni punu perdre. Juu mwangaza, inafukuza giza yoyote. Ile njoo siri yote ambayo nafaa tujue. Siku zote, tous les jours, qui est sur la lumière du monde. Malheureusement, kuna wala ambao wenye walikuwa wa Kristo, leo wametaka peleka watu tena ni ya giza. Zaidi sana jeunesse. IGC témoignage. Kuna wengine ambao wamesema, ah, Yesu ni mzungu, yani mnane tufuate vitu vya asili. Unaacha Yesu unafuata chitasamba, unadona ni ya giza. Ili nafahamu mkijue, kila jeune apate kujua ile, kila mkristo apate kujua. Leo wengi wameingia ni ya mambo ya giza, le ténèbres, alors que le diable chitasamba, ukifika kwenye internet anafukuziwa kila siku na Yesu Kristo. Mushini nani? Ni Yesu Kristo. Ukiuliza leo mjene, umebule jina lako nani? Uliokuta jina ya Kikristo, anataja jina ya asili. Or Yesu kwa kukomana na biasili ya pana. Kuna asili ya mzuri na asili ya mubaya. Katujikuja kubomoa, lakini kutimiliza. Na njona afo kusikia vizuri, Yesu anasema kutimiliza. Kwa kusema kushenga biyana na miereko, no. Yegiza ni giza, muangaza ni muangazi. Inafaa tupate kujua, Yesu ni muangaza, Jean 9 verset 5, Luc 1 78-79, Jean 8 verset 12. Inafaa tuangaziwe na maandiko matakatifu. Echa habari yanona nyamuhanga, esi tuwa liacho. Na inafaa tujue, mishuma hiyo, hiyo mishuma, inatukumbusha maagano yetu ya ubatizo ya kuwa mwanga wa dunia. Na saa mtu akapata ubatizo, wakao msimamo ambaye ni mwanamlere, kunaenda kwamba tushajibia kule kuhusu ubatizo watoto wadogo, Jean 3:5, usipozaliwa tena kwa maji na kwa roho utaingia tena ufalme wa mbingu, na nishawapatia sheria nyingi kuhusu ubatizo watoto wadogo. Asoka bwana ubatizo kakuambu ube mwangaza, unapatia mshuma mupare. Ni kusema baba ubatizo wanampatia kusudi angazia mtoto ambaye ametika. Unapotoa maagano, we mzazi, we msimamizi wa mupare, kuna na bwana bwana bakali ribi aba pare, kuna bakene batsomero bundu muolo babiri wabundu wabo matara mabole rayo. Mtoto nakomala anaingia mu insecte miahamuko, ana nini imani yake, anakritia Bikira Maria. Wewe kama mupare haumwende hata kusema mtamshauria. Nashukuru sana wapare ambao wako na program. Uko muko couple, mshazala watu couple au kubatizo, mnakuwa na pano sema siku fulani wanakuwa nakuja, tunauzia vitabu vinawasaidia. Sasa kitabu maulizibu na ya Mkristo mkatoka kwa maulizo ya madhehebu, unapozia watoto wako watajua maandiko, hawatasumbuliwa. Hii niulizo ya trans ndani ya kitabu hiki kuhusu mishuma. Wengi wameanguka ndani ya Masai. Sasa hapo ni bafrima, ile ni kutoshia maandiko matakatifu. Yesu depuis la Ancien Testament, depuis le Nouveau Testament, na depuis la Ancien Testament ni mwasomea kutoka verse 5 verse 37, mishuma natumewaka ndani ya liturgia ya Mungu. Na kama wafrima tumia liturgia shetani, ile ndio royom. Kama kwa shetani tumia mambo ya mkishetani, mesia wa kitu anatumia ndani ya mambo ya Mungu. Inafaa tupate kujua wazi wazi. Na wasomea, ninyi ni mwanga wa ulimwengu, vivi hivi sherti mwanga wenu uangazie mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza baba yenu aliye mbinguni. Matthieu chapitre 5 verset 14 à 7. Injili ya Bwana Yesu iliyoandikwa na Mateo kipindi cha 5 mstari wa 14 mpaka 16. Obali mukristo somecho, mimi ni ninyi ni mwanga wa dunia. Na ndio maana tunaimba sasa ubatizo, mwanga wenu uangazie popote duniani. Wanapotia buji ni kufuatana na Mathieu 5 14 16. Watu kwa nao saba, ilikuwa tema ya mwaka mzima kwa renewal, ilikuwa nafukua saba washajua zaidi. Ninyi ni chuvi na mwanga, le sel et la lumière. Kama uko vile uko pata eso uriko,
Mazima ni abantu banene abanga mwangaza bakamurima. Abanga bya munyu bakaba chondora. Ukabulanga ne chondora kuzika ni munyu wa mbene awate munyu. Ukwe chuvi, ukwe mwangaza. We kama baba, we kama mama, we kama jeune. Kama huko chuvi huko mwangaza, unengine ni asili mbaya, ujue kwamba utakapotoka duniani roho yako itangaika. Obole mundu osi mu Kristu, mu Katolika, mu divin mu témoin. Asema cheverisi kiko ko mu ko buji ne kusema mushuma kutoka remenya kwenye muhanga yuwenewene yobura bakwenda na ribura bandu bagano la kale. Kitabu cha Kutoka, kitabu cha Musa, Kutoka chapitre 25 verset 37. Akabura Musa derumu na kusoma ndaka parha wakati unatimia mabuji iko frima ni wa frima na ujiuliza wewe unashindia Musa ambaye aliambia atengeneze mishuma saba seti buji anaitia kumbele ya altare wakenye kohani anafaa misa takatifu na senepa parazar Yesu anasema tukue mwangaza na ni alama la buji ni alama unapokisha buji unapoiwakisha ni alama mwangaza ambayo naangazia. Haiko mwangaza wa Illuminati ambao naigeuza mambo yao ya giza, lakini ni mwangaza wake Yesu Kristo. Obudu mabalangira, nyamanga kwa ticho kwa mbushi, Kutoka 25:37, na magano jipya, Jawiti verse 12, Luke 1:78-79, Jean 9 verse 5, na kwa mwisho, Matthieu 5:14-16. Echindi, kunambia mabitibita, ukomunika. Kukomunika wanasema, ha, wakati unakomunika tu kwa damu ya Kristu, jioni hawakomunika kwa mwili wa Kristu. Ningeletema kwenye temi na kuwa temi mzima, mwishu kweli wiminite, na wapati otu kifupi, wanyiko na kitabu hiki page 49, mpaka 50, majibu ya Mkristu Mkatoliki hiko pale Kaunduro na wapofika, utepata. Tusiwaze kama kukomunika kwa mwili wa Kristu ni upungufu. Tunapokea mwili wa Kristu yeye mwenyewe. Ndani ya Biblia ukarisi unatajwa hasta kumega mkate. La fraction du pain. Matendo ya Mitume 20:7. Siku ya kwanza ya juma tulikuwa tumekusanyika pamoja ili tumege mkate. Ni Paulo mtume anaambia anata ukarisi ni la fraction du pain. Apana fraction du pain du vin. Matendo ya Mitume 2 verset 24 nasema ile ni katika Matendo ya Mitume 20 verset 7. Matendo ya Mitume 2 verset 24 nasema na walikuwa wakidumu imara katika mafundisho ya mitume na ushirika wa kindugu katika kumega mkate na kusali. Dans la fraction du pain et de la prière. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 24. Na katika Luka chapitre 24 verset 35 nasema nao wakahadisia yaliyotukia njiani na jinsi walivyo mtambua alipomega mkate. Wale wa disipli wa Emau wale walipofufuka walienda Emau wale mtambua alipomega mkate. Ukarisia ni kwanza kumega mkate. Unapokula mkate huo utapata uzima. Luke 24 verset 35. Kwa mwisho, Yesu Kristo anapojitolea kama mkate wa uzima, haongeze mara moja divai. Hakusema mimi ni mkate na divai ya uzima, anasema ni mkate wa uzima. C'est le pain de la vie. Mkate wa uzima au mkate wa buyingo. Yuko ndio mkate ono akasha mambo yengo oba karana kera. Usasa kama unapokumnika tu kwa ustia, mara moja utapata uzima na fao uende kunywa chikombe cha divai. No. Pane serema. Memu siya ikatazwe, unazi kula mkate na divai me, unapukula mwili, wa Kristu napata mkate wa nini? Wa uzima. Na ni uzima pana wa siku kido, ni uzima wa milele. Na wasomea. Mimi ni mkate wa, na, ni mkate ulio shuka kutoka mbinguni. Alama ni hii. Sikama ule baba zenu, walio kula wakifu, wakafa, anayekula mkate huo, ataishi milele.
alisema hiyo alipofundisha katika sinagogi huko Kafarnaumu. Kila mtu andike Yohane kipindi cha 6 mstari wa 38 mpaka 39, Jean chapitre 6 52 ta 59. Kuhusu kate wa uzima mnasoma ile na msoma Matendo Mtume 20 verset 7, pia Matendo Mtume 2 verset 24, Luc 24 verset 35, na mpate kujua zaidi. Kunijeje ma tebete shondambi kuhusu mshumani walikuwa na uchelewi. Tunapoosha mshumani ni ya kanisa kumbuka agano la kale Kutoka 25 verset 37, ndani ya agano jipya Yohane 8 verset 12 na Luc 1 78-79, ye ni mwangaza wa dunia. Unapowasha buji mshuma ni alama Yesu ambaye ni mwanga wa dunia. Na katika Jean 9 verset 5, pia kwa mwisho Matthieu chapitre 5 14-16, kila mtu ni mwangaza. Unapopewa buji mshuma ni kuwaka, sio unapata ubatizo, inafaa angazi ukue chuvi na mwangaza. Sasa wewe mnyoa mbene kusema chondura le sel gene, ukue chuvi ambayo inakuwa na uzima kweli ambayo kwenye inaitia. Inamusha mwa tibita. Tumujibu ya mnaburi ya mwaburi wa beri. Uko kumishuma. Mwagisa lebuji da legisi katolike. Na pia ukomunika kwa mwili wa Kristu. Tumana kwamba unapokula mwili wa Kristu unapata uzima. Hapana siku 100 au miaka 100 au miaka 1000. Lakini uzima wa milele. Unapopua buji ni kusudi uangazie popote duniani. Mimi ni padri wenu Kibonde Oswald. Omwami abyenenyu. Ubere kumise kuwe yetata mwala na mutima mubwirire. Mubie nembole ya Kristo.

0: Banzwa abe chindi echo mukali no bukake omotse wetu tukabwa tuti echindi che farm e development omo sofi sofi echi kale tawa na bokoyo na botata abakaluro ko chitongole echi kaluro kombangwa echo mukali no mwana nabyo twama byane libasima bure bareba kunde kande mama biteke kando kando ebinimba byenyu muka sondere kwa mama hano mberere mberere au paure vya neriva teka nivya nerio mbere sheri tuketi hindi chino etika tuko kwa sambili kamili eri hindi tuko sambili na nusu nerio muna mndi vya neri ninya apa kabala viraya ama hanoa muna wire obole mundu akendi vya neri huloko mena ini hula na yoka sera na kandi ngachika endayo chiti. Okochi ni mbahari.
1: Ano ni anima ya niri asiri utajiria. Utajiria kikinuwa na yu hake alewe ezurirove na yu. Hantu ama langireche handa chetu huwa papa eliase uyu watu seanaya tuka kwa tutevolo volo basi. Okochi handa na kujua jirani.
2: Ano ni kato basiwira eni ngasiri uyumbi.
3: Hano ni kakuleka wa Patrick eriasira ebraza ebraza kimwena yo hake
0: mai inerika hambu dia vakene veri asiroma na vyole oko mama mabita ngereracho basi ono mwatsi weberero netro itukabya nerehe pole yeko chanda enalubero eyo twabya nereheria bonde bwetu enalubero eyo tutibolobo lweyo ena katia tuabirire omwala wetu tutibolobolo kochi handa basi bolobolo katonda huwa sheri kusule abandu ase akusule ebihanda ebyabiribya nemishiba omumuyiwe na butembo na handi ne handi nero twama byaneri basima okwibya kandi mukabya ne imuna mutusakira emikekera enyu twabirisungayo emikekera enyu gambu la yabiri hika tutiwasinja nario twama byaneri sima banyalo bero tutimwasinja mukatusakira abanyalutu abanyakasuo abanyamasereka abanyabuholu na abanyabutembo kushomba ndini shoshi tutimwasinja mukatusakira emikekera yenyu twabere sungayo abanyaisale abanyabeni tutimwasinja kutya abanyachondo tutikwe kutyeyo emikekera yenyu tunamusungayo munamutukwama ndeke ndeke na muendelere tukwama kusudi amahano mbirire mbirire yao tukabalabiraya angatokeriba waticha omumaisha uku wenyu nero mama jaki twasingo anganasha haba hulikiribetu be nimero enya kutu yetu kusudi kandi batoke ereto sakira alewe tukande sababu isi batu berekera kucheritu bipia kunde katambika kabia kake mochi nimba babie nereto sakira uko nimero seno
2: Nimero yetu yenu 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39 nendi yenu 0 84 07 48 0 75
0: ingawa sinja wa mabiha bahulikiriri betu banzwa vesho nimero shesho nyakutu shetu mutoke retu sakirokosho nimero esho emilae yenyu tukande sungayo mamani wangana shibu cha bahulikiriri betu banzwa kusudi otatu kwa mache ndechiro atoke reminye vyo tuwabia tuka buwako omo kwanza e ya lava.
1: Basi wa sinje rimbe chinywa. Kwanza ya lava tuwabia tuka buwa okitukari ya karasi. Mutawire tuya karasi kakatuka. Kune jiapa chiro cha kwanza na karasi kama tukumu pili. Nero mutawire tuka wadu tutuwa masima wazazi kwanza okivya iwa ne mutayarisha wana okituka karasi. Mutu alangiri ya bazazi wabera olera bandube abana bebendu omo vile mwe kabisa tukatimbi twalebi ya bazazi banusire alangi babere yikaane bendu bima bima usana ritarundi ebendu bya bakoro na twamashaba tutibwa abazazi abo bangasha ebyo bangasha kola omulu akarasi kakatsuka rerebya ibanga yakatairisha bakoro bondekerie karasi kusudi bahikeyo nabasosane nabande bana bakayiga ekarasi eyo tuti omwana esaka ekarasi kumbe omuzazi kwanzi nyanatsuka yamenya chumba chomukoro wake ndiyamo noko bana bakulu bakulu omuzazi nyanayihakikishire akoneneko omukoro ngabiri oko karasi aka nawazire atekake yasomerako kundi abanene bari bakayayiandikisha okohendeherasi eyo bazazi batasi nero tutukumbi abazazi banafanye swivi banamenya koneneko omwana nganabiri oko karasi eyo anawazira ati yali tomashabwa tuti ni lolo kutsibu omulu muzazi akindi yarunderi omukoro omwanya ohande ati akamonte de klasi omwanini abiritaluka esayi ukabikasukwa yomwana yenyuma alewe omwana mabitaluka tomabwa tuti kumbe omuzazi yowangasha mutia moyo nashamubura ati iyihe omundu twakataluka kati nenemwanisha atroka neru niamuhomoi iniasuba mochumba chanalwemo kulenga kwerisha yamuwirati akatasha yamuronderayo mwanya ohande akayamonte de klase kundi obwenge bwe bukabi bwamasuba enyuma ekyo kyo twabwa okubazazi twamashababura tuti ibwana bana betu omulu bakaya karasi kumbe itwanatsuka tobatairishirya kindu kidoko isibali bayekaya karasi sibetaonza kundi bakayasibirayo botseri kunze syarisha kwamandeke amabyendi nyanakwire nzala nero nabakoro twamababura tuti abakoro nayo babye nomuho werie karasi batsukeko aliwe bamenye abazazi bayima bayima ngoko babiri baronderia ebindu ebihya bihya n'abandi sibatasungabyo esiringa uniforme syanganabisisihya sihya iwanaenda nako unatulere kababikakinuwene aliwe abazazi banaripareko kamabikabiritoleka uniforme wanatsuka waripareyo washonayo wafurayo ndeke kusudi naye isyabyakayo wamuhanda abihikaerya abandi neru twamashabwa tuti abakoro bano batsuke omwaka nomuhwa kundi omwanzo wakakanganayo mwisho wamabitaluka okomwanzo ukabyeri wamabitsuka muhanda kumbi wanatsuka konomuhwa ndeke kandi tuti batulere nebindu ebyo bazazi bakende baha omuzazi anganabisyendisunga ebindu ebyo ulayireko ulayire wabilangira abandi kubahekirya makartable wowene wene nawabuti kumbi ayo banaliakolerako isiwasi enivo yabazazi bawo nero muntu abwire tuti naba autorité scolaire nababye pansia amaekole manene abiri byakaubija bazazi erewulira ebindu byoko karasi nero ebindu ebyo bikabi birishere paraporo nebindu byomosoko reru twanaleka abazazi muli ni uniform yanayewulirayo kubeyi wene omosoko kundi amaisha leno akalakalire konene abayima bayima banganatokabyo nabandi sibangatoka erewulirabyo ekarasi kandi twamabuta tuti normalement ebindu kumbe sibiriwulirwa oko karasi ekarasi siri siri soko eribwambo iyo abandu bakye bakaholera ebindu kumbe omwasi oshuwene nero kyo twakazia kutsibu twamabua tuti kumbe omwaka katsuka abazazi nabakoro nabakulu beherasi abusi baholekererane amaisha ngokwaitwire leno kandi sitwashalu tukakalanakalanako tukabya tukashikana mihali twende omubughuma itunahulekererene
4: inga tahaipisiani wamabya nerisibucha abahulikiriri betu oyo tathukwa momo kwanza yalaba naye amabya nereyowira ebyo twabya tukakaniako ekiro ekyo neryo oyo lyathukwa momo ngenda tuti kino nikihindi ekyomukali nobukake ekikatsuka oko saa mbili kamili ikyahindirira oko saa mbili na nusu nikihindi kino kikaleta wana bokoyo na botata eryasira oko kitongole ekye ADDF. ADDF ine association pour la défense des droits de la femme kasungikoho matanda mukartie matanda selile matanda a nimero 11 wamabihikaho iukande tusunga neryo twashima majaki omongunza yetu mulichi
5: nibwambu munabwire tukandi wirana tuti twangayitwa tuti ekarasi omomulono o wabrebya mu obukoni
4: inga wasinja munabwire tukandire byetu boshi ngatwanga itwa tuti ekarasi itwe balima itwe ba director itwe ba koru itwe bazazi na tutuka hike karasi twanga itwa yo tuti omulu owe makoni awe bola awali reno nerio mutu kwa tuti twanga itwa tuti ko namna ya makoni lino ekarasi
3: Kwa singi erimbe chinywa ino mulu koni bwaverengira butya nero kumbe echikulu mubyo cheche kwanju mubyo si kumbitwa chukerita kangirirania itwa pata mafundisho itwa tachukerita aminya kwanja obukoni bwa Ebola nganichi nero omo kwecho ni wambukumbe omukoro omukangiriria no mubuti abo si batachukerita aminya kwanja obukoni bwa Ebola nga okaso sabuti abantu bata ibatachukirika ngirirania awaka hulwa mu masinyi nibwo mbwe chiminyika locho bukuni obo nga ngacherechete kundi mu maminyika lwayo muri eribwa mbo umubire chihuhani cha bya chinene yani tambira tiri yiruka ihabya ne chindi nibwa mbo wabyangu kabya no pulinga kontrola ife bless muri nanga kaloverera Nero habia nechindu wa sungu mni bombole ngere sala kubulika trambi ni bombola ngere lusa lulu habere kuhamba. Nechindi ya yediare na maumivu. Nechindi ambu mni wambumulu hama habia nge ngomusasi eri aseromo viungu fulani fulani ebyo mubere. Nechindi chiri ya hokumbe umwalimu, umukoro na babuti. Abo si iba napimerile vya ngabakandi luapate okoshu wambu wambu. Kundo mulo mwacha kasa muambu wambu, mkalu mwabulanga mkandi hambira kuoko hai, o ndi nasa inatulaviwe, no ndi nasa inakaniaviwe, esa heyo ni buambu wambu wambu, ikale kawandu baluba taluka. Nechindi obuba, nechindi obuba, kumbe ni wikambu, itwale keribia tukale tanamo obuba. O ndi akasa inasha kuwamabihi, inaletero obuba, nero imwa wapie karasi heyo, Ni bambu obuba tu ebune monero omulo mukolwa kasoma no bubune esa heyo ni wikambu eshendisha sungani cha kande hamba omubwenga buku wiwu ene chindi omulu hakabye ikolomo eri kunangana eri kwengana ni menwe wasunga ha omwana muri mwaka hike karase ala mubukoni ni bambu ikarase abo se bakande bakamusaga Iba luba vya hali oku ya pandi fulani mwalo lubukoni nero. Iba baka mkangyo munu kubuli katambi. Wasungana balimu na baka mkangyo kubuli katambi nero saheyo. Oma na kande langira ngabamave mu kunanga kusebu.
4: Ingatra hepapaka wa wama bubura bahuli kiribe vyoshi. Nero tuashi, itwe bazazi, itwe bakoro, itwe balima, itwe bakuluba herasi ba direktor. Eske twanabire minyango ko obukoni bune kwehi kundi twamabe minyango ko bune itukande troka erije pusha kubo itwa troka eribya esi tundipa twano obukoni buno nerio twashina umama ninga wama wacha
1: wasinja erimbe chinywa Echune ngasha ongezia okona mna yeri itwe karasi ngatwangabe tukaitwa etuti Nje chune ngasha ongezeriri wanete tukazane nere na boko vyala oko bulindambi. Nero karasi yeyo tukabwa tutekumbe abalimu abakulube herasi bakasane baire yo malavabo oko bule karasi kumbe hane lavabo noko Andre ye kosesio kumbe kune lavabo kusudi omwana kingira ine anatutokere na boko vyala. Mulio monalia yeko toalete na ni analwayu ni hikirere na boko vyala. Amabi sisiri ni amabi tuloko onde mundo kumbi ni aluni ya nabalu baluba kusudi tuto kereke ngoko bukuni vuno. Nario tuti ere na boko vyala ni lazima sana. Oko mulu osi. Si omu uluwe bola nyisa otu wangabia tuka lava koko vyala. Kumbi ya vyezoezi. Itwa iromova na mwa mwabitide eribye bakana boko byala uko bulindambi nero rena bare no tukalutwa bwatute amati amabibye hoone owanuene Wakawa kwa mbu o propre, o propre. Nero kumbitu watasha sungane savo. Na baka itoka zaidi, ama deseva kitaba ngana viva nena omo. Aba koroba na baka endana wakarasi. Iba ma viva kana sunga makapasite were ulama desefekta. Iba ngana baka ulao, iba na hawa bani, iba viva kaya na omo karasi. Naho, zaidi sana, tuwa makazi yecha maete. Ikumbisha voloko karasi au renava oko vyala.
4: Nga trahi mama ni wasinja na wama vya nechero ngele yako trahi kawa.
3: Nga kwa nene na inga iraho mukazo okuna voko vyala. Kundi tukona tibatimbo muhilesi mwehi omulu wa ebola ye kwanja. Aba sungu kwa nene muba luba sabama ulireherasi ve vama lavabo. Alakini ama lavabo ayo mwavya vikwa ukahike karasi. Bari abaka iramu ebi papi dongi ya vyanga. Iba ya vyanga shewaru mwari ama lavabo ni wambu obasungu batu olera. Fabrebe ndulao moma nani moma mwari. Nero uwalu wa sunga na handile herasi ni wambu. Si, donge si wangasha sunga na etrase ne nguma. E ikaka ngana etalinka hano hanavya ne lavabo. Nero kwa tuno batreba direktere. Tule kariwe duka isubye nyuma. Ni wambu tu omusungu, ati takuwa teacher, iwaluwa langira tu kabisa, esu angasha toka nerula na kalavabo, aka ngawa tikia, abakoro, okokara sikiku wawo.
4: Ingata he papa kawa, mama vio wira, nerio ikwa he, wanamatabu wechwe, omu direkter, anganaira ni volundere, ulavye, nero naini ya buati, ndibuwa kala ono kama vya kake. Nero omulu angabwati yono tulio mugratuite aka alake rula malava bosi yono kama vula nero abandu bangaira bati
1: basi konde twabiri watu tukalero ko ashe ashe tutu itwe ngabazazi omulu e function ma kwa mfano si angatokere ula malava bo intecho ni angapengi ndekezia elavabu kavya ka ikavya nkimomokarasi ero twanga mungana kwa tuti omuvule karasi omuzazi aito atume omwana neringa sang safra kutse mil fra kusudi tu contribuer twe bosi tro le lavabo konde ama capacité a pichene sitwanga kwa tuti ama ikole usia sose ne hangana vya herasi ehete hanga trokere yulira malavabo resa heyo itwale vya ngatokera trot
4: Inga omwazi oyo amabibereririwa ngawaza ishendi talukana. Wamatasha vya nachindi.
1: Meo si tukavua tuti. Na mavya na ma organizasyo kuzi ya maonje. Awane mtu mikomo riposte. Na wamavya niangana tukiriti mboko herasi ni anawasi rama lavabo. Tunachosechewe ibaleta wibara force kusudi au revana watu kerivya bakavya ni lavabo omukarasi kawa.
4: Ingata hii psia ni eyo ni rekomandasyo inamuhabua abaka usikane ni sante. Eo mese ni marekomandasyo anamuhabua abo ke vanga matroka vara force herasi hioko vindwe vyo tuangatumikisha puru ketu tokeri timizi obusafi nga malava buayo okonivo eye karasi. Vinamu habuabo me sibiba timizia panemu chunguzia. Nerio tuwashi nga tuangasha itua tutrikandi.
5: Echi ndia chitu angasha ongezi yako. Rika kirio kubukoni. Kumbi situ watu kakola kola nako. Kundi obukoni vuli omo vyala. Vyala bino vyo vika vyo birimu emikrobe minene. Neri situ watu kakola kola nako uka koloko undi. Nakandi kumbe isi twavya tukambalano luchimba isi ambalo luchimba lo undi kutse ne biryato byo undi iye obuli mundu ini ambalo luchimba lwiwe kundi obuli mundu akabini aliko mtafu wiwe kandi neri ne nabana karasi kumbe sibatokeria baka twatwa ebi ali byomo buno ini atwanga kandu na nehereria ko undi ini akali yetu omobu no wewe kumbi yehe kumbi yebio nabitwe ikakiri ya kubyo isi tuwa vya tuka hambana tuka hanesho yambi kwa mfano yehe opole mundu ini abini ane hali oko unde isi tuwa vya tuka kola na kukubuli ndambi
4: inga wama vii hira kwa chau nero embere nitasha hamama niye mikro Makana abu uko kanywa keribu ati ama lavabo. Ama lavabo tuwa maibu likiritu wabanao kwa maekole. kumbe itwa na minya ekazi elava bueno. Nero neriminye kazi elava bueno, ikasha atokekana uko maongozi wa mwalima. Kwana langiro mama klase, abakoro, iabri ya pubele baka atrolera mumuchafu baka pefage. Neruwa hivulu chibwa, ehi kazi elava bo, kuche kazi ya unira mama etse awerenava. Nero abalimu batro keribia baka lebi abakoro, ngubane mtu mikisha elava bo, ngoko, ekasi yayo yamulirwe. Sia, ni mama vya necheru ngere yako?
1: Ngata shaongeza ya kocha mama shaki umulu wakabu watiambu. Abantu kumbi sibayi wakatula nako, ere hamba hambana. Ya chocho nina mkazia, donge ekarasi ya yo, abali mulu tukaya kwa rekreasyo, ito anabia tuka sirve ya vana, muli tukiba hamaje, ito anaba hamaje, o ate ndiba permetri ya wakatula na tula nako. Na chende, mulu tukaya moherasi ya repleto. Ehi sure mwavandu, acho si chendi tuwa tichakuzivu, tule vaye, abananga tukia tukikali ya watoto moherasi. Kundi, wama viva alimu vanene, kwa nenu kita luka kukwa wikala ya nero, ama alinga bake limiti ya manombre wa bakoro, omulu waka andekavo. Kuzi basha ongezi ya mawandi mapipitre, kusudi ya wana wanika alemu, reni wavere, reni wasatu, alakini siwe waka tulanako.
4: Inga, echo nicha kwa nene, nanicha ndundi, echo cha mapitroke kana, itu na mritroka eri kakiria, nacho nechu umacho kovi kakirio. Neche ndi tuangasha iratu chikwe papa kawo.
3: Choni kwe nene, kumbi omulu tukwa ndia tuka ikakiri rio ngwa kuma wana mabibuwa, situa shabia tuka tulatula nako. Nero neche ndia chireho, haba nabalimu luanjo. Ukasunga kwa nene abiturugo ndio koka seke, akavre lumalumaku na hako ondi nero. Tutasha kangira haba nabetu nabo, eri saba saba basi. Kumbe na nabu na na kuvuva kwani na nabu ati onoka ona mavita na nini ndo alivenga kande muhati na ukasunga kwa nene basi erika kiria niche ndundi
4: nibwa mbu tukabua nibwa mbule no bana babye bahemwe abyakalia akalia kiwe inita hakuhoko unde abyakalia ke UN mbino wali aletaka seke kuchamino ma ya ulako ko recreation. Ini anale bia ngakalia kwa ati me echo chiki trokekana sula sirveyase ya muangatrere wewe. Nashaba nangu kuwa na malukubua ni ba malaika balima upendo unene sana. Shanga trokereri ya akima onde. Nero abali mutubu wanemdi ya baka waticha eri sirveyepo pandala rekreasyo. Ngo omundungo sibata hiko kwa ene oko atuweyo eri lumango kukalia ini ashaha kono onde.
1: Na wama vya necheribu? Basi omati uyo akalire wanake akalire kutsevu. Wavana kundia wana walimo lonzolu nene. Nero kande nito wazazi. Echo tukikazi yoko aho. Turia neribu wangu kuna lebo kukwanza. Omu wana mawe andai ni avereria. Ashalisha sabirira ya kutsevu. Wana kundina waka sabirira ye. Wamawe troka, iwanaenda wabibu mukira, kandi wamawe troka, na iwanamuwe chakewa kiwa ukakende ni UNA. Kunde rio, tuma wengiro mumu uluwe hatari, olu anzulu watulukende vya ngalukahwa kande, kumbisilu wangahwere. Na ukoni, ukile kitu wabia ngatoma tashia punguzi olu anzulu na erobase, tuwatika na ye ituenga bazazi. Tuvia tuka hudumia wana vetu, omungu watu watika ye, ato tumule, tuvia tuka sunge chereha wana vetu.
4: Inga, na chinde choto ngasha kola, imu tukabu atuti, ekarasi eno, oma na maluala, kuse mwalima, kuse direktor, kumbe, isi tuwa bia neri tulamu arenga musase, mdu amalu wako musase, isi tuwa tulamu, kuse abandiba na abakolege viwe, isi tuwa tulamu, ama sala, isi tuwa tulamu visalo viwe, kuse, Oburi likide yoshi esho nyunza, eshe kwafso komoveri, kumbe onde mwana, kutiwe mwalima, isi watu keri tula, musho, okutuka, swanye mwana, kututri, omwana mabia muhanda muhanda, nero ukatula, omomasinye, awama pre. Nyunza, eshe kwafso komoveri, kumbe onde mwana, kutiwe mwalima, isi watu keri tula, musho, okutuka, swanye mwana, kututri.

0: kunduka yalevanga kabine iwa lwavula noho ukandelia tera nero nga omukulu wakalasi akavihikayo uimanile akalasi akavu ati akatengatya na mudirektera ati namabwa ndikume namataya ikutula kumbali nero vukira omudirektera kava timbi oko hibine havafwaze akarevya komufwaze ali aperera warechinga mulango akayatimbiatimbia yo direktere akatala kokwesisoni esheria mukange kuhibine hekalasi kundehere chitia chitia sana nero ruko tutino vata inywe vakangiriria ninywe vakulu vahelasi ino kumbe mwana kahika ekalasi ina nayiyayo akabine akasosiria kavo vuchire nivuwambuka ndi mwana akayahika ekalasi bwa yakandi atolo vukoni ina nalia lweka ina nuwene
1: Ai, ibwata hipapakawa, omwatsi we hibino yo, ni mwatsi awakala ya abakolu vive nevene, omudirektere yeyo yuwe nwene kane kilpabilite rikangane havaeni, hasa hikambukiza yana bajirani. Ukasunga ehiwese, iya byakarase sehere komelango, iwa bula chambo chao na here liatira wa matabutuka yayo. Iwa lua bula haki ngaberebeti ngani hiwese ya bandu, kuche ngani hiesho nyama basi. Basi buke nganyira naho omwatso yo akaleta bulie kutsibu ehiweseho kwa maekole manene hianire hianire yamatavya nga ekole eneoteri nga kwa mfano 24 ata class ukande sunga iyavye hiwese sita eske ehiwese sita ehyo abana bane mundituke eriitilizeho abana bo muma 24 class ah eoni mwatsi yo bulie akasangalisa yakundu nero abakulu behelasi basi vapiganisaye vale va mabezwe prioritaire vraiment eriro kwanza ko toilette vale vaye nga vakendi himbe hiweseho vatri purke ihanatatosha oko vana ngoko valioko ekole na umama niomevane cheriongezi
2: echo ngitashaongeziako okuhali eiri itwa mwekalasi eriwanete itwe vazazi tuvye tukaenda na vana tuvye tukava tumekalasi tomavile vyanga vale vatri kusudi omwana omavilangira oti arihuhana kuse analwere isu washa mutu mekalasi iwona tsukawa mutu aloko dawa watsukawa ju ukipe naye kusudi ashaike kalasi ni avili wana kuti avashaye tohere kalasi eyo nacho si chuwene kundi yoyo avandu valimo vavunene komuhwa omungangi inangana shaindano mukoni omwana yolenga oyoyo monzira kasuvula nelunyayo mutu aloko dawa kandi lwavyalo ndelo vanza nawe muzazi wamatokerijo okipe naye omwatsinya nemwandira ndavo mbolere kundi unasinga wanga mutu alahe kusudi obwange wautulere nobwange bomwana butulere
1: inga wasinja nero okwo mwatsi oyo namalangira ngoko itwe ba azazi na balimu twangaira obuli mundu ni maenimero yomwalimu omwana okuwiwe kusudi kwa mfano esaha mabyo mwana oyukai wa muhanda abakulu bakalasi omwalimu akende alerite ko biro ne biro ya minyango ya maberekero mukulu akalasi neruwe muzazi ewo ehiaberekera iwe muzazi iwashalebya omwana wongo kwa maitwa iwa minyanga ukende mutu ala nokodawako hai nero na wamabya necheribu apapaka walenga
0: ndiyo echi de choyo ngaso ndi irako no mulu buko ni buno omulu wamabika butia kumbe ngo kukalase iko nabi kune mubya mu organisation wa maseyase o masuke psikolojike okovana kundo mulu buko ni bwabiri hika bukalu bwasombwa obwenge no mutwe nero bandu bakalu baluha nero tukoto te kumbe ngeso mwana mwa watino batai na mu mwere amaluma ngiwe mwalimu iso washa muhamberera iyo tina rukandi abukiruka muhamberera umanena na mwa watino na mabio mubere wo chitia chitia tutine chindi kumbe omukwitu atachu iko tota miyake ama respect au amezire barriere kundi umulu bakakura bubukoni bune kumbi wali yango ko bune nesa yukantokerelwa kubo
1: ingaba bahulikiri vetu vanzo amama via nerio wira nero basi akatambika mabe tutuvetako kona chine mpaka kavya kake basi emiatsi ilwe minene mukashavya nere kwa mayo omukwanza kasa mutavya nerishike yotwa mabulukuwaho Nero itukabia na irihe wa sinja itwebo shi tukabila vya chihindi chino tukabia na irihe wa sinja yomuke ngelesania yowevyuma oyukabi hirokovi makwa chionga kusudi emele nge yetu itwe keribahika kwa mama kamwe.

0: Chini mbahalwe.
1: Katu vasibwira.
2: Kakulekawa.
3: Ani mayani.
0: Makahabu nzi ya vaken na ya vay. Kwa kwa tutri. Kwa teli mbuya. Kandevu.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Avec Radio Moto Butembo Beni,
5: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
6: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Umechagua kabisa hii radio na umetambua kiingilio kietu ni emisio yako inaokujia magharibi ya leo. Kwa hii radio ambayo umechagua ni kipindi Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni. Fata kila mtu kwa jina lake tukiwa naye.
7: Kambale Kisuki, psikologi kutoka Sepima.
6: Ndio.
8: Daniel Mastaki, psikologi kutoka Sepima.
6: Ndio.
9: Asista social kakule George kutoka Sepima.
6: Ndio.
9: Benedicte Mulavi, psikologi kutoka Sepima.
6: Ndio.
10: Sociologi Emmanuel Mufa kutoka Sepima.
6: Ndio.
8: Asista social Masivi Rasa kutoka Sepima.
6: Ndio.
11: Kaunga Izeni, psikologi kutoka Sepima.
6: Ndio.
3: Rite Sigo, psikologi kutoka Sepima.
6: Asante sana na wenu psikologi Lidi kutoka Sepima. Wataalamu wa afya ya akili wamejitahidi magharibi ya leo ili wazungumzie afya ya akili. Utajua kwamba tunakuwa na devise inayosema pas de santé sans santé mentale. Yaani hakuna afya bila afya ya akili. Sepima wapendwa iko centre de protection des indigents et malades mentaux. Tunapatikana mjini Butembo kwa Venita Lihia numero 42. Kama uko tu mgeni haujua ya Venita Lihia vizuri, unapofika kwenye kanisa la Katolika la Butembo, uliza kanisa la Katolika la Katedral pa Butembo, uliza kituo Sepima kinapatikana wapi, watafata kuonesha au kwa lui mamotar, mtaksimen, utenyetu waleko Sepima uko Venita Lihia, kutse Elimboro, omukartie, eye Chituru. Kwani tunakuwa Butembo na vituo viwili, kwa Venita Lihia na pale Palimboro. Unapofika Beni mukartie site belge pale Muloku, utakuta kituo Sepima kinakuwa pale. Kifika Wicha mukartie Masosi, kituo Sepima kiko pale. Hata Bunia mukartie Kindia, kituo Sepima kinakuwa pale. Sauti zetu mpendwa, umeendelea ukizifata kila siku ya kwanza, saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3, kunako Radio Moto Butembo Beni. Kila siku ya 4, tangu saa 2 mpaka saa 2:30, kunako Radio Evangelique ya Butembo. Na kila siku ya 2, kwani sauti zetu zimeenda kabisa, kazi yetu ni kuwasaidia waliokuwa karibu na wanaokuwa mbali. Hata vile tumekuwa na vipindi ku hii radio inayopatikana Bulambo. Bulambo ya Isare. Hii radio inaitwa Isale FM. Sauti zetu mendelea kuzifata kule kila siku ya 2 saa za asubuhi, witer witer 30. Na kila siku ya 4 saa za magharibi, 20h 20h30, mkifata sauti zetu. Wapendwa, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Hata wengi wameendelea kutuandikia ma message, wengi wameendelea kutuita wakisema kipindi hiki kimeendelea kikiwasaidia wakiwa mbali. Banyamutendero munemuberekera, Banyabulambo, Banyakibwe, Ebunyuka, Banyakakonze, mukabi munemutuberekera mute chipindi chikabi chine mutu wa ticha kutsibu, Banyachondro, Ebuharerwa, Katendere, echi handa choshi mute mukabi munakwa mire omurenge tukababwira ko mambo eye afya eye akili. Asante sana wapendwa, tunaendelea na kipindi hiki. Tunawapa kwanza namba yetu ya simu, mutuite tukisha toka studioni au utatuma tu message yako kwa hii numero yetu tunakupatia mpendwa. Kwani mundusha limenya wanasemaka la santé mentale est une affaire de tous. Kila mtu sherti ashulurikie afya yake ya akili. Wangana tubirikira wabilangiro kondi kwa shohalama, utalingo yoma tolerese pima, iwa napikire numero yetu, iwa tuburia, iwa handike message, hata ukiwa mbali tutakupatia majibu. Tuma message yako ku 09 94 94 14 43 89. Asante sana mpendwa, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Psikologe Jenny, tunatunza magonjwa gani?
11: Asante sana.
2: Kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza shida ya kukosa usingizi, tunasaidia watu ambao washakuwa na sahau, tunatunza aina yote ya kichwa, maumivu, ikuwe maumivu, ufike tutakusaidia. Tunatunza watu ambao wanakuwa na magonjwa ya kifafa, ebituta, tukatunzavyo. Tunatunza watu ambao wanakuwa na wametumia pombe na droge mbalimbali wameshindwa kuacha. Tunafaa kombanyuma de couple. Tunasaidia pia watu ambao wanakuwa na usingizi ya kukatika katika. Asante.
6: Asante sana. Shida zote zinazoelekea kichwa tunazitunza hapa kunako Sepima. Bila kusahau kisi tunakuwa na aparei, fika tufanye examen yako ya kichwa na tukutunze tukijua tunatunza nini. Psikologe Kisuki, siku iliyopita tulizungumzia kanini, neno ni kwako.
7: Ndio, asante kwa neno. Siku iliyopita tulikuwa tukizungumzia teme kubwa inayosema juu ya rentrée scolaire et la santé mentale, yani kuingia kwa masomo na afya ya akili. Na tulichagua hiyo somo ili tuoneshe shida mbalimbali ambazo zinatokana na hiyo kuingia kwa masomo, kungambo ya walimu, wanafunzi wa kiprimari, wa kisekondari, na walimu na waongozi wa masomo. Na vile tunaonesha impact fulani fulani ya hizo shida ambazo wazazi wanapitia kungambo ya kuingia kwa masomo. Na vile tunaonesha vile namna gani mtu anapaswa jisaidia purukia singi ndani ya magonjwa ya akili, kufatana maproblemi ambazo wanapitia wakati masomo na anja. Na tulijiuliza rentrée scolaire njo kusema nini. Tusema rentrée scolaire ni wakati wanafunzi na walimu wanaanza tena kwa upya kazi za masomo. Na rentrée scolaire ni kusema ni mwanzo ya mwaka mpya. Na tulionyesha problemi mbalimbali ambazo zinatokana na hiyo rentrée scolaire. Tusema kwamba problemi mbalimbali ambazo zinapaswa yatokana na rentrée scolaire zinagusa kila mtu ambaye anahusika na ya masomo. Inapaswa gusa wazazi, inapaswa gusa watoto wa kiprimari, wa kisekondari, walimu na wa chef d'établissement, ni waongozi wa masomo. Kungambo ya wazazi tulionyesha kwamba wazazi wanakuwa na magumu ya kutayarisha vyombo mbalimbali, vifaa mbalimbali ya masomo, kwa mfano kuuza uniforme, kuuza vibao, kuuza mabuku na vingine vingine. Na wanakuwa vile na magumu, yani mafikiri kufuatana na wenyewe biko napitia. Wanakutanisha watoto walikuwa kwa masomo mwaka jana, hasa kunaokuwa wenyewe walishindwa. Sasa na sema eske tena mtoto sana alikuwa kwa masomo ataweza, eske ataweza kujisortire kwa hii mwaka, eske makutango hazitapotelea tena kwa masomo. Na wengine wanakuwa mwasiwasi kupapara poro ya nani ya hewa, kuona environment yenyewe inaenda kuwa mkule kwa masomo, eske hatapata kule magonjo yenyewe atatuletea huko kunyumba juu watoto wiko kule mingi, na ile inakuwa shida inamkumba sana. Kunakuwa vile presio kungambo ya vinyewe wanaongea kwa masomo. Kwa mfano wanasema mwanafunzi naomba analipa bisi, analipa kitu fulani, njoo mzazi anakutanisha, mbona mayesi na makuta za tanto za inscription zinaweza kosa, njoo ile inakuwa shida mingi sana. Kungambo ya wanafunzi wanakuwa vile mafikiri kuona gisi masomo tena yameanza, walikuwa shazoea kulala wanalamuka mawiter metana wanakuwa tena kwa presio useme mulamuke msizer purge setar talante na mafika kwa masomo. Wengine wanaanza kuwa vile naoga kusoseme tunapasha shindwa tena masomo maexame mbalimbali. Na wengine wanaogopa vile walimu kuona gisi walimu tatira kuwa na jarate kwa mwalimu fulani anaenda fikia tena musale kwenye ule mwalimu, njoo vitaendelea kuchokesha. Kungambia walimu vile nao wanakuwa na sharja kusoseme tutaprepare tena namna gani, alikuwa shazoea kulamuka naenda makazi yake prive zenye hata mamba preparation. Sana kutanisha ile shida inaanza tena, na maklasi zinakuwa zengi, inakuwa shida. Na kwa siku ya leo tutaendelesha hiyo somo, tutasema juu ya impact ya hizo shida ambazo ambazo zinatokana na kuingia kwa masomo, kungambo ya walimu, kungambo ya wazazi, wanafunzi wa kiprimari, wa kisekondari, na kwa chef d'établissement, waongozi wa masomo. Hiyo ndio tema ya leo. Asante
6: sana psikologi Kisuki kwa kurejelea huyo msikilizaji mada tuliozungumzia siku iliyopita. Ndio tuko msomo kubwa inayosema la rentrée scolaire et la santé mentale, kuanja kwa mwaka ya masomo na afya ya akili. Si rahisi kuanja mwaka ya masomo, wengine wameanja, wengine bado, lakini tu masomo yataanja, sherti tuzungumzie santé mentale ya walimu, ya wanafunzi, ya wa chef d'établissement, hata na yetu sisi wazazi, kwani mambo haya yanatuhusu sisi sote. Wazazi wanakuwa na shida za wapi, wanapitia matokeo magani ambayo wazazi wanapitia wakati ya kuingia kwa masomo psikologi Eugenie, matokeo mabaya ya wapi wakati mzazi ameshindwa kupokea rendez scolaire. Neno ni kwa
2: aksandi, huyu mzazi mwenye hakupokea ile rendez scolaire utamkuta anakuwa na mafikiri, utamkuta shakuwa wa huzuni, wala anakuwa na mashaka kuhusu vyombo vya masomo, kuhusu madepase, hana mwaeme na shangala kama vitapitikana namna gani. Na ingia mwenye tunaita mo kombarezo ya kuhusu kijamii. Kwa mfano, anapasha ona bengine yabo washa jiretruve kidogo, wala batoto wanafika pale yabo viko bie, mzazi anaingia mwenye ya kujihukumu. Na hapo takuta mufuaye, habiendeke tena, kuna kuwa makoflikati ya wazazi, kwani kuna kuwa mwenye anasema leta kitu fulani, na maleti naharibika, na viato hawea eneza makuta. Unakuta wazazi nao hawaelewane, na hapa kunakuwa maabsase wala maretare mkazi, kwani alikuwa shazoya kuenda mbio mzazi, wala unakuta hafike tena mbio juu ananja tayarisha watoto, anakuwa kosandre kwanza asubuhi kubiengine. Na hapa unakuta kunakuwa kuongeza madepase juu ya mafresco lere, kama alikuwa anasha gardeka ekilibre kidogo, tena itaanja kuwa desekilibre juu masomo nao tenisha ingia. Asante.
6: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, matokeo ni mengi wakati mzazi ameshindwa kupokea rendez scolaire, ukabulanga yure wote, ukabulanga ushako la wahi, matokeo ni mengi. Kwa sisi wazazi, psikologu Benedikte, ongeza kitu yingine, neno ni kwako.
12: Ndiyo, aksandi. Kwa sisi wazazi, mzazi atazikopesha madeni fasi mingi, njua waze kurambire mabezweza watoto. Na ingine, alimandasuita kwa kidogo, dongi madepase zikisha kwa za mingi sana. Watoto wakisha momba mabuku, wakisha momba vitu ya masomo, atashindwa kujirea, asa chakula, inakuwa ya kidogo sana. Ndiyo, aksandi.
6: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake, atashindwa kabisa kujere hata chakula ya watoto, kundi madepase, abiribia manene bazazi, tutikude shapo, tunemuliraba nabe vyombo vya karasi, tuabiri darishe vyombo vya kutibu, lakini ni wakati mtu anaweza kujikuta hata umeguza na kwenye ungeguza, ndicho umetuambia deni zitakuwa nyingi na depase zitaongezeka. Kwa hawa wanafunzi sasa, tukiwa kwenye emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake, hawa wanafunzi wakati wameshindwa vile kupokea hiyo rendez scolaire sensibilisateur muvawa, wanafunzi tutawaona nao mambo ikiwa namna gani.
10: Asante kwa wanafunzi, wanafunzi wengi watakuwa na uzuni kwa sababu watasikia masomo tena inaingia, wengine watakuwa na hoga ya kusema tunaweza kuwa tushashindwa. Wengine watakuwa na kukosewa vile confiance na wao kulingana na hali ambao walikuwa wakipitia pale mbeleni, na wengine wataweza kuwa na hiyo ambayo itakuwa ugumu ya kuweza kuzoea maisha ya shule, na wengine wataweza kukua wakibaki peke yao, hata wanaweza fika ndani ya shule atenda shikalia kule pembeni ya wengine sababu nalikuwa nalitokea mufamie yake na hazoe ile muvuma na ile ya sawa fujo na makomportema mbalimbali ya wengine.
6: Asante sana wapendwa, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake, tunashingwa kwa muna tukua mire, muna mutu kwa makabisa, wengi wameanza kutubip, wengi wako naandika mamesaje zenu, wapendwa tutawajibia, tukisha toka studioni, tukiona waganga ote, kuna kukituo Sepima, muna mkwa mechipindi, habatu waniri, mune mkwa mechipindi, elimboro, noho avenita lihio kwa Sepima, nenyu muna tukwa mire, habatu waniri boshi, tuwa malangrama mesaje wenyu, mune mtu handekera, mtu mkua na yamu katuhana. Ndiyo, psikologe Kisuki, wale wanafunzi tu, mambo yatakuwa na muna gani, wakati wameshindwa kupokea, kurudia kwa masomo. Unasha karasi kakene mkabiri tuka, lakini habane nesi baliba ele omwasi mwenyewe, kwa wale wanafunzi mambo itakuwa namna gani?
7: Ndio, kungambo ya wanafunzi kutakuwa shida, kutakuwa makofli andre wa Andre Wapara na kufuatana na resita ambayo walipitia, mtoto anaweza kuuliza resita mwaka jana ilikuwa namna gani? Asa wanawaza kama tena ile resita itakuwa gisi ile mwaka jana ilikuwa. Na vile kunakuwa na vile madepase kungambo ya masomo. Kunakuwa vile mapresio familiale kufuatana na resita. Sema seti fasi umeenda kwa masomo, ukashindwa tu ile masomo, unatia zangu kumeza wewe mtoto. Na ile inakuwa shida, inaacha mtoto anaenda soma mena hana na hana amani. Ndio inakuwa kanaenda kwa masomo na iko naoga sema nikashindwa pale nitapata fimbo. So wote wananikimbia kwa kunyumba. Kuna kwa vile anapunguza vile wakati fulani fulani yenyewe ilikuwa kwa sacre kwa activity za kunyumba. Mtoto ataenda kwa masomo, hata jikosandre tena kwa kazi za kunyumba, atafuatana kwanza na vya masomo. Na ile inakuwa nyingine gumu na njoo unaweza ona yesheke fulani kungambo ya vitu ya kunyumba. Juu alisha jikosandre kwa masomo.
6: Asante sana psikologi Kisuki. Tunaendelea. Huyo mwanafunzi assistant social George atakuwa tena namna gani wakati ya kupokea Andre Scolaire?
13: Ndio, huyu mwanafunzi anapasha kuwa na kigumu ya kujiadapte ku makazi fulani fulani zinapitikana kwa masomo. Kosa kwa mfano ni mkubwa kwingine, jo wakati ya travail manye atasikia haya kutumika na wengine. Asante. Na ile napasha ukazione inacha mtu inacho ile mwanafunzi anakuwa nabakia kunyumba hata kwa nafika kwa masomo. Sasa pazero asikie gisi leo watu patarema ta mie mkubwa anabakia. Asante.
6: Asante sana. Atakuwa nabakia bakia hata kuwa active kwa masomo, yote ni matokeo mabaya wakati mwanafunzi hakupokea kurudia kwa masomo. Na wakati amerudia kwa masomo akiwa mwile hali ya mshtuko ina nasangere atikandia kanisi kama vitsuka kudekabia kwa mapresiongo kwa na mtu wera rero franga angu siende zitupa kule rero hivi na hivi nero manaka sube karasi isha nzire na unakutana mambo yanaenda kuwa komplike kwa hawa wanafunzi. Walimu wakati mwalimu naye hakupokea kuanza kwa masomo, hakupokea kurudi kwa masomo, psikologi Kisuki tunakurudishia neno. Huyo mwanafunzi mwalimu mambo itenda namna gani?
7: Ndio, huyo mwalimu atakuwa na mafikiri kungambo ya kusema sema masomo tena meanja, tena meanja tena sharje ya mopia. Nilikuwa nishazoea kuenda mukazi moya, hasa nendelesha tena makazi ile ya kilo. Tandao naona sharje basha mpatie kwa masomo, basha mpatie kwa fono otada class yenye hakukua nayo, inaendelea kuchokesha. Na vile alikuwa na iko na kazi fulani yenye alikuwa shazoea, vile sasa naona matunda ya kazi yenye iko nafaa inaendelea kuchokesha na kumuogopesha vile. Na wengine wanaona gizi mamwezi na diminie juu atakuwa obligé akate ile kazi yenye alikuwa shazoea aendeleshe kazi ya walimu. Na sasa naona revenue ya masomo inakuwa sasa inakuwa chini pala pala gizi alikuwa shazoea. Kuna kwa wengine gumu ni kungambo ya kujerema class iko alikuwa na jere class ya mwaka jana. Kufatana gizi walimu washa acha masomo. Anasasa mbo utajere maklase tatu. Mwenye kuna charge ya masomo moja, mwenye anajere masomo mara mwenye masomo tatu. Na inakuwa kigumu kwa yeye. Na ile kuantasepa toto fasi moja, inakuwa kigumu kabisa. Na kunakuwa ingine kitu, wakati kunakuwa mizozo mbalimbali, kungambe ya masomo, magumu inakuwa mengi. Vile kunakuwa, unapashwa kuwa vile makofli mbalimbali. Na matatizo zinapashwa lamuka pale pale. Unaweza ona mwalimu haweze kupokea jambo fulani. Sehemu mzazi anataka kia uliza kwa sana mtoto wake. Tuna mara mwalimu anafuata na tomboka mara moja. Tando anaweza tombokea hata kolegi na usama alishafika kwa alama za magonjo ya akili. Asante.
6: Asante sana. Omundu ni atuka, mwalimu ni atuka kwani alirudia kwa masomo na hakupokea hiyo jambo vizuri. Ataonesha tena vitu vya namna gani huyu mwalimu assistant social Erasme, ataonesha mambo ya wapi?
8: Ataonesha tena alama zitakuwa tofauti sababu wakati atakuwa nyumbani hata vile wakati hataweza tena kukua naweza kuijere mbele ya jamaa yake sababu wakati atakuwa na taarisha ingine mambo ya kuhusu kazi ya masomo. Na vile tena wakati atakuwa nafanyisha mitihani wanafunzi tena ile wakati yake itakuwa nakuwa kama inakuwa ya kidogo tu manyumbani na inaweza mletea tena vile mafikiri ya kutokuelewana na watu wake wa familia. Tena kutakuwa ingine kitu wakati atakuwa nafundisha vile vyombo vinyaneza kuwa naonesha wanafunzi kusema akisha wafundisha anawaambia hii kitu ni hivi wakati wanamuuliza yo hataweza tena kujipresentaje mamwae nazo na ziko sifiza. Asante.
6: Asante sana ni emission Sepima Sante Mandal. Akili na afya yake walimu wetu tunawaona ndio msharudia kwa masomo. Tunawaona kabisa, lakini wakati mtu amerudia na hakutayarisha kurudia kwa shule, mambo ni mengi kabisa. Tunakupatia neno psikologi Eugenie. Huyu mwalimu ataonesha tena vitu vya namna gani wakati amerudi shule na hakutayarisha rentrée scolaire.
2: Aksandi, utamukuta naingia mu madepasse personnelle kwani anapenda afae leso yake ipitikane mzuri, me peut-être shule haitampermettre, njo unakuta ananja gusa na kumakuta keju auze materiel pedagogique. Na umu mutaingia transport, kama ni wambali, alikuwa nafundisha wakelke pare masomo shahama, ile na itakuwa magumu kuyeye na inashindwa kuipokea. Hengine tutakuta nakuwa na shirika, mtoto anafaa kamwendrejete, nasha payuka maramoya, na hapa utakuta kunyumba nakuwa nakosa usingizi, wala nalota uvyovyo. Na apeti itezi kosa, na vile vyote na viko liye kukazi yake, petetri anatoka kule nasha choka, anakosa na usingizi.
6: Asante sana ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Yegine kitu ni ya wapi psikologi Rite, wakati mwalimu amereprendre chemin de l'école, kabisa akireprendre chemin de l'école na alikuwa na yatayarishe, tutaona vitu vya namna gani. Neno ni kwako. Ndio tunaendelea na kipindi Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Ndio psikologe Benedicte acha tuoneshe kwa waongozi wa masomo, wakati nao kabisa wamerudia kwa masomo na wakujitayarisha vizuri, tutawaona watakuwa namna gani wa chef d'établissement.
12: Ndiyo, aksandi kwa uongozi wa masomo wakati walishindwa kupokea rentrée scolaire vizuri. Utaona uongozi wa masomo anakuwa na kuguma ama ingetidi ya ukamata decision ya mzuri purke masomo yevolie na purke watoto wapate resulta ya mzuri. Na tena atakuwa na gumu ya kujere makoflize ziko andre wanafunzi na walimu, wanafunzi na bapara, wanafunzi hata na bashefu wengine. Ndiyo, asante.
6: Asante sana, atakuwa na ugumu kujere maproblem za masomo. Andre wao waongozi, andre wazazi na walimu, andre walimu kati yao, shanga shato kerimi ya decision, kundiala ya tukakarasi, ini analuhire. Kitu yengine ya wapi, asista social muvawa, awa waongozi wa masomo wataonesha wakati wamerudi shuleni.
10: Asante, awa waongozi wataweza kujikuta wameweza kupata kazi nyingi ambazo zinalingana na ofisi, na vile kungambo ya kuhandikisha wale ambao ni wageni, na vile wale ambao ni wafanyakazi wenye watakuya wapya, na vile ndani ya vyumba fulani fulani vya masomo, na vile kutakuwa ugumu kati ya kupata pesa ya kuweza pesa ambayo haina zaidi ya yale ambayo wanazoea kupata, na vile kutakuwa ugumu wa kuweza kununua vyombo vya watoto kwa ajili ya masomo, na vile kutakuwa presio ambayo inatokana na kulipa pesa za masomo, na ingine itakuwa ugumu ya kuweza kupata pesa juu ya kuweza kusapoti kazi za masomo.
6: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Mambo ni mengi wapendwa walimu, wanafunzi, sisi wazazi, na hata watu wote wa chef d'établissement na kadhalika. Mambo ni mengi, tumejisikilia sisi wepek, sisi wenyewe, lakini tukiwa kwenye emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake, psikolog Daniel, comment développer une attitude positive face au problème de la rentrée scolaire. Tuoneshe, tumanifeste namna gani hiyo attitude ya mzuri wakati rentrée scolaire imefika, hata kama mambo iko machungu, tufanye nini? Neno ni kwako.
14: Ndio, asante. Kudevelope attitude positive ku rentrée scolaire, naomba kwanza tunakuwa optimiste, ni kusema tunaenda kumasomo na tunajua gisi mambo itaendeka mzuri, hata kukue shida kumbe tunaangalia na tunajua gisi itaweza ikaisha. Kwa mfano kungambo ya wanafunzi, kwa mfano mwalimu atezi kwa makali, anakuwa na wapa fimbo, lakini unajua gisi hata kama anakuwa makali sana, ndajifunza nikatosha na nasengi pursa na taniacha, tu anasema tayari kuna akili. na kungambo ya walimu vile, hata kama kuna kwa incompréhension, ma probleme fulani fulani, kwa mfano kungambo ya finance, magreve fulani fulani, ili tukue kimya, metujue gisi ejuru, vile vyote vitaisha, na ma probleme zote zinapata solution. Na ile naitacha afya yetu ya akili, inakuwa mzuri, na inacha vile tunatumika kazi ya mzuri kungambo ya watoto. Asante.
6: Asante sana, ni emisyon Sepima Sante Mental, akili na afya yake, tufanye tena nini, tuoneshe matutide fulani fulani, assistant social George, tufanye nini, ili tujikute, rentre scolaire haita tusumbua sana, hata kama mambo, haiko bien, tunashe krize, tunemulabire krize, tunashe hewa, tunemulabire munakuire kungambo ya afya, tunajua siye peke, lakini tufanye nini, sisi walimu, sisi wanafunzi, sisi wazazi, neno ni kwako, assistant social George, leta dawa.
13: Ndiyo, kitu ya kwanza, ilifo kumbe tunaelewa magumu fulani fulani yetuko na pitiamo, kama ni ngufu, ilifo kumbe tunaelewa gisi, maprobleme zinye tunapitia kama, usatizi maprobleme za rentre scolaire, ni kawaida, ni kitu yenye haukukua na zoe, na kiasa ya mopia, se normale tu bilete madifikilite fulani fulani ya sante.
6: Asante sana, ni normal, lakini tuelewe. Kitu ya mupia ni meji prezante, sherti tuelewe. Tufanya tena nini psikologi rite, neno ni kwako.
3: Ingine ya kufanya wakati wa kuanza kwa masomo, ilifo tunaepuka kukua na kosidere kila kitu kwa msini probleme. Kitu kweli kinapasha fika me, ilifo tunajifunza kuelewa situasyo nimetufikia na kuweza kujua gizi ya kuienda ako. Na kingine tukumbuke ke kila kwenye kuko probleme haya kusaka solisyo. Tukitafuta tu mzuri tutapata majibu kwa magumu yenye tuko nayo. Asante.
6: Asante sana, probleme ikakua haya kusaka suluhisho. Hiyo ni kweli, psikologi Daniel, tufanye nini, neno ni kwako.
14: Ndiyo, asante. Na ingine ya kufa inaomba tunakuwa na tayarisha vyombo vya masomo mbele ya wakati. Kwa mfano, kama ni mabuku za mwanafunzi, unaziangalia mvee, unazitia mumalete, anda nazo naziko tayari. Na kungambo wa balimu, kama kwa mfano asha preparea, makama haa preparea, preparea mvee, anazote materia ya kuru fulani iko pale. Na tena vile, inaomba tunakuwa na jua gisi ya kutumikisha wakati, unazote kui wakati na kuwa rekreasyo, kui wakati na kuwa kakuru fulani. Na tena vile omba tunatayarisha mambo fulani fulani, madepase za masomo. So kwa mfano batezi lomba batoto, kwa mfano 5,000 francs itasaidia kuma Fredi Vere, tunakona tukwa jote haka wakati mula fulani nikipata kuimakuta ni nawe kazo. Na vile inaomba tunakuwa na ritme fulani yenye tunapashwa fata kusudi mtoto aweze masomo. Sawa, kwa mfano tunajote bogisi mtoto ametoka kumasomo de disetera dizwitere, kwa mfano ateza jifunza bila kufata maserina, matiktok na vingine vingine.
6: Asante sana, tunakupatia neno asista social Erasme, tufanye tena nini, neno ni kwako.
8: Asante tena. Bo, neno ingine ambayo tena ineza kuwa kama ineza saidia, inaomba kila mtu kuwazazi, wanafunzi na vile waongozi wa masomo, wanaweza kuwa na akili na imani ya kuweza. Me wakati mtu unatia sheke mbele na kila kitu haizi wezekana. Na inaomba wanaweza kuwa na mfano wa kuiga, mfano sagizi unaweza ongea. Sagizi we taki mwanafunzi unasema, sitafika kule kuendaenda sote kumasomo, sote kama huko. Mkubu unasema, leo sitaongeza na kukazi seloma lipigiteze huko na kutame. We peke tu unaweza shikaza tu, unaweza kujipatia moyo tu na unakorijia. Mfano unasema bo, ndajaribu, swate mingine, njia swate ndaana gani. Asante.
6: Asante sana. Psikologe Jeni, tunakupatia neno, tufanye tena nini, muda wetu umeisha kabisa.
2: Asante kwa kujere stress, tukue na lala, usingizi sifizama. Tufae na mazoezi. Situwa tuka hambo motoe vilo vyoshesa unio kondambi tuwa naendo mwabesando nao ni sporo ikandikuwa ticha. Na engine tusikuwe na banililia tu maprobleme. Mbinoma vya muteko flio kwa ndi mwakano ndi mwalimu kuseno mzazi. Isi tuwa hamberreve ya vire lava tutashara chukomu wakamuhia wa wakarasi. Na engine tukuwe na muda kuongea kumadifikilite zenye tunapitia. Kumbe kuna kuwa kolaborasyo andre muzazi, mwalimu na wanafunzi, pia na wakolege na vikuu ya masomo. Na pale na tutaendelea vizuri, Na wakati unakuta ke unapungukiwa, tukwe na ile muda kujishusha ili watusaidie. Kama kuko kuru yenye hawea metrizaka mzuri, endea mwenzako ujishushe ili wakusaidie na vyote vitaendelea.

0: Vizuri na ingine tujikaze kufavorize dialogue ke makofli tukwe na muda kuenda onana kuongea kubyenye habi kuendeka na yule vitendelea vikitusaidia. Na ukikuta mtoto hamuelewane naye, ambia bakubwa ba masomo muone kama mtamuongoza namna gani. Na ingine tujikaze kufikse maobjektife. Wakati uko na objektife, hii itakusaidia kuendelesha vizuri na kuevalie kama uko naweza wala kama uko na shindo. Asante.
1: Asante sana. Tunawashukuru wapendwa kwani mmefuata kipindi Sepi Masanze Mandal, akili na afya yake wametupatia madawa, tufanye nini? Tukwe naongelea maprobleme zetu, tukwe na komunike, wametupatia mambo mengi na hiyo ni dawa itatutunja muda wa mwaka mzima ili tuweze kujere stress zetu. Tunawashukuru wapendwa kwani mnapenda kipindi Sepima Sante Mandal. Tukiwaaga tukisema
2: Sepima Sante Mandale, ciao.

0: watumishi wa ufalme wa Mungu. Wamekwisha kujua, wale ambao wanafuata siku kwa siku wamejua kwamba katika kipindi hiki tunazoea kuwaelezea zaidi na zaidi kuhusu familia kubwa ya Assumption. Na katika siku ya leo tunapenda tueleze zaidi juu ya jina la watawa wa Assumptioniste, na tutajua kwamba kila shirika la watawa linajulikana kwa herufi za muhimu zinazowatofautisha na wengine. Tutaeleza kuhusu utofauti wa jina la Assumptioniste na shirika mengine. Tutawaonesha maana ya herufi AA. Labda mnazoea kuyaona kwa gari na kwingine, mambo ambayo watawa Assumptioniste wanatumikisha. Na vile tutazungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu Monica na Augustino. Na nipenda kuambia kwamba kila siku 27 kanisa nzima inafanya kumbukumbu la mtakatifu Monica, aliye mama wa mtakatifu Augustino. Na Augustino huu tunamsherehe kila siku 28 Agosti. Ndio maana sababu leo tunasherehe kumbukumbu ya mtakatifu Monica. Tuwaza kama ni ya muhimu vile kuongelesha juu ya hiyo, na ya maana ni kujua kwamba kweli kwa Assumptionisti Augustino ni mtu mkubwa, wanamuita baba wao. Alafu na vile sasa mama ya baba wao kabisa, ni shete kumheshimu kwa namna ya pekee. Na ingine kitu ambao tunapenda tuelezee ni kuhusu nia kubwa ya watakatifu hao katika kanisa, mtakatifu Monica na vile mtakatifu Augustino. Ni hayo mambo yote ambayo tutawazungumzia, na tunaomba mtufuate. Tunawatakia ufuataji bora wa kipindi hiki, na tunamo humu wale ambao wako natazama Moto TV yetu wamemwona rasmi Padre Rigobert Kipandauli. Ndiyo, ndiye ambaye tuko naye humu katika studio. Na mbele ya kuingia katika kipindi hiki, tutamomba Padre Rigobert atufungulie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Ee Mungu, Roho anajalia watu wote kutafuta na kuweza kupata kwa njia mbalimbali. Anajalia kweli Mtakatifu Augustino na Mtakatifu Monica kuweza kutafuta kwa njia ile uliyoonyesha kwanza, na baadaye ukawatoa katika upotevu wa kuenda mbali na jina lako. Basi tunaomba wale wote wanaotufuata leo wajue kwamba wewe hauwezi ukamwachilia, hata mkosefu utamrudisha karibu nao. Basi warudishe wale wote watoto walio na tabia ngumu, labda wameleta huzuni kubwa sana kwa wazazi wao. Basi kwa maombezi ya Mtakatifu Monica, mama anayewaombea wale wamama wanaoshughulika na watoto wao waliopotea, basi usikilize tena sala zake, na sisi wote utujalie kila siku tukutafute kwa kuunguka moyoni. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante Padre Rigobert kwa hiyo sala ambayo umetuingiza katika kipindi kitu hiki kipendelevu, sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Tungelikuwa na walikuwa wengi, lakini wamekuwa na vizuio kwa dakika hizi za mwisho mwisho. Ndio maana tuko hapa wawili, Padre Rigobert na mimi Padre Moise kama msimamizi wa kipindi hiki. Alafu Padre Rigobert, kwa kwanza nitapenda utujulishe tabia ya mashirika ya watawa kuwa na jina.
1: Ndiyo, mashirika yote watawa, mapadri, watawa, walei, hata makundi ya walei, kila kundi inakuwa na jina lake. Na katika kanisa kweli, najua kwamba kila kundi linakuwa na jina lake, labda linalojulikana na watu wengi, labda kwa watu wa kawaida tu, lakini zaidi sana kwa kanuni ya Ecclesia kuna jina lililo halali, neno official kisi wanasema. Kwani watu wengi wanaweza wakasema, oh, wale ni mapadre wa jimbo. Wengine wanasema wale ni wamisionari, wanaona watu wote misionari tu, au wengine wote wanaona tu ni watu kawaida, lakini jina halali lina maana sana. Kila shirika linakuwa na jina hilo. Ni mara nyingi, labda mnaona kwa majina ya watawa, ukiona kama wajizuite wao wakishaandika jina yake, kama yeye anaitwa Rafael anaweka pembeni SG. Akiisha kuweka SG, ni maana yake Societe de Jesus, kampuni kama kampuni ya Yesu. Na wengine tunaona nao pia wanaweka na herufi kama hizo. Ukiona OP hiyo, hao ni Wadominika, wanaitwa Ordre de Prêcheurs, wao wanaotangaza habari. OFM kuna huku wetu wa Francisca, tunawaona wao wanaandika kwao OFM, Ordre de Frères Mineurs, na mambo mengine zaidi mtaweza kuyaona, labda ukiona matabia za watawa wengi. Wengi wao kama na FA, Frères de l'Assomption, PSP, Petite Sœur de la Présentation, sijui OA, Oblates de l'Assomption, ORA, Orange de l'Assomption. Hiyo yote inaonyesha kwamba wanatofautiana kwa majina, na wakati wanaweka jina fupi ni hizo herufi abbreviation, gisi watu wanaweza kusema. Kitaka kutafuta kama Moto TV, unaona tu MTV ama RM, unasikia ni Radio Moto Kitengo Beni. Ndio maana hiyo kufupisha, kufupisha kwa majina hayo ndiyo tunaona sasa. Na kwa wasomsioniste ni AA, hiyo ndiyo kifupi cha jina lao. AA kusema Augustin de l'Assomption. Sio kama AA, unaweza kuona mahali pengine labda ni alkoholike anonyme, au unaona mahali pengine wanasema acide aminé, kama waliosoma kemikia chemistry. Kwa hiyo wao ni sisi kama watawa ni Augustin de l'Assomption. Sasa ndio katika familia kubwa ya Assomption, ni sisi utatuona kwamba tunaandika kama mimi nasema Padre Rigobert AA, kumbe yule amekuwa Augustinian wa Assomption.
0: Assumption.
1: Na hiyo ndio tunataka kuongelea leo, ili watu waelewe vizuri, kwani wanaweza wakasema basi herufi hizo zinasema labda nini, lakini hiyo ndiyo maana yake, na ndio tunataka kufafanua tena vizuri zaidi siku hizi tunapo sasa washerekea Mtakatifu Agostino na Mtakatifu Monika.
0: Ndio.
1: Tulipenda kipindi hiki kiweze kutufafanulia yale.
0: Ndio. Halafu Padri Gobert, tunasema asante kwa kuwa umetuonyesha namna gani kila shirika inatofautika na ingine kupitia jina yake, na umetuambia kwamba kwa wasumsunisi wao jina yao halali ni AA, donc Augustin de l'Assomption.
1: Tunajua kwamba labda na kwa zamani, wakati tuliundwa na Padri Manuel d'Anson, kweli kulikuwa na majina mengi waliotaka kujipanga. Kulikuwa kwa mwanzo Association de l'Assomption, kwani shirika letu lilianza huko nyuma kwa shule ya Assomption, na wakaanza kusema labda sisi tutajiita Association de l'Assomption, wanayo ipindi kuwa AA kama hiyo hiyo. Na wakati mwingine wakasema labda tuseme Ordre de l'Assomption, kwani walikuwa tayari wanaanza kufikiria kwamba inafaa kuwe waume wanawake na pia walei. Ingekuwa kama ordre, lakini wakarudia tena wakasema no, ordre katika kanisa ni hizo za zamani, na hiyo oda kama ile ya Mtakatifu Agustino wanaowajiita OSA, Ordre de Saint Augustin. Hata tunaweza tukasema hayo kama Papa Leo, yeye hayuko wa hiyo shirika ya Ordre de Saint Augustin, tunawaita Les Grands Augustins, tofautishana na sisi kama tunaweza kujita petit auguste, lakini bon, sisi hatukusema petit auguste, tunasema auguste la solution. Na kwa hiyo kanuni ya 1855 yenye Padre d'Alezon aliweza kuandika tayari miaka hiyo, baada ya miaka mitano watu wote walikuwa wamesema sisi tutajiita tu Augustin de l'Assomption.
0: Ndio. Lakini katika kanuni vile wanaita Augustin de l'Assomption wa religieux de l'Assomption. Alafu nipenda donc hiyo mambo yote upime nifasiria wa wale ambao wanatufuata kwa saa hizi. Vile kuna wale ambao wanatuita wanaita wasumsioniste, wasumsioniste tukur, na wengine mapadri assumptioniste. Na inaonekana kama kati ya mapadri assumptioniste kuna vile wale ambao wao wamebaki wa frena. Alafu upime tufasiri ile mambo yote kusudi watu wajue.
1: Kwa kanuni yetu ilipokubaliwa huko Roma, watu wengi labda wengine walisema tutakuwa najiita per assumptionist. Lakini nilipoona kwamba hapana, kuna mafrera, kuna na walei, kuna na watu wengine, basi haiwezi kuwa tu kusema per assumptionist. Na baadaye wakati walisema religieux assumption de l'assumption, nayo hiyo pia kulikuwa kusema basi hata sema kwamba watawa tu ndio walio kwa assumption, pia na walei. Na ndio maana hiyo yote ilileta kusema basi tuchukue tu ni moja herufi mbili moja hizo tu, Augustin de l'Assomption. Tuko kweli wa utamaduni mkubwa, utamaduni mkubwa wa Augustiniani. Kuna wengi wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Augustini. Kuna waona wa Croisier wanafuata pia Mtakatifu Augustino, wa Premontre, wa hata wa Frère de l'Assomption na wengine wote wanafuata, wengi wengi sana wanafuata kanuni ya Mtakatifu Augustino. Ndio maana sisi wa Augustin de l'Assomption tulisema kumbe sisi tutajiita Augustin de l'Assomption. Itakuwa imetofautisha na wale wote wanaofuata kanuni ya Mtakatifu Augustino.
0: Ndio. Asante sana Padre. Nawaza wale ambao wanatufuata wanaweza sasa kuweka utofauti kati ya wa Assomptioniste ama wa Augustino wa Assomption na wengine, na wa Grand Augustin na wa Frère de l'Assomption, wa Religieuse de l'Assomption, les Oblates de l'Assomption, les Orantes de l'Assomption, na ndiyo asante. Alafu kisi tulivyosema katika mwanzoni mwa kipindi hiki, tulisema kwamba leo siku 27 Agosti tunamheshimu Mtakatifu Monica. Na kesho siku 28 tutamheshimu Mtakatifu Augustino. Nilipenda sasa utuelezee umuhimu wa watakatifu hawa wawili katika shirika la Waassumptionist.
1: Ndio. Kweli tangu muundaji wetu alituweka chini ya ulinzi wa Mtakatifu Augustino. Alisema kwamba inafaa sisi tufuate sheria yake. Hiyo ndio ya kwanza. Ndio maana hata mazoni tulisema kwamba Augustino ni baba mkuu wetu, patriarch. Tunasema baba mkuu wetu, yeye ndiye anayetuonyesha njia kubwa zaidi yenye tunafuata. Na tutaona kwamba kweli Augustino alifanya nini, na baadaye Mtakatifu Monica tutasema juu yake. Tuanze na Mtakatifu Augustino.
0: Ndio.
1: Mtakatifu Augustino kweli ni yule mtakatifu aliyeishi miaka ya karne ya 4 na ya 5. Karne ya 4 na ya 5, alizaliwa mwaka 354 mpaka miaka 413. Na Mtakatifu Augustino kweli alionyesha kwamba Mungu hawezi akaachilia mtu yeyote, hata yule aliyepotea mbali ataweza kumrudisha katika njia yake. Na ndio maana tunajua nia kubwa sana ya Mtakatifu Augustino ni kupitia kumtafuta Mungu kwa moyo, kwa maisha yetu ya ndani, la vie interieure, watu wanasema. Kweli mara nyingi tunakuwa tukimtafuta Mungu labda huko mbinguni, labda katika mawingu, labda katika miujiza, labda katika nini, lakini Mtakatifu Agustino yeye alisema inafaa kumtafuta Mungu kupitia undani wa moyo wetu, na hiyo ndio ilikuwa nia yake kubwa. Wakati aliishi huko Algeria, na baadaye akaishi huko Roma, Italia, na huko alikuwa akitafuta ukweli. Alisema kwamba anataka kujua ukweli katika siasa, katika elimu, katika kujua mambo ya ulimwengu. Na kwa hayo yote alitafuta ukweli huo, labda akimtafuta kwa mambo, aliingia kwa madini mbalimbali, dini zisizo za Kikristo. Wakati huo labda watu wote walikuwa sio Wakristo. Aliingia kwa watu wanaitwa Manike, wengine wanaitwa Eseptiki na wengine Neoplatonisia. Ma hayo yote yakampoteza katika maisha yake, mpaka akaishia katika dhambi nyingi. Naye mwenyewe katika kumbukumbu yake anasema kwamba anaonyesha jinsi katika kuweza kumtafuta Mungu ilifaa arudi ndani mwake, asimtafute nje, asimtafute kwa mawingu mbinguni, asimtafute labda kuzimuni, lakini amtafute ndani. Na kwa yeye anayetafuta ukweli, yule anayetafuta ukweli inafaa amuone ndani mwake. Ndio maana kesho tutamkumbuka Mtakatifu Agostino, yeye aliyekuwa kwanza katika utoto wake aliweza kubatizwa kwa mama yake alikuwa Mkristo. Alikuwa akitafuta kwanza kuishi kama Mkristo kamili wa kawaida tu, na hajabatizwa bado. Wakati tunajua kwamba yeye alikuja kubatizwa mwaka 387 katika sikukuu ya Pasaka, na kweli katika utoto wake, lakini alikuwa amejua imani kupitia mama yake, kwani mama yake Mtakatifu Monika yeye alikuwa Mkristo tayari, na jamaa yake lakini ilikuwa haijakuwa ya Kikristo.
0: Kristo.
1: Baba ya Mtakatifu Augustino Patricius hakuwa Mkristo,
0: Kristo.
1: lakini aligeuka Mkristo wakati mama Monika alikuwa akiwaombea ili waweze wakageuka moyo na waweze wakapata ubatizo. Hiyo ndiyo ilikuwa wakati Mtakatifu Augustino kweli alifuata njia ndefu ya kuweza kugeuka moyoni. Na ndio maana sisi wa Augustino wasomi sio tunasema kwamba tunawasaidia watu pia kupitia njia kama hiyo, na sisi wenyewe kumtafuta Mungu kwa kujitafiti moyoni ndani mwetu. Na ndio maana wa Augustino wote wanataka kufuata njia kama hiyo ya kuweza kumtafuta Mungu ndani mwetu na kuweza kugeuka kila siku, kuongoka moyoni ya kila siku. Ndio tunatafuta kuiga kwa Mtakatifu Agustino.
0: Padre Rigobert, tunaweza sema kwanza, napenda kwanza kuwakumbusha wale ambao wanatufuata ya kwamba kama wanapenda kuchangia kipindi hiki, wanaweza kutuandikia ujumbe kwa namba hiyo 09 79 62 54 03. Alafu nilikata kalimi nitafuta sema kama tunaweza ambatanisha hiyo mambo ambayo umetuongelesha, hiyo mafundisho ambayo Augustino anatuonesha kutafuta Mungu ndani mwetu, na hiyo devise ya wasumsioniste
1: Adveniat
0: Adveniat Regnum Tuum, kwa
1: Regnum.
0: sababu
1: Kweli tunajua kwamba katika nia yetu kubwa ya mapadre Assumptionist ni kueneza ufalme wa Mungu. Kisha tukaendelea kusema katika kipindi hiki watumishi wengi wa kueneza ufalme wa Mungu. Kweli ufalme wa Mungu inafaa uanze kwanza ndani ya mioyo ya watu. Ulimwengu una lazima kweli uweze kumjua Kristo na kuweza kuishi Ukristo, lakini kwanza inafaa ipate mizizi yake ndani ya moyo wa mtu, na humu ndipo kweli tutakuwa na uhakika kwamba ukweli utatoka kwanza ndani ya mtu. Kisha Yesu yeye mwenyewe anasema sio faida kupata ulimwengu wote. Sasa unakuja kupoteza moyo wako. Sio maana, sio ya maana. Inafaa kweli tujue kwanza kuweka kwanza moyoni. Moyo ndio unatoa yale yote yanayotokea nje. Na ndio maana ufalme wa Mungu inafaa uanze kuwa na mizizi katika mioyo ya watu. Na baadaye sasa ndipo tunaweza kuitamala kuisambaza kwa watu wote. Ufalme wa Mungu uwe ndani yetu, kati yetu na kando yetu. Ndio tunasema mara nyingi hiyo wakati tunasema ufalme wa Mungu uenee. Uenee wapi? Ndani yetu, kati yetu na kando kando yetu.
0: Na hiyo inaambatana na ile na zingine herufi ambazo wanaziona kwa Wasumsunisti, ART, Adveniat Regnum Tuum. Ndio, asante sana Padre Rigobert. Ulikuwa umetuambia kwamba umetuelezea juu ya Mtakatifu Augustino. Sasa nawaza nafasi sasa ndio
1: Mtakatifu Monica. Tunasema kwamba ni mama wa yule Mtakatifu Augustino. Ni yeye alikuwa Mkristo kwanza. Kweli Ukristo wake ndio sasa uliweza kuambukiza wa baba yake baada ya mume wake Patricius na mtoto wake Augustino. Kumbe Mtakatifu Monica ana maana sana katika utamaduni wetu wa Kiaugustiniani. Kwani yeye ndiye aliye mwanzo, Ukristo wake ndio ulioweza kuwasaidia Patricius na Augustino kuweza kuongoka moyoni. Na mahali pote Monica alifuata mume wake, na mahali pote alifuata mtoto wake Augustino, alikuwa akimkumbusha kwamba inafaa aongoke moyoni na aweze kuwa Mkristo wa kweli. Na ndio maana wakati aliendelea kumfuata hata huko Kartasia, akamfuata huko Roma, na mpaka akaenda kumpeleka kwa ubatizo, mpaka ubatizo wake. Na hata mtoto yule aliyezaliwa na Augustino kwa bibi yule aliyempata katika upotevu wake, hata yeye pia Deoda, kwa namta Deoda, naye pia alipata ubatizo kabla ya kufa kwake. Naye pia alipata ubatizo. Kumbe hao wote baba ya mtoto, mtoto na mjukuu, wale wote walibadilishwa na Mtakatifu Monica. Na Mtakatifu Monica kweli yuko muombaji wa wamama wanaolia kila siku sababu ya mwenendo wa watoto wao. Katika kanisa ndiye aliyewekwa kama somo wa wale wamama wote wanaolia kila siku kwa kuweza kuwaokoa watoto wao kutoka mwenendo mbaya. Kweli wamama wengi tulio nao, wengi wanateseka sababu ya mwendo mbaya wa vijana, msichana na waume wao na wajamaa wote. Kweli kumbe waanze kumwomba mama Monica. Na katika diosezi yetu hii ni parokia ya Mlofu, ndiyo iliyo katika usimamizi wa Mtakatifu Monica. Huko pia tulipoanza parokia ya Kahina tuliita Mtakatifu Augustino, kwani ni mama Monica aliyemzaa Augustino. Na ni parokia Mlofu pia ilipozaa parokia ya Kaina, tukaita ni parokia Mtakatifu Monica. Ndio. Na Augustino.
0: Augustino, ndio. Na nilipenda vile kukumbusha kwamba vile wakatekista wamekamata Augustino kama msimamizi wao, nao kesho kabisa watafanya sherehe kubwa wakatekista na animateur. Tunawatakia sherehe kubwa sana. Alafu tukizungumzia mama Monica, Mtakatifu Monica, umetuongelesha kwamba kabisa ni yeye ndiye omba sana kwa kusaidia na mtoto wake Augustino na vile bwana wake Patricius na vile Adorat
1: mjukuu wake
0: kuongoka moyoni na kukubali kubatizwa katika kanisa letu. akose kazi haikuwa rahisi, kwa sababu
1: Ah,
0: wakati wanataja Monica tunafata ona
1: ndiyo
0: hapo machozi ya mama
1: ndiyo,
0: ambaye kabisa
1: tunajua kwamba Mtakatifu Agostino alikuwa kijana aliye akili sana, na kwa hiyo ya akili yake na elimu yake ilikuwa kama inampandisha kuwa na majivuno zaidi, na yeye kama hajaona ukweli alikuwa hajitike kweli, na ndio maana mara nyingi katika kazi yake alikuwa kama mwalimu wa wanafunzi na kutafuta na kuwa mwalimu wa Kilatini na elimu ya Kiroma. Yeye alionekana kama rhetor, wanamwita rhetor, ndio wale wanaojua ujuzi wa kuongea, wa kuongea, na kweli alikuwa na hiyo labda hiyo fahari hiyo alikuwa nayo, na ndio maana Monica alikuwa yeye labda hakuwa anasoma mingi, lakini alipenda tu kusali kwa ajili ya huyo Agustino, na ndio maana alipitia magumu mengi. Hata mume wake pia alikuwa akimdharau wakati huo, labda wanawake walikuwa pia hawajapata nafasi kubwa kwa maisha yao, kwa jamii ya watu. Mume wake anayemdharau na mtoto wake aliyeenda mahali popote, basi Monica alipitia machozi yale yote. Alikuwa tu akimtumainia Mungu kwamba yeye atamsaidia Mtakatifu Augustino aweze kuokoka.
0: Padri Rigobert, tunabaki tu na dakika nitasema moja.
1: Ndiyo.
0: Nilipenda sasa wapatie wale ambao wanatutazama na wale ambao
1: Ndiyo.
0: wanatusikiliza ujumbe
1: Ndiyo.
0: kupitia
1: Ujumbe
0: kwanza.
1: mkubwa tunao kupitia maisha ya Mtakatifu Monica na Mtakatifu Agostino. Tunasema kwamba kila mtu inafaa atafute Mungu kupitia kurudi moyoni mwake. Kujitafiti katika roho yako, uweze wewe pia uweze kujua kwamba ukweli Mungu utampata kwanza ndani mwako,
0: Asante
1: awe
0: sana.
1: ndani mwako na uweze. Na sasa tunawaambia zaidi wale watakaofanya nadhiri zao kesho. Kesho
0: Ndiyo.
1: tutakuwa vijana 14 katika familia yetu ya Agustino wa Asomsio. Vijana 14 watakuwa nao wa AA, tunasema wataanza, tutaanza kuwaita wa Agustino wa Asomsio, nao watafanya nadhiri zao kesho huko Tatumba. Tunawaombea sana na wapate pia kufuata nyayo za Mtakatifu Agustino na Mtakatifu Monica ya kuweza kumtafuta Mungu ndani
0: Kunao vile watatu ambao watafanya nadhiri zao za milele,
1: mwao. Ndiyo
0: nao
1: kweli,
0: vile
1: nao pia
0: tunawaombea.
1: tunawaombea watafanya nadhiri zao za milele, na
0: Ndio.
1: wengine labda watakumbuka pia jubileo zao
0: Nyumba
1: za
0: fe.
1: nadhiri.
0: Ndio.
1: Wale wote tunawaombea kwamba, na wale wote wanaoitwa kwa jina ya Agustino tunawatakia siku njema, na
0: Asante.
1: wale wote wamama walio Monica tunawatakia pia siku njema. Kwa sisi wote wamama wote wanaoombea watoto wao, basi nao tunawaombea siku njema.
0: Asante sana Padre Gobert kwa mambo yote ambayo umetuonesha na kutuelezea katika kipindi hiki. Tunawashukuru wale wote ambao wametutazama kwa Moto TV, wale wote ambao wametufuata kwa Radio Moto Butembo Beni. Tuliongelea leo kuhusu tofauti wa jina la Wasumsioniste na mashirika mengine, na vile tulipana maana ya herufi AA, na vile tulizungumzia juu ya umuhimu wa watakatifu Monica na Augustino, na vile kuonesha ukubwa wao katika kanisa. Tunasema asante sana kwa wale ambao wamesikiliza, na kwa mwisho tunamshukuru Padre Gobert, na vile mimi ni Padre Moise Kalibera ambaye nisimamia kipindi hiki, na tunamwomba Padre Gobert atufungie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Ee Mungu, wewe uliyewaongoza Mtakatifu Monica na Mtakatifu Agustino kwa kuweza kuwabadilisha wazao, basi tujalie na sisi pia kutafiti moyoni mwetu, na sisi tuweze tukabadilisha kuongoka moyoni na kuweza kutafuta njia yako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.

watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha tena katika kipindi kipendelevu, kipindi chenu, Sauti

Voilà, to meva kocha luriba liba, okochini mbachikwenyu, echo moto, obute mune beni, echike rikiro na Moise Kalembiria, nomi maniriwe, programme Philip Makomera Kasenzeka, nawe shundambini ndambi, ne shundambini luhimbo, noite shibirengero yuku treviri hawe ya mesero, ukona ignyavuro kongoma kusite tabila oni ya beregenda, kutuwa ignyavuro kongoma ise wa oni ya beregenda, kande wa matende wa mabisuta minyecheli se wawe wa here emboko ukindisha minyecheli ya tata wawo. Omati woyo na wechihindi chino chirimu erikandara na erila virisimu chirimu erikandara na erila virishunya wale. Echihindi chino chirimu erikandara na erila viremia timine nene ruchikale kitu watutino. Aho munabisi mwale ula mulioko motema. Utitaburo liolo tambe kwa utino lioko mutima esu utichu wa berikola kunde hali chindu chiuma. Nyebe hiri eriba gurachu kunde chindu ni chiuma. Muno tukali ya monzu mwa china tula chika wika kucha chika koreka. Omana omukali ya mabibuta abahasa omu makahongu kala. Shale kolera wachiriro na ruchikale kakumbe etuna mbabura mahano. Kwa chirichitia omu mamahongu kala ni wambu. Echeriro mukabu wa bwera mutino tukesha menyoko ebyo kunyuma o mubire abilulupitali ko cherechetia ne behembu byaba abyabanganga bitula ebikahula mu mubure ne miluo yebota ilengi ko berebetia ne robanganga batuliri miubure no muore anatuliri bakahula mu miluo aho monabye esimore ola hari chindu chuma. Echinyiberi ereba buraba na betu kunde tukatambira na chinyamutima itwa tambira na chinyamubiri chinyarumbuka chinyamarengekania esa hayo chikale kina babura nyitino tukomani chikoko chindi kunde hali ya lairo bisatu ebene ebene nebyo mu byalairo kunde no mu byanga byalairo ebyo kwikulari omundu obusha kulubule mu byalairo bisatu. Nibiri ya ribu rabia bandu, ni kwenye nekande nilurebarebo mwemabi kwa mabiu, esa henunga babu rabia kunde, echalairo chirimbere omuduwa kabia mabi kula, ere kula rekabia mwerebererua, ere kula rekabia mwameru, emuabia nembeho. Kundu kabia wabe kula, umakali chilichi, akakatulika, akakabwa kate, ikamusate, tusate tukoleri omukama. Kovibu ya katu kolera. Titira. Voilà. Nibwambo omwati yoyo. Akali chiri chako. Waka natu imbirako muliolo. Bo. Waka tu imbirako. Ewa na mtu somera nenzakano. Yukire mat. Atuhande kira. Akabuateno. Tushiare. Imbolere. Akaya eitali. Omo. Mui. O waka hula muriet. Numukire oyukite shimanera oyukite shimanera obuhima bubwire obumubwire kizito akahola mu nzanzo zawadi we ngakwe muri ni zawadi ma mapendo nzanzo zawadi mapendo oyoyukandi manera obuhima bubwirire yehe yunzanzo Zawad Pierre oyobye mukirewe Notre Dame de la Merci eye masereka ne kanzu ya Marco bamambalia yo Petro ne kanzu ya Marco bamambalia yo Petro abo sini banafunzi wa Yesu echina lya kola wana sikofu eye zivika bibuneno kwetro ndeka sima wase ndoyo nerio akali chili chaku kaganyibuka ya abakakanano lubula ebyalairo yobushakulu mukabyerebererwa muremu achinda ukashishirwa bererwa na bana abo wabuta eria neria abakatolika tu bakatolika nerusumba kali chili cha bando basata kuko Rodriguez

Voilà, à Kashongoro, à Kukama, Vikira, père provincial. Non. Oh, mon maître. Oh, Mukama. Oh, Mukama, na lukengerolo. Kunde kuno, kule, akina baba sikuli paluku Melchizedek. Na père provincial, awa baso missionisti. Na mwala wa budimo ye kata herukomo lumote wangasha ula penyono ba kire de la paroisse Notre Dame Ker imakile de Kitatumba we sa se dimo ah, le grand frère petit frère de notre grand frère dimo we no tunakwa mene akali chili chaku kakanyibuka ya Tukali uko shohembe komo nzera yebusoronchi no mokasaka omochitara ayo bakahola mu Burundi ukandalera emuseya embere uhikie chavenyonge emparwa se emuseya ikaba nikoko 6 kilometre no muiwe chavenyonge esa hayo ayo bakahola mu kopile nerio chikareka itu watu tino akali chili chikano agawagati guad aki Guadalupe kakande endera ilere kama bu unasi emiati nuene akakande muendera bo ne paruase akazi paruase ake busara tukalangirai kivis odondo ebyala irobi obusha kolo vanavetu kutse oboke kolo nibu ambo Omundu akabya abekula eni abyanga kasara akasara sekangali esombe kaka imiri chanye kahambe mesere baba mafu kana matali eni emboka nerio akali chili chako nyinasi abakire abatata tuluako ngatero langa babere ma kizito mali kidogo ebyakatu bo dido diedone lubero wa urabaki pale di damie bururu tunakuona hapo masuli tunasema sawa tu no ndi mukire oe alfos Mukiro wa mubana, dongi. Nerio, tunakwa mene. Omundu, omushakulu wabiga. Akahola na mabune. Mubie imunashi amabune kwa neyo. Wanganata vyukai kanera ukaanga ote wengevo nenyokobande. Lakini ndambi inehu. Ukesha langira ke. Ebyo siku bikalakalire tutuche kanzu yao umochi tutuche kanzu yao koyoe Guadalupe ngerera katukaitangura koyoe twi mochi tutuche kanzu yawe mochi tutuche kanzu yawe bo ngalangera wa president bosi ave kopaf paroisse vraiment musitu papa Jacques na galangera na bienvenue echeyembe nga mu honorable utunayi ku radio mot kandi nga mu president wa copaf no wiri hano ye Patrice bana Glodine na Claude na balenga buchuma nga bwana tino mulongo mulioko motre mimwe bosi tunakwa menenge byo mabe mosabye bitahumerana Uwere Glodine utino alioko mutima neve sandu mwirebi mama etsi kunde mama vete ndini kwa ma omunduka na kwa netasio uto waloloko mwala wenyu omwe senge sania wenyu yono oyuba kahula mwe senge sania yomwana wa muyomba kuchumwenye omwana wa songa liba kamuhula mwe senge sania Nomulu muna yu mwana wawu irimbere kutu mwana wawu omukulu okobakulu. Yu baka hulamu wa mulu muna
tunakwa mene obushakulu buli mwembeho bana betu tuyikase tuteka no obushakulu kunduwa mati nditeka ni obushakulu wa ukisha bulitu kwa bande bando ononi Boaz uwe Savo Pactol ati karibu ngana lindiye chihende ati kwa ulio kwa mtre matu nesina uwe Savo eye Pactol ngalangera na chihanda cha mustari hochinicha na walinga buisenye mwenye heri na umusha kulu kasem nerio tukahambana echikoko chende isi mwaleula mono tukalia monzu mwa uretra akatirika tusula kwa nukutu okutunga kwewe kwa virusulo umubuo naho ererebola nikatiriko mutoboke koyo tukali tuna mire ae tuyomobi sumbakali chilichi abandu basate kuko Rodriguez

0: Ah, kiungulu. Mnyamalera. Na uko unedi.
1: Ehe.
0: Vero viti kwe.
1: Amwake ni sawa.
0: Kanzu ya Marko kwa mambalia upetro wabu shini banafunzi ba Yesu.
1: Asante sana baba.
0: Mwazi ya nuwene.
1: Amwake ya nuwene. Iba, oyoko mwote mkondambia no. Oyuna mevuka. Oyobi urizo trahi. Oyoka tutu virovundu. Ovundu na nyama.
0: Yemerjene.
1: Anu lupitari kote.
0: Achinye lupitari yemerjene.
1: Mergene na mabuto. Oyoko mwotema.
0: Miaka ndishi ya mamboko. Mwazi ya nuwene.
1: Sawa wa merje ndo uliko mwote manama esalama ya upo kereyo.
0: Alimuzu kereri ya cherewa.
1: Asante.
0: Wakamola mumuamine mohewa.
1: Hairi nari ya rio?
0: Niba uwa kaholo amu jermeka huko.
1: Merje.
0: Ayuakale kitu wapimisho mamboka di.
1: Ni wambu. Nabemu kasi.
0: Muliolo amaposo. Mutu wa kumbanga tuu kirie.
1: Asante.
0: Omwati ya uwene. Mutu wa liye desere ya vikosa unashie. Nasha
1: wana. Ayone solante kande.
0: Bebya lwareru webi chindwe ye mwale trevere ebwa.
1: Namara mucha wanorable ebu si baba.
0: Valioko mutema.
1: Mumbere katavo na ye. Alioko mutema yo mumbere katavo.
0: Alioko mutema.
1: Millionaire alioko mutema.
0: Ehe, na kabundu epirati ya
1: mili. Kwa mwana mlangera.
0: Epirati ya milionere. ndi walangera kwa walangera kwa karondere mbebe ndiyo moduka iwa mbobo. Mwebi milionere ya mwarenga ni kabundu di.
1: Sawa msafu, nama kukwa mani, na kukwa mire mpako kaya chenga, na ina chenga ta.
0: No mudime nzo wenyuwa huye ka eka trembo.
1: Katembo na mama mulangera DJ mezo katembo na makuwa boholo tae katembo reparatere na makuwa boholo
0: ne mulume kabisa shanga kamubo bubo mabesandwe
1: na balume bwo bwo tsaje na bwo tbatae tu simanae chikundi chetabwe ni kirana nacho tabwe ni kirana chikundi cheto balume primanae chikundi abalume bwo butara ndia iso wao tera batahie
0: balenga bo prof
1: abalyo ko motema busi yabo
0: na telesfor
1: Hele soro amuwa.
0: Mwati ya nuwene.
1: Basi na maenda mluwa.
0: Mwati ya nuwene necha alabu ne mucha.
1: Necha
0: Aha. Mwati wene. Uli ya kasana nebi uli ya viga. Haku hii na uiti na uiri okorema eri initebo. Enimero ya ini 09-94-02-88-64. Halo. Ulioko mutema di?
2: Bazo ulioko mutema sukuru.
0: Ni wetu ndikwe?
2: Eroje we kabeka.
0: Kabeka berebet.
2: Ngamu kwa kwa kabeka bali ko mutema.
0: Jilepa abere lumukwite ukwitina.
2: Mwana gatungena ya ko mutema.
0: Chanda che jiritsa pia di.
2: Amukoranga na ko mutema.
0: Omwete nuene.
2: Ndirena
0: aliko mutema
2: na aliko mutema
0: ayo yulisharishene communication
2: na aliko mutema
0: omwete nuene
2: ndirena aliko mutema
0: na aliko mutema
2: tagitwa wake

0: Estere burabu hale na jua uko pale Benidi. Miso na ngawa tia na mola nge. Na kiela miloso. Ya ponaka luka mungu te. Ay, omuteri ya kasi ha. Omuteri ya kasi ha. Munga. Voila, obulie di. Na vere bula na wa himbani di. Obundubu esombe mama. Bamabe ku obundubu esombe. Igulu wa ira mubu mwechuna di. Omundubu bangamu hiru mupiriso. Wakana bula yambo. Metre bari mwale hai. Voila. Ami ngangana tokere sambera milioner. Voila. Ambie. Fete na munamo el jour que tu me feras etiro kesha nyisungu kesha fumbula milioneri kwali kwa kabongo shodi no ote mwini hirire holwimbo olukabwa lote sisi wana dunia tukumbuke maneno aliyosema Bikira Maria. Voila. Tukumbuke maneno hiyo yenye kati ya kalendi. Voila. Voila millionnaire Dumeka Bambili. Tukola ngira na sepe Albert Tonk na sepe Musavuli di uwe prokire libala ya maloba oyoba achipa olio kwa motema no oyoba kama hula Serge Mabiala petit frère wa King Kester Emeneya oyoba iriruwa ti King Boys omwame wavalo medi. Amu King Boys katembo siku limanzire milionere dume kabambi. La vie était mystère. Voilà. Dere sumbakali chili cha uka kanyibuka ya mrumu uma. Tunuma mesha yetu mwebuku ununu di. Echi huichi chinuwe ne di. Sumbakali chili chi. Dom la lille. Voilà ZK Jibebiano. ZK eyo bakola mu Zadio Kongolo. Zadio Kongolo. Kuchwa mabololo iwimia eyo bakola mu identité d'amour Jibebiano. Identité d'amour. Kebaye, kebaye. Francis Kalombo. Oh. Ibuba Shaingenge. ZK ou bien Zadio, ZK Zadio Kongolo. Moi biko iba eko. Voilà. Olombolo ni composition ya Ibuba Shaingenge, grand frère wa Fali Ipupa Anelka DiCaprio. Voilà. Ngalangrana Jospe Muhotoli e Kamero. Voilà. Annie Kamerou, il fait aussi technicien à la radio Montoboutembo Béni. Namalangera, Auguste Bouikalo et Kakoba et Bunyondo. Namalangera na Yari di Christian na Kambalume. Ikaro ndaribi ya 23h kwa mabula 4 minute. Karibu eh. Ulioko mutema? Ulioko mutema, nuwe tundi kwe? Ni Erike. Omu shofere?
1: Nye, nerewe basi Erike saa hii.
0: Aha, ulikuwa mtima di? Ah. Ulikuwa mtima? Eh, kanzu ya mara kuba mambalia o Petro abo shini banafunzi ba Yesu abo shiba kabatisa ya. Na sikofu mabi wechi nyuni ni Rome atisha selie inyasi matsungu. Mina sema hiyo usabitisho. Napasha ukatumika hiyo kazi. Najua yote itaendeka kama kawaida. Idanditeda muu. Nono atia. Ngalangrana jede omuvoise wa yetu na mangateso. Jede yuko uloko bihura komo aveni mikund no mbaye. Atino mulioko motema tuko na watu tibwa mbombo no mwanabiri heri umubuti tuko watu tino emisoni ka ndo mongonza ye jede yuna uti okongo ukuribukuri echerero atino millionaire ulioko motema mali na mali na malia nerie ne nihirire ho akavalie solitaire ya jibe biana papa wemba aba atini chimami cavalier solitaire na malangira kali chili chako vala ano te kato hambre ko side poe side poe zero atili cho echondo Ati Mungu milionere ni akotsomula. Bele, bele. Komi tuna melange. Mujavingwe. Okoropo yecha alae. Misi Satimote wa Kalambwe rigene mitavwe. Silive pwe kome wanyenze. Na Moize kolwe musimba e. Mama Shelly zae, shere mubana e, mama neme, butahira e, jalui. Nante ya bolingo, mana ngaya nzoto, nane komi mosika. Mukele nonga isikolobo la milionere. Abandi banemu buambu milionere wabere kondera umwikukwe. Wabere isikolobo la e. Voilà ma quella donc se marie. Ko quella donc dote di. Voilà. Abandi batukobala na ko quella na ko kela. Erekela donge kokela kreye donge ekelamu ya nzambe donge kreatire ya munguti kokwela ni kuoa na kokela njo metena kunani kuumba na nzela ya boliko erilabiraba so misioniste abe kambali mesali sambla zanti yes. Kalembele atunajua, ulisha pate ngine trofedi. We umekua dume kabambidi, ndani ya hiyo diocese ya jimbo letu. Tunajua ulisha kuwa dume kabambi unashimamia maridio zote za wasomshoniste zinazopatikana katika jimbo ya Butembo Benidi. Babu makanyama ya kosa sate. Donge, kwa sasa mulingala liere kengete nyama iwa ilai mubulet kwa sasa mujavingwa te abantu bano bale kwa mutima tie mama mama Aline ali kwa mutima atina atina samamba echerebata nali kwa mutima atina profe Evarist kemu ye Evariste kemu ali kwa mutima ere kwanza kotsebo obukundiria were kwanza kotsebo mubaleke na unahike uno kushire papa wa waterra eku nyabele nale kwa mutima na papa liangese nyabele nale nyabele nale kwa mutima na papa Jose nali nyabele nali kwa mutima na mama Fazila Metres nono nebukole ati bandu bale kwa mutima tie kambale ki simba ekatwa nali kwa mutima ne couple ya Bayu Balungera Edouard ne balombera di ati couple ya balombera Edouard na ile kwa mutima tine couple ya Papi Chikoma ebutuhe ne couple ya Kahwere Kula erwahwa kando bakana chamola mu Ernest ne couple ya Mama Leia Emateret na ile kwa mutima ne couple ya ki Kasito ile kwa mutima ne couple ya Muto mpona ili kwa mutima na chihanda chusi echa nyondo na chichirio kwa mutima. Vukore atina ba honorable busi abe sauti ya leo bali kwa mutima. Atina padri kata heruka na ili kwa mutima atine kuplia Sindani ya mustronga na ile kwa mutima okochini mbacho moto ne couple ya Beto Ebusala na ile kwa mutima ujumbe omukali akim ya bolingo Mahome Zetuni Vwala kabundo na budalmo kaliaba hoho vale kwa mutima abusi nala kongolo mibe koma ya pembe eri wambu zelanga moke ni chunge kwa kidogo di Voilà, et comme 23h05 na diocèse Mobimba ya Butembo Beni na Balandi Mobimba ya Radio Moto Butembo Beni et comme 23h05 pour na émission na biso ezalaki émission ya mutu nyoso okanisaka na motema auprès de toker ekomi eke o radio monene mobimba ezo ningisaka mokili mobimba le partenaire favori de la RFI la radio moto Butembo Beni pona mokambi ya Radio Moto Butembo Beni Sango Moise Kalemberia na bokambi ya programmation Philippe Makomera Kasenzeha na kote ya teknike mutu oazana teknike ezalo dirike lo valenda ngai bobenganga mbuta mutu Katembo sikuli mwanzire milionere mokambi ya bar radio club ya radio moto Butembo Beni ebe kasa kokosoko rekayo ko yende Ondiye viria sa komo salo vika huirekati no luanzolu nene lo shokururo lo kare kesha ase kagavera. Okobuno abukabau nabu mama alfa, nabu mama kambashi, nabu mama germene, nabu losasa, nabu papichi koma, nabu mat. Itu kobu watu tino. Embo siri tu avetande na siri la vivo mwere mari ya vekene. Nembo ya mabiri ya chike ni kalu ya ilu ya buwaitu kuhi nyukoko. Tukande shasungana omochi nyamu ingira echikasa.